0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اثر انگشت هر کدام از ما نمونه شگفت‌انگیزی هست که نشون میده خداوند چقدر به هر کدام از ما اهمیت میده؟ هر یک از ما با آرایشی خاص از قوس‌ها، حلقه‌ها و چرخش‌های روی دست‌هامون متولد میشیم. این قوس‌ها، حلقه‌ها و چرخش‌های روی انگشتان دست‌هامون با رشد فیزیکی بدنمون و یا افزایش سنمون تغییر نمی‌کنند. قوس‌ها، حلقه‌ها و چرخش‌های نوک انگشتان هر کدام از ما انحصاری هستند و فقط مختص به ماست. امروز کمی به این واقعیت شگرف فکر کنید. از تقریباً 8 میلیارد نفر انسانی که روی این کره زمین زندگی می کنیم، هیچ دو نفر از ما اثر انگشت یکسانی نداریم. هر کدام از ما منحصراً به گونه‌ای خاص توسط خداوند آفریده شده ایم. علاوه بر این، خداوند برای زندگی هر فرد منحصر به فردی که آفریده، برنامه‌ای خاص و منحصر به فردی نیز داره. این مهم را ما از کلام حیات بخش خود خداوند یاد می‌گیریم. برای مثال در ارمیا فصل 1 آیه 5 می‌خوانیم که خداوند به ارمیا فرمود: قبل از آن که به تو هستی بخشم، تو را برگزیدم و قبل از آن که به دنیا بیایی، تو را انتخاب کردم تا پیام آوری برای تمام ملت‌ها باشی. آمین. عزیزان، در این آیه به روشنی می‌بینیم که خداوند ارمیا را در حکمت و توان الهی خودش می‌آفرینه و برای زندگی او برنامه خاص نیز منظور داشته. برنامه خاص خداوند برای زندگی ارمیا این بود که وی پیامبر خداوند برای ملت‌ها باشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به انجیل شریف
1: مرقس 2.
2: بعد از چند روز عیسی به کفرناحوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می‌کرد. عده‌ای مرد مفلوجی را که به وسیله 4 نفر هم می‌شد نزد او آوردند، اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش عیسی بیاورند. پس سقف اتاقی را که عیسی در آنجا بود برداشتند و وقتی آنجا را باز کردند، مرد مفلوج را در حالی که در روی تشک خود خوابیده بود پایین گذاشتند. عیسی وقتی ایمان ایشان را دید به مرد مفلوج گفت:
3: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد.
2: چند نفر از ملایان یهود که آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردند:
4: چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است. کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟
2: عیسی فوراً فهمید آنها چه افکاری در دل خود دارند. پس به آنها فرمود:
3: چرا چنین افکاری را در دل خود راه میدهید؟ آیا به این مفلوج گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد؟
2: به آن مفلوج فرمود:
3: به تو میگویم برخیز، تشک خود را بردار و به خانه برو.
2: او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجب کردند و خدا را حمدگنان میگفتند:
5: ما تا به حال چنین چیزی ندیده ایم.
2: بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنان پرداخت. همچنان که می رفت، لاوی پسر حلفی را دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت:
3: به دنبال من بیا.
2: لاوی برخاست و به دنبال او رفت. وقتی عیسی در خانه لاوی سر سفره نشسته بود، عده زیادی از باجگیران و خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند، چون بسیاری از آنها پیرو او بودند. وقتی عده ای از ملایان فریسی او را دیدند که با باجگیران و خطاکاران غذا می خورد، به شاگردانش گفتند:
6: چرا با باجگیران و خطاکاران غذا می خورد؟
2: عیسی این را شنید و به آنها فرمود:
3: بیماران احتیاج به طبیب دارند، نه تندرستان. من آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزکاران را.
2: یک موقعی که شاگردان یحیی و فریسیان روزه‌دار بودند، عده‌ای پیش عیسی آمدند و پرسیدند:
7: چرا شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌گیرند، اما شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟
2: عیسی به آنها فرمود:
3: آیا می‌توان انتظار داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد با آنهاست روزه بگیرند؟ نه، تا زمانی که داماد با آنهاست آنها روزه نمی‌گیرند. اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته می شود، در آن وقت روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو وصله نمی کند. اگر چنین کند، آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری به جا می گذارد. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشک های کهنه نمی ریزد. اگر چنین کند، شراب مشک را می ترکاند و مشک و شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه را در مشک‌های نو باید ریخت.
2: در یک روز سبت، عیسی از میان مزارع گندم می‌گذشت و شاگردانش در حالی که راه می‌رفتند، شروع به چیدن خوشه‌های گندم کردند. فریسیان به او گفتند:
8: نگاه کن، چرا شاگردان تو کاری می‌کنند که در روز سبت جایز نیست؟
2: عیسی فرمود:
3: مگر نخوانده‌اید که داوود وقتی خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتند چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را که جز کاهنان کسی حق خوردن آنها را نداشت خورد و به همراهان خود نیز داد
2: و به آنها فرمود:
3: سبت برای انسان به وجود آمد، نه انسان برای سبت. بنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز سبت هم هست.
9: رادیو مژده

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

حتی اگه پدر یا مادر تو رو ترک کنه خدا تو رو ترک نمی کنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت، خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده، او یار توست.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
1: دوستان عزیز و شنوندگان با وفای رادیو صدای انجیل، با درود مجدد بر شما عزیزان، برنامه این ساعت را که عنوانش حقایق اساسی ایمان مسیحی است را آغاز میکنیم و از خداوند یکتا تمنا داریم که به وسیله روح قدوسش قلب و فکر تک تک ما را تسخیر کند و با ما صحبت کند و در نتیجه ما را به خودش نزدیک تر سازد. یکی از موضوعاتی که متاسفانه کم به آن توجه میکنیم همانا موضوع روز استراحت یا روز سبت یا روز مقدس میباشد. برای ما یک روز در هفته استراحت کردن موضوع زیاد جالب نیست. چرا؟ چون خود را افرادی متحرک، پر انرژی، جوان و فعال میبینیم و اگر تمام روز رو کار نکنیم و به اصطلاح بی خود یه جا بشینیم، آن وقت احساس بیهودگی میکنیم. ولی دوستان عزیز، اگرچه از نظر خیلی از ماها یک روز در هفته استراحت کردن موضوع با اهمیت نمی باشد، اما از نظر خدایی که ما را خلق کرده این امر حائز اهمیت فراوان می باشد. و خدایی که ما را خلق کرده امر کرده که بندگانش 6 روز کار کنند و 1 روز استراحت نمایند و دلیل این امر حقیقتا نه برای نفع خود خداست، بلکه برای خوبی و خیریت ما انسان ها می باشه. انسان هایی که خدا آنها را خلق کرد، آنان را دوست دارد، در فکرشونه و می خواد از آنها توجه کند. امروزه تقریبا در سر تا سر دنیا مردم لااقل هفته 1 روز را به عنوان روز استراحت برمی گذارند و البته این ایده از فرمان خدا سرچشمه گرفته، ولی متاسفانه خیلی ها کم به آن توجه دارند، غافل از اینکه یکی از اولین فرمانی که خداوند به بشر عطا کرد این بود که 6 روز در هفته کار کن و روز هفتم را استراحت نما. اجازه بدید که درباره روز استراحت یا روز مقدس از دیدگاه مسیحیت از کلام خداوند مطالب به عرض شریفتون برسونم و اهمیت این روز مقدس یا استراحت یا روز سبت رو برای شما از کلام خدا بازگو کنم و سپس درباره موضوع سوگند و نذرها در مسیحیت میخوام باهاتون صحبت کنم تا دریابید که کلام خداوند در این باره نیز چه میگوید. ولی ابتدا با هم به یک سرود روحانی گوش خواهیم کرد، منتها قبل از آن به چند آیه از کلام خداوند در این مورد توجه کنید. ابتدا میخوام از کتاب پیدایش یا اولین قسمت از تورات مقدس فصل 2 3 آیه اول را براتون بخونم که در مورد اینکه خداوند وقتی که جهان را خلق کرد 1 روز نیست، به اصطلاح همه کارها در آن روز کامل شده بود و خداوند خلقتی انجام نداد، میگوید و آسمان ها و زمین و همه لشکران ها تمام شد و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن ایام آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفریده بود و خدا ساخته بود. دوستان دقت کردید؟ میگه پس خدا، دقت کنید، پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت، به اصطلاح همه کار خلقت و کهکشانها تمام شده بود. و قسمت دوم آیه که میخوام براتون بخونم از کتاب اشعیای نبی است که میگوید اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقدس من به جا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم بخوانی و آن را محترم داشته، به راه‌های خود رفتار ننمایی و خوشی خود را نجویی و سخنان خود را نگویی، آنگاه در خداوند متلذذ خواهی شد و خدا تو را بر مکان‌های بلند زمین سوار خواهد کرد و نصیب پدرت را به تو خواهد خورانید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. و یا خداوند امر فرموده است که اگر از این اوامر پیروی کنید خداوند ما را برکت مضاعف می‌دهد. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم و بعد پیامی در این مورد میشنوید و این آهنگ را من تقدیم ایمانداران استان کرمانشاهان میکنم.

دوستان عزیز یکی از ده فرمانی که خداوند به حضرت موسی داد و در حقیقت اولین فرامین خدا یکتاست که به بشر داده شده این است که میگوید روز سبت را نگاه دار و این روز را مقدس نما چون که خداوند خلقت را در 6 روز انجام داد و در روز هفتم همونطور که آیه خوانده شد آرامی گرفت تقدیس کردن سبت یا روز تعطیلی از هنگام آفرینش پایه‌گذاری شد خدا پس از 6 روز کار خلقت جهان روز هفتم آرامی گرفت و خدا آن را مقدس شمرد و به عبارت دیگر خدا آن را متمایز یا جدا نمود و آن را به عنوان روز مقدس برگزید مراعات دقیق سبت یکی از 10 فرمانی بود که در کوه سینا داده شد بیاد داشتن این نکته حائز اهمیت است که بنیانگذار سبت یکی از اجزای لاینفک پیمان آفرینش بود و زیر پا گذاشتن سبت در عهد عتیق یکی از بی‌حرمتی های عمده محسوب می شد. واژه سبت به معنی هفتم است. از همین روز که عده اصرار می ورزن که روز درست جشن گرفتن سبت فقط روز یک شنبه بوده و رعایت آن در روز شنبه نامشروع است. در هر حال مسیحیت تاریخی همواره روز یک شنبه را به عنوان سبت رعایت کرده است چرا که در عهد جدید یک شنبه روز خداوند و روز قیام مسیح است البته چه شنبه باشد و چه یک شنبه اصل قضیه سبت که همان یک روز در هفته باشد بی عیب و دست نخوردنی سر جای خود باقی می باشد سبت هفتگی از همان آفرینش قانون دائمی و محکمی بوده و توسط رسولان عیسی مسیح نیز کاملا رعایت شده است. اینکه رعایت درست سبت چگونه است در میان الهیدانان همچنان موضوع گفتگو است. غالبا تصدیق میکنند که سبت یعنی فراغت از همه چیز مگر داد و ستد و تکاپوی ضروری. سبت همچنین زمانی برای پرستش جمعی و توجه مخصوص به مطالعه کلام خداوند است. سبت زمان ویژه برای شادمانی در قیام عیسی مسیح می باشد و آسودن ما انسانها مخصوصا ایمانداران آن هم در امید سبت آسمانی می باشد. البته اختلاف عقیده هایی هم بر سر جایگاه تفریح و کارهای خیر حتی وجود دارد. برخی تفریح را اقدام دنیا دوستانه محسوب می کنند که سبت را می شکند. در حالی که دیگران اصرار دارند تفریح بخش مهمی از آسودن و رفع خستگی است. دوستان عزیز کتاب مقدس نه در جایی به صراحت از تفریح در سبت تحلیل می کند و نه آن را ممنوع می دارد. هرچند که معنای خوشی در اشعیای نبی فصل 58 آیه 13 چنان است که انگار تفریح هم ممنوع شده است. قوقای کم سر و صدا تری هم بر سر مسئله کارهای خیر در روز سبت وجود دارد. بسیاری به خدمت ویژه عیسی مسیح در روز سبت استناد جسته میگویند این کارو فرمان ضمنی خطاب به همه مسیحیان است که تا از او الگو بگیرند که در روز سبت فعالانه درگیر کارهای خیر نظیر عیادت بیماران شوند ولی دیگران میگویند که الگوی عیسی مسیح بیانگر این است که درگیر شدن آنچنانی مشروع و نیکوست اما مجاز شدن چیزی الزاماً به مفهوم واجب بودن آن نمی باشد. بنابراین دوستان ما می توانیم نتیجه بگیم که سبت اولاً روز استراحت روزی است که به هنگام خلقت خود خدا آن را بنیاد نهاد و هنوز هم از اقتدار قانونی برخوردار است. دوم سبت به معنی هفتم است و بر چرخه یک روز در هفته دلالت می کند. و کلیسای اولیه با انتقال سبت از شنبه به یک شنبه که روز اول هفته محسوب می شد سبت را در روز خداوند جشن می گیره و یا جشن گرفته است و سبت مستلزم تعطیل امور معمولی به استثنای

امور ضروری و گرد همایی مقدسین در پرستش جمعی می باشد. بر سر مشروعیت تفریح و لزوم کارهای خیر در روز سبت توافق یک پارچه وجود ندارد، ولی اینجاست که ما می توانیم به حضور خداوند بیاییم و با دعا از خدا یکتا بخواهیم که ما را در امور دستورات مقدس خودش یاری بدهد و کمک کند که در این ایام روز سبت تصمیمات درستی نیز بگیریم.

موضوع دیگری که میخوام به آن اشاره کنم همانا موضوع سوگندها و نذرها میباشد که دوستان عزیز مطلبی بسیار مهم برای من و شما مخصوصا ما ایرانی ها که عاشق قسم خوردن هستیم. عرض کنم کلام خداوند روی این موضوع تأکید بسیاری دارد، یعنی موضوع قسم خوردن و نذر کردن میباشد. امروزه قسم خوردن برای ما ایرانیان از آب خوردن هم راحت تر شده و اینقدر قسم میخوریم که حد و حساب نداره. و عجیب اینه که دوستان عزیز حتی در مورد قسم خوردن هامون اصلا فکر نمی کنیم و این شک را به خودمون راه نمی دیم که آیا ممکن این قسم خوردن هامون مسئولیت داشته باشه، ممکن این قسم خوردن هامون اصلا درست نباشه. در عوض اینطور فکر میکنیم و یا میگیم که ای بابا اجتماع ما طوریه که هیچ چیزی پذیرفته نمیشه مگر اینکه قسم به خدا و به زمین و زمان بخوریم. قسم دوستان عزیز ما به جان خودمون قسم میخوریم، قسم به جان پدر مادرمون، به شیر مادرمون قسم میخوریم، قسم به جان دوستانمون قسم میخوریم، قسم به مکانهای مقدس میخوریم، قسم به پیغمبران و انبیا میخوریم، قسم به کلام خدا میخوریم، قسم به آسمان و زمین و سرانجام به خداوند قسم میخوریم که بیش از هر چیز دیگری متاسفانه سرزبان ماها میباشد. دوستان عزیز کلام خداوند را بخوانیم همانند خنجری تیز اعلام میدارد که آنچی که فکر میکنیم در مورد قسم، یعنی قسم خوردن، داریم خطا میکنیم. یعنی انجیل مقدس در این مورد مطالب بسیار مهمی رو برای ما بازگو میکنه و در این حال اخطار بسیار شدیدی برای ما علل خصوص پیروان خداوند داره که اگر قسم میخوریم. و من از شما برادران و خواهران عزیزم تمنا میکنم که لحظه چند به آیات کلام خداوند توجه کنید که در مورد قسم خوردن میباشد. و دعای من این است که شما نیز امروز از خداوند تمنا کنید، بخواهید که از امروز به بعد راه گذشته قسم خوردن ها را ترک کنید و از خداوند در مورد قسم خوردن ها و سوگند ها و نذر کردن پیروی کنید که او چه میگوید. سوال این است که آخه چرا با این نوع رفتارمون، با قسم های بیهودمون، بار گناهان خودمون رو بیهوده اضافه میکنیم و بارمون سنگین تر میشه و از خدا هم دورتر میشویم. گوش کنید که انجیل مقدس در مورد قسم خوردن ها یا سوگند ها و نذر کردن ها چه میفرماید. فقط چند آیه از انجیل مقدس متی فصل پنجم براتون برگزارم که از آیه 33 براتون میخونم که عیسی مسیح وقتی که به شاگردان پیروانش تعلیم میداد که چیکار کنن در موقع قسم خوردن ها، میگوید باز شنیده ای که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور، بلکه قسم های خود را به خداوند وفا کن. لیکن من به شما میگویم هرگز قسم نخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست و نه به زمین زیرا که پای انداز اوست و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است و نه به سر خود قسم یاد کن زیرا که موی را سفید یا سیاه نمی توانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده از این از شریر است. دوستان توجه کنید یک بار دیگه این آیات را میخونم چون خیلی خیلی مهمه. دوستان کلام خداوند خیلی واضح تعلیم میده، میگوید لیکن من به شما میگویم هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست و نه به زمین زیرا که پای انداز اوست و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است و نه به سر خود یا جان خود قسم یاد کن زیرا که موی را سفید یا سیاه نمی توانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده از این از شریر است. دوستان عزیز ما به هنگام قول دادن ها و شهادت دادن های مهم برای تأکید بر اهمیت حقیقت به قید سوگند بر آنها تأکید می کنیم. پیش از آن که شاهدی در دادگاه شهادت دهد او را سوگند می دهند و او قول می دهد که حقیقت را بگوید، تمام حقیقت را و چیزی جز حقیقت نگوید و آن وقت این شاهد از خدا طلب کمک می کند.
در کتاب مقدس وقتی که آیات را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که به هنگام سوگند بایستی فقط و فقط به خدا که والاترین شاهد آن قول است متوسل شویم. خدا نگهبانان نذرها، سوگندها و وعده ها می باشد. خود خدا سرچشمه تمام حقیقت و عاری از هر دروغ و ناراستی می باشد. آنچه دوستان عزیز در مورد خداوند می تونیم بگیم این است که خدا هرگز نمی تواند دروغ بگوید. خدا به خاطر قدوسیتش هرگز نمی تواند دروغ بگوید. در آیاتی که بخوانیم مخصوصا در رساله به عبرانیان فصل 6 آیه 17 و 18 میگوید که خدا نمیتواند با دروغگویان بسازد و یا به قولی ساکن شود یا آنها را تحمل کند. در عوض خدا هشدار میدهد که مراقب سوگندها و نذرهای خارج از توان یا دروغین خود باشید. در کتاب جامع فصل 5 آیه 4 و 5 میخوانیم چون برای خدا نذر نمایی در وفای آن تأخیر منما، بهتر است که نذر ننمایی از اینکه نذر نموده و وفا نکنیم. علاوه بر این در ده فرمان حکمی علیه شهادت دروغ آمده است که میگوید شهادت دروغ مده. از آنجا که سراپای رابطه ما با خدا بر وعده‌های عهد مقدس او استوار است، خدا موضوع نذرها، سوگندها و وعده‌ها را تقدیس می‌کند. تکیه کردن بر روابط با انسان‌ها، نظیر روابطی مثل ازدواج و مناسب تجاری، برای رفاه جامعه لازم است. سوگندی که به پشتیبانی از قانون و هنگامی ادا می شود که اشخاص می خوان اعتماد دیگران را نسبت به صحبت سخن خود جلب کنند، نوعی عبادت محسوب می شود که خدا را در مورد مضمون آن سخن یا قول به شهادت می طلبند. برای همین است که در ازدواج وقتی ما مسیحیان سوگند می‌خوریم که نسبت به همسر خود امین باشیم، در حقیقت عبادت می‌کنیم. چرا؟ چون خدا را در مورد این ازدواج به شهادت می‌طلبیم. کاربرد سوگند در کتاب مقدس این است که اگر در شخص گوینده سوگند دروغی یافت شود، خدا او را به سرعت و به شدت مکافات کند. کلیسای مسیحی همیشه اعتبار سوگن و نذر را که یک نوع عبادت محسوب می شود تأیید کرده است. روحانیون با توجه به متون مقدس انجیل قیود و شروط زیر را برای سوگندها نمودند. اول اینکه فقط نام خداست که انسان ها می بایستی به آن سوگند بخورند و تازه چینکاری باید با خوف و احترامی سراسر مقدس صورت بگیرد. بدین قرار سوگن خوردن به آن نام پرجلال و با هیبت به بطلان یا برای امری فوق از توان یا ادای سوگن به هر شکل به هر چیز دیگری گناه محسوب می شود و در خور انزجار. با این حال هنگامی که وزن مطلب اقتضا کند و جایگاه آن باشد، کلام خدا چه از منظر عهد جدید و چه عهد عتیق ادای یک بار سوگن را تأکید کرده است. بر این منوال ادای سوگند در راستای قانون که مرجع قانونی آن را تکلیف کرده باشد، آن هم با توجه به جمیع جهات بلا مانع می باشد. شرط مضاعف دیگر این که سوگند نباید به ابهام یا با چشم بستن بر بخشی از واقعیت ادا شود. خدا نه انگشتان چفت شده در یکدیگر بلکه صداقت را می پذیرد. هیچ سوگندی نباید با سبکسری ادا شود. حرمت سوگند را نباید دست کم گرفت، بلکه باید آن را برای موقعیت‌ها و قول‌های خطیر نگاه داشت. حتی دولت‌ها هم ارزش سوگند را شناخته، فقط برای زناشویی و قبل از دادن شهادت قانونی بر ادای سوگند اصرار می‌ورزند. علاوه بر تمام اینها، در مقاطعی که اهمیت مطلب کمتر است، ایماندار به ساده دلی دعوت شده است. یعنی آری اشخاص را باید آری آنها گرفت و نه ایشان را نه. وقتی میگن بله، آن را بپذیریم به عنوان جواب مثبت. وقتی که میگوین نه، آن را به عنوان جواب منفی بپذیریم. این مسئولیت شاگرد وفادار مسیح میباشد. دوستان، سعی کنیم که از این قسم خوردن های بیهوده و روزمره
دست برداریم و اسم خدا را به باطل نبریم. انسان ها مستعد دروغ گفتن می باشند. خدا سرچشمه حقیقت است، نمی تواند دروغ بگوید و اینکه او نگهبان حقیقت است. پس بیایید مواظب باشیم که بیهوده نام خدا را به زبان نیاوریم و بیاد داشته باشیم که سوگندها و نذرها قانوناً بخشی از پرستش می باشند و سوگند را فقط باید به خدا ادا کرد. هیچ مخلوقی نمی تواند والاترین شاهد حقیقت باشد. پس به جان دوستانتون، به جان خودتون، به جان مادرتون، به جان والدینتون قسم نخورید. و کلام خدا میگه نذر و سوگند نباید فوق از توان شخص باشد و ادای آن را نباید به بعد موکول کرد، بلکه اگر سوگند میخورید تمنا این که به آن امین باش و وفادارانه رفتار کن.

0: دوستان عزیز دعا می کنم که لحظه به زندگی خودتون نگاه کنید. چه خوب میشه که اکنون که در هر کجا که هستید بیایید به حضور خداوند یکتا. و از خداوند بخواهید که اولا کمکتون کنه که از این به بعد روز سبت را مراعات کنید. سعی کنید روزی در هفته روزی استراحت باشد و بیاد داشته باشید که خداوند میخواهد آرامش داشته باشید و ما باید یاد بگیریم که استراحت کنیم و اینکه خداوند آن را تقدیس نموده برای من و برای شما. و دوم بیایم به زندگی خودمون نگاه کنیم. لحظه نگاه کن دوست من، امروز چند بار قسم خوردید؟ وقتی که بیرون رفتید، دوستتون ملاقات کردید، از کسی پول قرض کردید و باش روبرو شدید و قسم به زمین و زمان خوردی، به دیگران قسم خوردید. بیایید لحظه دقت کنیم که چرا اصلا بیهوده قسم میخوریم. اگر آنان حاضر نیستن حرف ما را بپذیرن، دوست عزیز، لابد در رفتارمون اشتباهی بوده که این حالت پیش اومده. چیزهایی دیدن که دیگه به ما توجه ندارن یا اهمیت نمیدن. چه خوبه که از خداوند یکتا بخوایم که به ما کمک بده که خود رو اول اصلاح کنیم و نام مقدسش رو بیهوده بر زبان نیاریم.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.
1: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز، ایمانداران به مسیح، اکنون ما در مطالعه رساله پربرکت پولس رسول به افسوسیان به فصل سوم می رسیم. اگر کتاب انجیل دارید، لطفاً باز کنید، فصل سوم را بیارید و اگر قلم و مداد و کاغذ هم داشته باشید خیلی بهتر است تا بتوانید نکاتی را که برای شما جالب است یادداشت بفرمایید. در این فصل ما می بینیم که چگونه راز الهی آشکار شده است و پولس رسول این راز را پرده برداری می کند. در فصل سوم تعالیم رساله افسوسیان به اوج خود می رسند. در این فصل به قله کوه روحانی و به اعماق اسرار محبت خدا می رسیم. بخش اول از این فصل درباره آشکار شدن راز الهی صحبت می کند. بخش دوم درباره پذیرفتن این راز الهی سخن می گوید. و توجه کنید که در آیه اول پولس خود را اسیر یهود یا رومی ها نمی دانست. اجازه بدید آیه اول را بخوانیم. می گوید از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امتها. توجه کردید که اینجا پولس رسول می گوید من اسیر کی هستم؟ می فرماید من اسیر مسیح عیسی هستم، زیرا محبت مسیح او را فرو گرفته بود و اسیرش کرده بود. چقدر خوبه که ما اسیر محبت مسیح باشیم، نه اسیر چیز دیگری یا اشخاص. و در اینجا در مورد سر صحبت میکنه و از این جهت من میخوام مقداری از این رساله را خدمت شما بخوانم. از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امتها، اگر شنیده باشید تدبیر فیض خدا را که به جهت شما به من عطا شده است، که این سر از راه کشف بر من اعلام شد، چنان که مختصراً پیش نوشتم و از مطالعه آن می توانید ادراک مرا در سر مسیح بفهمید، که آن در قرنهای گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود، به طوری که الحال یعنی حالا بر رسولان مقدس و انبیای او به روح مکشوف گشته است، که امتها در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به وساطت انجیل شریک هستند، که خادم آن شدم به حسب عطای فیض خدا که بر حسب عمل قوت او به من داده شده است، یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بی قیاس مسیح بشارت دهم و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالمها مستور بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید، تا اون که الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود، بر حسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی نمود، که در وی جسارت و دخول با اعتماد داریم به سبب ایمان وی. الان توضیحاتی خواهم داد. در اینجا توجه فرمودید که کلمه سر چندین بار تکرار شده است. مقصود از کلمه سر چیست؟ در اینجا مقصود نقشه مخفی خداست که توسط پیام انجیل آشکار گردیده. حال ببینیم این سری که یک زمان مخفی بود اما اکنون آشکار شده واقعاً چیست؟ این راز خود انجیل نبود، هرچند جزئی از انجیل می باشد، زیرا آمدن مسیح راز پوشیده‌ای نبود. قرنها پیش از تولد عیسی مسیح در کتاب عهد عتیق، یعنی در تورات و در صحف انبیا، مکررن درباره آمدن مسیح و مرگ او بالای صلیب نبوتها شده بود. خداوند در قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس پیشا پیش گفته بود که مسیح خواهد آمد، به خاطر گناهان ما قربانی خواهد شد و او سرور و نجات دهنده یهود و غیر یهود خواهد بود. همچنین درباره ریخته شدن روح القدس بر تمام بشر و موعظه آمرزش گناهان و بر تخت داوری نشستن مسیح نبوت شده بود. پس این سر چه بود؟ سر یا راز الهی در این مورد این بود که خدا قصد نموده بود از یهود و امتها با هم یک چیز کاملا جدید بیافریند و آن کلیسای عیسی مسیح می باشد که به بدن او تشبیه گردیده است. روح القدس ایمانداران یهود و غیر یهود را جذب می کند و در یک بدن یعنی کلیسای زنده تعمید می دهد و یکی می سازد. بدین وسیله تمایزات دنیوی بین یهود و غیر یهود از بین می روند. مسیح خداوند به بنای کلیسا اشاره فرموده بود. در انجیل متی فصل 16 آیه 18 می خوانیم که او فرمود من کلیسای خود را بر این صخره بنا خواهم کرد. ولی کشف این راز که کلیسا یک موجود کاملا جدیدی است که بدون تفاوت از یهود و امتها تشکیل می شود به رسولان سپرده شد. ما توسط پولس رسول با تعالیم مربوط به مقام، سلوک و سرنوشت درخشان کلیسا آشنا می شویم. این راز آشکار شده را می توان به طرز دیگری نیز بیان کرد. برای خوانندگان عهد عتیق مراحل مختلف تولد، خدمت، رنج صلیب، مرگ و قیام و صعود و بازگشت ثانوی و بر تخت ملکوت آسمانی نشستن مسیح روشن نبود. ولی در انجیل و به خصوص در رساله ها این مراحل کاملا روشن گردیده است. به عبارت دیگر راز این است که در زمان حاضر قومی برگزیده از تمام اقوام و ملت ها تشکیل شده و کلیسا خوانده می شود. کلیسا بدن مسیح، عروس مسیح و خانه خدا نامیده شده است. این سه تشبیه نشان دهنده حیات، محبت و جلال آسمانی می باشند. ما ایمانداران در حیات و محبت و جلال با مسیح متحد شده ایم. کلیسا آینه است که موجودات آسمانی جلال خدا را در آن مشاهده می کنند و به حیرت می افتند. اکنون از آیه 13 تا 21 را خدمت عزیزان قرائت می کنم. می فرماید لحاظا استدعا دارم که از زحمات من به جهت شما خست خاطر مشوید که آنها فخر شماست. از این سبب زانو می زنم نزد آن پدر که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسما می شود که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زوراور شوید تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا. الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند، مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد. آمین. چه کلمات زیبایی. در اینجا پولس رسول در مورد دریافت پری خدا سخن می گوید. و این قسمت اگر خوب توجه کرده باشید با کلمه لحاظا یعنی بنابراین شروع می شود و شامل دعای بسیار نیرومندی است که از قلب مرد خدا برمی خیزد. دعایی است پر از آرزوهای روحانی که عالی ترین برکات مسیح را برای کلیسا می طلبد. در فصل اول موضوع دعا این بود که ایمانداران بدانند، ولی در اینجا موضوع دعا این است که خدا به مؤمنین عطا کند، یعنی چیزهای عالی آسمانی را عطا کند و آنها دریافت کنند. حال ببینیم این چیزهای عالی را که خدا می خواهد به ما عطا کند و ما دریافت کنیم چیستند. یک، که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زوراور شوید. خداوند می خواهد که در باطن ما قوی بشیم و این قوت را از روح خدا، از روح القدس می گیریم. پس تکیه بر روح القدس چقدر مهمه. دو، تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود. خداوند می خواهد با ایمان در دلهای ما مسکن بگیرد، سکونت بکند. خداوند نمی خواهد که عیسی مسیح در قلب ما فقط مهمان باشه، بلکه مسکن بگیره، قلب ما خانه و محل سکونت او باشه. سه، تا در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، یعنی پی محکمی بریزیم و استطاعت بیابیم، یعنی توانایی پیدا کنیم، قدرت پیدا کنیم. در محبت باید ریشه بدوانیم. پایه ما باید بر روی محبت باشه و در این راستا قوی و توانا شویم. چهارم، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. اینجا دیگر به اوج می رسد. در آیه 19 وقتی می گوید تا پر شوید تا تمامی پری خدا، دعای پولس رسول به اوج خودش می رسد. ولی سؤالی پیش می آید که مگر چنین چیزی هم امکان پذیر است؟ مگر می شود دنیا را روی یک نوک سوزن قرار داد یا اقیانوس را در یک کاسه کوچک جا داد؟ ما باید منظور از پری خدا را درک کنیم. مسیح پری خداست. در رساله پولس رسول به کولسیان فصل 1 آیه 19 و فصل 2 آیه 9 در مورد این موضوع به وضوح صحبت شده است و در اونجا پولس رسول نشان می‌دهد که خدا خواست تمامی پری الوهیت در مسیح ساکن باشد، یعنی همون شخصی که عیسی مسیح است. او در عین انسانیت، یعنی در عین بشر بودن، خداوند کامل هست. او خدای حقیقی است. تمامی الوهیت در او ساکن است. همین مطلب در رساله افسوسیان فصل 1 آیه 22 هم آمده است که می‌فرماید یعنی پری او که همه را در همه پر می‌سازد. در واقع می‌توانیم ما افسوسیان فصل 1 آیه 22 و 23 را اینطور هم بنویسیم: و خدا همه چیز را زیر پای او، یعنی زیر پای مسیح نهاد، و او را، یعنی مسیح را، سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می‌سازد. بنابراین اینجا منظور از جمله تا پر شوید تا تمامی پری خدا این است که تا حد ظرفیت پر شویم. ظرفیت ما انسان‌ها متأسفانه کوچک است و ظرفیت محدودی داریم، ولی هر قدر بیشتر به خداوند جا بدهیم، همانقدر به ما وسعت و گنجایش عطا خواهد فرمود تا بیشتر از مسیح پر بشیم. جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از اون چه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. بر او نسلا بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد. آمین. اجازه بدید الان برادران و خواهران عزیز با هم یک دعایی بکنیم. اجازه بدید بر مبنای دعای بسیار زیبای پولس رسول ما هم دعا کنیم تا خداوند هم من هم شما را در این راستا رشد بدهد. پولس رسول در اینجا با این کلمات دعا کرده است و من از یک ترجمه دیگری می‌خوانم که ساده تر می باشد. می گوید دعا می کنم که از گنج های جلال خود به شما ببخشاید. ای خداوند، ما امروز با هم دعا می کنیم. با عزیزانی که به این برنامه گوش می کنند دعا می کنم که تو از گنج های جلال خود به ما ببخشا تا به وسیله روح تو در درون خود قوی و نیرومند شویم. ای خداوند عطا فرما که مسیح از راه ایمان در قلب همه ما ساکن شود. ای خداوند عطا کن که ما در محبت ریشه بدوانیم و بر پایه محبت بنا شویم. عطا فرما تا با همه مقدسین، یعنی همه ایمانداران، همه برادران و خواهران عزیز مسیحی خودمان، قدرت داشته باشیم و به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببریم و عطا کن که آن محبت را دریابیم، هرچند فوق فهم بشر است، تا از پری کامل خدا پر بشویم. بله خداوند، تو قادری که این کار را در زندگی همه ماها انجام بدهی. برای عزیزانی که به این برنامه گوش میکنند دعا میکنم خداوندا که عطا کنی تا نه تنها آنها خودشان این برکات را دریافت کنند، بلکه حامل این برکات برای اعضای فامیل و دوستان و همسایگان نیز باشند. بر نام تو جلال باد، به اسم قدوس عیسی مسیح، آمین. امیدوارم دوستان عزیز به برنامه های آینده نیز توجه خواهید کرد، زیرا ما تفسیر رساله به افسوسیان را در برنامه‌های آینده ادامه خواهیم داد. خداوند همراه شما باشد.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: انجیل به روایت متا یکی از گزارشات رسمی و قدیمی درباره عیسی ناصری، زندگی، مرگ و قیامشه. نویسنده کتاب ناشناسه، ولی بر اساس سنت معتبر قدیمی میگن نویسندش متای باجگیره که یکی از 12 رسولی بود که عیسی انتخاب کرد و در واقع در خود کتاب حضور داره. به مدت 30 تا 40 سال رسولان شفاهی تعلیم دادند و گزارشات شاهدان عینی درباره عیسی رو همراه با تعالیمش که همش رو به خاطر سپرده بودن انتقال دادند. و بعد متا همه اینها رو روی پرده نقشه‌دار بی‌نظیری گردآوری کرد و کتاب متا رو برای نشون دادن مضامین خاصی درباره عیسی طراحی کرد. در این ویدیو ما می‌خوایم فقط به نیمه اول این کتاب بپردازیم. متا به طور خاص میخواد نشون بده چطور عیسی ادامه و تکمیل کننده کل داستان کتاب مقدس درباره خدا و اسرائیله. اینکه عیسی همون مسیح از نسل داووده و او معلمی جدید و مقتدر همچون موسی است و نه فقط این، عیسی خدا با ماست یا در عبری امانوئیله. متا این کتاب رو با یه مقدمه و یه نتیجه گیری طراحی کرده و اینها مثل یه چارچوب درست همینجا در مرکز حول 5 قسمت مشخص عمل میکنن و هر کدوم با یه بخش طولانی از تعالیم عیسی تموم میشه. حالا این طراحی کاملا عمدی هستش و این بی‌نظیره. بیاین ببینیم این چطور کار میکنه. بابهای 1 تا 3 صحنه رو از اتصال داستان عیسی با خط داستانی نوشته های عهد عتیق شروع میکنه. پس متا با شجره‌نامه‌ای درباره عیسی شروع میشه که نشون میده که چطور عیسی از نسل مسیحایی پسر داووده و او پسر ابراهیمه، یعنی اینکه او قرار برکت و رحمت خدا رو برای همه قوم‌ها بیاره. بعد داستان معروف تولد عیسی و اینکه چطور همه این وقایع در نبوت‌های عهد عتیق محقق شد، اینکه قوم‌ها میان و مسیح رو پرستش و اکرام میکنن، اینکه مسیح باید در بیت لحم به دنیا میومد، ولی حتی مهمتر از اون نطفه عیسی از روح القدسه و اسمش امانوئیل. همه اینها دست به دست هم میدن تا نشون بدن عیسی بیش از یک انسانه. او خدا با ماست، خدا انسان شد. پس 2 تا از مضمونهای مهم متا رو همینجا در مقدمه میتونین ببینین. او از نسل داووده، او امانوئیله، ولی متا همچنین میخواد نشون بده چطور عیسی موسای جدیده. مثل موسی، عیسی از مصر بیرون اومد. او از آب تعمید عبور کرد و به مدت 40 روز به بیابان رفت و بعد عیسی به بالای کوهی میره تا تعلیم جدیدش رو ارائه بده. از طریق همه اینها متا ادعا میکنه عیسی همون شخص موعودیه که بزرگتر از موسی است، که قرار اسرائیل رو از اسارت و بندگی رهایی بده، تعالیم الهی جدیدی بهشون بده، اونها رو از گناهانشون نجات بده و رابطه عهدی جدیدی بین خدا و قومش ایجاد کنه. این قیاس بین موسی و عیسی همچنین توضیح میده چرا متا خواست مرکز اصلی داستان اینطور تعیین بشه. این 5 قسمت عمده عیسی رو به عنوان معلم برجسته میکنه و متا یه مقایسه ای رو ایجاد کرده. عیسی به عنوان یک معلم موازی با 5 کتاب موسی پیش میره. عیسی معلم جدید و مقتدر عهده که قرار خط داستان تورات رو به کمال برسونه. حالا در قسمت اول بابهای 4 تا 7 عیسی قدم به صحنه ای میذاره که ورود پادشاهی خدا رو اعلام میکنه و این واقعا خیلی کلیدیه. این پادشاهی در اصل درباره عملیات نجات خدا برای کل دنیاست که از طریق عیسی پادشاه به انجام میرسه. عیسی اومده تا با شریر مقابله کنه، به خصوص شرارت روحانی، تمام میراث ظلم و ستم دیوها و بیماری و مرگ. عیسی اومده تا با تشکیل خانواده جدید از انسانهایی که از او پیروی میکنن، از تعالیمش اطاعت میکنن و تحت حاکمیتش زندگی میکنن، قانون و حکومت خدا رو بر کل جهان احیا کنه. پس بعد از اینکه عیسی شروع به شفای مردم و تشکیل یک جامعه میکنه، پیروانش رو به کوهی یا کنار تپه‌ای میبره و اولین مجموعه از تعالیمش رو ارائه میده که به موعظه سر کوه معروفه. عیسی درباره اینکه پیروی از او و زندگی در پادشاهی خدا چطوریه صحبت میکنه و اینکه این یه پادشاهی متفاوته، جایی که کسی بر دیگری برتری نداره. پس فقیران، گمنامها، ثروتمندان، مذهبیون همه دعوت شدن و خونده شدن تا توبه کنن و برگردن و از عیسی پیروی کنن و به خانواده او ملحق بشن. عیسی میگه نیومده تا دستورات تورات یا عهد عتیق رو کنار بذاره، بلکه اومده تا این دستورات رو به واسطه تعالیمش تکمیل کنه. اومده تا قلب قومش رو تبدیل کنه تا واقعا خدا رو محبت کنن و همسایشون رو محبت کنن، از جمله دشمنانشون رو. بعد از اتمام تعالیم عالیش درباره پادشاهی، قسمت بعدی نشون میده عیسی این پادشاهی رو در زندگی روزمره مردم به واقعیت تبدیل میکنه. اینجا متی 9 داستان درباره عیسی ترتیب داده که قدرت پادشاهی خدا رو وارد زندگی مردم آسیب دیده و شکسته میکنه. سه گروه از سه داستان وجود دارن و همشون درباره مردمی هن که یا بیمارن یا دردی در بدنشون دارن یا در خطرن و عیسی با قدرت و فیضش اونا رو شفا میده و نجات میبخشه. بعد درست بین این داستان‌های سگانه دو تا داستان موازی رو می‌بینیم که عیسی از مردم دعوت می‌کنه تا ازش پیروی کنن. متی اینجا به نکته‌ای اشاره می‌کنه. تنها با پیروی از عیسی و شاگرد او شدن میشه قدرت فیض عیسی رو تجربه کرد. حالا بعد از اینکه متی قدرت این پادشاهی رو از طریق عیسی نشون میده، عیسی خدمتش رو با فرستادن 12 شاگرد که قرار کارهایی که عیسی می‌کنه رو انجام بدن توسعه میده و این ما رو به دومین سری از تعالیم عیسی می‌بره، باب 10. اینجا عیسی به شاگردانش تعلیم میده چطور این پادشاهی رو اعلام کنن و وقتی این کارو میکنن چه انتظاری داشته باشن. از میان اسرائیل خیلی ها داشتن عیسی و پادشاهی اونو میپذیرفتن، ولی رهبران اسرائیل جزوشون نبودن، چون اگه توبه کنن و شاگرد عیسی بشن خیلی چیزا رو از دست میدن و عیسی میدونه اونا ردش میکنن و پیروانش رو آزار میدن که دقیقاً همین اتفاق هم میفته. در قسمت بعدی بابهای 11 تا 13 متی یک دسته داستان جمع‌آوری کرده درباره اینکه چطور مردم به عیسی و پیامش پاسخ می‌دادن که نتایجش هم مثبت بود هم منفی. بعضی داستان‌ها مثبتن، مردم عیسی رو دوست دارن و فکر می‌کنن او مسیحه. بقیه خونسان، مثل یحیای تعمید دهنده یا حتی خود افراد خانواده عیسی که واضح میگن که عیسی اونی نیست که انتظارشو داشتن. و بعد رهبران اسرائیل رو داریم، اونا کلاً منفین. فریسیان رو داریم و علمای کتاب مقدس، همگی عیسی رو رد میکنن. اونا فکر میکنن عیسی یه معلم دروغینه که داره مردم رو گمراه میکنه، این که با این ادعاهایی که در مورد خودش میکنه داره کفر میگه. ولی عیسی از این واکنشهای متفاوت متعجب نمیشه. در حقیقت او در سومین مجموعه از تعالیمش به اینها اشاره میکنه، باب 13. اینجا متی یه سری مثل درباره پادشاهی عیسی جمع‌آوری کرده، مثلا کشاورزی که در 4 نوع زمین بذر می‌کاره، یا مثل دانه خردل، مروارید یا گنج دفن شده. این مثل‌ها مثل تفسیر داستان‌هایی که همین الان در باب‌های 11 و 12 خوندیم. عده‌ای با اشتیاق به عیسی ایمان میارن، بقیه ردش می‌کنن، ولی پادشاهی خدا اون هدف نهاییه که هیچ وقت جلوی گسترشش گرفته نمیشه.

چیزی که میفهمین اینه که این اشارات نکات استراتژیکی در داستان هستن که بیشتر درباره عیسی و هویتش توضیح میدن. پس وایسین وقت بذارین و برین این آیات رو پیدا کنین و اونا رو در همون زمینه عهد عتیق بخونین و اغلب میبینین ارتباط خیلی جالب و باحالی بینشون پیدا میکنین. در آخر دقت کنید به انواع مردمی که به عیسی ایمان میارن و پیرویش میکنن. میبینین که اغلب مردم معمولی، غیر مذهبی و بی‌نام و نشونن و اینها مردمی هستن که با ایمان و اعتماد به عیسی و پیروی کردنش تبدیل میشن و این مذهبیون و متکبرین بودن که از دست عیسی ناراحت میشدن. پس این درگیری بین رهبران مذهبی و عیسی قراره چطور خودشو نشون بده؟ نیمه دوم انجیل متی درباره همینه.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

بررسی اعتقادنامه نیریه نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت نهم.

0: اعتقادنامه میریه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز رادیو. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، در ادامه بررسی بند بند اعتقادنامه میرسیم به پاراگراف سوم که با عبارت من ایمان دارم آغاز میشه. در این پاراگراف میخونیم: من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و پسر صادر می‌گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. اما بیایم ببینیم روح القدس کیه؟ کتاب مقدس توضیح نمیده که روح القدس چه کسیه، بلکه فقط وجود اون رو همچون شخص سوم تثلیث بدیهی میشماره. کتاب مقدس اون رو شخص معرفی میکنه، نه یک نیرو. پس روح القدس یک نیرو نیست. طبق این اعتقادنامه، روح القدس از پدر و پسر صادر میگردد. بیایم نگاهی بندازیم به انجیل یوحنا باب 14 آیه 25 و 26. از خود کلام براتون میخونم از ترجمه 1009: این چیزها را زمانی به شما گفتم که هنوز با شما هستم، اما آن مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. در اینجا عیسی مسیح به شاگردان خودش میگه که روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد همه چی را به یاد شما خواهد آورد. پس روح القدس از پدر و از پسر صادر میشه. بیایم نگاهی بندازیم به اعمال رسولان باب 3 آیه 32 و 33. در کلام میخونیم: خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد برانیم. او به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر روح القدس موعود را دریافت کرده، این را که اکنون میبینید و میشنوید فرو ریخته است. این آیاتی بود که از عهد جدید خدمتتون خوندم. اجازه بدید نگاهی بندازیم به عهد عتیق و کتاب پیدایش باب 1 آیه 2 که نوشته روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. اما توضیح نمیده که اون کیه. اما اشارات بعدی کتاب مقدس به روح القدس مشخص میکنه که اون وجودی الهی و همزاد با خدای پدر. در بعضی جاهای عهد جدید نبوت‌هایی که در عهد عتیق از زبان خدا جاری شده به روح القدس نسبت داده میشه و همین مؤید الوهی بودن اونه. مثلا در کتاب اعمال رسولان باب 28 آیه 25 میخونیم پس در حالی که با یکدیگر جر و بحث میکردند آن مکان را ترک گفتند، اما پیش از آن که آنجا را ترک گویند پولس کلام آخرین خود را بیان داشت و گفت روح القدس چه درست با پدران شما سخن گفت آنگاه که به واسطه اشعیا نبی فرمود. و ادامه آیه که میتونید در کتاب اعمال رسولان باب 28 آیه 25 به بعد مطالعه کنید. عزیزان، مقصود از خوندن این آیه این بود که چطور روح القدس با انبیا سخن گفته و در عهد جدید به این موضوع اشاره شده. نمونه دیگر رو میتونیم در عبرانیان باب 10 آیه 15 ببینیم. از خود کلام براتون میخونم. روح القدس نیز در این خصوص به ما گواهی میدهد. ابتدا میفرماید و ادامه آیه که میتونید در کتاب اعمال رسولان باب 10 آیه 15 به بعد مطالعه کنید. این فقط مربوط به کتاب اعمال رسولان یا رساله عبرانیان نیست. پولس رسول هم در اول قرنتیان باب 2 آیات 10 و 11 می‌فرماید که خدا حقایق روحانی را توسط روح القدس بر ما آشکار فرموده، چرا که روح همه چیز حتی اعمال خدا را نیز می‌کاود. زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد جز روح خود او که در درون اوست؟ بر همین قیاس فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است. بله عزیزان، در اینجا پولس رسول به صراحت و خیلی واضح توضیح میده که روح القدس روح خداست که اعمال خود خدا رو جستجو میکنه و میکاوه. پس میبینیم که روح القدس جدا از خدا نیست، پس یک نیرو نیست که برای مسیحیان ارسال شده، بلکه خود خداست و دارای الوهیت. عیسی مسیح پس از قیامش به شاگردانش امر کرد که نزد همه ملت‌ها و قوم‌ها برند، اونها رو شاگرد کنند و اونها رو به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بدند. و می‌بینیم که حتی تعمید هم به نام پدر و پسر و روح القدس انجام میشه. میتونید به متا باب 28 آیه 19 مراجعه کنید و این آیه رو به صورت کامل مطالعه کنید. اما دلیل من برای اشاره به این آیات این بود که روح القدس وجودی الوهی و شخص سوم از تثلیث مقدسه. پس به صورت بسیار اجمالی با شخص روح القدس آشنا شدیم و متوجه شدیم که روح القدس دارای وجود و ذاتی الهیه. اما کار روح القدس چیه؟ روح القدس نگهدارنده خلقته. در پیدایش باب 1 آیه 2 میبینیم که اون به جهانی که در آب غوطه ور بود نظم میبخشه. در مزمور 104 آیه 30 میخونیم که روح القدس عاملی برای بقای خلقت. روح القدس الهام بخش انبیا هم بوده. هر آنچه که انبیا و رسولان مینوشتند تحت الهام مستقیم روح القدس بوده. پتروس رسول میفرماید زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. دوم پتروس باب 2 آیه 21. به همین دلیله که در اعتقادنامه نیقیه اومده که او از طریق پیامبران سخن گفته است و یکی از دلایل و مدارکش همین آیه‌ایه که در دوم پتروس می‌خونیم. نکته بسیار مهم دیگه اینه که اون چه که در انسان باعث میشه که ایمان بیاره روح القدسه. خداوند ما عیسی مسیح در گفتگویی که با نیقودیموس داشت فرمود که انسان تا از روح القدس مولود نگردد ملکوت خدا را نخواهد دید. برای دیدن این آیه لطفاً به انجیل یوحنا باب 3 آیات 5 تا 9 مراجعه کنید تا گفتگوی بین عیسی مسیح و نیقودیموس رو بتونید مطالعه کنید. در اول قرنتیان باب 12 آیه 3 هم پولس رسول اینطور می‌نویسه: پس به شما می‌گویم هر که به واسطه روح خدا سخن گوید عیسی را لعن نمی‌کند و هیچ کس جز به واسطه روح القدس نمی‌تواند بگوید عیسی خداوند است. عزیزان، روح القدس که اون عاملیت ایمان و نجات رو در ما به وجود میاره. اما فقط همین نیست. روح القدس جمعی ایمانداران رو به سوی جمعی راستی‌ها هدایت می‌کنه. اجازه بدید از انجیل یوحنا باب 16 آیه 13 براتون بخونم: اما چون روح راستی آید شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد، زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را میشنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. به همین دلیل که رسولان مسیح در نخستین شورای کلیسایی، یعنی همون شورای اورشلیم که در اعمال فصل 15 در موردش میخونیم، تصمیماتی گرفتند و اون رو مصلحت ما و روح القدس خوندند. میتونید به اعمال رسولان باب 15 آیه 28 مراجعه کنید و این آیه رو کامل بخونید. اما فقط این نیست. روح القدس بر مسیح شهادت میده. انجیل یوحنا باب 15 آیه 26 این رو برای ما مشخص میکنه. در این آیه میخونیم: اما چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما میفرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر میشود، او خود درباره من شهادت خواهد داد. در اینجا متوجه میشیم که روح القدس نه تنها مدافع ما ایماندارانه، بلکه درباره عیسی مسیح هم شهادت میده و اون رو جلال میده. اجازه بدید از کلام بخونم: او مرا جلال خواهد داد، زیرا آنچه را از آن من است گرفته به شما اعلام خواهد کرد. از همون باب براتون خوندم آیه 14. روح القدس این کار رو امروزه از طریق عطایایی که به کلیسا میده و خدماتی که از طریق اون به انجام میرسونه تحقق میبخشه. روح القدس به راستی صاحب و هادی کلیساست. این امر رو در تمام کتاب اعمال رسولان میتونیم مشاهده کنیم. شاید بارزترین آیه در این زمینه اعمال رسولان باب 20 آیه 28 باشه که میگه: مراقب خود و تمامی گله‌ای که روح القدس شما را به نظارت آن برگماشته باشید. ببینید روح القدس چطور میتونه کسی رو بر نظارت جایی بگماره که خودش صاحب اون نیست، مگر اینکه صاحب و هدایتگر واقعی کلیسا باشه. آیا یک نیرو میتونه این کار رو انجام بده؟ خیر، همونطوری که دیدیم روح القدس دارای الوهیت و شخص و تصمیم میگیره و صاحب اختیار و هدایتگر کلیساست. با هم دیگه یک سرود پرستشی گوش میکنیم، برمیگردیم، در ادامه برنامه خدمت شما هستم.

خب شنونده های عزیز ادامه میدیم بررسی اعتقادنامه میقی قسطنطنیه رو و بالاخره به کاری میرسیم که روح القدس در زندگی ایمانداران انجام میده. روح القدس از جانب خدای پدر و پسر در وجود ایمانداران ساکن میشه و تسلا دهنده یا مدافع اونها خواهد بود. انجیل یوحنا باب 14 آیه 16 این موضوع رو کاملا روشن میکنه. اون در ایمانداران زندگی هم میکنه. بذارید از خود کلام بخونم براتون. یوحنا باب 14 آیه 17 میگه یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را بپذیرد زیرا نه او را میبیند و نه میشناسد، اما شما او را میشناسید چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. اجازه بدید آخر آیه رو یک بار دیگه بخونم. اما شما او را میشناسید چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. میبینید عزیزان ایماندار، روح القدس در ما مسکن میگزینه. اما چرا؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که اون ما رو تعلیم هم میده. همین باب یعنی یوحنا باب 14 آیه 26 میفرماید اما آن مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آن چه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. به یادتون اومد که این آیه رو اول برنامه هم خونده بودیم؟ بله عزیزان، همینطور که به یادتون اومد که این آیه رو ما یک بار دیگه هم خونده بودیم؟ بله عزیزان، شاگردان مسیح هم همینطور یاد آوردن آنچه رو که عیسی مسیح بهشون تعلیم داده بود و این به واسطه روح القدس انجام گرفت. به این ترتیب میتونیم بگیم که روح القدس اون بخشی از وجود خداست که ما با اون سر و کار داریم. پدر در آسمانه و کسی هرگز اون رو ندیده، اما پسر خدا که در آغوش او هست او رو یعنی خدا رو بر ما ظاهر کرد و ما از طریق او خدای پدر رو شناختیم. یوحنا باب 1 آیه 18 میگه هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را شناسانید. بله، ما از طریق پسر پدر رو شناختیم. باز در انجیل یوحنا میخونیم حیات ظاهر شد، ما آن را دیده ایم و بر آن شهادت می دهیم. ما حیات جاویدان را به شما اعلام می کنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام می کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. نامه اول یوحنا باب 1 آیات 2 و 3. مسیح به آسمان برگشت و به دست راست خدا نشسته، اما اون از طریق روح القدسش با ما مشارکت داره. روح القدس آن جزئی از وجود خداست که در جهان و در میان مردم و در دل ایمانداران از جانب خدای پدر و پسر خدا فعاله. هر وقت حضور خدا رو احساس می‌کنیم در واقع حضور روح القدس رو احساس کردیم. سر و کار ما در این عصر در واقع با روح القدسه. اونه که از جانب پدر و پسر در جهان و در میان مردم و در دل مؤمنین کار میکنه. پس بنابراین ترتیب درست دعا اینه که به قوت روح القدس به نام عیسی مسیح، یعنی با اجازهی که خون او به ما میده، خطاب به خدای پدر دعا کنیم. اما اگر خطاب به مسیح یا روح القدس هم دعا می کنیم خطا نکردیم. برای همینه که اعتقادنامه میگه او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. عزیزان شنونده، پدر و پسر و روح القدس یک پرستش و یک جلال دارند، چون در ذات یک هستند، اما سه شخص هستند در وجودی الوهی. پدر پسر رو فرستاد تا خودش رو بر ما بشناسونه. پسر هم روح القدس رو از پدر دریافت کرد و بر ما ریخت.
روح القدس پسر رو جلال میده و بر او شهادت میده تا ما پسر رو بشناسیم. وقتی عیسی رو شناختیم اون ما رو به سوی پدر هدایت میکنه تا در نهایت پدر جلال پیدا کنه و او کل در کل باشه. اجازه بدید از خود کلام براتون بخونم. آمین که خداوند براتون باز میکنه. هنگامی که همه چیز مطیع او گردید، خود پسر نیز مطیع آن کس خواهد شد که همه چیز را زیر پاهای او نهاد، تا خدا کل در کل باشد. بله عزیزان، معنی این کل در کل این بود، در نهایت پدر جلال یابد و او کل در کل باشد. تا برنامه دیگه، فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند هر چیزی را به گونه‌ای منحصر به فرد می‌آفرینه و برای او برنامه‌ای خاص داره را در کتاب امثال فصل 16 و آیه 4 می‌خوانیم. این آیه می‌فرماید خداوند هر چیزی را برای هدفی آفریده است، حتی شریران را برای روز بلا خلق کرده است. آمین. دوست خوب من، لطفاً توجه بفرما. چیزی به نام یک شخص بی ارزش و بی اهمیت در نظر خداوند وجود نداره. خداوند هر کدام از ما را در حکمت و توان الهی خودش آفریده و هر یک از ما را نیز به یک اندازه دوست داره. خداوند همچنین به یک اندازه در زندگی هر کدام از ما حضور داره تا بتونیم نقشه خاص او برای زندگیمون را در طول عمری که خود او به ما هدیه میده انجام بدیم. خداوند از حضور در زندگی هر کدام از ما و کمک به ما برای انجام نقشه خاص او بسیار خرسنده. عزیزان، با در نظر داشتن این حقیقت شگرف، حال به جای مقایسه خودتون با دیگران و احساس کم ارزشی داشتن، به پیچیدگی خلقت نوک انگشتان دست هاتون نگاه کنید و به یاد داشته باشید که شما یک شخص منحصر به فرد آفریده شده توسط خداوند هستید. خداوند برای شما و زندگیتون بر روی این کره زمین نقشه‌های عالی داره. گوش کنید که خداوند در ارمیا فصل 29 و آیه 11 چه پیام امید بخشی به ما داده. در این قسمت از کلام خدا می‌خوانیم: خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان، و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. آمین. بله دوست عزیز من، خداوند شما را به گونه خاص طراحی و خلق فرموده. نقشه خاص خداوند برای زندگیتون هم به همان اندازه بی نظیر و با اهمیت.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت بخش چهارم، واکنش انسان. حق جویان عزیز و گرامی، سلام بر شما. در این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت تهیه شده، تا کنون مطالب سه بخش از این کتاب سودمند را با شما در میان گذاشته ایم. در بخش اول از شخصیت مسیح سخن گفته شد و دیدیم که او مظهر خدا و خداوند و نجات دهنده بشریت است. در بخش دوم در پیرامون گناه بحث کردید و توضیح داده شد که آدمیان همگی گناهکار هستند و نیاز دارند که از نجات و حیات جاوید که در مسیح یافت می شود بهره‌مند گردند. و اما در بخش سوم از آن کاری که مسیح خداوند در راه آدمیان گناهکار انجام داد سخن گفته شد و معنای صلیب و اهمیت خون و مرگ مسیح بیان گردید. اکنون می‌خواهیم با دعای مختصر به آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت وارد شویم. پدر آسمانی، در نام مسیح از تو می طلبیم که شنوندگان عزیز این رادیو را مجذوب حقیقت نمایی و آنان را کمک کنی که در مقابل مسیح و آن کاری که او برای نجات ما انجام داده، عکس العملی صحیح و شایسته داشته باشد. آمین. برآورد بهایی که باید پرداخت شود. ما تا کنون شخصیت مسیح و نیاز انسان و همچنین کار مسیح را مورد بررسی قرار داده ایم. حال زمانی است که آن سؤال شخصی را که سولوس ترسوسی در راه دمشق از عیسی مسیح پرسید مطرح نماییم که خداوندا چه کنم؟ یا سؤال مشابهی را در نظر بگیریم که زندانبان اهل فیلیپی مطرح نمود. من چه باید بکنم که نجات یابم؟ واضح است که باید دست به اقدامی بزنیم. مسیحیت صرفاً پذیرفتن مجموعه ای از اصول و گزاره ها که حقیقت نیز دارند نمی باشد. ما ممکن است به الوهیت و نجاتی که مسیح فراهم کرده اعتقاد داشته باشیم و خود را گناهکارانی بدانیم که محتاج نجات او هستیم. ولی این امر خود به خود ما را مسیحی نمی گرداند. ما باید واکنشی شخصی به عیسی مسیح نشان بدهیم و خود را بدون هیچ قید و شرطی به او به عنوان نجات دهنده و خداوندمان بسپاریم. ماهیت دقیق این مرحله را بعداً بررسی خواهیم نمود. اما در این قسمت به بعضی از مفاهیم عملی این واکنش خواهیم پرداخت. عیسی هرگز این حقیقت را پنهان نکرد که طریقت او همان گونه که عطایی را به شخص می‌بخشد، درخواستی را نیز نسبت به او مطرح می‌کند. در واقع همان گونه که این عطا حقیقی می‌باشد، این درخواست نیز واقعی است. عیسی همان گونه که نجات خود را به انسان‌ها عطا نمود، اطاعت آنان را نیز خواستار شد. او به هیچ وجه شاگردی و پیروی بدون تأمل و تعمق را تشویق نمی کرد. او برای تحت تأثیر قرار دادن اشخاص محتاجی که نزد او می آمدند، از هیچ گونه فشاری استفاده نمی نمود. عیسی اشخاص احساساتی و بی مسئولیت را دست خالی باز می گرداند. لوقا شرحی را در مورد سه شخص ذکر می کند که داوطلبانه یا به واسطه دعوتی که از آنان شده بود نزد عیسی آمده بودند، اما هیچ یک از آنان از عهده آزمون‌های عیسی بر نیامدند. همچنین حکمران جوان متمول که بسیار پایبند اخلاق، جدی و دوست داشتنی به نظر می رسید و به آن شکلی که خود می خواست خواهان حیات جاودانی بود، با اندوه و غم در حالی که ثروتش دست نخورده باقی مانده بود بازگشت. و ولی او در این حال حیات جاودانی و مسیح را نیز از دست داده بود. در موقعیت دیگر جمعیت انبوهی عیسی را پیروی می کردند. شاید آنان فریادهایی را نیز در مورد سرسپردگی به مسیح سر داده بودند و نشانه های ظاهری برجسته از وفاداری آنان نسبت به مسیح به چشم می خورد. اما عیسی می دانست که تعلق خاطر و وابستگی آنان به او سطحی می باشد. عیسی لحظه مکس نمود و با تغییر مسیر صحبت خود مسئله نکته‌داری را به شکل سؤال برای آنان مطرح نمود. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ در غیر این صورت، اگر پایه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند، همه کسانی که آن را ببینند به او خواهند خندید و خواهند گفت این مرد ساختمانی را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند. لوقا فصل 14 آیات 28 تا 30. در چشم انداز زندگی برخی از مسیحیان، کشتی‌های شکسته و متروک، برج‌های نیمه کاره و مخروب به چشم می‌خورد که ثمره کار کسانی است که شروع به بنا کردند ولی از عهده به پایان رسانیدن کار بر نیامدند. زیرا بسیاری از اشخاص در حالی که از هشدارهای مسیح بی اطلاعند، متعهد می شوند که مسیح را پیروی کنند بدون اینکه لحظه مکس

است. بخش عظیمی از مردم خود را با ظاهری آراسته از مسیحیت پیراستند، در حالی که مسیحیت آنان سطحی و بیمایه است. آنان پذیرفتند که تا حدی به مسیحیت پایبند باشند، ولی تا حدی که احترام برانگیز باشد و باعث دردسر و ناراحتی نگردد. مذهب آنان به بالشی بزرگ و نرم میماند. این مذهب از آنان در برابر ناملایمات سخت زندگی محافظت میکند و با قلب ماهیت حقیقیش وسیله برای سازگاری با مشکلات و ناراحتی ها میگردد. تعجبی ندارد که خردگیران از ریاکاری و تظاهر در کلیسا سخن میگویند و مذهب را به عنوان عاملی برای گریز از واقعیت رد میکنند. پیام عیسی کاملاً برخلاف این بود. او هرگز معیارهای خود را تنزل نمی‌داد و برای اینکه دعوت خود را به آسانی قابل پذیرش سازد، شرایط خود را تعدیل و سهل نمی‌نمود. او از نخستین شاگردان خود و سپس از شاگردان دیگری که بعدها با آنان روبرو گشت، سرسپردگی کامل و اندیشمندانه را طلب می‌نمود و کمتر از این را نباید انتظار داشت. حال ما در موقعیتی هستیم که آنچرا که او گفت به دقت مورد بررسی قرار دهیم. پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی بخواهد از من پیروی کند، باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد، اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه میتواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه آلود و فاسد عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید، از او عار خواهد داشت. مرقس فصل 8 آیات 34 تا 38. دعوت پیروی از مسیح. دعوت مسیح به سادگی این بود: مرا پیروی کن. او از انسانها وفاداری و متابعت شخصیشان را طلب می نمود و از آنان دعوت می کرد که از او بیاموزند، سخنانش را اطاعت کنند و در هدفی که او دارد سهیم شوند. قبل از اینکه پیروی صورت بگیرد، باید ترک کردن انجام پذیرد. پیروی مسیح به معنای نادیده گرفتن تعهدات کم ارزشتر می باشد. در روزهایی که او بر روی زمین در میان انسانها زندگی می کرد، تحقق این سخنان به منزله ترک خانه و مشغله بود. شمعون و اندریاس تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند. یعقوب و یوحنا قایق و پدرشان را ترک کرده به دنبال او رفتند. متا هنگامی که در محل جمع آوری باج نشسته بود، دعوت عیسی را شنید و همه چیز را ترک کرده برخواسته به دنبال او رفت. امروز دعوت عیسی خداوند در اصل خود تغییر نکرده است. او همچنان میگوید مرا پیروی کن و سپس اضافه می کند هر یکی از شما که تمام مایملک خود را ترک نکند، نمی تواند شاگرد من بشود. در عمل این موضوع به معنای آن نیست که اکثریت مسیحیان خانه یا کار خود را ترک کند، بلکه معنای این گفته آن است که شخص در عین حال که خانه و شغل خود را دارد، نباید اجازه دهد که خانواده یا آمال و آرزوها جای نخست را در زندگی او اشغال کند. خوب است کمی بیشتر در مورد ترک کردن که لازمه پیروی از مسیح است توضیح داده شود. در ابتدا باید چشم پوشی از گناه صورت بگیرد که ما آن را توبه می نامیم و نخستین قدم در راه مسیحی شدن می باشد.

این موضوع را نمیتوان به هیچ وجه نادیده گرفت. توبه و ایمان به یکدیگر پیوستند. ما بدون ترک کردن گناه نمیتوانیم عیسی را پیروی کنیم. توبه به معنای تغییر فکر در برابر گناه است، به طوری که این تغییر فکر به تغییر عمل منتهی گردد. کافی نیست که احساس پشیمانی درد آلودی داشته باشیم یا نوعی دفاعی از خود در برابر خدا تدارک ببینیم. توبه اساساً مسئله ای نیست که به احساسات یا سخنان ما مربوط باشد، بلکه به معنای تحولی در اندیشه و گزینش برخوردی نوین با گناه می باشد که به تغییر رفتار می انجامد. در اینجا هیچ گونه چشم پوشی و سازشی نمی تواند وجود داشته باشد. شاید در زندگی ما گناهانی وجود داشته باشند که ما تصور کنیم قادر به ترک آنها نیستیم، ولی ما باید بخواهیم که از آنها رهایی یابیم و با استقاسه از خداوند از آنها آزاد شویم. اگر شما شک دارید که چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست و چه چیزی را باید ترک کرد و چه چیزی را باید نگاه داشت، پس هنوز عمیقاً تحت تأثیر سنن و اعتقادات مسیحیانی که ممکن است آنها را بشناسید قرار نگرفته اید. تعلیم روشن کتاب مقدس را دنبال کنید و ذهن خودتان را نیز تفتیش نمایید و مسیح به تدریج بیشتر شما را در طریق عدالت راهنمایی خواهد نمود. هنگامی که او روی چیزی انگشت گذاشت، دست از آن بشویید. این چیز می تواند یک رابطه یا یک تفریح، کتب و نوشته هایی که مطالعه می کنیم یا شکلی از غرور، حسادت، خشم و یا روحیه‌ای که قادر به بخشیدن نیست باشد. عیسی به شاگردان خود گفت که اگر چشم آنان باعث گناه کردنشان می شود، آن را در بیاورند و اگر دست و پای آنان باعث گناه کردن آنان می شود، آن را قطع کنند. البته ما به معنای تحت و لفظی این آیه عمل نمی کنیم و بدنهای من را ناقص نمی سازیم. این گفتار تنها نوعی بیان صریح و خشن در مورد طریقهایی است که وسوسه به وسیله آنها به سراغ ما می آید. گاهی توبه واقعی جبران را نیز به همراه خود دارد. این گفته به معنای این است که ما رابطه خود را با کسانی که قبلاً آنان را رنجانیده ایم و به ایشان صدمه زده ایم اصلاح نماییم. همه گناهان ما به خدا زخم وارد می کند. ما برای التیام این زخم ها کاری از دستمان بر نمی آید و تنها مرگ کفاره کننده منجی ما عیسی مسیح قادر به انجام این کار است. اما هنگامی که گناهان ما به انسانهای دیگر صدمه وارد می سازد، در مواقعی که قادریم صدمات وارده را جبران کنیم، باید دست به این اقدام بزنیم. زکا باجگیر متقلب مقدار بیشتری پول در ارتباط با آنچه که از مراجعین خود ناعادلانه گرفته بود به آنان پرداخت و قول داد که نیمی از دارایی خود را برای جبران دزدی‌های زشتی که انجام داده بود به فقرا ببخشد. ما باید از نمونه او پیروی کنیم. ممکن است پول یا زمان از دست رفته را جبران کنیم یا شایعه‌ای را تکذیب نماییم، وسیله‌ای را به کسی بازگردانیم، از اشخاصی عذرخواهی کنیم یا روابطی از هم گسیخته را مجدداً برقرار نماییم. با وجود این، در این مورد نباید بیش از حد موشکافی و باریک بینی کنیم. این ابلهانه است که ما در سالهای گذشته و دور به جستجو و تفحص بپردازیم و اعمال و سخنانی را بیابیم که حتی توسط کسانی نیست که این اعمال و سخنان بر علیه آنان بوده فراموش شده است. در مورد این وظیفه باید واقع گرا باشیم. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید: من دانشجویی را میشناسم که نزد مسئولان دانشگاه در مورد تقلب در یک امتحان اعتراف کرده بود. دیگری کتابی را که از یک فروشگاه سرقت کرده بود به آنجا بازگردانید.
یک افسر ارتش به وزارت دفاع فهرستی از اجناسی را که بلند کرده بود فرستاد. اگر ما واقعا توبه کنیم، خواستار این خواهیم بود که هر آن چرا که در توان ما است انجام دهیم تا گذشته را جبران کنیم. ما نمی توانیم از ثمره گناهانی که خواهان آمرزیده شدن آنها هستیم برخوردار باشیم. شنونده حق جو، دیدیم که قدم اول برای پیروی مسیح توبه از گناه می باشد. برای توبه از گناه باید بپذیریم که گناهکار هستیم و طرز فکر ما درباره گناه عوض شود. گناه انسان را از خدا جدا کرده، پس لازم است که از آن توبه کنیم. آیا توبه از گناه برای پیروی از مسیح کافی می باشد؟ هرچند که توبه از گناه قدمی مهم برای پیروی از مسیح است، اما این قدم به تنهایی شخص را نجات نمی دهد و پیرو مسیح نمی نماید. خوب است به برنامه های بعدی ما در این سری گوش دهید تا متوجه شوید که چطور یک نفر می تواند مسیحی و پیرو عیسی مسیح شود. فعلا خدا نگهدار شما.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

پادشاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت چهارم، لعنت گناه و وعده خدا.

خداوند و انسان در ابتدای تاریخ بشر با هم بودند. صلح و شادی حکم فرما بود. انسان قانون خدا را شکست. در همان روزی که آدم و حوا گناه کردند، خدا برخی از عواقب گسترده گناهشان را اعلام کرد. به زن فرمود با درد فرزندان خواهی زایید، اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو فرمان خواهد راند. پیش از باز شدن پای گناه به ماجرا، حوا از محبت عاری از خودخواهی شوهرش لذت می برد، اما اکنون طبیعت گناهکارشان نزاع و درد را وارد شادی های ازدواج کرده بود. سپس خدا به آدم گفت به سبب تو زمین ملعون شد، با رنج از آن خواهی خورد، برایت خار و خس خواهد رویانید، با عرق جبین نان خواهی خورد تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی، چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. آدم و حوا به خاطر گناهشان حکمرانی بر زمین را از دست دادند. اکنون دنیایشان شامل خارها، درد، اندوه، بیماری و مرگ بود. برخی از ما آنقدر به این بدبختی ها عادت کرده ایم که آن را عادی تلقی می کنیم. اما آیا این جزء طرح اصلی خدا بود که بوته های رز خوشبو تیغ داشته باشند؟ یا می خواست تولد حیرت انگیز بچه ها با دردی شدید همراه باشد؟ یا این مخلوقات آفریده شده به شباهت خدا پیر شده و بمیرند؟ نه، علت آن گناه انسان بود که موجب شد زمین زیر لعنت خدا قرار گیرد. نژاد انسان گناه کرده بود و باید میمرد. قانون گناه و مرگ این را میطلبید. مرگ جدایی است. گناه موجب سه جدایی میشود. یک، مرگ روحانی، جدایی روح انسان از خدا. دو، مرگ جسمانی، جدایی روح و جان انسان از بدن او و از عزیزانش. سه، مرگ ابدی، جدایی روح و جان و جسم انسان از خدا در دریاچه آتش برای همیشه. انسان هیچ راهی نداشت تا خودش را از لعنت گناه نجات بخشد. آیا امیدی بود؟ شیطان گنجینه خاص خدا را دزدیده بود، اما پادشاه طرحی برای بازخرید آن داشت. از آنجا که بهای آزادی که پادشاه قصد پرداختش را داشت بالا بود، نه دیوها و نه انسانها قادر به درک طرح او نبودند، مگر بعد از تحقق یافتنش. در همان روزی که شیطان نسل بشر را اسیر خود ساخت، خدا به مار گفت چون چنین کردی از همه چهارپایان و همه وحوش صحرا ملعون تری، بر شکمت خواهی خزید و همه روزهای زندگیت خاک خواهی خورد. زمانی که خدا مارها را خلق کرد، آنها دارای پا بودند. اما از آنجا که مار مورد استفاده شیطان قرار گرفت تا باعث گناه انسان شود، خدا او را لعنت کرد تا بر زمین بخزد. آیا می دانستید مارهای پیتون و بوآ برآمدگی های ظریفی در زیر پوستشان دارند، جایی که زمانی پای آنها بود؟ خدا با پستر ساختن مارها به نسل بشر یک یادآوری ارائه کرد که او مار را، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد، خود خواهد کرد. سپس خدا به شیطان که از مار استفاده کرده بود گفت میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. این نخستین نبوت از نبوت‌های بسیاری بود که خدا می‌خواست در آنها طرح خود را برای نجات انسان از گناه و مرگ آشکار سازد. اما پادشاه برای مخفی ساختن طرح خود از شیطان، نبوت‌ها را به رمز عنوان کرد. خدا وعده داد که از نسل زن نجات دهنده‌ای را به زمین خواهد فرستاد. قرار بود این نجات دهنده مادری انسانی داشته باشد، اما نه پدری انسانی.
او مسیح شناخته خواهد شد، شخص برگزیده. شیطان پاشنه مسیح را خواهد زد، اما مسیح سر شیطان را خواهد کوبید. معنی همه اینها چه بود؟ پادشاه بعداً آن را روشن خواهد ساخت، اما در حال حاضر خدا بارقه از امید را به آدم و حوا نشان داد. بعداً یکی از انبیای آن پادشاه نوشت: مردمی که در تاریکی گام بر می داشتند نوری عظیم دیدند. اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زاد و او را امانوئل نام خواهد نهاد. پادشاه گنجینه خاص خود را بازخرید می نماید، اما هزینه این کار چه می باشد؟ به یاد دارید آدم و حوا پس از خوردن میوه ممنوعه چه کردند؟ آنها پوششی برای خود ساختند. آیا این پوشش باعث می شد که در حضور خدا احساس راحتی کنند؟ نه، آنها هیچ راهی برای عادل ساختن خود نزد خدا نداشتند، بنابراین خدا کاری برایشان انجام داد. یهوه خدا پیراهنهای از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. چه کسی برای نخستین بار حیوانی را قربانی کرد؟ خدا. خدا تعدادی از حیوانات را کشت، رخت‌های از پوست ساخت و بر تن آدم و حوا کرد. خدا با این کار به آنها درس‌های بنیادی می آموخت درباره عدالت، رحمت و فیض خود. بیایید درباره این سه کلمه مهم فکر کنیم. عدالت. به حیوانات مرده نگاه کنید. چرا خدا آنها را قربانی کرد؟ او چنین کرد تا به آدم و حوا نشان دهد که قانون گناه و مرگ باید حفظ شود. گناه آنها باید با مرگ مجازات می شد. این عدالت است. رحمت. به آدم و حوا نگاه کنید. آیا خدا آنها را کشت؟ نه، خدا حیواناتی تدارک دید تا به جای آنها بمیرند. این روش خدا برای مجازات گناه آنها بدون مجازات کردن خودشان بود. این رحمت است. فیض. حال به لباس آنها نگاه کنید. آیا این دو قانون شکن سزاوار چنین هدیه‌ای بودند؟ نه، اما خدا مهربانی خود را با پوشاندن آنها در پوست حیوانات قربانی نشان داد. این فیض است. آدم و حوا به خاطر کاری که خدا برای آنها کرد دوباره از اینکه با خدا هستند خوشحال بودند. خون حیوانات گناه آنان را پوشاند. آدم و حوا آن روز شایسته مرگ بودند، اما حیوانات بیگناه به جای آنها مرده بودند. پوست حیوانات ردای پوشاننده شرم آنان بود. یک بار دیگر آدم و حوا در حضور خدا احساس راحتی می کردند. بعدن یکی از انبیای خدا نوشت: جان من در خدایم به وجد می آید، زیرا مرا به جامعه نجات ملبس ساخته و ردای پارسایی به من پوشانیده است. تنها خدا راهی برای پارسا ساختن دوباره یک گناهکار دارد.

0: وقتی خدا فرشتگان شورشی را از آسمان اخراج کرد، حکم آنان قطعی بود. اما برای انسانهای گناه آلود، خداوند طرحی برای بازگرداندن آنها داشت، تنها به این شرط که به او اعتماد کنند. با وجود این، گناه عواقبی دارد. درست به همان شکل که خداوند لوسیفر و فرشتگان شریرش را از فردوس آسمانی اخراج کرد، آدم و زنش را نیز از فردوس زمینی بیرون کرد. خداوند خدا در جانب شرقی باغ عدن فرشتگانی نیرومند مستقر ساخت و شمشیری آتشبار را که به هر سو میگشت تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند. درخت حیات درخت خاص دیگری در وسط باغ بود. تنها افراد کامل و بی‌عیب می‌توانستند از آن بخورند. آدم و حوا دیگر کامل نبودند. آنها گناه کرده و ناگزیر پیر شده و می‌مردند. خدای خالق و عظیم قدوس است، یعنی اینکه او پاک و عادل است. او به واسطه طبیعت قدوس و قوانین مقدسش باید گناه را با مرگ مجازات نماید، یعنی جدایی از سرچشمه حیات. برخی فکر میکنند که خدا آنقدر عظیم است که میتواند قوانینی را که خودش مقرر کرده نادیده بگیرد. دادگاهی را در نظر بگیرید که قاضی در آنجا از اجرای قوانین آن مملکت سر باز میزند. آیا میتوان گفت چنین قاضی فردی برجسته است؟ مسابقه فوتبالی را تصور کنید که داور مسابقه قوانین بازی را نادیده می گیرد. او را داور برجسته می نامید یا داوری بد؟ شیطان می خواست حوا باور کند که خالقش قوانین خود را اجرا نمی کند. اما پادشاه و داور عادل همواره سر حرف خود می ماند. خدا عظیم است. می توانید به او توکل کنید. عدل و انصاف اساس تخت توست، محبت و وفاداری پیش رویت می خرامند. شیطان و انسان چه کاری می توانند بکنند که خداوند خدا نمی تواند انجام دهد؟ پاسخ خدا این است: عهد خود را بی حرمت نخواهم ساخت و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. به قدوسیت خود دروغ نخواهم گفت. پادشاه عالم هستی نمیتواند از کلام خود برگردد.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com.
0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: رادیو مژده تقدیم می کند. زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: خدمت شما در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می کنم. خیلی خوشحال هستم که این جلسه دوم رو میتونیم با هم به مطالعه کتابی جدید تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان داشته باشیم و این مطالعه رو ادامه بدیم. این جلسه دوم هست. جلسه اول در واقع مقدمه بود، معرفی کتاب بود و صحبت از این که ما والدین نقشی رو ایفا میکنیم و اون نقش این هست ایجاد محدودیت‌های سازنده برای کودکان. نه فقط میبایستی این رو تعلیم بدیم، بلکه میبایستی عواقب اطاعت یا بی اطاعتی از این محدودیت‌ها رو اعمال بکنیم و در این مسیر در بسیاری از اوقات این رو درک خواهیم کرد که خود ما هم سهمی داریم و خود ما هم مشکلاتی با این محدودیت های لگد مال شده داریم. و اما در این جلسه دوم، در واقع ما شروع می کنیم به اولین بخش کتابی که این عزیزان نوشتند و عنوان این بخش این هست: چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارند؟ ما چند جلسه رو صرف این موضوع خواهیم کرد. چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارند؟ اولین پاسخ این پرسش این هست: امروز آینده رو می سازه. زندگی این فرزند من امروز آینده این فرزندم رو می سازه. پس خیلی مهمه امروز چطور زندگی بکنه، امروز در چه قالبی زندگی بکنه، امروز چه چیزی بشنوه، چه چیزی یاد بگیره، چه چیزی رو تمرین بکنه و شخصیت این فرزند من امروز چطور شکل بگیره، چون امروز آینده رو می سازه. نویسنده یک مثال خیلی جالب میاره از ملاقاتی که یک روز از خونه دوستش داشته و این میره خونه دوستش، دوستی که زن داره، بچه داره و با هم صحبت میکنن، میخورن و هر کی میره دنبال کارش و یهو متوجه میشه، نویسنده این کتاب متوجه میشه که زن دوستش رفته توی اتاق بچهش و مشغول سرصداهایی هم میاد، جر و بحثایی بین مادر و بچه 13-14 ساله هست و وقتی که میره بالا میبینه مادر تنهاست و مشغوله، خیلی با رغبت داره کار میکنه، با میل داره کار میکنه. چه کاری میکنه؟ داره لباسهای بچهش رو مرتب میکنه، داره وسایل ورزشیش رو سر جاشون میگذاره، داره رخت خوابش رو مرتب میکنه و نویسنده یک کتاب میویسه: من یهو به خودم اومدم و گفتم داری چی کار میکنی؟ و مادر گفت یعنی چی داری چی کار میکنی؟ دارم اتاق بچه رو مرتب میکنم. و نویسنده یک کتاب میویسه: من ندونستم دیگه چی باید بگم، فقط گفتم دلم برای عروست میسوزه. نویسنده کتاب میگه این جمله من باعث شد که این زن دست از کار کشید و رفت یک جایی انگار کز کرد و به فکر فرو رفت. نویسنده میگه من خیلی ناراحت شدم چون شاید چیزی گفتم که خیلی اثر بدی داشته و میره دلجویی بکنه که من منظور بدی نداشتم و این مادر برمیگرده میگه نه نه نه، تو کار بدی نکردی، من تا حالا به این قضیه اینطور نگاه نکرده بودم، هیچ وقت قضیه رو اینطور ندیده بودم. خیلی از ماها هم همجوری فکر میکنیم، بدون در نظر گرفتن آینده فرزندانمون رو تربیت میکنیم یا حداقل فکر میکنیم داریم تربیت میکنیم. ما خودمون رو مشغول کارهای امروز میکنیم و فقط کافی امروز چیزی خورده بشه، چیزی پوشیده بشه، رفت آمدی بشه، کلاسی هست، هر چی هست، فرصتشون با دوستان، فرصتشون با چیزهای دیگه، تفریحات دیگه. فکر ما این است که فقط امروز رو زندگی بکنن کافیه. ما در واقع در بسیاری از موارد بچه‌ها رو از سرمون وا می‌کنیم. اما یکی از اهداف تربیت فرزندان این هست که یک نیم نگاهی هم به آینده داشته باشیم. هدف ما از تربیت بچه‌ها این نیست که امروز بایسی بخورن، خوردن، تموم شد. امروز بایستی بپوشن، پوشیدن، تموم شد. امروز بایستی فرصت با دوستان توی کوچه داشته باشن، لذت ببرن، شد، تموم شد. نه، هدف تربیت فرزندان برای ما حداقل از نظر کتاب مقدسی این هست که از آنها افرادی مسئول بسازیم، چون اونها امروز رو دارن زندگی میکنن، امروزی که آینده شون رو داره میسازه، باورت بشه یا نشه. متاسفانه والدین، منظورم خود من و شما هستیم، مطابق شخصیت خودمون فرزندانمون رو داریم بزرگ میکنیم، رفتار ما با اونها بر طبق شخصیت خودمونه. برگردی به همین مثال، این ملاقاتی که نویسنده با این خانواده داشت و این مادری که با میل و رغبت داره کار میکنه. چرا؟ چون ذاتاً شخصیت این مادر یک شخصیت خدمتگزاره و هر کاری که برای بچهش میکنه با میل و رغبت داره میکنه. البته خب دیگران روش‌های تربیتی متفاوتی میتونن داشته باشن. بعضیا بی‌اعتنا میتونن باشن، درگیر مسائل بچهشون نشن، اصلا به اتاق بچهشون سر نزنن، اصلا اتاق بچه قاطی پاتیه، اصلا توجهی نشون ندن. در اکثر موارد خودشون اینجورن، اتاق خودش برهم ریخته است، اهمیت نمیده کسی بهش اعتنا بکنه نکنه، مطابق شخصیت خودش داره با بچهش رفتار میکنه. عکس‌العمل عده دیگه میتونه برعکس باشه و خیلی سختگیر باشن. تنبیهات خیلی سنگینه برای یک کار کوچیکی که بچهشون انجام نداده اعمال بکنن. مثلا کتابت بعد از اینکه درس تو خوندی چرا روی زمینه؟ روی میز نیست. آها، پس برو چمنو بزن. آها، پس 3 ساعت تو نمیتونی تلویزیون نگاه کنی. خشونت، و این خشونت رو در شخصیت خودش خواهید دید. قطعا در تربیت کودکان اقدامات متفاوت نقش دارن. یه زمان باید کمک کرد، یه زمان نباید مداخله کرد، بعضی وقتا هم باید سختگیری کرد. اما سوال اصلی این نیست که چرا این، چرا این، چرا اون یکی نه. سوال اصلی این هست که آیا عکس العملی که ما نشون میدیم به عنوان والدین هدف خاصی رو دنبال میکنه یا نه؟ فراموش نکنید پدر مادر بودن چیزی فراتر از زمان امروز، زمان حاله. شما دارید این بچه رو برای آینده میسازید. شخصیت این شخص سرنوشت آیندهش رو رقم میزنه، عملکردش رو در آینده تعیین میکنه. موفقیت یا شکست این بچه در عشق و زندگی در آینده به توانایی های درونی و اون شخصیت شکل گرفته این بچه در زمان حاضر بستگی داره. بیشتر مشکلات ما برای ما که پدر مادر هستیم در زمان حال و برای بچه‌مون در آیندهش از ضعف شخصیتیمون نشأت میگیره. به طور مثال وقتی از لحاظ درونی قوی هستیم، قدرتمندیم، علی‌رغم شرایط ما میتونیم پیروز بشیم. اما اگر این قدرت درونی رو نداشته باشیم

عقلی ما به جایی میرسیم که روزهای سختی رو در پیش داریم و برای رسیدن به هدف باید صبور باشیم، اما چنین شخصیتی خصیصه در ما نباشه، دیر یا زود ما شکست خواهیم خورد. در اصل این شخصیته که تعیین کننده خیلی از مسائل زندگی ماست، برای ما حال و آینده و برای بچه هامون آینده شون. بیاید کلمه شخصیت رو ما تعریف کنیم. در نظر بسیاری شخصیت اشاره میکنه به اون عملکرد اخلاقی و شرافتی کسی، آدم متشخصیه، خیلی با شرافته. خب این میتونه درست باشه، ولی از نقطه نظر مطالبی که بررسی میکنیم، مفاهیم کتاب مقدسی، شخصیت اشاره به ذات و هویت این شخص میکنه، صحبت از توانایی یا ناتوانی او میکنه، صحبت از خلق و خو میکنه، صحبت از نوع رفتار و انجام وظایفیه که بهش محول شده. به عبارتی در موقعیت های مشخص چی میکنه این شخص؟ ما میتونیم شخصیت رو تعریف کنیم وقتی نگاه کنیم در موقعیت های مشخص چیکار داره میکنه، چه عکس العملی از خودش نشون میده، کی دست به کار میشه و نیازهاشو چطور برآورده میکنه. آیا واقعا میتونه عاشق چیزی بشه؟ آیا میتونه به چیزی دل بسپاره؟ آیا مسئولیت پذیره یا نه؟ زیر هر چیزی شانه خالی میکنه. آیا میتونه با دیگران همدردی کنه یا بی احساس و بی توجهه؟ آیا میتونه استعدادهاش رو درک بکنه، تشخیص بده و راهی پیدا کنه که این استعدادهاش رشد کنن؟ آیا شخصیتش طوری است که بیاد برنامه ریزی کنه برای رشد استعدادش؟ آیا میتونه مشکل رو پیدا بکنه؟ مشکل کار کجاست؟ و وقتی پیداش کرد، آیا میتونه راهی پیدا کنه برای حلش؟ وقتی شکست میخوره چی کار میکنه؟ آیا میتونه باش روبرو بشه؟ یا میره خودش رو دار میزنه؟ اگر ترکیب شخصیتی یک فرد مثل من و شما آیندهش رو رقم میزنه، تربیت کودک چقدر اهمیت داره و من و شما چه نقش مهمی در این راستا داریم. برای همین هدف اصلی من و شما از تربیت کودکانمون این است که کمک کنیم در شخصیتشون رشد کنه، این شخصیت شکل صحیحی به خودش بگیره تا در آینده نتیجه خوبی به بار بیاره. در رابطه با مثالی که مطرح کردیم، این مادر وقتی که واقعیت آینده رو درک کرد، چون این آقا بهش گفت دلم برای عروست میسوزه، وقتی اینو درک کرد نوع رفتارش، حتی به عنوان یک مادر عوض نشده، اما نوع رفتارش عوض شد، تغییر کرد. زمانی به بچهش خیلی کمک میکرد، کارهای بچهش رو انجام میداد، اما دیگه تصمیم گرفت انجام نده. نه به این معنی که دیگه محبت نداره، به این معنی که محبتش خیلی خالص‌تر شده، نه فقط برای امروز بچه داره فکر میکنه، بلکه آیندهش رو داره میبینه. بچهش طوری بار اومده بود که احساس میکرد همیشه مستحق که دیگران بهش کمک کنن. این احساس استحقاق که من حقمه بر تمام روابط اثر میگذاره. رابطه در مدرسه با همکلاسیان، همسایه‌ها، دوستان، برادر، خواهر، مستحق دیگران کاراشو انجام بدن. مادر هم همیشه این کارو میکرد، نه؟ با گشاده روی ریخت و پاش بچهشو جمع میکرد، بهش کمک میکرد، کارهای ناتمام بچهشو اون تمام میکرد و میتونست به خودش بگه اینها همه نشانه محبت من به بچه‌مه. خب محبتش غیر قابل انکار بود، اما اینها نشانه محبته. ولی این مادر یک زن بالغیه که یک جمله بیدارش کرد. وقتی آینده بچه شدید و شرایطی رو مجسم کرد که الان 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه بچه‌م بازم داره از زیر مسئولیت شانه خالی میکنه و منتظر دیگران انجام بدن کارهاشو، چون همیشه خودشو مستحق میدونه، این لحظه بود که مادر نگران شد. مادری که در انجام کارش ایرادی نمیدید، متوجه شد 20 سال دیگه خیلی ها اینو ایراد خواهند دید. پی برد که شخصیت سرنوشت ساز بچهش الان داره شکل میگیره و میبایستی مادر رفتارش رو تغییر بده تا کمک کنه بچه مسئولیت پذیری رو یاد بگیره. وقتی که اینو درک بکنه، روی رفتارش با دیگران هم اثر خواهد گذاشت.

بچه این در شخصیت شکل بگیره که نه من مستحق نیستم، من مسئول زندگی خودم هستم و من باید این کارها رو بکنم، در آینده نیز مشکلی برای اطرافیانش نخواهد داشت. و اینجاست که گفته میشه امروز آینده رو میسازه. وقتی ما کمک کنیم به عنوان پدر مادر بچه آیندهش رو خلق بکنه، الگوهایی که در اوایل زندگی در کودکان ایجاد میشه و ما باید کمک کنیم این الگوها شکل بگیره، بعدها به صورت شخصیت خودش رو بروز میده و این شخصیت در تمام روابط مشکل شکل میگیره و خودش رو نشون میده و کاملا مؤثر خواهد بود. در کتاب امثال سلیمان باب شماره 22 آیه 6 میخونیم طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. آیا من و شما به عنوان والدین وقت میگذاریم، فکر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم که چطور این طفل رو در راهی که باید بره تربیت کنم، یا همه رو به باد هوا میگذاریم و میگیم دوست داره، معلم داره، همسایه داره، فامیل داره، همه این رو کمک میکنه بچه من روش کنه، همه که دوز نیست کافیه، همه که قاتل نیست کافیه؟ آیا این گونه است؟ داروی پیشگیری ایجاد محدودیت هاست تا بچه یاد بگیره بهتر عشق ببرزه و بهتر عمل بکنه، رفتار بکنه. تجربه نشون میده بزرگ سالانی که مثل من و شما که دوچار مشکلات محدودیتی هستن، یعنی هیچ محدودیتی قائل نیستن تو زندگیشون، حد و مرزی نیست، این مشکلات رو در دوران بزرگسالی یاد نگرفتن. اونها این الگوها رو در سنین اولیه در منزلی که بزرگ شدن آموختن. الگوهای افسار گسیخته با کوله باری روش کردن که این کوله بار اسمش این هست: محدودیت‌های لگد مال شده، محدودیت‌هایی که بنا نشد، دیوارهایی که بلند نشد، دیوارهایی که ساخته نشد، دیوارهایی که خراب موند، دیوارهایی که در شکاف و سوراخ بود، و این باعث شد که خطر اونها رو تهدید کنه، خطر اونها رو زد و این شخصیت به طوری خداپسندانه شکل نگرفت. این افراد در سنین پایه‌ای کودکی به چنین مشکلات محدودیتی برخورده بودن. ناتوانی در دادن جواب منفی به مزاحمان. خودشون رو ناتوان دیدن وقتی یکی مزاحم میشه، نخواستن بگن آقا برو، نخواستن بگن آقا بسه، نخواستن بگن نه، نخواستن فرار کنن. ضعف نشون دادن در دادن جواب منفی به تمایلات مخرب درونی. وقتی یک چیزی مخربه و وجدان داره اذیتت میکنه، نه این غلطه، این غلطه، ضعف نشون دادن به این تمایل مخرب بگن نه. ضعف نشون دادن در شنیدن جواب منفی از دیگران، که خیلی خوب بود بهشون جواب منفی دادن، به خیریتشون بود، دلگیر شدن، ناراحت شدن، عصبانی شدن، دشمنی کردن. عدم چشم پوشی از رضایت آنی و لحظه‌ای، هر چی پیش اومد فوری انجام دادن، هر چی عشقشون کشید کردن، یه چند لحظه فکر نکردن این صحیحه، این غلطه، پدر مادر من دوست داره یا نه، تایید میکنه یا رد میکنه، خدا میپسنده یا نه. فوری اگر یک تمایل رضایتی لحظه‌ای بود بهش تن در دادن. تمایل داشتن با افراد غیر مسئول و مزاحم دوستی داشته باشن. اونها افرادی بودن که از دیگران آسیب پذیرفتن، افرادی بودن که از صمیمیت و حفظ دوستی با دیگران پرهیز کردن، افرادی که صادق نبودن، افرادی که در روی روی با مشکلات از خودشون ضعف نشون دادن، افرادی که احساس کردن من فقط قربانیم، قربانی این زندگیم، پس هرچه پیش آید خوش آید، چه بد چه خوب، افرادی که آشفتگی و عدم وجود خط مشی زندگی همه وجودشون رو در بر گرفت. اما علاج کار در پیشگیریه و بایستی این حرکت رو کرد، این قدم رو باید برداشت. پیشگیری، پیشگیری و پیشگیری برای این بچه کوچیک من که تجربیاتی رو که من دارم نداره اینه: محدودیت‌هایی که سازنده است، دیوارهایی که سازنده است تا بچه من حفظ بشه. سوالاتی که والدین در این زمینه میتونن داشته باشن این هست که چگونه باید محدودیت‌ها رو به کودک بیاموزم، یاد بدم؟
چطور میتونم محدودیت های خودم و فرزندانم رو به روش مناسب اجرا کنم؟ حالا تعلیم جای خود، ولی چطور میشه اینها رو عملی کرد، به مرحله عمل در آورد؟ چطور میشه اطمینان کرد که فرزندم دچار مشکلات محدودیتی که من باهاش مواجه شدم نخواهد شد؟ تمام این مطالب در این کتاب و درسایی که خواهیم داشت در واقع داره جواب میده به این سوالات. میدونید محدودیت ها مادرزادی نیستن ها. خدا به من بچه داده، کار من اینه که بدم بخوره، بپوشه، مدرسه بره، رانندگی احتیاج داره من ببرم بیارمش، همین دیگه. بچه خوبیه، ذاتاً بچه خوبیه. عزیز من، بچه تو مثل خود من و تو وقتی متولد شد ذات گناهکار داره. ما گناهکار به دنیا آمدیم و این بچه احتیاج داره به این که محدودیت های در زندگیش باشه. محدودیت ها مادرزادی نیست، باید شکل بگیره به دست تو، به دست من، برای جگرگوشمون. حد و حدود نوعی مرزبندیه که محدوده فردی رو تعریف میکنه. یعنی داره میگه من تا اینجام، از اینجا به بعد توی حد و حصری هست. در صورت که حد و حدود شخصی خودشون رو بدونن، درک خواهند کرد آها، من تا این حد میتونم کار کنم، انتظار پدر مادر من و خدا از من این هست، از اون به بعد دیگه کار من نیست، از اون به بعد انتظار از کسی دیگه ایه. حد حصر محدودیت ها انتظارات مشخص خواهد شد. حدود انتظاراتمون رو از طرف مقابل درک میکنیم وقتی این محدودیت های سازنده شکل بگیره. مثل اعضای بدن، چشم کار خودش رو میکنه، دست کار خودش رو میکنه، هر کدوم در محدوده خودش. کودک محدوده باید داشته باشه در محدوده خودش. وقتی بزرگتر میشه این محدوده بزرگتر خواهد شد، اما محدوده محدوده است. کودک از این قاعده مستثنا نیست. حیطه مسئولیتش باید درک کنه کجا شروع میشه، مسئولیتش چی هست، مسئولیتش چی ها نیست. تحت این شرایط با محدوده نامشخص و در هم آمیخته، بچه من اگر بزرگ شد نتیجه سویی خواهد داشت. اگر محدوده مشخص نشه، اگر محدوده در آمیخته بشه، بچه من تحت هر شرایطی که زندگی بکنه نتیجه سویی در بر خواهد داشت و آینده‌ای که امروز ساخته میشه آینده جالبی نیست. بچه های ما انسان‌های کوچکی هستن که هیچ کنترلی بر رفتار خودشون ندارن و سعی میکنن دیگران رو تحت کنترل در بیارن. نمیخوان با تسلط بر خودشون رو با انتظارات پدر مادرشون مطابقت بدن، بلکه میخوان پدر مادر انتظارات خودشون رو عوض کنن. چقدر مشکله نه؟ محدودیت ها مادرزادی نیستن. من و شما باید روش کار بکنیم. برای اینکه بچه‌مون بفهمن کیان، چه مسئولیتی دارن، والدین این محدودیت ها رو مشخص میکنن، تعلیم میدن، تمرین میکنن، اعمال میکنن و وقتی که این عمل انجام شد، این قدم رو ما برداشتیم، بچه‌ها تعریف مناسب تری از خودشون پیدا میکنن. مسئولیتشون رو خواهند شناخت. قدرت انتخاب خواهند داشت و خواهند دید نه، اسیر نیستن. در واقع در محدودیتی خداپسندانه خیلی هم آزاد هستن و درک میکنن که اگر درست انتخاب کنن نتیجه خوب خواهد بود، اگر دست به انتخاب ضعیفی بزنن عواقبش رو باید متحمل بشن. طعم عشق واقعی رو خواهند چشید، عشق واقعی پدر مادر به این کودک. همه اینها اساس زندگی روحانیه که من و شما میتونیم نقش سازنده‌ای داشته باشیم از همین زمان کودکی این بچه عزیزمون. به ما این رو گفتن که اگر کسی بیاد محدوده‌ای درست کنه تو رو دوست نداره، اگر محدوده‌ای درست کنه برات تو رو داره اسیر میکنه، اگر محدوده‌ای درست کنه نمیخواد تو چیز بهتری رو بچشی. شاید اینها همون وسوسه های شیطان در کتاب پیدایش با پای اوله که اومد و به هوا گفت. خدا چی گفته؟ خدا گفته بود از همه درختان باغ میتونی بخوری به جز یه دونه، محدودیت. و شیطان گفت این چیزو خدا به شما گفته که میترسه اگه بخورید مثل خودش بشید. هوا از میوه درخت خورد، به شوهر خودش داد، گناه کردن، گناه در بشریت اومد و همه ما گناهکار شدیم.
آیا اون محدوده که خدا قرار داده بود آن محدوده سازنده بود یا مخرب؟ سازنده بود. وقتی لگد مال شد چی؟ خراب شد. ای عزیزان، از این که اقدام بکنید برای شکلگیری این محدودیت های سازنده هیچ حراسی نداشته باشید. شما دارید خدا را اطاعت میکنید. شما دارید خدا پسندانه عمل میکنید. و بعد از ایامی وقتی بچه یاد بگیره دیگه بهش عادت بکنه، بچه از شما تشکر میکنه. نه فقط الان، بلکه 20 سال بعد از شما تشکر میکنه که اون روز با اون محدودیت های سازنده آینده امروز منو ساختی. شما رو به دستای عیسی مسیح میسپارم تا جلسه آینده.

تو هم مادر و پدر والای من ای تو نور شب در صحرای من مسیحم هرچه ز تو دوری کنم به درد و رنج خود فزونی کنم ای عاشقم با هر ضعف تنم ای مرهم درد و عصیان من کنم ز شوق گریه ها در سر سرایت ز روی مهر کنم جان فدایت ای عاشقم به هر کوی تو

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شما تا کنون زمانی را جهت پیدا کردن پاسخ برای این سوال که خدا چه برنامه‌ای برای زندگیتون در نظر داره صرف نموده اید؟ اگه تا حالا نه، همین امروز زمانی را برای یافتن پاسخ صحیح به این سوال حیاتی خودتون اختصاص بدید. پیشنهاد میکنم در مکانی آرام و بی دغدغه در حضور خداوند بشینید و از او بخواهید تا با قلب شما صحبت کنه. از خداوند بخواهید تا به شما نشون بده نقشه خاص او برای زندگیتون چی هست. خداوند که از تمامی نیتهای قلب شما کاملا آگاهه، به این درخواست شما از او احترام میگذاره و حتما به شما پاسخ میده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: بینندگان محترم شبکه 77 پارس، درود بر شما. منصور خواجه‌پور هستم با برنامه دیگه ای، 13 برنامه از سلسله برنامه های اقتدار در غربت در خدمت شما هستم. این افتخار عظیمی است که نصیب من نالایق شده شا تا بتونم همراه با همکار عزیزم خواهرم کشیش آناهیتا پارسان میزبان شما عزیزان باشم.
1: به من هم سلام میکنم به نوبه خودم. من آناهیتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم، و خدا رو شکر میکنم برای اینکه امروز میتونم شما رو خدمت کنم همراه برادرم منصور خواجه‌پور.
0: خوشحال هستم که میتونیم از کتاب‌های کمک درسی و همچنین تجربیات شخصی خودمون در ارتباط با کلام خدا شما عزیزان رو خدمت کنیم. در کتابی که برای این سلسله دروس انتخاب کردیم، کتاب تفسیر مسیح محور، کتاب دانیال، یه جمله قشنگی توش نوشته خواهر آناهیتا جان، میگه که چون خدا بی نهایت فیاض هست، یعنی فیض خدا نهایتی نداره، بنابراین به دیگران اجازه نمیده که جلال او رو بدزدند، بلکه با فیض خود تمام افرادی رو که متکی به خودشون هستند و با گناهی مرموز به قول خواهر آناهیتا دست و پنجه نرم میکنن، یعنی غرور، گناه موزی، دست و پنجه نرم میکنن، خدا با اون افراد مواجه میشه. امروز میخوایم با این مسئله یه خورده بیشتر آشنا بشیم. رؤیای دوم نبوکدنصر، نبوکدنصر پادشاه که یه بار خوابی رو دید، در فصل دوم در موردش صحبت شد و گفت بدون اینکه بگم خواب چیه، شما باید بگید من چه خوابی دیدم، تعبیرش چیه، و یک نفر فقط تونست این کار رو انجام بده و اون دانیال بود. حالا جریان عوض شده خواهر آناهیتا. در فصل چهارم نبوکدنصر فهمیده که نمیشه خدا رو به چالش طلبید. خوابی دیده براش عجیب و غریبه، نمیدونه این خواب چیه، ولی این دفعه دیگه اون چالش قبلی رو انجام نمیده. این دفعه یک برخورد تازه‌ای داره، نمیگه خواب منو تعریف کن، چون فهمیده اون دغل دوستان گرد شیرینی به دردش نمیخورن، اون مرد صادق حکیم مقتدر در خداوند یعنی دانیال هست که به دردش میخوره. میره سراغ دانیال و بقیه وقایع رو بیشتر امروز از طریق مطالعه فصل چهارم دانیال یاد خواهیم گرفت. خواهر جان بفرمایید.
1: بله، و این مربوط میشه به خواب در واقع پادشاه نبوکدنصر، و این خواب خوابیه که هم اون رو میلرزونه، همون که میدونه که این یه خواب از بالا هست.
0: بله، میتونیم کاری که بکنیم از اول این آیات زیاد، حالا شاید خیلی وقت میگیره برای جلسه امروز، ما میتونیم یه مقداری از مقدمه بگذاریم، جایی که نبوکدنصر پادشاه از آیه 1 شروع میکنه و میگه، و بعد در آیه 4 میخواد بگه که زمینه زندگی چی بوده. میگه توی کاخ خودم زندگی خودم رو داشتم، همه چیز خوب و خوش و خرم بود، داشتم زندگیمو میکردم، ولی یک دفعه در آیه 5 رؤیاهای وحشتناکی دیدم که مرا مضطرب و پریشان کرد. و بعد کاری که میکنه، باز دوباره فرصت خدمت به خوابگزاران و کسانی که در دربار کار میکردن رو میده، اما اونها ازشون کاری بر نمیاد، تا اینکه میاد به سراغ دانیال. در آیه 9 میگه به دانیال گفتم، یا به بلتشسر، اسم بابلی دانیال بلتشسره، میگه اما به او گفتم ای بلتشسر رئیس ستاره شناسان، من میدانم که تو دارای روح خدایان مقدس هستی و هیچ رازی بر تو پوشیده نیست، این خواب من است و از تو میخواهم که آن را برای من تعبیر کنی. حالا از اینجا شروع میکنه خوابش رو گفتن، که ما اگر بخوایم خلاصه بگیم، میگیم در رویای خودش یک درخت بلندی رو میبینه که در وسط زمین و آسمان بود، و این درخت دائم داره بزرگ و بزرگتر میشه، و اینکه تا اینکه جانم
1: به آسمان
0: کشیده میشه، سرش به آسمان کشیده میشه. دقیقاً آفرین،
1: این کلمه کلیدیه که بعضی وقتا همین غرورا هست که یواش یواش یواش به همون سرعتی که یک درخت میتونه رشد کنه، بله، که دیده نمیشه رشدش، ولی درش یک رشدی انجام میشه و بعد از مدتی میبینی که چه غروری بالا رفته.
0: یه جای دیگه در کتاب مقدس هست، مردم دائم دوست دارن که زندگی زمینیشون سر به آسمان بکشه،
1: بله،
0: و در کتاب پیدایش میبینیم که مردم شروع به ساخت برج بابل میکنن، آرزوشون اینه که انتهای این برج به آسمان برسه، اما این تلاش انسانی نیستش که از زمین میتونه ما رو به آسمان ببره، بلکه آسمان باید به زمین بیاد. یه زمانی خواهران آیتا راجع به تجسم عیسی مسیح وقتی صحبت میکنیم، وقتی میگیم خدا جسم پوشید و به زمین اومد و مانند ما انسان ها شد، بعضیا میگن ای بابا این که کفره، مگه نیشه؟ در حالی که تقاضای بشر، دل بشر، نه فقط امروز بلکه همیشه بر این بوده که من میخوام از زمین به آسمان برسم، من میخوام خدا بشم، خداگونه بشم، اگر میل ما این هستش که اینقدر اشتیاق برای آسمان داریم به دو دلیل: یک، به دلیل اینکه خدا ما رو برای ابدیت آفریده، دوم برای اینکه خدا مسیر آسمان رو باز کرده. اما باید فقط از یک طریق به اون راه رسید و اون از طریق کسی است که خدا بود و انسان شد تا ما رو با خودش به آسمان بالا ببره. اگر به این ایمان داشته باشیم که خدا قادر مطلقه که لباس جسم بپوشه، بنابر این میتونیم ایمان داشته باشیم که انسان نیز میتونه به توسط همان خدای فیاض بلند کرده بشه. اما نباید انسان خودش رو بلند کنه، دچار غرور چه نوع جسمانیش چه نوع روحانی نباید شد.
1: آیه 17 رو اگر که بررسی کنیم، میبینیم که توی این آیه 17 چقدر قشنگ خدا برای او مشخص.
0: اجازه میدید بخونم این رو برای بینندگان؟
1: بله بله بفرمایید.
0: فصل 4 آیه 17 میفرماید: این تصمیم فرشتگان نگهبان و هشدار دهنده است تا همه مردم بدانند که خدای متعال بر تمام سرزمین های جهان فرمان روایی میکند و آن را به هر که بخواهد حتی به پسترین مردم واگذار میکند.
1: به آیه 18 میگه: این خوابی بود که من نبوکدنصر پادشاه دیدم، حال ای بلتشستر، تو تعبیر آن را برای من بگو، چون هیچ یک از حکیمان کشور من نتوانستن آن را تعبیر کنند، اما تو میتوانی زیرا دارای روح خدایان مقدس هست.
0: آمین آمین. امثال سلیمان فصل 12 آیه 18 میگه که تکبر به سقوط منجر میشود و فروتنی به سرفرازی. یکی از جاهایی که ما لازم هست درش رشد بکنیم در کسب اقتدار خودمون در غربت فروتنی است و نگذاریم اون گناه موذی به قول خواهران آیتا، یعنی غرور، بیاد ما رو از راه منحرف کنه.
1: خب این غرور اگه توی کتاب بخونیم میگیم خدا رو شکر من که ندارم. اگر کسی دیگه راجع بهش صحبت کنه میگیم که نه این مال فلانیه، فلانی را میشه غرورش را به راحتی ببینیم. ولی بعضی وقتا خیلی سخته که غرورای خودمون را ببینیم و اونجایی که خدا را شکر میکنیم و میگیم نداریم، شاید یک بازگشتی باید بکنیم و در اون نهان فکرهامون، در اون نهان قلبمون ببینیم که کجا یک غروری هست. شاید غرور ما به اندازه حالا نبوکدنصر نباشه، ولی میتونه در حدودی باشه که حتی از چشم خودمون هم دور مونده.
0: بله، در آیه 18 همینطور که شما اشاره کردید یه نکته دیگه به چشم من خورد و اون اینه که پادشاه در این مقطع نیاز به مجیز خواندن او نداره، نیاز به این نداره که مجیزش رو بگن، تعریف‌های خالی بندی بکنه. چون میتونید در فیلم‌های ایرانی ما دیدیم بعضی‌ها در دوران باستان فقط کارشون اون ملیجک دربار بود، اینه که دائم تعریف‌های آنچنانی از دربار بکنن یا از پادشاه بکنن. پادشاه در این مقطع مراقب این موضوعه، در آیه 18 دنبال این نیست که یه نفر بیاد سخنانش رو تأیید کنه و بگه بله فرمایش شما قربان درسته، هر چی شما میگید درسته، بلکه میگه که به بلتشسر، میگه ای بلتشسر، ای دانیال، تو تعبیر آن را برای من بگو، چون هیچ کس نمیتونه بگه، اما تو میتوانی، چون تو را دارای روح خدا هستی. اینجا البته خدایان مقدس رو جمع میبنده، چون برداشت این حاکم از کیستی خدا کامل نیست. یک چیزی رو از دور دیده و اتفاقا شباهت هایی هم داره به امروز ما. پولس رسول میگه با آنچه رو که باید باشیم یا حتی کیستی خدا رو از راه دور از اینجا درست نمی‌بینیم، مثل یک تصویر ناقصی است که در آینه‌ای زنگار گرفته ملاقات می‌کنیم.

0: یک ذره هایی از واقعیت دیده میشه اما تمام حقیقت نیستش.
1: درسته. و الان اینجا دانیال مرد خدا ایستاده تا کلام برای او بگه. او نه تنها خواب رو تعبیر میکنه بلکه خود خواب رو هم بهش میگه و میبینیم که این روح خدا چه قدرتی داره که هر دو رو برای اونها باز میکنه و اعتماد را بیشتر و بیشتر میکنه، چون که میبینه واقعا یه قدرت بالاست. فقط خواب را تعبیر نکرد، خود خواب را هم تعبیر کرد.
0: با این مقدمه ای که تا این قسمت تا این آیه گفتیم، آماده میشیم یه مقداری بیشتر با این رویای دوم نبوکدنصر آشنا بشیم. یه استراحت کوچیک بکنیم، برمیگردیم خدمتتون با ادامه این درس. با ما باشید.

0: بسیار عالی. فرصت خوبی بود، خیلی مطالب زیاده در این فصل، نکات بسیار زیادی هست. همینطور که دیدیم نبوکدنصر پادشاه خوابش رو برای دانیال میگه و بعد دانیال همینطور که خواهرم اشاره کردن نکته های خواب رو میاد میگه، میگه این خواب رو دیدی این تعبیرشه، این نکته رو دیدی این تعبیرش هستش. و اینها رو ما از آیه 19 به بعد میبینیم. از آیه 19 تا 27 ما نکته ای که میبینیم اینه که خدای نیکو گناهان بشر رو براش آشکار میکنه، نه برای اینکه تحقیرش کنه، نه برای اینکه نابودش کنه، بلکه برای اینکه فرصت توبه بده. و اگه توبه بکنه شخص میتونه بدا بشه. در این داستان، در این واقعه ما میبینیم دانیال تعبیر خواب نبوکدنصر رو که بهش میگه به او فرصت داده میشه، اما به وقتایی هست که دیگه این زمان دیر شده. بارها به ما گفته شده که حقیقتی، تنها حقیقتی که در زندگی بشر حقیقت محض و جای یه ذره بازی نداره اینه که هر یک روزی بالاخره من، خواهران آهیتا و تک تک شما عزیزان نفس آخر زندگیمون رو میکشیم در روی زمین و بعضی از ما چشمانمون رو در آسمان و بعضی ها در تاریکی ظلمت باز خواهیم کرد. حقیقتی که رد خورد داره اینه که زندگی ما یه روز تموم میشه، اما باید تا قبل از فرار رسیدن اون مقطع بتونیم رابطه خودمون رو با خدایی که جانش رو برای ما داد اصلاح کنیم، و الا هشدارها بیشتر میشه و بیشتر تا اینکه دیگه دوران ما روی زمین تموم میشه. خواهران آهیتا، نبوکدنصر این هشدار رو شنید اما نگرفت.
1: نه، من فکر میکنم که همونطور که تو برنامه‌های قبلی گفتیم اینجا بازم با اینکه هشدارها رو گرفته ولی بازم به خدای حقیقی ایمان نمیاره، بازم راه‌های خودش رو میره. اول یه سری حالا حکیمان خودش رو میخواد، ولی بعد وقتی دانیال براش باز میکنه و میگه که چه خوابی دیدی، اونجا میبینیم که دانیال چقدر با حکمت عمل میکند و میگه این خواب برای تو نباشه، برای دشمنات باشه، اصلا همچه اتفاق نیفته، ولی خواب اینه، این اتفاق برای تو میفته و خوابا براش تعبیر میکنه.
0: بله، کاری که میکنه، میدونیم با یه مثال میزنیم، میگیم که بعضی وقتا عزیزان میگن آقا خدا رو به هر اسمی که خوندی مهم نیست، خدا که خداست، مردم رو در گناه، در گمراهی و زلالت خودشون رها میکنن. مثل اینه که روی این استکانی که الان آب داره، اگر در داخل این سم میبود عاقلانه بود که بنویسیم سمه، نه؟ بعضی وقتا توی شیشه کوکاکولا اگر یه چیز مسموم ریخته بشه باید روش یه برچسب بنویسیم که سمه و الا خطرناکه. موضوع اینه، دانیال بهش میگه که این وقایع اتفاق خواهند افتاد، شوخی بردار نیست. دانیال نمیاد ترازی بکنه، دانیال نمیاد ماسمالی بکنه، حقیقت رو محکم میگه. و البته بعد از این که این حقایق برای نبوکدنصر افتاد، اتفاق افتاد، یه واقعه زیبایی دیگه ای هم هست. مثل اینکه شما یه نکته میخواد اشاره بفرمایید.
1: در رابطه با اینکه ما الان توی دنیا شاید ایمان میاریم، ولی مثل ایمانای نبوکدنصر در

0: آن وقتی اون تعبیر خوابا میشنوه آه درسته فلان، ولی بعد میتونه دوباره از ریل خودش یا از اون ایمان خودش خارج بشه. و بعد این همیشه من میگم یا رومی روم یا زنگی زنگ، وسط نداریم. نمیتونیم از هر دو چشمه شور و شیرین هر دو یک جا بنوشیم. و الان نبوکدنصر فکر میکنم خدا به او خیلی مهلت داد، فیض خدا بسیار با او بوده و او را بسیار حمایتش کرده تا اینجا رسونده و به او در واقع فرصتی داد که عوض شد.
1: آمین. در اشعیا این آیه زیبا رو میخونیم که غرور بشر پایان مییابد و تکبرش از بین خواهد رفت و بت‌ها کاملا محو خواهند شد، در آن روز تنها خداوند جلال خواهد یافت. این حقیقت لایتغیر هست، پس لازم هست و ضروری است که ما در مقطعی که در روی زمین فرصتی که داریم، فرصتمون رو در روی زمین با فروتنی به سر ببریم. وقتی که نبوکدنصر تعبیر خوابش رو میشنوه، میدونید چه اتفاقی میفته؟ بلا فاصله اون تعبیر صورت میپیره. در آیه 33 میخونیم در همین موقع به محض اینکه تعبیر کرد، رویای نبوکدنصر به حقیقت پیوست، او را از میان مردم انسانها در واقع بیرون کردند، مانند گاو علف میخورد و شبنم آسمان بر بدنش میبارید، موهای او مثل پر عقاب و ناخونهایش مانند پنجه های مرغ شده بود. یه فیلم زیبایی بود در ایران، ما قبلا داشتیم فیلم گاو رو، شاید بعضی از ایرانی ها یادتون باشه دیدند این فیلم رو. این فیلم اگرچه فیلم هست اما بر مبنای یک حقیقت نوشته شده. میدونید نبوکدنصر وقتی اینطوری شد، این نبود که شما فکر کنید انسان دیگه نبود، گاو شد، نه، بلکه خودش رو در هیکل گاو، در هیبت گاو میدید. حالا بعضی از مریضی های روحی و فکری هستند که اینها باعث میشن شخص، انسان، خودش رو در قالب شخص دیگه‌ای ببینه. بعضی از اینها مریضی های روحی روانی هستند. من خواهران آیتا یه مدتی چپلن یا کشیش بیمارستان روانی بودم در امریکا. 6 ماه من در اون بیمارستان به عنوان کشیش خدمت میکردم. انواع و اقسام متفاوتی مریضانی رو داشتیم، آدمایی که آدمای معمولی بودن اما در یک مقطعی به خاطر به هم خوردگی و عدم تعادل هورمون‌های مغزشون خودشون رو در قالب شخص دیگه ای میدیدن. بعضی وقتا بعضی از این افراد خودشون رو حیوان تجسم میکردن، یکی بود خودش رو خدا تجسم میکرد. و بعد البته میشه به اینها کمک کرد، همینطوری که در مورد نبوکدنصر ما میبینیم خدا به او فرصت مجدد داد. در مورد نبوکدنصر ما میخونیم که بعد از گذشت 7 سال،
0: بله
1: 7 سال، بفرمایید،
0: 7 سال نبوکدنصر به این روز افتاد و در این 7 سال در واقع بین طبیعت زندگی کرد، در طبیعت زندگی کرد و زندگی او یک زندگی معمولی نبود. خب اگر که در زمان ما بود شاید میگفتن که الان باید ببرن بستریش کنن بیمارستان و شوک الکتریکی بدن یا خیلی بلاها سرش بیارن تا عقلش برگرده، ولی امروز واقعا میبینیم که یه جاهای خدا به ما فرصتهای خیلی زیادی میده، ولی بعد یه جایی که پامون گیر میکنه، یه جایی که میافتیم، یه جایی که توی مشکل گیر میکنیم، شاید اونجا توبه و بازگشت میکنیم و تا اون اتفاق بر ما نیفته شاید هرگز رو به خدا نکنیم.
1: اون گناه موزی که شما فرمودید، غرور، یه راه حل هم داره. خدا در مزمور میخونیم مددکاری است که در تنگی ها فوراً یافت میشود و با هر تجربه مفری برای ما مهیا میکنه. در رساله یعقوب فصل 4 آیات 6 و 10 اینطور میخونیم که خدا با متکبران مخالفت میکند ولی به فروتنان فیض میبخشد. در پیشگاه خدا، یعقوب میفرماید در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما را سرافراز خواهد گردانید. نبوکدنصر اگرچه تنبیه خدا رو دریافت کرد اما 7 سال صبوری بالاخره او رو فیض بخشید، فروتنی کرد و خدا او رو دوباره احیا کرد.
0: بله.
1: و وقتی احیا شد چی کار کرد؟ در انتهای آیه 34 میخونیم خدا رو پرستش کرد و پرستش او با ابدالآباد بودن خدا، با لایتناهی بودن خدا شروع میشه، با خود خدا، با کیستی خدا شروع میشه.
0: فکر میکنم که یک چیز خیلی قشنگ باشه چه در آیه 34 و چه در آیه 37 که میخونیم بعد از گذشت 7 سال من که نبوکدنصر هستم به سوی آسمان نگاه کردم، عقل من دوباره برگشت و خدای متعال را ستایش کردم و او را که ابدی و جاودانی است پرستش نمودم. او تا ابد و لاباد فرمان روایی خواهد کرد و سلطنت او جاودانی خواهد بود. همه مردم زمین در مقابل او هیچ هستند و فرشتگان آسمانی و تمام مردم جهان مطابق اراده خود عمل می کند و کسی نمی تواند مانع او شود. یا از او بپرسد چرا چنین می کنی؟ هنگامی که عقل من برگشت جلال و شکوه سلطنت دوباره به من داده شد و مشاوران امرای من از من استقبال نمودند و من دوباره با جلال و عظمت بیشتری به سلطنت رسیدم، اکنون من نبوکدنصر پادشاه آسمان ها را حمد و سپاس میگویم. جلال از آن اوست و تمام کارهایش حق و حقیقت است و میتواند متکبران را فروتن و پست سازد.
1: آمین آمین. چایات زیبایی است.
0: خیلی قشنگ. خیلی دردناکه وقتی که به خاطر غرورها آدم خم میشه، تنبیه میشه. ما هم برکت میگیریم بعضی وقتا، هم تنبیه میشیم. ولی چقدر زیباست این حرکتی که خدا اجازه میده ما وارد یک سری مشکلات یا آزمایش ها بشیم.
1: ببینید در داستان نبوکدنصر من چیزی که مایه تشویق و برکت هم شد دو تا واقعیته. یکی این که زندگی زمینی و مقامات و کارهایی که ما داریم موقتیه. در یه لحظه پادشاه تبدیل در ذهن خودش به یک دیوانه زنجیری شد. اما نکته دوم، حقیقت دوم خیلی زیباتره و اون این که خدا قادر مطلقه که از پست ترین افراد هم استفاده کنه و اونها رو بلند کنه. پادشاه در حالتی که دیوانه بود و خودش رو گاو میپنداش، خدا شفاش داد، احیا کردش و بالا آوردش.
0: درسته. و اون عزت و احترامش که بین مشاوران و دستگاه دربارش از بین رفته بود دوباره
1: به او بازگشت.
0: بیشتر میگه جلال و عظمتی بیشتر به او برگشت. و این کار خدای ماست، این خدای ما این قدرت رو داره که وقتی میافتیم دست ما رو میگیره بلند میکنه. ولی بعضی وقتا خودمون هم باعث افتادن خودمون خواهیم شد.
1: دقیقا. در زبان انگلیسی پادشاه، واژه پادشاه کینگ هست و جالبه که در این کتاب هر وقت صحبت کینگ یا پادشاه زمینی میشه مثل نبوکدنصر از کی کوچولو استفاده میکنه. اما یه پادشاهی هست که پادشاه پادشاهان، رب الارباب، خدای خدایان، خدای یگانه، پدر، پسر و روح القدس. وقتی راجع به او کتاب مقدس صحبت میکنه کی بزرگ نوشته میشه، چون او پادشاه پادشاهانه. در فصل 4 کتاب دانیال ما میآموزیم که زندگی زمینی موقتی است اما خدای خدایان ابدی است. در این زندگی موقتی خدای راستین به ما این اقتدار رو داده تا درست زندگی کنیم و به او اعتماد داشته باشیم. مرسی از همراهیتون. به امید دیدار در جلسات بعدی. برکات خداوند ما با شما و خدا نگهدار.
0: به امید دیدار. خدا نگهدار.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیات کلیدی مطالعه امروز در کلام خدا در مزمور 107 آیات 23 تا 31 از طوفانی یاد شده بود. طوفان تحت لفظی شرح داده شده در این قسمت از کلام خدا بینشی در مورد نقش خداوند در طوفان‌های گوناگونی که بر سر راه زندگی ما قرار می‌گیرند را ارائه می‌ده. در آیه 25 به امر او بادی شدید ایجاد شد و دریا را طوفانی ساخت. پس می‌بینیم که در واقع خداوند مسئول به وجود آمدن آن طوفان خاص بوده، زیرا او یعنی خداوند بود که بادها و امواجی را برانگیخت که ملوانان را به وحشت انداخت. دوست خوب من، در زمانهای آشفته و پرتلاطم زندگی، در زمانهایی که با طوفانهای سهمگین زندگیمون روبرو میشیم، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همان واکنشی را انجام بدیم که ملوانان انجام دادند. در روبرویی با طوفان‌های زندگیمون، در درماندگی‌های خودمان، باید به خداوند پدر آسمانیمان نزدیک‌تر شده و از او کمک درخواست کنیم. در آیه 28 خواندیم که آنگاه در این گرفتاری خود نزد خداوند فریاد برآوردند و او ایشان را از این گرفتاری رهایی بخشید. آمین. خداوند با آرام کردن طوفان و هدایت آنها به پناهگاه امن ملوانان را از پریشانی نجات داد. در پاسخ به این لطف خداوند، ملوانان خداوند را به خاطر رحمتش در حق آنها شکر نموده و ستایش کردند. دوست خوب من، هیچ طوفانی برای همیشه دوام نمیاره و هیچ احساس آرامش و آسود خاطری هم مانند تجربه احساس آرامش بعد از عبور طوفان از زندگیمون نیست. عزیزان، بیایید تا از مطالعه امروز کلام خدا درس بسیار مهمی یاد بگیریم. این درس که در زمانهای روبرویی با طوفانهای زندگی، در موقعیتهای بغرنج و دشوار، مانند ملوانان سپاسگزار در این قسمت از کلام خدا رفتار کنیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح در روبرویی با هر طوفانی در زندگیمون باید اعتمادمان به خداوند پدر آسمانی مهربانمان را حفظ نموده و از او کمک درخواست کنیم. در این حال، در طول زمان عبور طوفان از زندگیمون چشممان به خداوند باشه و با او صبر کنیم. دوست خوب من، بیایید به یاد داشته باشیم که هیچ طوفانی تا ابد ادامه نخواهد داشت و هنگامی که طوفان گذشت میتونیم خداوند را برای نجات و مراقبت دائمیش از ما شکر کنیم.
2: رادیو مجده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته که هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم، هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم را در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق مهم و دروسی را که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی سوالات مشکل پاسخ دهیم. موضوع امروز این است: یک شاگرد آنچه از اول تسالونیکیان فصل 1 تا فصل 4 یاد گرفته است را در میان می گذارد.
1: در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 1 الی فصل 4. در طی هفته گذشته اول تسالونیکیان فصل 1 الی فصل 4 را خوانده ایم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. امروز با استفاده از یادداشت‌های رازگاهان خود به نوبت حقایق و دروسی را که از قسمت مشخص شده یاد گرفته ایم را در میان می‌گذاریم و در مورد بعضی سوالات گفتگو خواهیم کرد.
0: در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 1. می‌خواهیم از اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 4 الی 7 موضوع سرمشق گرفتن از مسیح و شاگردانش را در میان بگذاریم. می‌خوانیم: ای برادران عزیز، محبوبان خدا، می‌دانیم که خدا شما را برگزیده است، زیرا زمانی که پیغام انجیل را به شما اعلام نمودیم، آن را کلمات و سخنانی بی‌معنی نپنداشتید، بلکه با علاقه بسیار به آن گوش فرا دادید. آنچه می‌گفتیم عمیقاً در شما اثر می‌گذاشت، زیرا روح القدس به شما اطمینان کامل می‌بخشد که سخنان ما راست است، رفتار ما نیز شما را از این امر مطمئن می‌ساخت. در نتیجه شما از ما و از خداوند پیروی کردید و با وجود زحمات شدیدی که به سبب پیغام ما متوجه شما شده بود، با شادی که از روح القدس است پیغام ما را پذیرفتید. به این ترتیب شما برای مسیحیان سراسر مقدونیه و یونان نمونه شدید. در شهر تسالونیکی کسانی وجود داشتند که سعی می‌کردند ایمان و اطمینان خاطر نوایمانان آنجا را تضعیف کنند. این افراد واعظین و معلمین کاذب بودند، اما پولس رسول دوباره به این مسیحیان نوایمان اطمینان خاطر می‌دهد. او می‌گوید آنچه بر شما اتفاق افتاده چیزی کمتر از کار خدا نیست. این خداست که آنها را انتخاب کرده تا ایمان آورند. این خداست که از طریق روح القدس آنها را تغییر داده است. این فقط کار انسان نیست. پولس رسول از کجا می توانست بداند که تبدیل تسالونیکیان کار حقیقی خدا است؟ در آیه 4 الی 7 سه دلیل خوب وجود دارد که چرا مردم می توانند ببینند که تولد تازه آنها کار خدا است. اول، شیوهی که خدا از طریق موعظه انجیل عمل می کند. در موعظه انجیل ایمان و قدرت است. رسولان و همکارانشان انجیل را با قدرت و با روح القدس و با ایمانی عمیق موعظه می کردند. روح القدس در واعظین کار می کرد و باعث می شد که آنها با ایمان سخن بگویند. این سخنگویان انجیل واقعاً به پیغامی که موعظه می کردند و به حضور خدا در میانشان ایمان داشتند. اما روح القدس در شنوندگان هم با قدرت کار می کرد. او تمام مباحثات آنها بر علیه خدا را باطل می ساخت. او تمام اعتقادات کاذب آنها در مورد خدا را باطل می ساخت. او ایمان به خدای زنده را بنا می کرد، یعنی خدایی که خود را در کتاب مقدس و در عیسی مسیح آشکار ساخته است. مردم می دانستند تبدیل تسالونیکیان کار واقعی خداست، چون آنها می توانستند ببینند که خدا از طریق موعظه انجیل کار می کند.
1: دوم، راهی که خدا از طریق یک خدمت فداکارانه کار می کند. نمونه واقعی از یک خدمت ایثارگرانه وجود داشت. مسیحیان می دانستند که چطور پولس و همکارانش به خاطر آنها در بین آنها زندگی می کنند. رسولان و معلمین کاذب با تعالیم خود تجارت می کردند. آنها به خاطر تعالیم و خدمات خود پول مطالبه می کردند. اما اهالی تسالونیکی می دیدند که خادمین واقعی خدا هرگز برای موعظه و تعلیم و خدمتشان پول نمی طلبند. بلکه سخت کار می کنند تا خودشان را تأمین کنند. علاوه بر این که سخت کار می کردند تا مردم نجات بیابند، آنها جدیت، وقف، اشتیاق و رضایت آنها از رنج کشیدن را می دیدند. آنها می دیدند که چطور این مبلغین همیشه به جای خودشان به عیسی مسیح اشاره می کردند. مردم می دانستند که تبدیل تسالونیکیان کار واقعی خداست، چون آنها می توانستند نمونه هایی از خدمت فداکارانه و ایثارگرانه خادمین خدا را در میان خود ببینند. سوم، شیوهی که خدا در آن از طریق نمونه مسیحیان جدید عمل می کند. مسیحیان جدید اثر قدم های خادمین مسیحی را دنبال می کنند. تسالونیکیان نه تنها انجیل را پذیرفتند، بلکه مریدان مبلغ و از طریق آنها مرید عیسی مسیح شدند. مدتی بعد از یادگیری آنها نیز به نوبه خود تبدیل به نمونهی برای سایر مردم شدند. مسیحیان باید قبل از اینکه نمونه شوند خودشان پیرو باشند. شخصی که مشتاق نیست که از نمونه معلمین خود پیروی کند نمیتواند نمونه‌ای برای دیگران باشد. واژه نمونه یا الگو به طور تحت لفظی به معنی اثر یک مهر و یا الگویی برای پیروی کردن است. مسیحیان تسالونیکی نمونه‌ای میشوند از آنچه مسیحیان هستند و آنچه باید انجام دهند. آنها خودشان از نظریات غلط راجع به خدا بازگشت کرده و به سوی خدای کتاب مقدس بازگشتند. آنها خدای زنده را خدمت کردند و به نوبه خود انجیل را با قدرت، با روح القدس و با ایمانی عمیق برای سایر مردم موعظه کردند و خودشان نمونه یا مدل یا الگویی شدند برای سایر مردم تا از آن پیروی کنند. دعا می کنیم که انجیل را با قدرت، با روح القدس و با ایمانی عمیق موعظه کنیم. همچنین دعا می کنیم نمونه، مدل یا الگویی باشم از آنچه مسیحیان هستند و آنچه انجام می دهند. در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 2.
0: می خواهیم از اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 7 الی 12 موضوع شباهت به یک مادر یا پدر روحانی را در میان بگذاریم. برخورد پولس با مسیحیان مانند برخورد یکی از والدین با فرزندانشان است. پولس میگوید مانند یک مادر مهربان از شما مراقبت نمودیم. محبت و علاقه ما نسبت به شما آنقدر زیاد بود که نه تنها پیغام خدا را بلکه جانهای خود را نیز در اختیار شما گذاشتیم. حتما به خاطر دارید که چگونه مانند یک پدر شما را نصیحت می کردیم و از شما می خواستیم که زندگی و رفتارتان باعث خوشنودی خدا گردد. خدایی که شما را دعوت کرده تا در ملکوت و جلال او سهیم باشید. پولس و همکارانش با آنها همانند فرمانده نظامی و یا معلم مدرسه رفتار نمی کردند، بلکه همانند یک پدر یا مادر. اول، پولس همانند یک مادر با مسیحیان رفتار می‌کرد. او مهربان بود. با او به راحتی می‌شد صحبت کرد. در دسترس ملایم و مهربان بود. به جای آسیب زدن بیشتر از آن رنج می‌برد. او سریع خشمگین نمی‌شد تا واکنش منفی نشان بدهد و گفته‌ها و کارهای دیگران را خیلی سریع به عنوان حملات شخصی دیگران به حساب نمی آورد، بلکه عصبانیت ضعف‌ها و اشتباهات دیگران را تحمل می کرد. به علاوه درست مانند مادری که از بچهش مواظبت می کند به آنها توجه داشت. نسبت به آنها محبت نشان می داد و از آنها حمایت می کرد. بهترین اخبار دنیا یعنی انجیل و همچنین خودش، وقتش و انرژیش و استعدادش را با آنها سهیم می ساخت. درست مانند یک مادر پولس مهربان بود. دعا می کنم که درست مثل پولس همیشه با مهربانی با مردم رفتار کنم.
1: دوم، پولس با مسیحیان همانند یک پدر رفتار می کند. زمانی که می ترسند آنها را تقویت می کند. وقتی رنج می کشند آنها را تسلی می دهد. همیشه آنها را تشویق می کند که چیزی بشنوند که خدا می خواهد. آنها را تشویق می کند تا زندگی هماهنگی با ارتباطشان با خدا داشته باشند. یعنی زندگی

0: در زندگی روزمرگی آنها نشان دهد. درست مانند یک پدر، پولس یک مشوق بود. من دعا می کنم که درست مانند کاری که پولس کرد همیشه مردم را تشویق کنم. در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 3.
1: می خواهم از اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 درباره تکمیل کمبودهای ایمان مسیحیان نو ایمان مطلبی را در میان بگذارم. پولس تیموتائوس را به تسالونیکی می فرستد تا ببیند که آنها چه می کنند. تیموتائوس با خبری خوب باز می گردد. او نیز بیان می کند که خودش دوست دارد به نزد آنها برود. او می گوید روز و شب دائما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم به ما اجازه دهد که بار دیگر شما را ببینم تا هر نقصی را که در ایمانتان وجود دارد برطرف کنم. علاوه بر تمام کاری که برای تأمین خود انجام می دهد و علاوه بر کار بشارتیش، پولس برای دعا کردن وقت پیدا می کند. او روز و شب دعا می کند. اشتیاق او بر این است که همیشه به آنها کمک کند تا رشد کنند. واژه برطرف کردن به صورت تحت لفظی به معنی کامل و یا فراهم کردن کمبودها است. تسالونیکیان هنوز مسیحیان بسیار نو ایمانی بودند و ایمانشان کمبودهایی داشت. بقیه نامه ما سرنخی از این کمبودها می دهد. گرچه آنها مقداری رشد کردند اما هنوز برای پیشرفت جا دارند. پولس تشویقشان می کند که خود را وادار کنند که در زندگی خود بیشتر به دنبال خوشنودی خدا باشند و بیشتر دیگران را محبت کنند. آنها در مورد آمدن ثانویه مسیح گیج بودند و احتیاج به تعالیم و تقویت بیشتر در این زمینه داشتند. بعضی از آنها بی نظم و بی قید بودند و نیاز به هشدار داشتند و بعضی مایوس شده و نیاز به تشویق و جرأت داشتند. بعضی ضعیف بوده و به کمک نیاز داشتند. کمبودهای آنها در ایمان شامل کمبود در ایمان ذهنی یا تعالیم کتاب مقدس و همچنین کمبود در کاربرد عینی یا مشهود اعتقادشان به خداوند بود. مثل پولس می‌خواهم کمبود ایمان مسیحیانی را برطرف کنم که به رشد آنها کمک می‌کنم و می‌خواهم تعالیم و تقویت سایر مسیحیان واقعی را بپذیرم. در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 4.
0: می‌خواهم از اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 18 درباره قیامت در هنگام آمدن ثانویه مسیح مطالبی را در میان بگذارم. مسیحیان تسالونیکی نسبت به آنچه در زمان مرگ و بعد از آن اتفاق می‌افتاد بی اطلاع بودند و این بیخبری معمولاً باعث بیقراری و ناامنی می‌شد. پس پولس در مورد مرگ و قیام ایمانداران در عیسی مسیح به آنها تعلیم می‌دهد. اول، ارواح مردگان نمی‌توانند با مردم روی زمین حرف بزنند و برای آنها کاری انجام دهند. مرگ را به خواب رفتن نامیدند. این بدان معنی نیست که روح شخص مرده تا زمان قیامت نسبت به همه چیز ناهوشیار است. گرچه روح شخص مرده نسبت به جهانی که ترک کرده ناآگاه است، اما در رابطه با جهانی که به آن رفته بسیار هوشیار می باشد. در جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10 می خوانیم: مرده ها چیزی نمی دانند. آنها دیگر تا ابد زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت. در عالم مردگان که بعد از مرگ به آنجا خواهی رفت، نه کار کردن هست، نه نقش کشیدن، نه دانستن و نه فهمیدن. پس تا زمانی که جسم انسان در قبر دراز کشیده است، جان یا روح انسان کاملا نسبت به آنچه بر روی زمین اتفاق می افتد ناآگاه است. جان یا روح اشخاص مرده نمی توانند به مردم روی زمین مشورت بدهند و یا ارتباط برقرار کنند. جان یا روح مردگان حکمتی ندارند که به مردم روی زمین مشورت بدهند. جان یا روح مردگان هیچ کار بد یا خوب روی زمین انجام نمی دهند. اشخاصی که اعتقاد دارند ارواح مردگان بر روی زمین تأثیر می گذارند، توسط روحهای شریر یا دیوها فریب خوردند. ارواح

0: شریر هرگز انسان نبودند، اما فرشتگان سقوط کردند. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 میگوید که حتی قوی ترین روح شریر یعنی شیطان و تمام دیوهایش وانمود میکنند که پیام آورانی هستند. وانمود میکنند که کسی غیر از آنچه هستند میباشند.
1: دوم، بین مرگ و قیامت جان یا روح مرده به مکانی مشخص میرود. در لوقا فصل 16 آیه 22 الی 26 میخوانیم سرانجام آن فقیر مرد و فرشته ها او را نزد ابراهیم بردند، جایی که نیکان به سر میبرند. آن ثروتمند هم مرد و او را دفن کردند، اما روحش به دنیای مردگان رفت. در آنجا در همان حوالی که عذاب میکشید به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را دید که ایلازر در کنارش ایستاده است. پس در حالی که جسم انسان در قبر دفن می شود، جان یا روح انسانهای شریر در آتش جهنم عذاب خواهند کشید. روح انسانهای شریر یا روح ایمانداران می توانند ببینند و صحبت کنند، اما نمی توانند با مردم روی زمین تماس برقرار کنند و همچنین نمی توانند از جایی به جای دیگر حرکت کنند. بعد از مرگ فرصت دومی برای بی ایمانان نخواهد بود. ایمانداران به عیسی مسیح در حالی که جسمشان در قبر دفن می شود، جان یا روح آنها توسط فرشتگان به حضور خدا برده می شود. در لوقا فصل 23 آیه 43 عیسی به مجرمی که به او ایمان می آورد می گوید خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. در فیلیپیان فصل 1 آیه 23 می خوانیم که پولس می گوید آرزو می کنم که این زندگی را ترک گویم و به نزد مسیح بشتابم. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 می خوانیم که ما مسیحیان از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می کنیم، چون می دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی من به سر خواهیم برد. در مکاشفه فصل 6 آیه 9 الی 11 و فصل 7 آیه 13 الی 17 می خوانیم که روح کسانی که در عیسی مسیح مرده اند در حضور تخت سلطنت خدا بوده و در معبد او روز و شب خدمت می کنند.
0: سوم، فرمان عیسی و صدای شیپور آمدن ثانویه عیسی مسیح را اعلام می کنند. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 می گوید زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. خود عیسی مسیح فرمان را فریاد خواهد زد که زمان آمدن ثانویه، قیام مردگان، داوری نهایی و احیای آسمان و زمین فرا رسیده است. در یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 عیسی مسیح خودش میگوید وقت آن رسیده است که تمام مرده ها در قبر صدای مرا بشنوند و از قبر بیرون بیایند تا کسانی که خوبی کرده اند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کرده اند محکوم گردند. در همان لحظه صدای رئیس فرشتگان و صدای شیپور شنیده خواهد شد. صدای فریاد و صدای شیپور نشانه ای است برای مردگان که قیام کنند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 52 می خوانیم زمانی که صدای شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه در یک چشم به هم زدن همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد.
1: چهارم، روح تمام مسیحانی که مرده اند با آمدن ثانویه به زمین بازگشت خواهند کرد. در آیه 14 می خوانیم خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. و در کولیسیان فصل 3 آیه 4 می خوانیم وقتی مسیح که زندگی واقعی ماست بازگردد، شما نیز با او خواهید درخشید و در جلال و شکوه او شریک خواهید شد. روح تمام مسیحانی که قبل از آمدن ثانویه مرده اند با آمدن ثانویه با مسیح به زمین باز خواهند گشت.
0: پنجم، جسم تمام مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مرده اند، نخست از مردگان برخواهد خواست. در آیه 16 می‌خوانیم: پیش از همه مسیحیانی که مرده اند، زنده خواهند شد. بدنهای آنها از مردگان برخواهد خواست و در یک لحظه با جان یا روح آنها با جسم قیام کرده آنها دوباره متحد خواهد شد.
1: ششم، بدنهای تمام مسیحیانی که در زمان آمدن ثانویه هنوز زنده هستند در یک چشم برهم زدن متبدل خواهد شد. در آیه 15 می‌خوانیم: ما مسیحیان که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 53 می‌خوانیم: ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه در یک چشم برهم زدن همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فنا ناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت، زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. جسم مسیحیانی که هنوز در زمان آمدن ثانویه زنده هستند در یک چشم برهم زدن تبدیل خواهد شد، دقیقاً همانند جسم قیام کرده مسیحیانی که مرده بودند.
0: هفتم، تمام مسیحیان به اتفاق هم صعود می کنند تا عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنند. در آیه 17 الی 18 می خوانیم که بعد از اینکه جسم مردگان قیام کرد و بدنهای مسیحیان که هنوز زنده بودند متبدل شد، مسیحیان با روح و جسم متبدل شده خود به اتفاق هم در ابرها روبوده خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند و تا به ابد با خداوند باشند. در هنگام آمدن ثانویه بی‌طرفی کامل حاکم خواهد بود. مسیحیانی که هنوز زنده اند بر مسیحیانی که مرده بودند هیچ مزیتی نخواهند داشت. به طور ناگهانی و به سرعت همه آنها به اتفاق هم در هوا روبوده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. عبارت ملاقات کردن خداوند در هوا در ارتباط با خوشامدگویی رسمی به شخصی عالی مرتبه و تازه وارد استفاده می شود که در خارج از شهر و قبل از ورود کسی به شهر صورت می گرفت. خوشامدگویی به عیسی مسیح را شعر می دهد که با شکوه و با هزاران فرشته می آید تا دشمنان مسیحیان را تنبیه کند و تمام مسیحیان را نجات دهد. تأکید بر جایی نیست که مسیحیان خداوند را ملاقات می کنند، بلکه بر این حقیقت است که هرگز از او جدا نخواهند بود. این دلیل تقویت تمام مسیحیان است، هم کسانی که قبلاً مردند و هم زنده‌اند.
1: هشتم، بعد از آمدن ثانویه مسیح شانس دومی برای نجات مردم دیگر نخواهد بود. ناگهانی بودن آمدن ثانویه، سرعت قیام و تبدیل مسیحیان و ربوده شدن آنها برای ملاقات عیسی مسیح در هوا به این معنی است که دیگر فرصتی برای تبدیل وجود نخواهد داشت. آمدن عیسی مسیح قطعاً سرنوشت ساز است. در آمدن ثانویه عیسی مسیح برای تبدیل انسانها نمی آید، بلکه برای داوری. پس همین حالا قبل از آمدن ثانویه مسیح زمان مقبول خدا و روز نجات است. اگر شما ای شنونده عزیز عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفته اید، پس حالا او را بپذیرید.

تکلیف برای هفته آینده. اول تسالونیکیان فصل 5 و دوم تسالونیکیان فصل 1 الی 3 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

شاه جلال عهد عتیق از کتاب مقدس قسمت سوم ورود شیطان

پیش از آنکه پی ببریم چه مشکلی بر زمین رخ داد، لازم است چیزهایی را درباره آسمان درک کنیم. این دنیای دیگر که آن را بهشت هم می نامند، مکانی است از نور خالص، موسیقی هیجان آور، گفتگوی رضایت بخش و کشف رازها. ساده ترین فعالیت های آسمان به مراتب فراتر از بزرگترین لذت های زمین است. آسمان خانه پادشاه است. جذاب ترین قسمت این مکان شاد خود پادشاه است. هر گوشه این شهر آسمانی به شکلی طراحی شده تا عظمت او را منعکس سازد. شهر از طلای ناب و مانند شیشه شفاف بود. بیشترین جزئیات آسمان در آخرین بخش کتاب مقدس به نام کتاب مکاشفه ثبت شده است. خدا به یوحنای نبی اجازه داد به آسمان نگاهی بیندازد و به او گفت آنچه را که دید بنویسد. تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن کسی نشسته بود. دور تخت را رنگین کمانی زمردگون فرا گرفته بود. از تخت برق آذرخش برمیخواست و پیش تخت چیزی بود که به دریای از شیشه میمانست چون بلور. آنگاه نظر کردم و صدای خیل فرشتگان را شنیدم. شمار آنها از هزاران هزار و کرورها کرور بیشتر بود. می گفتند قدوس، قدوس، قدوس است خداوند، خدای قادر مطلق، او که بود و هست و می آید. فرشتگان موجوداتی از جنس روح هستند. فرشتگان نیز مانند خالقشان برای انسان نادیدنی هستند، به جز زمانی که به مأموریتی فرستاده می شوند و لازم است دیده شوند. پادشاه آسمان فرشتگان را پیش از انسان ساخت. او به ما می‌فرماید و پسران خدا همگی فریاد شادی سر دادند در حالی که شاهد آفرینش جهان بودند. خدا به فرشتگانش این امکان را داد تا او را شناخته و برای همیشه خدمت کنند. فرشتگان برده‌های خدا نبودند. خدا آنان را مانند انسان مجبور نساخت تا تسلیم او باشند. او به دنبال خادمینی مشتاق بود. کتاب مقدس درباره یکی از فرشتگان بلند مرتبه صحبت می‌کند که خدا به او فهم و قدرتی عظیم بخشیده بود. اگر داستان این فرشته را بدانید، آنگاه خواهید دانست که شرارت از کجا می‌آید. لوسیفر یکی از رؤسای فرشتگان خدا بود. نام او به معنای شخص درخشان است. در کتب انبیا لوسیفر چنین توصیف شده: الگوی کمال، آکند از حکمت و کامل در زیبایی. سپس لوسیفر به جای نگاه کردن به پادشاه و خالق عظیم خود، شروع کرد به نگاه کردن به خودش. لوسیفر که در اثر زیبایی و هوش خود کور شده و فراموش کرده بود چه کسی او را ساخته، در دل خود گفت تخت خود را فراتر از ستارگان خدا خواهم افراشت و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت. لوسیفر میخواست پادشاه باشد، میخواست اراده خودش عملی گردد نه اراده خدا. گناه وارد جهان شده بود. لوسیفر یک سوم فرشتگان را متقاعد ساخت که به شورش او بپیوندند، اما خدا آنان را از خانه آسمانی خود بیرون انداخت. نام لوسیفر به شیطان تغییر کرد، به معنای متهم کننده. او همچنین ابلیس که فریبکار است نامیده می شود. فرشتگان شریر دیو نامیده می شوند. خدا در یک مکان تاریک زندانی برای ابلیس و دیوهایش آماده کرده است. آن مکان جهنم و دریاچه آتش نامیده می شود. آنجا مکان جدایی ابدی از خداست. یک روز شیطان و تمام دیوهایش برای همیشه به آن زندان افکنده خواهند شد. پس ارواح شریر پس از اخراجشان توسط خدا به کجا رفتند؟ آنها به جو زمین نقل مکان کردند.
شیطان در آنجا فرشتگانش را ردبندی کرد. به همین دلیل کتاب مقدس شیطان را رئیس قدرت هوا و همان روحی می نامد که همکنون در سرکشان عمل می کند. ابلیس و دیوهایش برای ما نادیدنی هستند، اما واقعیت دارند. آنها از هر نوع نیرنگ و فریبی استفاده می کنند تا مردم را وادار سازند به قلمرو تاریکی آنها ملحق شوند. آنها از هیچ کاری برای نابودی شما فروگذار نمی کنند. شیطان خود را به شکل فرشته نور در می آورد. دشمن شما ابلیس همچون شیری قرآن در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. حال بیایید بازگردیم به داستان نخستین اجدادمان. زندگی آدم و حوا پر از ماجراجویی و هدف بود. هر روز پر از شگفتی بود، زیرا باغ وسیع خود را کند و کاو می کردند. هر روز عصر شگفت انگیزتر نیز می شد، زیرا خالق و مالکشان با آنها افتخار می داد و شخصاً به دیدارشان می رفت. آنها چقدر دوست داشتند با او صحبت کنند. مرد و همسرش در باغ خود بسیار خوشبخت بودند. اما شیطان خوشحال نبود. او از خدا و این دو مخلوقی که بازتاب تصویر خدا بودند متنفر بود. بنابراین ابلیس که در تصرف قلمرو آسمان شکست خورده بود، دسیسه چید تا قلمرو زمین را به تصرف درآورد. تنها کافی بود آدم سرکرده نسل بشر را بفریبد تا قانون خدا را بشکند، اما او مستقیما آدم را فریب نداد. یک روز حوا صدایی شنید. آدم نبود، خدا هم نبود، یک مار بود. او اصلا نمی دانست که دشمن خدا از مار استفاده می کند. همینطور نمی دانست شیطان می خواهد با استفاده از او آدم را وسوسه کند تا قانون خدا را بشکند. مار صبورانه منتظر مانده بود. چشمان حیله‌گر او زن را تعقیب می کرد. سپس با صدای زمزمه کننده اش به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ شیطان می‌خواست حوا به کلام خدا شک کند. در این حال می‌خواست او فکر کند که خدا چیز نیکوی را از او و همسرش دریغ داشته است. زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. حوا چه می باعث بکند؟ خدا به آدم و حوا آزادی بخشیده بود تا بین انجام اراده او و اراده خودشان یکی را انتخاب کند. او می خواست آدم و حوا به او اعتماد کنند، حتی زمانی که دلایلی را که در پس قانون او بود درک نمی کردند. تنها خدا می توانست عواقب وحشتناک و گسترده شرارت را پیش بینی کند. به همین علت او به آدم گفته بود: اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. اما اکنون مار به زن گفته بود: به یقین نخواهید مرد. حوا باید به چه کسی توکل می‌کرد؟ به خالقش یا به یک مخلوق؟ این چیزی است که اتفاق افتاد. چون زن دید که آن درخت خوش خوراک است و چشم نواز و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خیش نیز که با وی بود داد و او خورد. زن آن را خورد، مرد هم آن را خورد. حوا از میوه ممنوعه خورد چون فریب حقه های شیطان را خورده بود.
آدم از آن خورد چون آگاهانه تصمیم گرفت به جای راه خدا در پی راه خودش برود. نوع بشر به جای سرسپردگی به خالق قدوس و پرمحبت خود، خود را تسلیم دشمن کردند. نخستین والدین ما گناه کردند. آدم به عنوان سرکرده نسل بشر برگزیده شده بود. خدا به او فرمان داده بود که از میوه درخت شناخت نیک و بد نخورد. آدم و حوا تنها زمانی اثرات وحشتناک انتخاب خود را احساس کردند که آدم آن میوه نامشروع را گاز زد. آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوختند و لنگ‌ها برای خویشتن ساختند. آنها احساس کردند از درون و بیرون ناپاکند. گناه شرمساری آورد. پیش از آن که آدم و حوا قانون خدا را بشکنند، آنها خدا آگاه بودند و شرم نداشتند. آنها این افتخار را داشتند تا همراه خالقشان باشند و دوست او باشند. اما زمانی که از میوه درخت شناخت نیک و بد خوردند، شرمسار و خود آگاه شدند. شرم جای عزت را گرفت. آنها سعی کردند با برگ‌های انجیر شرم خود را بپوشانند، اما هیچ تلاشی مشکلشان را حل نمی‌کرد. آنها برای خلاصی از شر گناه درمانده بودند. آنها در احیای عزتی که از دست داده بودند ناتوان بودند. بعد از ظهر بود. به زودی خالق مهربان و قدوس آنها برای دیدار شامگاهی از راه می رسید. خدا به آنها چه می گفت؟ آنها چه می توانستند به خدا بگویند؟

0: آدم و حوا پیش از نااطاعتی از خدا، هر بار که خالق و دوستشان برای ملاقات آنها می آمد، از دیدارش لذت می بردند. اکنون ترسان بودند و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می خرامید و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا پنهان کردند. آدم و حوا درست همانند بچه های ناموتی تلاش کردند از خالقشان پنهان بمانند، ولی یهوه خدا آدم را ندا در داده گفت: کجا هستی؟ گفت: صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عریانم، از این رو خود را پنهان کردم. خدا گفت: که تو را گفت که عریانی؟ آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت: این زن که به من بخشیدی تا با من باشد، او از آن درخت به من داد و من خوردم. آنگاه یهوه خدا به زن گفت: این چه کار است که کردی؟ زن گفت: مار فریبم داد و من خوردم. چرا آدم و حوا می‌خواستند خود را از خدا پنهان سازند؟ چون گناه کرده بودند. چرا دیگران را برای گناهشان سرزنش می‌کردند؟ چون شرمسار بودند. آدم و حوا دیگر تصویر قدوس خدا را نمایان نمی ساختند. نخستین زوج شبیه شاخه درخت زنده‌ای بودند که از آن جدا شده است. گناه آنها رابطه‌شان را با پادشاه عالم هستی قطع کرده بود. آنها از لحاظ روحانی مرده بودند. گناهشان آنها را از سرچشمه حیات جاودانی جدا ساخته بود. آنها از لحاظ جسمانی هنوز زنده بودند، اما فرایند پیر شدن در جسمشان آغاز شده بود. قدرت مرگ به جسمشان حمله ور شده بود. علت این مرگ و ویرانی چه بود؟ گناه.
1: آن چه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. با قسمت تازه ای از پانورامای تمام کتاب در خدمت شما هستیم. در قسمت گذشته مقدمه نامه به رومیان رو شروع کردیم و در این برنامه این معرفی رو به پایان خواهیم رسوند. در قسمت قبل با توجه به فصل 1 آیه 1 از دیدگاه نویسنده یعنی پولس به طور خلاصه صحبت کردیم. همینطور نگاهی کلی به بخشای مختلف این نامه داشتیم و فهمیدیم که اینطور تقسیم بندی میشه. فصل‌های 1 تا 8 مربوط به بخش تعلیمی نامه هستند. فصل‌های 9 تا 11 به بخش تدبیری می‌پردازند. فصل‌های 12 تا 16 هم بخش عملی نامه هستند. در اون مایه اصلی این نامه، انجیل خدا، عدالت و نیکی مطلق خداست. این نامه منبع خوبی برای یادگیری و آمادگی برای استدلاله. پولس با بهره‌گیری از شیوه استدلال فلسفی و قانونی خودش در سراسر این نامه با شواهد و دلایل زیاد اثبات می‌کنه که همه انسان‌ها گناهکار هستند. همه آدمیان از خدا رویگردان شدند. همگی به راه باطل رفتند. حتی یک نفر نیکوکار نیست. در حقیقت ما فرصتی برای شهادت دادن به عدالت و نیکوی خدا داریم که فقط بر پایه فیضه و تنها شیوهی که برای کسب این فیض و نیکوی وجود داره ایمانه. در فصل 1 آیات 1 و 2 بر اساس ترجمه مژده میگه از طرف پولس غلام عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت مژده انجیل برگزیده و فراخوانده است. خدا مژده انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله انبیای خود در کتب مقدس وعده داد. در اینجا انجیل خدا نامیده شده که یعنی از طرف خدا عطا شده. در بخش‌های دیگری از کتاب مقدس هم می‌بینیم که درباره انجیل میگن انجیل پسر او، انجیل مسیح، انجیل سلامتی و انجیل خدا. در واقع اینا چند تا انجیل نیستن، بلکه انجیل مرگ و رستاخیز مسیح هستن. عبارت انجیل خدا یعنی منشأ اون از خداست. خدا سرچشمه این خبر خوشه. وقتی میگه انجیل پسر او، منظورش اینه که پسر خدا مضمون اصلی این انجیله. وقتی میگه انجیل سلامتی، یعنی هدف اصلیش آرامشه. وقتی میگه انجیل جلال، منظورش اینه که پولس مکلف شده بود که انجیلیو موعظه کنه که مسیح در اون جلال میابه. و میدونیم که پولس اینو وقتی که مسیح در این دنیا بود، یعنی قبل از مرگ و رستاخیز او، دریافت نکرده بود. همونطور که در آیه 2 خوندیم میگه خدا مژده انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله انبیای خود در کتب مقدس وعده داد. در قسمت گذشته در معرفی این نامه گفتم که واژه رومیان به معنای قدرته که در ارتباط با این کتاب خیلی بجا و شایسته است. پولس در این نامه درباره انجیلی میگه که قدرت خدا برای نجاته. اون در فصل 1 آیه 16 میگه زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که به آن ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. با اینکه رومیان بر تمام دنیا با زور شمشیر حکمرانی می‌کردند، ولی انجیل مسیح اونقدر قدرت داره که صخره‌ها رو جابجا می‌کنه و درو برای میلیون‌ها انسان در ادوار مختلف باز کرده و همچنان باز می‌کنه، چرا که خدا این فرصت رو به انسان میده که فیض او رو تجربه کنه. همونطور که گفتم در اون مایه این نامه عدالت و نیکی مطلق خدا و انجیل خداست. پولس برای اینکه بتونه در مورد نیکوی خدا صحبت کنه، باید اول با دلیل و برهان اثبات می‌کرد که نسل بشر خاطی و گناهکاره. اون در فصل 1 به طور مفصل درباره گروهی از مردم صحبت می‌کنه که اونا رو وحشیان می‌نامه. اونا گرفتار شهوات و تمایلات جسمانی بودند و جلال خدا رو کنار گذاشته بودند. هر کدوم از اونا برای خودشون خدایی از مخلوقات ساخته بودن و بت‌ها رو می‌پرستیدن. اون مردم غرق در بی‌عفتی، هرزگی و تمایلات جنسی بودن.
پولس با شواهد و دلایل در فصل یک اثبات میکنه که همه این پلیدی ها مستحق خشم و غضب الهیه. در آیات 18 تا 20 از فصل یک میگه غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت آدمیان مکشوف می شود که با شرارت خود مانع شناختن حقیقت می شوند. زیرا آنچه آدمیان می توانند درباره خدا بدانند بر آنها آشکار است، چون خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. همینطور در فصل دوم در آیات 1-3 می گه بنابراین ای آدمی تو کیستی که درباره دیگران قضاوت می کنی؟ هر که باشی هیچ عذری نداری چون هرگاه اعمال دیگران را محکوم می‌کنی و خودت مرتکب آن اعمال می‌شوی در حقیقت خودت را محکوم کرده‌ای. ما می‌دانیم که داوری خدا بر اشخاصی که چنین کارهایی را انجام می‌دهند بر حق است. آیا تو گمان می‌کنی که با محکوم کردن دیگران از کیفر الهی خواهی رست در حالی که همان کارها را انجام می‌دهی؟ در اینجا پولس از گروه دیگه‌ای صحبت می‌کنه که شاید فکر می‌کردن از اون افرادی که در فصل اول بهشون اشاره شده بهترن. اینا فیلسوفان و دانشمندانی‌ان که در شهوات و لذت‌ها مثل کسانی که در فصل یک گفته شده نیستن، ولی این افرادم گناهان پنهانی دارن. بنابراین پولس هم به اونا میگه که مستوجب غضب الهی هستن. در فصل دو آیه 17 پولس با استدلال و شواهد اثبات میکنه که یهودیانی هم که وابسته به شریعت هستن در اصل بر پایه همون شریعت گناهکارن. پس فصلهای 1 و 2 به ما میگن که انسان چه بی سواد باشه و چه با سواد و فرهیخته، چه یهودی باشه یا غیر یهودی، همه زیر داوری خدا و نیازمند رستگاری و نجاتن. به همین دلیل در فصل 3 آیه 9 و 10 میگه پس چه بگوییم؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. چنان که در کتب مقدس نوشته شده است، حتی یک نفر نیست که کاملاً نیک باشد. به این ترتیب 3 فصل اول نامه به رومیان اثبات میکنه که همه گناهکارن، پس راه رو برای عدالت و نیکوی خدا هموار میکنه. تمرکز پولس در فصلهای 1-5 بر خطایا و عصیان هاست، ولی از بخش دوم فصل 5 پولس از گناه به عنوان منشأ همه خطایا صحبت میکنه. در حقیقت ما باید بین خطایای واقعی و ملموس و گناه به عنوان ریشه همه این خطایا تمایز قائل بشیم. پولس در 5 فصل اول از عصیان خطایای شهوانی و بیبندوباری میگه. ولی در بخش دوم فصل 5 اون در مورد گناه درونی ما توضیح میده و میگه که منشأ همه این خطایاست. این اشتباه‌ها و خطایا نیازمند تبرئه شدن و نیک شمردگی هستند، ولی گناه نیازمند آزادی و رهاییه. بنابراین پولس هم به روشنی از نیک شمردگی میگه و هم از رهایی و آزادی صحبت میکنه. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه برنامه برمیگردیم. با ما همراه باشید.

عزیزان شنونده با قسمت دوم از معرفی نامه به رومیان در خدمت شما هستم. پولس در نامه به رومیان فصل 1 آیه 17 از عهد قدیم نقل قول میکنه و میگه شخص نیکو به ایمان زندگی خواهد کرد. این آیه از کتاب حبقوق 2:4 بازگو شده که گفته شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. اگه کتاب‌های عهد جدید رو دنبال کنین می‌بینین که در رومیان، غلاطیان و عبرانیان این آیه در هر سه تکرار شده. اولی در نامه پولس به رومیان 1:17 هست که گفته شخص نیکو به ایمان زندگی خواهد کرد. تمرکز بر روی نیکوییه چون کلید واژه نامه به رومیان نیک شمرده شدنه. دومی در نامه پولس به غلاطیان 3:11 است که دوباره همین آیه تکرار شده ولی در اونجا بر واژه ایمان تاکید داره، چرا که در نامه به غلاطیان بر ایمان و تقابل اون با شریعت تاکید داره. سومی هم در نامه به عبرانیان 10:38 که باز هم همین آیه تکرار شده و اینجا تمرکز بر زندگی کردنه. نامه به عبرانیان به این اشاره داره که شخص نیکو که از نیکویی برخورداره به طور همیشگی با نیکی زندگی میکنه، نه اینکه موقتی باشه و بعد دوباره به یهودیت برگرده. در 3 فصل اول نامه به رومیان شهادتی سگانه رو میبینیم. اولین شهادت در مورد آفرینشه، دومین شهادت درباره وجدان و ضمیره و سومی هم شهادت کلام خداست. این شهادت

ها ابداً عذری ندارند. با این حال هنوز کسانی هستند که ادعا می کنند جهان هستی آفریننده‌ای نداره. در عبرانیان 11:3 میگه از راه ایمان ما پی میبریم که کائنات چگونه با کلام خدا خلقت یافت. نامه به رومیان 2 شهادت وجدان و ضمیر رو بیان میکنه و در مورد وجود خدا و نیکویی مطلق خدا میگه. وجدان و ضمیر انسان رو متهم میکنه. شاید گاهی موافق انسان باشه ولی در بیشتر مواقع علیه انسانه و اونو متهم میکنه. در فصل 3 از نامه به رومیان درباره شهادت کلام خدا میخونیم. اولان که خدا کلام خود را به یهودیان به امانت سپرد. به این ترتیب ما با شهادتی سگانه که درباره وجود خداست روبرو هستیم. در حقیقت اگه کسی یه اعلان رو رد کنه، بقیه رو هم رد کرده و به این شکل از کلام خدا سرپیچی میکنه. بنابراین ما باید این مکاشفه رو بپذیریم. اگه به قسمتی که در مورد نیک شمردگی هست نگاه کنیم، 7 نکته رو متوجه میشیم. اما اول از همه باید بدونیم که نیک شمردگی به چه معناست و از کجا میاد. نکته اول، مهمه که بر این واقف باشیم که نیک شمردگی سرچشمه‌ای داره و این سرچشمه خداست. در رومیان 8:33 میگه خود خدا آنان را نیک شمرده است. نکته دوم، نیک شمردگی اصل و اساسی داره. پایه نیک شمردگی فیضه. در رومیان 3:24 میگه اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. نکته سوم، نیک شمردگی بهایی داره و بهای اون کفاره و فدیه است. در واقع نکات دوم و سوم هر دو مربوط به رومیان 3:24 هستند. نکته چهارم، مکاشفه‌ای در نیک شمردگی وجود داره که از طریق انجیل آشکار شده. کلام خدا در رومیان 1:17 میگه زیرا در انجیل است که خدا آدمیان را کاملا نیک میشمارد. نکته پنجم، نیک شمردگی روشی داره که فقط از طریق اون میتونیم نیک شمرده بشیم و اون روش ایمانه. همونطور که در رومیان 5:1 میگه بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید، بهره‌مند هستیم. نکته ششم، نیک شمردگی قیامتی داره. خدا نیک شمردگی رو توسط رستاخیز مسیح از مردگان تأیید کرده. برای همینه که در رومیان 4:25 میگه او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاملا نیک محسوب شویم. و در نهایت نکته هفتم اینه که نیک شمردگی دلیل و برهانی داره. یه علامت ظاهری که مردم بتونن ببینن. یعنی کردار نیکو. در نامه یعقوب 2:21 میگه پدر ما ابراهیم به خاطر کارهای نیک خود نیک و عادل محسوب شد. در واقع منظور از این آیه اینه که بر اساس نامه به رومیان 4 ابراهیم با ایمان در نزد خدا نیک محسوب شد. در این حال اون نیک شمردگی و ایمانشو از طریق کردار واقعی یعنی با قربانی کردن پسرش ابراز میکنه. وقتی که آماده بود پسرش رو قربانی کنه، یعنی یه کار واقعی و عملی انجام داد. پس کارش دلیلی بر اعتمادش به خدا بود و اینکه ابراهیم با ایمان در نزد خدا نیک شمرده شد. اگه پولس در نامه به رومیان و همینطور یعقوب در نامش از نیک شمردگی به وسیله ایمان میگن، این نیک شمرده شدن از دید خداست. به عبارت دیگه در پیشگاه خدا ما با ایمان نیک شمرده میشیم. این بین ما و خداست و از طرفی دیگه نیک محسوب شدن به خاطر کردار اثبات میکنه که ما توسط خدا نیک محسوب شدیم. پس کردار در اینجا شیوه کسب نیکویی نیست، ولی ابزاری برای نشون دادن اینه که من عدالت خدا رو به دست آوردم. راهکاری برای اینه که نشون بدم الان دیگه در حضور خدا نیک هستم.

بنابراین از این هفتگانه فهمیدیم که منشأ نیک‌شمردگی خدا بر اساس فیضه که بهای اون کفاره و فدیه است. توسط انجیل اعلان میشه، شیوه اون ایمانه، با رستاخیز مسیح تأیید شده و کردار دلیل اونه. در فصل 5 از نامه پولس به رومیان شاهد سگانه رستگاری، شادی و افتخار هستیم. این برکات سگانه با گذشته، حال و آینده مرتبط هستند. در رومیان 5:1 میگه بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید، بهره‌مند هستیم. و در آیه 2 اینطور ادامه میده. فیضی که در آن پای داریم. از برکتی میگه که به زمان حال مربوطه و در ادامه همین آیه میگه به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی میکنیم. و این قسمت هم به برکتی که مربوط به آینده است اشاره داره. بنابراین صلح مربوط به گذشته است، فیض مربوط به زمان کنونیه و امید جلالم مربوط به آینده است. خب شنوندگان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه صحبت در مورد سگانه رستگاری، شادی و افتخار همراه شما خواهیم بود.

0: همراهان گرامی با مقدمه نامه پولس به رومیان در خدمت شما هستیم. قبل از استراحت گفتم که در رومیان فصل 5 شاهد سگانه رستگاری، شادی و افتخار هستیم. درباره رستگاری در رومیان 5، 9 و 10 نوشته شده: زیرا وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خیش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. این مربوط به گذشته است. درباره زمان کنونی میگه: پس حالا که دوست او هستیم، چقدر بیشتر حیات مسیح باعث نجات ما خواهد شد. اشاره به حیات مسیح داره وقتی که در جلاله، و درباره آینده هم در آیه 9 میگه: به وسیله خود او از غضب خدا رهایی خواهیم یافت. پس رستگاری بر پایه کلام خدا 3 مرحله داره. اولین مرحله مربوط به گذشته است. این نجات از مجازات ابدی گناهه. رستگاری در زمان کنونی رهایی از کنترل گناه و از شرط زمانیه. این رهایی زمانی محقق میشه که با مسیح در جلال زندگی کنیم، و رستگاری در آینده هم مربوط میشه به خشمی که در آینده و از جسم گناه بر دنیا نازل میشه. بعد به شادی و افتخار میرسیم که در گذشته، حال و همینطور در آینده است. به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی میکنیم، و الان بلکه در زحمات خود نیز شاد هستیم، و در آینده ما به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که ما را دوست خدا گردانیده در خدا شادی میکنیم. در فصل‌های 5، 6 و 7 به ترتیب با 2 سر، 2 ارباب و 2 قانون روبرو میشیم. برای درک نامه به رومیان باید فصل 5 مورد توجه قرار بدیم. فصل 5 از آدم و مسیح صحبت میکنه. آدم سر نسل انسان سقوط کرده است و مسیح سر خلقت تازه است. انسان‌ها از طریق آدم وارث گناه هستند، در حالی که در مسیح وارث نیکویی هستند. همه انسان‌ها وارث گناه آدم و نتایج اون گناه هستند، در حالی که هر کس به مسیح ایمان بیاره همون نیکویی و عدالت رو در خدا کسب می‌کنه. پس همه اینا در مورد متصل بودن به یه سره، چه آدم چه مسیح. آیه کلیدی در رومیان 5:19 میگه: و چنان که بسیاری در نتیجه بی‌اطاعتی یک نفر، یعنی آدم، گناهکار گشتند، همان گونه بسیاری هم در نتیجه اطاعت یک نفر، یعنی مسیح، کاملا نیک محسوب خواهند شد. حالا سوال اینه: آیا شما هنوز در آدم هستید یا در مسیح قرار گرفتید؟ فصل 6 از 2 ارباب صحبت میکنه: گناه و خدا. در رومیان 6:14 میگه: زیرا گناه دیگر بر شما حاکم نخواهد بود، چون شما تابع شریعت نیستید، بلکه زیر فیض خدا هستید. شما یا زیر سلطه گناه هستید یا سرسپرده خداوند عیسی مسیح. بعد در فصل 7 از 2 شریعت میخونیم که یکی گناهه و اون یکی ما رو آزاد میکنه. برای همین پولس میگه: خدا را شکر میکنم که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح چنین کاری را کرده است. خلاصه با عقل خود شریعت خدا را بندگی میکنم، در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است. گناه شریعتی داره که ما از طریق اون به سمت گناه جذب و کشیده میشیم. ولی خدا ما رو به مسیح و از طریق شریعت دیگه‌ای به خودش پیوند داده. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. در این نامه تفاوت قابل توجهی در فصل 7 و 8 به چشم میخوره. در فصل 7 صحبت‌ها به نوعی خشن و ناخوشایند هستند. موضوع اصلی درباره شریعت و کلمه شریعت حدود 31 مرتبه تکرار شده. خدمتی که در این فصل بهش اشاره شده خدمت شریعت، گفتار و حرف که هلاک می‌کنه. فصل 7 فصل شکستگی و تیره روزی. در آیه 24 میگه: من چه آدم بدبختی هستم، چه کسی میتواند مرا از دست این بدن که مرا به سوی مرگ میکشاند آزاد سازد؟ دلیل این بیچارگی هم طبیعت گناهیه که در انسان ساکنه. ولی در فصل 8 بیانی سپاسگزار رو شاهد هستیم. کلمه اصلی در این فصل روح القدسه که 19 مرتبه تکرار شده. خدمت آشکار در اینجا خدمت روحه که زندگی می بخشه. در فصل 8 درباره پیروزی و قدرت صحبت میکنه و میگه که دلیل آرامش، پیروزی و قدرت روح القدسه که درون ماست. البته که گناه در ما ساکنه، اما روح القدس هم در درون ما هست و طبق غلاطیان 5:17 جسم یعنی گناهی که در ما ساکنه، تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و تمایلات روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است. حالا بیایید با هم دو شفیع رو بررسی کنیم. یکی در این دنیا و همراه ماست و دیگری در آسمان و برای ماست. شفیع کسیه که کنار من می ایسته، منو پشتیبانی می کنه و به جای من صحبت می کنه. در نامه پولس به رومیان 8:34 می‌خونیم که در آسمان مسیح شفیع ماست. همینطور در رومیان 8:26-27 می‌خونیم که بر روی زمین هم شفیعی داریم که در درون ماست، یعنی روح القدس. پس نامه پولس به رومیان در فصل 8 دو شفیع رو به ما معرفی می‌کنه. اولی روح القدسه که در درون ماست. روح القدس در این خیمه موقتی یعنی در بدن ما ساکنه. بدنهای ما در حال حاضر معبد روح القدس هست. دومین شفیع هم مسیحه که برای ما در آسمان شفاعت میکنه. در زبان یونانی واژه پاراکلیت به معنای شفاعت یا تسلی دهندهیه که در کنار ماست و ما رو پشتیبانی میکنه. این کلمه برای هیچ کس جز شخص عیسی مسیح و روح القدس کاربرد نداره. در تقسیم بندی این نامه گفتم که یه بخش تدبیری هم وجود داره و فصل‌های 9-11 در ارتباط با همین بخش درباره قوم اسرائیل هستن. در فصل 9 از گذشته اسرائیل و تصمیم اونا می‌خونیم. خدا این قوم رو برگزید ولی اونا تصمیم خدا رو رد کردن. بنابراین پولس همونطور که در ترجمه مژده هم اومده در رومیان 9:2-3 میگه در دل خود غمی سنگین و اندوهی پایان ناپذیر دارم، چون آرزو می داشتم به خاطر قوم خود یعنی خیشاوندان یهودی خودم ملعون و از مسیح محروم می شدم. در فصل 11 از زمان کنونی قوم اسرائیل و سخت دلیشون میگه یک سختدلی موقتی قوم اسرائیل را فرا گرفته است. بنابراین پولس به خاطر تصمیم اسرائیل در گذشته و رد کردن خداوند و عدالتش غمگینه و دعا میکنه. ولی در رومیان 11 میخونیم که این قوم در آینده احیا میشن. وقتی اونا وارد مصیبت بزرگ بشن، خداوند بقیت وفادار رو از اونها جدا خواهد کرد. بعد میگه که پولس خدا رو پرستش و ستایش میکنه. دلیلش هم کار خدا در بین قوم در آینده است. در انجیل لوقا 15 داستان پسر گم شده رو میخونیم که اشارهی به غیر یهودیان داره. ولی همینطور میگه که یهودیان مثل اون پسر بزرگتر هستن. نامه به رومیان به ما میگه که غیر یهودیان گناهکار هستن. درست مثل یهودیان و هیچ فرقی با هم ندارن. چون همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند. پسر گمشده که نمادی از غیر یهودیانه، اونم نیازمند نیکویی و عدالت خدا بود. همونطور که یهودیان که پسر بزرگتر نماد اونهاست، محتاج نیکویی و عدالت خدا هستند. ولی اون نیکویی رو نپذیرفت و از خونه بیرون رفت. دقیقاً مثل قوم یهود که امروز آواره و بیرون از خونه هستند. شنوندگان عزیز، اگه نیکویی و عدالت خدا در اومدن مسیح پدیدار شده و اگه بنیان این نیکویی در صلیب مسیحه که برای ما مرد، پس توسط فیض و با ایمان میتونیم به این نیکویی و عدالت از جانب خدا برسیم. هیچ راهی جز مسیر ایمان برای کسب نیکویی مطلق خدا وجود نداره. بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره مند هستیم. اگه هر کس در هر جای این دنیا مشتاق خداست، خدا قطعاً اونو هدایت میکنه که به شخص عیسی مسیح ایمان بیاره. کورنلیوس مشتاق خدا بود و خدا اونو به ایمان قلبی و به کار مسیح بر صلیب هدایت کرد. هیچ راه دیگه‌ای برای انسان در جهت دریافت نیکویی و رستگاری از جانب خدا به جز مسیح و صلیب مسیح نیست. از ته دل دعا میکنم که شما از عدالت و نیکویی خدا بهره مند بشین و این تنها از طریق شخص مسیح و کارش بر صلیب ممکنه. از برنامه بعد در 35 قسمت به بررسی نامه پولس به رومیان خواهیم پرداخت. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه پولس رسول به فیلمون. از طرف پولس که به خاطر عیسی مسیح زندانی است و تیموتائوس برادر ما، به دوست و همکار ما فیلمون و به کلیسایی که در خانه تو تشکیل می شود و به خواهر ما بانو اپفیه و ارخیپوس همکار ما این نامه تقدیم می گردد. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. هر وقت که دعا می کنم نام تو را به زبان می آورم و پیوسته خدای خود را شکر می کنم، چون از محبت تو و ایمانی که به عیسی خداوند و جمیع مقدسین داری آگاه هستم و دعای من این است که اتحاد ما هم در ایمان باعث شود که دانش ما به همه برکاتی که در مسیح داریم افزوده شود. ای برادر، محبت تو برای من شادی عظیم و دلگرمی بسیار پدید آورده است، زیرا دلهای مقدسین به وسیله تو نیروی تازه گرفته است. بنابراین اگرچه من در اتحاد خود با مسیح حق دارم که جسارت کرده دستور بدم که وظایف خود را انجام دهی، اما به خاطر محبت صلاح می دانم از تو درخواست کنم. من پولس که سفیر مسیح عیسی و در حال حاضر به خاطر او زندانی هستم، از جانب فرزند خود اونیسیموس که در زمان حبس خود پدر روحانی او شدم، از تو تقاضا دارم. او زمانی برای تو مفید نبود، ولی اکنون هم برای تو و هم برای من مفید است. اکنون که او را پیش تو روانه می کنم، مثل این است که قلب خود را برای تو می فرستم. خوشحال می شدم که او را پیش خود نگاه دارم، تا در این مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم، او به جای تو مرا خدمت کند. اما بهتر دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم، تا نیکوی تو نه از روی اجبار بلکه داوطلبانه باشد. شاید علت جدایی موقت او از تو این بود که او را برای همیشه باز یابی، و البته نه مثل یک غلام بلکه بالاتر از آن، یعنی به عنوان یک برادر عزیز. او مخصوصاً برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر مسیحی عزیز باشد. پس اگر مرا دوست واقعی خود می دانی، همانطوری که مرا می پذیرفتی او را بپذیر. و اگر به تو بدی کرده است یا چیزی به تو بدهکار است، آن را به حساب من بگذار. من این را با دست خود می نویسم. من پولس آن را به تو پس خواهم داد. نمی گویم که تو حتی جان خود را هم به من مدیونی. آری ای برادر، چون در خداوند متحد هستیم، میخواهم از تو بهره‌ای ببینم. به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من نیروی تازه ببخش. من با اعتماد به اطاعت تو و با دانستن این که آنچه من میگویم و حتی بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد، این را به تو مینویسم. در ضمن اتاقی برای من آماده کن، زیرا امیدوارم که خدا دعاهای شما را مستجاب کرده مرا به شما برگرداند. اپفراس که به خاطر مسیح عیسی با من در زندان است به تو سلام میرساند. و همچنین همکاران من مرقس، ارسترخوس، دیماس و لوقا به تو سلام میرسانند. فیض عیسی مسیح خداوند با روح شما باد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: کسانی که برای مردن آماده اند، برای زیستن بیشتر آماده می شوند. روز 77 از شماره 4 نان روزانه ما. چه چیزی ما را از رفتن باز می دارد؟ عنوان و فیلیپیان باب 3 آیات 1-11 متن امروز ما از کلام خداست. آقای جونز سخت بیمار بود و در بیمارستان بستری شده بود. در یکی از حملات بیماری پرستاری با مهربانی به وی گفت: آقای جونز، میدانم که به بیماری سختی مبتلا شده اید، اما فراموش نکنید که تاکنون هیچ کسی از این بیماری نمرده است. با شنیدن این حرف آقای جونز به زحمت صورت کبودش را بلند می کند و در حالی که به چهره خونسرد او نگاه می کند جواب می دهد: ای خانم، این را نگویید. تنها امید به مردن مرا زنده نگه داشته است. در این حرف آقای جونز چیزی بیشتر از جمله متناقض او به چشم می خورد. من تنین جمله پولس خطاب به فیلیپیان را به یاد می آورم. او می گوید که امید مبارک مردن است که او را نگه داشته و به جلو می برد. با این همه او واقعاً به دنبال راهی برای خلاص شدن از رنجهایش نبود. امید پولس ریشه در مسیح داشت، کسی که به خاطر گناهکاران بر روی صلیب مرد و صبح روز سوم از قبر برخاست و اکنون زنده در آسمان است و روزی پولس را به حضور خیش خواهد برد. اما چگونه این امید به دیدار مسیح، چه در مرگ و چه در منتظر ماندن تا بازگشت وی، او را به ادامه دادن راه تشویق می کرد؟ این فکر به هر لحظه از زندگی پولس معنی می بخشید و باعث می شد که به خاطر مسیح زنده بماند و انگیزهی در او ایجاد می شد که بر کسانی که به تشویق و دلگرمی او محتاج هستند توجه کند. پولس می خواست مسیح را در هر لحظه از زندگیش بشناسد. پدر، به خاطر مسیح قیام کرده از تو متشکریم که دلیل ما برای زیستن است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است. بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز، سلام های گرم مسیحی ما رو بپذیرید. امید و دعای ما این است که در سلامتی و خوشی به سر برده و هر روزه از معرفت نجات لبریز شوید. ما خیلی خوشوقت هستیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان می باشیم تا سلسله درس های تفسیر رساله پولس رسول به رومیان را ادامه دهیم. در برنامه پیش بررسی آیه 1 از فصل اول رساله به رومیان را آغاز نمودیم و گفتیم که پولس رسول خود را غلام یا بنده عیسی مسیح می‌داند. همچنین گفتیم که بندگی عیسی مسیح در حقیقت آزادی کامل است. همچنین اشاره کردیم که پولس رسول از سوی خداوند خوانده شده بود. خدا او را به جهت خدمت خاصی جدا نموده بود. در درس پیش اندکی در پیرامون خدمت کردن به عیسی مسیح سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را دعوت می‌کنیم که به ادامه این مطالب توجه بفرمایید. پولس رسول رساله به رومیان را با این عبارت آغاز می‌کند: از طرف پولس، بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رومیان فصل اول آیه 1. در درس پیش اشاره کردیم که پولس رسول خوانده و جدا شده بود. اینک در ذهن خواننده رساله این سوال مطرح خواهد گردید که علت خوانده شدگی و جدا شدن پولس رسول چه بوده است؟ به عبارت دیگر، هدف خدا از دعوت پولس و جدا کردن او چه بوده است؟ پولس رسول این سوال را به این گونه پاسخ می‌دهد: برای بشارت انجیل. پولس رسول موظف بود که انجیل خدا را بشارت دهد. کلمه انجیل یعنی خبر خوش، ولی خبر خوشی که پولس اعلام می‌کند قدرت دارد که اثری جاودانی در شنونده ایجاد نماید، زیرا که پولس رسول در باره انجیل و مژده مهمی سخن می‌گوید. خبر خوش پولس تغییری اساسی در شنونده ایجاد می کند. قدرت شگرف انجیل در این است که خود خبر و اصل خبر و موضوع خبر خدای پرقدرت است. قدرت این خبر در نحوه بیان آن نیست. خبر خوش انجیل در گروه قاصدانش نمی باشد. خدا ما انسانهای گناهکار و ضعیف رو بر می گذیند و زبان قاصر ما برای بیان عظیمترین خبرها استفاده می کند. در اینجا نکته مهمی را مشاهده می کنیم و آن این است که وظیفه و خوانده شدگی پولس و تقدیس پولس برای مسیحی کردن دیگران نبود. پولس خوانده شده بود که انجیل را بشارت دهد. توجه به این حقیقت مهم برای ما نیز بسیار حائز اهمیت است. خدا هرگز از ما نخواسته است که دیگران را مسیحی کنیم. مسیح به ما دستور داد که رفته همه امتها را شاگرد سازید. وظیفه ما دادن بشارت نجات، تعلیم دادن، رسانیدن مژده نجات و خدمت و محبت به دیگران است. ما مسیحیان موظفیم که با زندگی خود به حقیقت انجیل شهادت دهیم. فقط پولس نبود که برای انجیل خدا برگزیده و فرا خوانده شده بود، بلکه ما نیز به نوبه خود برای انجیل مسیح خوانده شده و جدا نموده شده ایم. پولس دلیل این جدا شدگی خود را نیز به خوانندگان خود ارائه می دهد: برای بشارت انجیل. کلمه انجیل به معنی خبر خوش است. خدا بزرگترین و مهمترین و مهربانترین است. پس هر خبری که راجع به خدا باشد، انجیل یا مژده است. پولس رسول خبر خوشی را مژده می دهد که از مدتها پیش به توسط پیامبران پیشگویی گردیده بود. پولس رسول در آیات 2-3 از فصل اول درباره این خبر خوش چنین توضیح می دهد: خدا انجیل را مدتها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است. پس متوجه می شویم که خبر خوشی را که پولس از آن سخن می گوید همانا مربوط به عیسی مسیح و کار عظیم او می باشد. حقیقتاً مژده‌ای بهتر از این وجود ندارد که خدا به میان ما آمده است و رنج صلیب را برای آشتی دادن ما با خودش متحمل شده است. اینک پولس رسول در آیه 2 به شرح این انجیل می پردازد. پیش از هر چیز باید دانست که انجیل ساخته و پرداخته ذهن مسیحیان نمی باشد، بلکه خدا از قرنها پیش مشغول آماده سازی ذهن قوم بنی اسرائیل بود. او قرنها با قوم بنی اسرائیل کار کرد تا ایشان را برای شنیدن و پذیرش پیام انجیل آماده سازد. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید خدا انجیل را مدتها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. رومیان فصل اول آیه 2. خدا از سالها پیش، یا بهتر است بگوییم از قرنها پیش، قوم خود را در جهت پذیرش انجیل آماده کرده بود و عیسی مسیح بارها به این حقیقت اشاره نمود. به همین خاطر است که زمانی که پس از قیامش از مردگان با 2 تن از شاگردان خود روبرو گردید به ایشان چنین فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 44 و 45. پولس پیامی تازه از خدا نداشت. او فلسفه جدید و مکاشفه تازه ارائه نمی کرد. پولس رسول برای امری واهی و غیر واقعی خوانده نشده بود. انبیای پیشین بارها درباره ظهور عیسی مسیح پیشگویی کرده بودند و یهودیان قرنها منتظر تحقق این امر بودند. توجه به این نکته بسیار مهم است، زیرا در غیر این صورت به عهد عتیق و منطق عهد عتیق بی توجه خواهیم ماند. چهره عیسی و شخصیت عیسی و کار عیسی در عهد عتیق ترسیم شده است. بدون داشتن درک صحیحی از گناه و فدیه گناهان و شریعت و نبوت‌های عهد عتیق غیر ممکن است که به ارزش واقعی نجات خود پی ببریم. بدون دانستن عهد عتیق هرگز به عمق و ارزش نجات خود آنطور که باید و شاید پی نخواهیم برد. اگر فقط عهد جدید را مطالعه کنیم، از چگونگی جزئیات نقشه خدا برای بشریت بی اطلاع خواهیم ماند و نتیجتاً چهره منجی به طور کامل برای ما ترسیم نخواهد شد. نکته‌ای که بایستی به یاد داشت این است که کلمه عهد به معنای پیمان و قرارداد می باشد و عهد جدید و عهد عتیق به معنای 2 عصر و 2 دوره قدیم و امروزی نمی باشند. بسیاری از مردم با شنیدن کلمه عهد عتیق گمان می برند که منظور دوران گذشته و یا ایام قدیم است، حالان که عهد عتیق را باید به صورت وعده و پیمان خدا با بشر دانست و عهد جدید را به منزله تحقق آن وعده درک نمود. عهد جدید عهدی دیگر و کاملا متفاوت با عهد عتیق نمی باشد، بلکه عهد جدید همان پیمان قدیمی خدا است که در عیسی مسیح از نو تازه گردیده است. عزیزان شنونده، لازم است که این ذهنیت غلط را از فکر خود خارج کنیم که در نقشه عظیم الهی 2 عهد موجود بوده است و پس از آن که عهد اول کهنه شد و از کار افتاد، خدا یک عهد جدید و یک مدل بالاتر رو در اختیار ما نهاده است. این طرز فکر با کلام خدا سازگار نمی باشد. دوستان عزیز شنونده، باید به این حقیقت مهم توجه داشته باشیم که عهد و پیمان خدا از ذات مقدس او سرچشمه می گیرد. خدای ما کلامش را تغییر نمی دهد و رو به تکامل نیست. اینطور نیست که او در عهد عتیق به اسرائیل یک چیز بگوید و در عهد جدید حرفش را عوض کرده باشد. همچنین مسئله اصلی ما انسان‌ها یعنی مشکل گناه نیز با گذشت زمان دچار تغییر نمی‌شود. از همان آغاز کار گناه با بشریت بوده است و او را از خدا دور ساخته است. در کلام خدا مشاهده می‌کنیم که تا زمان آمدن عیسی مسیح مکاشفه‌های خدا در عهد عتیق هر روز از عمقی تازه برخوردار می‌شوند و ما را جهت دریافت درکی تازه‌تر و عمیق‌تر از خدا و نقشه او و پذیرش پسرش آماده می‌کنند. ولی این بدان معنا نیست که مکاشفه قدیمی و پیمان کهنه بد و زیانبار و خلاف ذات خدا هستند. مکاشفه عیسی مسیح از خدا با هیچ یک از مکاشفه های عهد عتیق در تضاد نبود و هیچ کدام از آنها را باطل و منسوخ نکرد. در سراسر عهد عتیق امید و آرزو اسرائیل را به آمدن پادشاه و مسیح موعود مشاهده می کنیم. مژده نجات عیسی مسیح در عهد عتیق وعده داده شده بود و اینک در عهد جدید به تحقق می رسد. پولس در ابتدای رسالش به رومیان بیان می کند که او مأموریت دارد که در باره انجیل خدا و در راستای کار انبیای عهد عتیق و مطابق با روح کتاب مقدس خدا را خدمت کند. حال لازم به تذکر است که این سخن حداقل دو نتیجه مهم را در ذهن ما به جا خواهد گذاشت. یکی این که پولس از اقتدار رسالت و نبوت برخوردار است و کلامی که از زبان و قلم او جاری می شود از سوی خدا و با نظارت مستقیم روح القدس است و باید آن را اطاعت کرد. دیگر اینکه این رساله را باید به عنوان کلام خدا و قسمتی از کتاب مقدس به شمار آورد. پولس رسول در ادامه سخنان خود میگوید این انجیل در باره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. رومیان فصل اول آیات 3 و 4. این پیغام خوش و مژده الهی درباره پسر یگانه خدا یعنی عیسی مسیح است. توجه کنید که چگونه پولس دو جنبه انسانیت کامل و الوهیت کامل مسیح را در کنار هم قرار می دهد. او می گوید که انجیل خدا درباره پسر او یعنی پسر خدا می باشد. این پسر خدا از نظر جسمانی

پیران داوود بود. آیه 3. عیسی از نظر جسمانی در خانواده یوسف نجار به دنیا آمد. یوسف که مریم را در عقد خود داشت، سرپرستی مریم و فرزند او که به وسیله روح القدس در رحمش قرار داشت را به عهده گرفت. از آن به بعد یوسف مسئولیت اداره زندگی عیسی و مادرش را عهده‌دار بود و عیسی بر حسب تصور مردم پسر یوسف بود، بر اساس لوقا فصل 3 آیه 23. یوسف نجار مردی شریف و خدا ترس بود و از نظر جسمانی از خاندان داوود پادشاه بود. حالا اگر از لحاظ انسانی عیسی مسیح از نسل داوود، یعنی آن پادشاه محبوب و بزرگ اسرائیل است، پس پولس رسول غلام و رسول یک شاهزاده و یک نجیبزاده می باشد. عیسی مسیح در طول مدت حیات خود بر روی این جهان خاکی بسیار ساده، گمنام و فقیرانه زیست. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 10. ولی اگر در زمان زندگی زمینی عیسی مسیح جهان متوجه هویت اصلی و الوهیت او نشد، وقتی که عیسی مسیح در روز سوم پس از مرگ از قبر خود رستاخیز نمود، هویت الهی خود را به ثبوت رسانید. رستاخیز عیسی مسیح از میان مردگان مکاشفه بزرگی بود. اینک از زمان قیام عیسی از مردگان نزدیک به 2000 سال می گذرد. در طی این مدت افراد بسیاری به طرق گوناگون با عیسی قیام کرده روبرو شدند و همانطور که توما اعتراف کرد که ای خداوند من و ای خدای من، انسانهای بیشماری نیز به نوبه خود الوهیت و حقانیت عیسی مسیح را معترف گردیدند. عیسی مسیح با قیام از مرگ الوهیت خود را بر همگان اثبات کرده است. به همین دلیل است که پولس میگوید که هرچند او از لحاظ انسانی از نسل داوود پادشاه بود، ولی با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. رومیان فصل 1 آیه 4. قبل از پرداختن به معنای این کلمات، جای آن دارد که اندکی به پیشینه فکری و ساختار تعالیم کتاب مقدس در پیرامون مرگ و رستاخیز نظر افکنیم. بنا به اعتقاد ناشی از فرهنگ و منطق کتاب مقدس، خدا ما را برای حیات جاودانی آفریده بود. اما این حیات با یک شرط مشخص و معین جریان خود را ادامه می داد. آن شرط این بود که آدم و حوا موظف بودند که از حکم خدا اطاعت کنند. به عبارت دیگر، حیات جاودانی در سایه اطاعت کامل از خداوند امکان پذیر بود. باید دانست که در ابتدای خلقت، زمانی که آدم و حوا به گناه آلوده نشده بودند، ایشان قدرت اطاعت از امر خدا را دارا می بودند. ولی آدم، یعنی جد بزرگ ما انسانها، مرتکب گناه شد و از باغ عدن اخراج گردید. اینک این سوال مطرح می شود که اگر خدا مقدس است، چگونه او خواهد توانست که با انسانهای گناهکار همزیستی نماید؟ گناه بایستی به نوعی محکوم شود و قدرت آن نابود گردد، ولی این کار در یک صورت امکان پذیر خواهد بود و آن عبارت است از محکوم ساختن گناه در جسم. به همین خاطر بود که خدا به منظور محکوم نمودن گناه و نابودی قدرت و سلطه آن را در قلمرو و چارچوب مشخص و معین آن، یعنی در جسم انسانی محکوم ساخت. عیسی مسیح خود حیات ازلی و ابدی و کامل و فنا ناپذیر بود، ولی او جسم پوشید و خدا فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. رومیان فصل 8 آیه 3. به عبارت دیگر، عیسی مسیح به صورت یک انسان به میان ما آمد

تا اینکه به وسیله مرگ خود بتواند گناه را در جسم محکوم نموده انسانهای در بند گناه را نجات بخشد. پولس رسول به خوبی می دانست که در باور مذهبی یهودیان بیماری و مرگ و هر گونه اتفاق ناگوار ثمره و نتیجه گناهان می باشد. در آن زمان یهودیان هر اتفاق بد را به عنوان مجازاتی از سوی خدا می نگریستند و طبیعتاً مرگ نتیجه نهایی گناهان یک فرد گناهکار محسوب می شد. حال اگر مرگ علامت مجازات گناه باشد، خدا با برخیزاندن عیسی از مردگان نکته ای را ثابت نموده است. پیش از آن که پولس رسول به عیسی ایمان بیاورد، اعتقاد داشت که عیسی در واقع فردی گناهکار بود که مورد لعنت خدا قرار گرفته بود. ولی خدا عیسی را از مرگ برخیزاند و با این عمل نام پسر حبیب خود عیسی را از انواع تهمت‌ها مبرا ساخت. خدا به جهانیان ثابت کرد که عیسی به خاطر گناهان خودش بر صلیب زجر نکشیده بود. خدا با برخیزاندن مسیح مکاشفه‌ای به جهانیان داد که پیش فرض قبلی ایشان را لغو می‌کرد. او به ما نشان داد که عیسی ناصری کاملا از هر گناهی مبرا می باشد. با رستاخیز عیسی خداوندی و بیگناهی مطلق او به اثبات رسید. به همین دلیل بود که توما با ملاقات عیسی قیام کرده فقط قادر بود که یک حقیقت را اعلام کند: ای خداوند من و ای خدای من. به وسیله رستاخیز از مردگان بر ذات الهی و روح قدوسیت مسیح سحر نهاده شد. اینک هر که به او ایمان داشته باشد در برکات مرگ و قیام او شریک خواهد شد. هر که به او اعتماد کند به خاطر پاکی و عدالت او پاک و عادل محسوب خواهد شد و به دلیل رستاخیز او از مردگان حیات جاودانی خواهد داشت. عزیزان شنونده، به پایان این درس رسیده ایم. اجازه بدهید که مطلب مهمی را که اعلام گردید بار دیگر به طور خلاصه خدمتتان ارائه دهیم. حقیقت این است که همه ما انسان‌ها گناهکار هستیم. کلام خدا به ما میگوید که گناه به مرگ روحانی منجر میگردد. عیسی مسیح که کاملاً مقدس و بی عیب و بی گناه بود، برای ما انسان‌های گناهکار مصلوب گردید تا اینکه با مرگ خود بهای گناهان ما انسان‌ها را پرداخت نماید. عیسی مسیح هدیه‌ای بسیار پرارزش برای ما مهیا نموده است. خدا مایل است که هدیه نجات و آمرزش گناهان و حیات جاودانی را به ما ببخشد. شنونده عزیز، خدا تو را به سوی خود می‌خواند و این هدیه گرانبها را به تو پیشنهاد می کند. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوری و هدیه نجات را از خدا بپذیری، نجات خواهی یافت. عیسی را به قلب خود دعوت کن و هدیه پرارزش او را رد مکن. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اثر انگشت هر کدام از ما نمونه شگفت‌انگیزی هست که نشون میده خداوند چقدر به هر کدام از ما اهمیت میده؟ هر یک از ما با آرایشی خاص از قوس‌ها، حلقه‌ها و چرخش‌های روی دست‌هامون متولد میشیم. این قوس‌ها، حلقه‌ها و چرخش‌های روی انگشتان دست‌هامون با رشد فیزیکی بدنمون و یا افزایش سنمون تغییر نمی‌کنند. قوس‌ها، حلقه‌ها و چرخش‌های نوک انگشتان هر کدام از ما انحصاری هستند و فقط مختص به ماست. امروز کمی به این واقعیت شگرف فکر کنید. از تقریباً 8 میلیارد نفر انسانی که روی این کره زمین زندگی می‌کنیم، هیچ دو نفر از ما اثر انگشت یکسانی نداریم. هر کدام از ما منحصراً به گونه ای خاص توسط خداوند آفریده شده ایم. علاوه بر این، خداوند برای زندگی هر فرد منحصر به فردی که آفریده، برنامه ای خاص و منحصر به فردی نیز داره. این مهم را ما از کلام حیات بخش خود خداوند یاد می گیریم. برای مثال در ارمیا فصل 1:5 می‌خوانیم که خداوند به ارمیا فرمود قبل از آن که به تو هستی بخشم تو را برگزیدم و قبل از آن که به دنیا بیایی تو را انتخاب کردم تا پیام آوری برای تمام ملت‌ها باشی. آمین. عزیزان، در این آیه به روشنی می‌بینیم که خداوند ارمیا را در حکمت و توان الهی خودش می‌آفرینه و برای زندگی او برنامه‌ای خاص نیز منظور داشته. برنامه خاص خداوند برای زندگی ارمیا این بود که وی پیامبر خداوند برای ملت‌ها باشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: از کتاب انجیل شریف
1: مرقس 2.
2: بعد از چند روز عیسی به کفرناحوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می‌کرد. عده‌ای مرد مفلوجی را که به وسیله 4 نفر هم می‌شد نزد او آوردند، اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش عیسی بیاورند. پس سقف اتاقی را که عیسی در آنجا بود برداشتند و وقتی آنجا را باز کردند، مرد مفلوج را در حالی که در روی تشک خود خوابیده بود پایین گذاشتند. عیسی وقتی ایمان ایشان را دید به مرد مفلوج گفت:
3: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد.
2: چند نفر از ملایان یهود که آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردند:
4: چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است. کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟
2: عیسی فوراً فهمید آنها چه افکاری در دل خود دارند. پس به آنها فرمود:
3: چرا چنین افکاری را در دل خود راه میدهید؟ آیا به این مفلوج گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد،
2: به آن مفلوج فرمود:
3: به تو میگویم برخیز، تشک خود را بردار و به خانه برو.
2: او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجب کردند و خدا را حمدگنان میگفتند:
5: ما تا به حال چنین چیزی ندیده ایم.
2: بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنان پرداخت. همچنان که می رفت، لاوی پسر حلفی را دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت:
3: به دنبال من بیا.
2: لاوی برخاست و به دنبال او رفت. وقتی عیسی در خانه لاوی سر سفره نشسته بود، عده زیادی از باجگیران و خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند، چون بسیاری از آنها پیرو او بودند. وقتی عده ای از ملایان فریسی او را دیدند که با باجگیران و خطاکاران غذا می خورد، به شاگردانش گفتند:
6: چرا با باجگیران و خطاکاران غذا می خورد؟
2: عیسی این را شنید و به آنها فرمود:
3: بیماران احتیاج به طبیب دارند، نه تندرستان. من آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزکاران را.
2: یک موقع که شاگردان یحیی و فریسیان روزه‌دار بودند، عده‌ای پیش عیسی آمدند و پرسیدند:
7: چرا شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌گیرند، اما شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟
2: عیسی به آنها فرمود:
3: آیا می‌توان انتظار داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد با آنهاست روزه بگیرند؟ نه، تا زمانی که داماد با آنهاست آنها روزه نمی‌گیرند. اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته می شود، در آن وقت روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو وصله نمی کند. اگر چنین کند، آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری به جا می گذارد. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشک های کهنه نمی ریزد. اگر چنین کند، شراب مشک را می ترکاند و مشک و شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه را در مشک‌های نو باید ریخت.
2: در یک روز سبت، عیسی از میان مزارع گندم می‌گذشت و شاگردانش در حالی که راه می‌رفتند، شروع به چیدن خوشه‌های گندم کردند. فریسیان به او گفتند:
8: نگاه کن، چرا شاگردان تو کاری می‌کنند که در روز سبت جایز نیست؟
2: عیسی فرمود:
3: مگر نخوانده‌اید که داوود وقتی خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتند چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را که جز کاهنان کسی حق خوردن آنها را نداشت خورد و به همراهان خود نیز داد
2: و به آنها فرمود:
3: سبت برای انسان به وجود آمد، نه انسان برای سبت. بنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز سبت هم هست.
9: رادیو مژده

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
1: دوستان عزیز و شنوندگان با وفای رادیو صدای انجیل، با درود مجدد بر شما عزیزان، برنامه این ساعت را که عنوانش حقایق اساسی ایمان مسیح است را آغاز می‌کنیم و از خداوند یکتا تمنا داریم که به وسیله روح قدوسش قلب و فکر تک تک ما را تسخیر کند و با ما صحبت کند و در نتیجه ما را به خودش نزدیک تر سازد. یکی از موضوعاتی که متاسفانه کم به آن توجه میکنیم همانا موضوع روز استراحت یا روز سبت یا روز مقدس میباشد. برای ما یک روز در هفته استراحت کردن موضوع زیاد جالب نیست. چرا؟ چون خود را افرادی متحرک، پر انرژی، جوان و فعال میبینیم و اگر تمام روز رو کار نکنیم و به اصطلاح بی خود یه جا بشینیم، آن وقت احساس بیهودگی میکنیم. ولی دوستان عزیز، اگرچه از نظر خیلی از ماها یک روز در هفته استراحت کردن موضوع با اهمیت نمی باشد، اما از نظر خدایی که ما را خلق کرده این امر حائز اهمیت فراوان می باشد و خدایی که ما را خلق کرده امر کرده که بندگانش 6 روز کار کنند و 1 روز استراحت نمایند و دلیل این امر حقیقتا نه برای نفع خود خداست، بلکه برای خوبی و خیریت ما انسانها می باشه. انسانهایی که خدا آنها را خلق کرد، آنان را دوست دارد، در فکرشونه و می خواد از آنها توجه کند. امروزه تقریبا در سر تا سر دنیا مردم لااقل هفته 1 روز را به عنوان روز استراحت برمی‌گذارند و البته این ایده از فرمان خدا سرچشمه گرفته، ولی متاسفانه خیلی ها کم به آن توجه دارند، غافل از اینکه یکی از اولین فرمانی که خداوند به بشر عطا کرد این بود که 6 روز در هفته کار کن و روز هفتم را استراحت نما. اجازه بدید که درباره روز استراحت یا روز مقدس از دیدگاه مسیحیت از کلام خداوند مطالب به عرض شریفتون برسونم و اهمیت این روز مقدس یا استراحت یا روز سبت رو برای شما از کلام خدا بازگو کنم و سپس درباره موضوع سوگند و نذرها در مسیحیت میخوام باهاتون صحبت کنم تا دریابید که کلام خداوند در این باره نیز چه میگوید. ولی ابتدا با هم به یک سرود روحانی گوش خواهیم کرد، منتها قبل از آن به چند آیه از کلام خداوند در این مورد توجه کنید. ابتدا میخوام از کتاب پیدایش یا اولین قسمت از تورات مقدس فصل 2:3 را براتون بخونم که در مورد اینکه خداوند وقتی که جهان را خلق کرد 1 روز نیست، به اصطلاح همه کارها در آن روز کامل شده بود و خداوند خلقتی انجام نداد. میگوید و آسمان ها و زمین و همه لشکران ها تمام شد و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن ایام آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفریده بود و خدا ساخته بود. دوستان دقت کردید؟ میگه پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت، به اصطلاح همه کار خلقت و کهکشانها تمام شده بود. و قسمت دوم آیه که میخوام براتون بخونم از کتاب اشعیای نبی است که میگوید اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقدس من به جا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم بخوانی و آن را محترم داشته به راه‌های خود رفتار ننمایی و خوشی خود را نجویی و سخنان خود را نگویی، آنگاه در خداوند متلذذ خواهی شد و خدا تو را بر مکان‌های بلند زمین سوار خواهد کرد و نصیب پدرت را به تو خواهد خورانید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. و یا خداوند امر فرموده است که اگر از این اوامر پیروی کنید خداوند ما را برکت مضاعف می‌دهد. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم و بعد پیامی در این مورد میشنوید و این آهنگ را من تقدیم ایمانداران استان کرمانشاهان میکنم.

دوستان عزیز یکی از ده فرمانی که خداوند به حضرت موسی داد و در حقیقت اولین فرامین خدا یکتاست که به بشر داده شده این است که میگوید روز سبت را نگاه دار و این روز را مقدس نما چون که خداوند خلقت را در شش روز انجام داد و در روز هفتم همونطور که آیه خوانده شد آرامی گرفت تقدیس کردن سبت یا روز تعطیلی از هنگام آفرینش پایه‌گذاری شد خدا پس از شش روز کار خلقت جهان روز هفتم آرامی گرفت و خدا آن را مقدس شمرد و به عبارت دیگر خدا آن را متمایز یا جدا نمود و آن را به عنوان روز مقدس برگزید. مراعات دقیق سبت یکی از ده فرمانی بود که در کوه سینا داده شد. به یاد داشتن این نکته حائز اهمیت است که بنیانگذار سبت یکی از اجزای لاینفک پیمان آفرینش بود و زیر پا گذاشتن سبت در عهد عتیق یکی از بی‌حرمتی های عمده محسوب می شد. واژه سبت به معنی هفتم است. از همین روز که عده اصرار می ورزند که روز درست جشن گرفتن سبت فقط روز یک شنبه بوده و رعایت آن در روز شنبه نامشروع است. در هر حال مسیحیت تاریخی همواره روز یک شنبه را به عنوان سبت رعایت کرده است چرا که در عهد جدید یک شنبه روز خداوند و روز قیام مسیح است البته چه شنبه باشد و چه یک شنبه اصل قضیه سبت که همان یک روز در هفته باشد بی عیب و دست نخوردنی سر جای خود باقی می باشد سبت هفتگی از همان آفرینش قانون دائمی و محکمی بوده و توسط رسولان عیسی مسیح نیز کاملا رعایت شده است. اینکه رعایت درست سبت چگونه است در میان الهیدانان همچنان موضوع گفتگو است. غالبا تصدیق می‌کنند که سبت یعنی فراغت از همه چیز مگر داد و ستد و تکاپوی ضروری. سبت همچنین زمانی برای پرستش جمعی و توجه مخصوص به مطالعه کلام خداوند است. سبت زمان ویژه برای شادمانی در قیام عیسی مسیح می باشد و آسودن ما انسانها مخصوصا ایمانداران آن هم در امید سبت آسمانی می باشد. البته اختلاف عقیده هایی هم بر سر جایگاه تفریح و کارهای خیر حتی وجود دارد. برخی تفریح را اقدام دنیا دوستانهی محسوب می کنند که سبت را می شکند. در حالی که دیگران اصرار دارند تفریح بخش مهمی از آسودن و رفع خستگی است. دوستان عزیز، کتاب مقدس نه در جایی به صراحت از تفریح در سبت تحلیل می کند و نه آن را ممنوع می دارد. هرچند که معنای خوشی در اشعیای نبی فصل 58 آیه 13 چنان است که انگار تفریح هم ممنوع شده است. قوقای کم سر و صدا تری هم بر سر مسئله کارهای خیر در روز سبت وجود دارد. بسیاری به خدمت ویژه عیسی مسیح در روز سبت استناد جسته میگویند این کارو فرمان ضمنی خطاب به همه مسیحیان است که تا از او الگو بگیرند که در روز سبت فعالانه درگیر کارهای خیر نظیر عیادت بیماران شوند ولی دیگران میگویند که الگوی عیسی مسیح بیانگر این است که درگیر شدن آنچنانی مشروع و نیکوست اما مجاز شدن چیزی الزاماً به مفهوم واجب بودن آن نمی باشد. بنابراین دوستان ما میتونیم نتیجه بگیم که سبت اولا روز استراحت روزی است که به هنگام خلقت خود خدا آن را بنیاد نهاد و هنوز هم از اقتدار قانونی برخوردار است. دوم سبت به معنی هفتم است و بر چرخه یک روز در هفته دلالت میکند. و کلیسای اولیه با انتقال سبت از شنبه به یک شنبه که روز اول هفته محسوب می شد سبت را در روز خداوند جشن می گیره و یا جشن گرفته است و سبت مستلزم تعطیل امور معمولی به استثنای امور ضروری و گرد همایی مقدسین در پرستش جمعی می باشد
بر سر مشروعیت تفریح و لزوم کارهای خیر در روز سبت توافق یک پارچه وجود ندارد، ولی اینجاست که ما می توانیم به حضور خداوند بیاییم و با دعا از خدا یکتا بخواهیم که ما را در امور دستورات مقدس خودش یاری بدهد و کمک کند که در این ایام روز سبت تصمیمات درستی نیز بگیریم.

موضوع دیگری که میخوام به آن اشاره کنم همانا موضوع سوگندها و نذرها میباشد که دوستان عزیز مطلبی بسیار مهم برای من و شما مخصوصا ما ایرانی ها که عاشق قسم خوردن هستیم. عرض کنم کلام خداوند روی این موضوع تأکید بسیاری دارد، یعنی موضوع قسم خوردن و نذر کردن میباشد. امروزه قسم خوردن برای ما ایرانیان از آب خوردن هم راحت تر شده و اینقدر قسم میخوریم که حد و حساب نداره. و عجیب اینه که دوستان عزیز حتی در مورد قسم خوردن هامون اصلا فکر نمی کنیم و این شک رو به خودمون راه نمی دیم که آیا ممکنه این قسم خوردن هامون مسئولیت داشته باشه، ممکنه این قسم خوردن

میخوریم، قسم به جان دوستانمون قسم میخوریم، قسم به مکانهای مقدس میخوریم، قسم به پیغمبران و انبیا میخوریم، قسم به کلام خدا میخوریم، قسم به آسمان و زمین و سرانجام به خداوند قسم میخوریم که بیش از هر چیز دیگری متاسفانه سرزبان ماها میباشد. دوستان عزیز، کلام خداوند را بخوانیم همانند خنجری تیز اعلام می‌دارد که آنچی که فکر می‌کنیم در مورد قسم، یعنی قسم خوردن، داریم خطا می‌کنیم. یعنی انجیل مقدس در این مورد مطالب بسیار مهمی رو برای ما بازگو می‌کنه و در این حال اخطار بسیار شدیدی برای ما علل خصوص پیروان خداوند داره که اگر قسم می‌خوریم. و من از شما برادران و خواهران عزیزم تمنا می کنم که لحظه چند به آیات کلام خداوند توجه کنید که در مورد قسم خوردن می باشد. و دعای من این است که شما نیز امروز از خداوند تمنا کنید، بخواهید که از امروز به بعد راه گذشته قسم خوردن ها را ترک کنید و از خداوند در مورد قسم خوردن ها و سوگند ها و نذر کرده ها پیروی کنید که او چه می گوید. سوال این است که آخه چرا با این نوع رفتارمون، با قسمهای بیهودمون، بار گناهان خودمون رو بیهوده اضافه میکنیم و بارمون سنگین تر میشه و از خدا هم دورتر میشویم؟ گوش کنید که انجیل مقدس در مورد قسم خوردنها یا سوگندها و نذر کردنها چه میفرماید؟ فقط چند آیه از انجیل مقدس متی فصل پنجم براتون برگزارم که از آیه 33 براتون میخونم که عیسی مسیح وقتی که به شاگردان پیروانش تعلیم میداد که چیکار کنن در موقع قسم خوردن ها، میگوید باز شنیده ای که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور، بلکه قسم های خود را به خداوند وفا کن. لیکن من به شما میگویم هرگز قسم نخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست و نه به زمین زیرا که پای انداز اوست و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است و نه به سر خود قسم یاد کن زیرا که موی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده از این از شریر است. دوستان توجه کنید، یک بار دیگه این آیات را میخونم چون خیلی خیلی مهمه. دوستان کلام خداوند خیلی واضح تعلیم میده، میگوید لیکن من به شما میگویم هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست و نه به زمین زیرا که پای انداز اوست و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است و نه به سر خود یا جان خود قسم یاد کن زیرا که موی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده از این از شریر است. دوستان عزیز، ما به هنگام قول دادن ها و شهادت دادن های مهم برای تأکید بر اهمیت حقیقت به قید سوگند بر آنها تأکید میکنیم. پیش از آن که شاهدی در دادگاه شهادت دهد، او را سوگند میدهند و او قول میدهد که حقیقت را بگوید، تمام حقیقت را و چیزی جز حقیقت نگوید و آن وقت این شاهد از خدا طلب کمک میکند. در کتاب مقدس وقتی که آیات را میخوانیم متوجه میشویم که به هنگام سوگند بایستی فقط و فقط به خدا که والاترین شاهد آن قول است متوسل شویم. خدا نگهبانان نذرها، سوگندها و وعده ها می باشد. خود خدا سرچشمه تمام حقیقت و عاری از هر دروغ و ناراستی می باشد. آنچه دوستان عزیز در مورد خداوند می تونیم بگیم این است که خدا هرگز نمی تواند دروغ بگوید. خدا به خاطر قدوسیتش هرگز نمی تواند دروغ بگوید. در آیاتی که بخوانیم، مخصوصا در رساله به عبرانیان فصل 6 آیه 17 و 18 میگوید که خدا نمیتواند با دروغگویان بسازد و یا به قولی ساکن شود یا آنها رو تحمل کند. در عوض خدا هشدار میدهد که مراقب سوگندها و نذرهای خارج از توان یا دروغین خود باشید. در کتاب جامعه فصل 5 آیه 4 و 5 میخوانیم

چون برای خدا نذر نمایی در وفای آن تأخیر منما، بهتر است که نذر ننمایی از اینکه نذر نموده و وفا نکنیم. علاوه بر این در ده فرمان حکمی علیه شهادت دروغ آمده است که میگوید شهادت دروغ مده. از آنجا که سراپای رابطه ما با خدا بر وعده‌های عهد مقدس او استوار است، خدا موضوع نذرها، سوگندها و وعده‌ها را تقدیس می‌کند. تکیه کردن بر روابط با انسان‌ها، نظیر روابطی مثل ازدواج و مناسب تجاری، برای رفاه جامعه لازم است. سوگندی که به پشتیبانی از قانون و هنگامی ادا می شود که اشخاص می خوان اعتماد دیگران را نسبت به صحبت سخن خود جلب کنند، نوعی عبادت محسوب می شود که خدا را در مورد مضمون آن سخن یا قول به شهادت می طلبند. برای همین است که در ازدواج وقتی ما مسیحان سوگند می خوریم که نسبت به همسر خود امین باشیم، در حقیقت عبادت می کنیم. چرا؟ چون خدا را در مورد این ازدواج به شهادت می طلبیم. کاربرد سوگند در کتاب مقدس این است که اگر در شخص گوینده سوگند دروغی یافت شود، خدا او را به سرعت و به شدت مکافات کند. کلیسای مسیحی همیشه اعتبار سوگند و نذر را که یک نوع عبادت محسوب می شود تأیید کرده است. روحانیون با توجه به متون مقدس انجیل قیود و شروط زیر را برای سوگندها نمودن. اول اینکه فقط نام خداست که انسانها می بایستی به آن سوگند بخورند و تازه چینکاری باید با خوف و احترامی سراسر مقدس صورت بگیرد. بدین قرار سوگند خوردن به آن نام پرجلال و با هیبت به بطلان یا برای امری فوق از توان یا ادای سوگند به هر شکل به هر چیز دیگری گناه محسوب می شود و در خور انزجار. با این حال هنگامی که وزن مطلب اقتضا کند و جایگاه آن باشد، کلام خدا چه از منظر عهد جدید و چه عهد عتیق ادای یک بار سوگند را تأکید کرده است. بر این منوال ادای سوگند در راستای قانون که مرجع قانونی آن را تکلیف کرده باشد، آن هم با توجه به جمیع جهات بلا مانع می باشد. شرط مضاعف دیگر این که سوگند نباید به ابهام یا با چشم بستن بر بخشی از واقعیت ادا شود. خدا نه انگشتان چفت شده در یکدیگر بلکه صداقت را می پذیرد. هیچ سوگندی نباید با سبکسری ادا شود. حرمت سوگند را نباید دست کم گرفت، بلکه باید آن را برای موقعیت‌ها و قول‌های خطیر نگاه داشت. حتی دولت‌ها هم ارزش سوگند را شناخته، فقط برای زناشویی و قبل از دادن شهادت قانونی بر ادای سوگند اصرار می‌ورزند. علاوه بر تمام اینها، در مقاطعی که اهمیت مطلب کمتر است، ایماندار به ساده دلی دعوت شده است. یعنی آری اشخاص را باید آری آنها گرفت و نه ایشان را نه. وقتی میگن بله، آن را بپذیریم به عنوان جواب مثبت. وقتی که میگوین نه، آن را به عنوان جواب منفی بپذیریم. این مسئولیت شاگرد وفادار مسیح می باشد. دوستان، سعی کنیم که از این قسم خوردن‌های بیهوده و روزمره دست برداریم و اسم خدا را به باطل نبریم. انسان‌ها مستعد دروغ گفتن می باشند. خدا سرچشمه حقیقت است، نمی تواند دروغ بگوید و اینکه او نگهبان حقیقت است. پس بیایید مواظب باشیم که بیهوده نام خدا را به زبان نیاوریم و بیاد داشته باشیم که سوگندها و نذرها قانوناً بخشی از پرستش می باشند و سوگند را فقط باید به خدا ادا کرد. هیچ مخلوقی نمی تواند والاترین شاهد حقیقت باشد. پس به جان دوستانتون، به جان خودتون، به جان مادرتون، به جان والدینتون قسم نخورید. و کلام خدا میگه نذر و سوگند نباید فوق از توان شخص باشد و ادای آن را نباید به بعد موکول کرد، بلکه اگر سوگند میخورید، تمنا این که به آن امین باش و وفادارانه رفتار کن.

0: دوستان عزیز دعا می کنم که لحظه به زندگی خودتون نگاه کنید. چه خوب میشه که اکنون که در هر کجا که هستید بیایید به حضور خداوند یکتا. و از خداوند بخواهید که اولا کمکتون کنه که از این به بعد روز سبت را مراعات کنید. سعی کنید روزی در هفته روز استراحت باشد و بیاد داشته باشید که خداوند میخواهد آرامش داشته باشید و ما باید یاد بگیریم که استراحت کنیم و اینکه خداوند آن را تقدیس نموده برای من و برای شما. و دوم بیایم به زندگی خودمون نگاه کنیم. لحظه نگاه کن دوست من، امروز چند بار قسم خوردید؟ وقتی که بیرون رفتید، دوستتون ملاقات کردید، از کسی پول قرض کردید و باش روبرو شدید و قسم به زمین و زمان خوردید، به دیگران قسم خوردید. بیایید لحظه دقت کنیم که چرا اصلا بیهوده قسم میخوریم. اگر آنان حاضر نیستن حرف ما رو بپذیرن، دوست عزیز، لابد در رفتارمون اشتباهی بوده که این حالت پیش اومده. چیزهایی دیدن که دیگه به ما توجه ندارن یا اهمیت نمیدن. چه خوبه که از خداوند یکتا بخوایم که به ما کمک بده که خود رو اول اصلاح کنیم و نام مقدسش رو بیهوده بر زبان نیاریم.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.
1: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز، ایمانداران به مسیح، اکنون ما در مطالعه رساله پربرکت پولس رسول به افسوسیان به فصل سوم می رسیم. اگر کتاب انجیل دارید، لطفاً باز کنید، فصل سوم را بیارید و اگر قلم و مداد و کاغذ هم داشته باشید خیلی بهتر است تا بتوانید نکاتی را که برای شما جالب است یادداشت بفرمایید. در این فصل ما می‌بینیم که چگونه راز الهی آشکار شده است و پولس رسول این راز را پرده برداری می‌کند. در فصل سوم تعالیم رساله افسوسیان به اوج خود می‌رسند. در این فصل به قله کوه روحانی و به اعماق اسرار محبت خدا می‌رسیم. بخش اول از این فصل درباره آشکار شدن راز الهی صحبت می‌کند. بخش دوم درباره پذیرفتن این راز الهی سخن می‌گوید. و توجه کنید که در آیه اول پولس خود را اسیر یهود یا رومی‌ها نمی‌دانست. اجازه بدید آیه اول را بخوانیم. می‌گوید از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امتها. توجه کردید که اینجا پولس رسول میگوید من اسیر کی هستم؟ میفرماید من اسیر مسیح عیسی هستم، زیرا محبت مسیح او را فرو گرفته بود و اسیرش کرده بود. چقدر خوبه که ما اسیر محبت مسیح باشیم، نه اسیر چیز دیگری یا اشخاص. و در اینجا در مورد سر صحبت میکنه و از این جهت من میخوام مقداری از این رساله را خدمت شما بخوانم. از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امتها، اگر شنیده باشید تدبیر فیض خدا را که به جهت شما به من عطا شده است، که این سر از راه کشف بر من اعلام شد، چنان که مختصراً پیش نوشتم و از مطالعه آن می توانید ادراک مرا در سر مسیح بفهمید، که آن در قرن‌های گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود، به طوری که الحال یعنی حالا بر رسولان مقدس و انبیای او به روح مکشوف گشته است، که امتها در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به وساطت انجیل شریک هستند، که خادم آن شدم به حسب عطای فیض خدا که بر حسب عمل قوت او به من داده شده است، یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بیقیاس مسیح بشارت دهم و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالمها مستور بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید، تا اون که الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود، بر حسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی نمود، که در وی جسارت و دخول با اعتماد داریم به سبب ایمان وی. الان توضیحاتی خواهم داد. در اینجا توجه فرمودید که کلمه سر چندین بار تکرار شده است. مقصود از کلمه سر چیست؟ در اینجا مقصود نقشه مخفی خداست که توسط پیام انجیل آشکار گردیده. حال ببینیم این سری که یک زمان مخفی بود اما اکنون آشکار شده واقعاً چیست؟ این راز خود انجیل نبود، هرچند جزئی از انجیل می باشد، زیرا آمدن مسیح راز پوشیده‌ای نبود. قرنها پیش از تولد عیسی مسیح در کتاب عهد عتیق، یعنی در تورات و در صحف انبیا، مکررن درباره آمدن مسیح و مرگ او بالای صلیب نبوت‌ها شده بود. خداوند در قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس پیشا پیش گفته بود که مسیح خواهد آمد، به خاطر گناهان ما قربانی خواهد شد و او سرور و نجات دهنده یهود و غیر یهود خواهد بود. همچنین درباره ریخته شدن روح القدس بر تمام بشر و موعظه آمرزش گناهان و بر تخت داوری نشستن مسیح نبوت شده بود. پس این سر چه بود؟ سر یا راز الهی در این مورد این بود که خدا قصد نموده بود از یهود و امتها با هم یک چیز کاملا جدید بیافریند و آن کلیسای عیسی مسیح می باشد که به بدن او تشبیه گردیده است. روح القدس ایمانداران یهود و غیر یهود را جذب می کند و در یک بدن یعنی کلیسای زنده تعمید می دهد و یکی می سازد. بدین وسیله تمایزات دنیوی بین یهود و غیر یهود از بین می روند. مسیح خداوند به بنای کلیسا اشاره فرموده بود. در انجیل متی فصل 16 آیه 18 می خوانیم که او فرمود من کلیسای خود را بر این صخره بنا خواهم کرد. ولی کشف این راز که کلیسا یک موجود کاملا جدیدی است که بدون تفاوت از یهود و امتها تشکیل می شود به رسولان سپرده شد. ما توسط پولس رسول با تعالیم مربوط به مقام، سلوک و سرنوشت درخشان کلیسا آشنا می شویم. این راز آشکار شده را می توان به طرز دیگری نیز بیان کرد. برای خوانندگان عهد عتیق مراحل مختلف تولد، خدمت، رنج صلیب، مرگ و قیام و صعود و بازگشت ثانوی و بر تخت ملکوت آسمانی نشستن مسیح روشن نبود. ولی در انجیل و به خصوص در رساله‌ها این مراحل کاملا روشن گردیده است. به عبارت دیگر راز این است که در زمان حاضر قومی برگزیده از تمام اقوام و ملت‌ها تشکیل شده و کلیسا خوانده می شود. کلیسا بدن مسیح، عروس مسیح و خانه خدا نامیده شده است. این سه تشبیه نشان دهنده حیات، محبت و جلال آسمانی می باشند. ما ایمانداران در حیات و محبت و جلال با مسیح متحد شده ایم. کلیسا آینه است که موجودات آسمانی جلال خدا را در آن مشاهده می کنند و به حیرت می افتند. اکنون از آیه 13 تا 21 را خدمت عزیزان قرائت می کنم. می فرماید لحاظا استدعا دارم که از زحمات من به جهت شما خست خاطر مشوید که آنها فخر شماست. از این سبب زانو می زنم نزد آن پدر که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسمی می شود، که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زوراور شوید تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا. الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند، مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد، آمین. چه کلمات زیبایی. در اینجا پولس رسول در مورد دریافت پری خدا سخن می گوید و این قسمت اگر خوب توجه کرده باشید با کلمه لحاظا یعنی بنابراین شروع می شود و شامل دعای بسیار نیرومندی است که از قلب مرد خدا برمی خیزد. دعایی است پر از آرزوهای روحانی که عالی ترین برکات مسیح را برای کلیسا می طلبد. در فصل اول موضوع دعا این بود که ایمانداران بدانند، ولی در اینجا موضوع دعا این است که خدا به مؤمنین عطا کند، یعنی چیزهای عالی آسمانی را عطا کند و آنها دریافت کنند. حال ببینیم این چیزهای عالی را که خدا می خواهد به ما عطا کند و ما دریافت کنیم چیستند. یک، که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زوراور شوید. خداوند می خواهد که در باطن ما قوی بشیم و این قوت را از روح خدا، از روح القدس می گیریم. پس تکیه بر روح القدس چقدر مهمه. دو، تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود. خداوند می خواهد با ایمان در دلهای ما مسکن بگیرد، سکونت بکند. خداوند نمی خواهد که عیسی مسیح در قلب ما فقط مهمان باشه، بلکه مسکن بگیره، قلب ما خانه و محل سکونت او باشه. سه، تا در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، یعنی پی محکمی بریزیم و استطاعت بیابیم، یعنی توانایی پیدا کنیم، قدرت پیدا کنیم. در محبت باید ریشه بدوانیم. پایه ما باید بر روی محبت باشه و در این راستا قوی و توانا شویم. چهارم، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. اینجا دیگر به اوج می رسد. در آیه 19 وقتی می گوید تا پر شوید تا تمامی پری خدا، دعای پولس رسول به اوج خودش می رسد. ولی سؤالی پیش می آید که مگر چنین چیزی هم امکان پذیر است؟ مگر می شود دنیا را روی یک نوک سوزن قرار داد یا اقیانوس را در یک کاسه کوچک جا داد؟ ما باید منظور از پری خدا را درک کنیم. مسیح پری خداست. در رساله پولس رسول به کولسیان فصل 1 آیه 19 و فصل 2 آیه 9 در مورد این موضوع به وضوح صحبت شده است و در اونجا پولس رسول نشان می‌دهد که خدا خواست تمامی پری الوهیت در مسیح ساکن باشد، یعنی همون شخصی که عیسی مسیح است. او در عین انسانیت، یعنی در عین بشر بودن، خداوند کامل هست. او خدای حقیقی است. تمامی الوهیت در او ساکن است. همین مطلب در رساله افسوسیان فصل 1 آیه 22 هم آمده است که می‌فرماید یعنی پری او که همه را در همه پر می‌سازد. در واقع می‌توانیم ما افسوسیان فصل 1 آیه 22 و 23 را اینطور هم بنویسیم: و خدا همه چیز را زیر پای او، یعنی زیر پای مسیح نهاد و او را، یعنی مسیح را، سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد. بنابراین اینجا منظور از جمله تا پر شوید تا تمامی پری خدا این است که تا حد ظرفیت پر شویم. ظرفیت ما انسانها متاسفانه کوچک است و ظرفیت محدودی داریم، ولی هر قدر بیشتر به خداوند جا بدهیم، همونقدر به ما وسعت و گنجایش عطا خواهد فرمود تا بیشتر از مسیح پر بشیم. جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از اون چه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. بر او نسلن بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد. آمین. اجازه بدید الان برادران و خواهران عزیز با هم یک دعایی بکنیم. اجازه بدید بر مبنای دعای بسیار زیبای پولس رسول ما هم دعا کنیم تا خداوند هم من هم شما را در این راستا رشد بدهد. پولس رسول در اینجا با این کلمات دعا کرده است و من از یک ترجمه دیگری میخوانم که ساده تر میباشد. میگوید دعا میکنم که از گنج های جلال خود به شما ببخشاید. ای خداوند، ما امروز با هم دعا میکنیم، با عزیزانی که به این برنامه گوش میکنند دعا میکنم که تو از گنج های جلال خود به ما ببخشا تا به وسیله روح تو در درون خود قوی و نیرومند شویم. ای خداوند عطا فرما که مسیح از راه ایمان در قلب همه ما ساکن شود. ای خداوند عطا کن که ما در محبت ریشه بدوانیم و بر پایه محبت بنا شویم. عطا فرما تا با همه مقدسین، یعنی همه ایمانداران، همه برادران و خواهران عزیز مسیحی خودمان، قدرت داشته باشیم و به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببریم و عطا کن که آن محبت را دریابیم، هر چند فوق فهم بشر است، تا از پری کامل خدا پر بشویم. بله خداوند، تو قادری که این کار را در زندگی همه ما ها انجام بدهی. برای عزیزانی که به این برنامه گوش میکنند دعا میکنم خداوندا که عطا کنی تا نه تنها آنها خودشان این برکات را دریافت کنند، بلکه حامل این برکات برای اعضای فامیل و دوستان و همسایگان نیز باشند. بر نام تو جلال باد، به اسم قدوس عیسی مسیح، آمین. امیدوارم دوستان عزیز به برنامه های آینده نیز توجه خواهید کرد، زیرا ما تفسیر رساله به افسوسیان را در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد. خداوند همراه شما باشد.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: انجیل به روایت متا یکی از گزارشات رسمی و قدیمی درباره عیسی ناصری، زندگی، مرگ و قیامشه. نویسنده کتاب ناشناسه، ولی بر اساس سنت معتبر قدیمی میگن نویسندش متای باجگیره که یکی از 12 رسولی بود که عیسی انتخاب کرد و در واقع در خود کتاب حضور داره. به مدت 30 تا 40 سال رسولان شفاهی تعلیم دادن و گزارشات شاهدان عینی درباره عیسی رو همراه با تعالیمش که همش رو به خاطر سپرده بودن انتقال دادن. و بعد متا همه اینها رو روی پرده نقشه‌دار بی‌نظیری گردآوری کرد و کتاب متا رو برای نشون دادن مضامین خاصی درباره عیسی طراحی کرد. در این ویدیو ما می‌خوایم فقط به نیمه اول این کتاب بپردازیم. متا به طور خاص می‌خواد نشون بده چطور عیسی ادامه و تکمیل کننده کل داستان کتاب مقدس درباره خدا و اسرائیل، اینکه عیسی همون مسیح از نسل داووده و او معلمی جدید و مقتدر همچون موسی است، و نه فقط این، عیسی خدا با ماست یا در عبری امانوئیله. متا این کتاب رو با یه مقدمه و یه نتیجه گیری طراحی کرده و اینها مثل یه چارچوب درست همینجا در مرکز حول 5 قسمت مشخص عمل میکنن و هر کدوم با یه بخش طولانی از تعالیم عیسی تموم میشه. حالا این طراحی کاملا عمدی هستش و این بی‌نظیره. بیایم ببینیم این چطور کار میکنه. بابهای 1 تا 3 صحنه رو از اتصال داستان عیسی با خط داستانی نوشته های عهد عتیق شروع میکنه. پس متا با شجره‌نامه‌ای درباره عیسی شروع میشه که نشون میده که چطور عیسی از نسل مسیحایی پسر داووده و او پسر ابراهیمه، یعنی اینکه او قرار برکت و رحمت خدا رو برای همه قوم‌ها بیاره. بعد داستان معروف تولد عیسی و اینکه چطور همه این وقایع در نبوت‌های عهد عتیق محقق شد، اینکه قوم‌ها میان و مسیح رو پرستش و اکرام می‌کنن، اینکه مسیح باید در بیت لحم به دنیا میومد، ولی حتی مهمتر از اون نطفه عیسی از روح القدسه و اسمش امانوئیل. همه اینها دست به دست هم میدن تا نشون بدن عیسی بیش از یک انسانه. او خدا با ماست، خدا انسان شد. پس 2 تا از مضمونهای مهم متا رو همینجا در مقدمه میتونین ببینین. او از نسل داووده، او امانوئیله، ولی متا همچنین میخواد نشون بده چطور عیسی موسای جدیده. مثل موسی، عیسی از مصر بیرون اومد. او از آب تعمید عبور کرد و به مدت 40 روز به بیابان رفت و بعد عیسی به بالای کوهی میره تا تعلیم جدیدش رو ارائه بده. از طریق همه اینها متا ادعا میکنه عیسی همون شخص موعودیه که بزرگتر از موسی است، که قرار اسرائیل رو از اسارت و بندگی رهایی بده، تعالیم الهی جدیدی بهشون بده، اونها رو از گناهانشون نجات بده و رابطه عهدی جدیدی بین خدا و قومش ایجاد کنه. این قیاس بین موسی و عیسی همچنین توضیح میده چرا متا خواست مرکز اصلی داستان اینطور تعیین بشه. این 5 قسمت عمده عیسی رو به عنوان معلم برجسته میکنه و متا یه مقایسه ای رو ایجاد کرده. عیسی به عنوان یک معلم موازی با 5 کتاب موسی پیش میره. عیسی معلم جدید و مقتدر عهده که قرار خط داستان تورات رو به کمال برسونه. حالا در قسمت اول بابهای 4 تا 7 عیسی قدم به صحنه ای میذاره که ورود پادشاهی خدا رو اعلام میکنه و این واقعا خیلی کلیدیه. این پادشاهی در اصل درباره عملیات نجات خدا برای کل دنیاست که از طریق عیسی پادشاه به انجام میرسه. عیسی اومده تا با شریر مقابله کنه، به خصوص شرارت روحانی، تمام میراث ظلم و ستم دیوها و بیماری و مرگ. عیسی اومده تا با تشکیل خانواده جدید از انسانهایی که از او پیروی میکنن، از تعالیمش اطاعت میکنن و تحت حاکمیتش زندگی میکنن، قانون و حکومت خدا رو بر کل جهان احیا کنه. پس بعد از اینکه عیسی شروع به شفای مردم و تشکیل یک جامعه میکنه، پیروانش رو به کوهی یا کنار تپه‌ای میبره و اولین مجموعه از تعالیمش رو ارائه میده که به موعظه سر کوه معروفه. عیسی درباره اینکه پیروی از او و زندگی در پادشاهی خدا چطوریه صحبت میکنه و اینکه این یه پادشاهی متفاوته، جایی که کسی بر دیگری برتری نداره. پس فقیران، گمنامها، ثروتمندان، مذهبیون همه دعوت شدن و خونده شدن تا توبه کنن و برگردن و از عیسی پیروی کنن و به خانواده او ملحق بشن. عیسی میگه نیومده تا دستورات تورات یا عهد عتیق رو کنار بذاره، بلکه اومده تا این دستورات رو به واسطه تعالیمش تکمیل کنه. اومده تا قلب قومش رو تبدیل کنه تا واقعا خدا رو محبت کنن و همسایشون رو محبت کنن، از جمله دشمنانشون رو. بعد از اتمام تعالیم عالیش درباره پادشاهی، قسمت بعدی نشون میده عیسی این پادشاهی رو در زندگی روزمره مردم به واقعیت تبدیل میکنه. اینجا متا 9 داستان درباره عیسی ترتیب داده که قدرت پادشاهی خدا رو وارد زندگی مردم آسیب دیده و شکسته میکنه. سه گروه از سه داستان وجود دارن و همشون درباره مردمی هن که یا بیمارن یا دردی در بدنشون دارن یا در خطرن و عیسی با قدرت و فیضش اونا رو شفا میده و نجات میبخشه. بعد درست بین این داستان‌های سگانه دو تا داستان موازی رو می‌بینیم که عیسی از مردم دعوت می‌کنه تا ازش پیروی کنن. متا اینجا به نکته‌ای اشاره می‌کنه. تنها با پیروی از عیسی و شاگرد او شدن میشه قدرت فیض عیسی رو تجربه کرد. حالا بعد از اینکه متا قدرت این پادشاهی رو از طریق عیسی نشون میده، عیسی خدمتش رو با فرستادن 12 شاگرد که قرار کارایی که عیسی می‌کنه رو انجام بدن توسعه میده و این ما رو به دومین سری از تعالیم عیسی می‌بره، باب 10. اینجا عیسی به شاگردانش تعلیم میده چطور این پادشاهی رو اعلام کنن و وقتی این کارو میکنن چه انتظاری داشته باشن. از میان اسرائیل خیلی ها داشتن عیسی و پادشاهی اونو میپذیرفتن، ولی رهبران اسرائیل جزوشون نبودن، چون اگه توبه کنن و شاگرد عیسی بشن خیلی چیزا رو از دست میدن و عیسی میدونه اونا ردش میکنن و پیروانش رو آزار میدن که دقیقاً همین اتفاقم میفته. در قسمت بعدی بابهای 11 تا 13 متا یک دسته داستان جمع‌آوری کرده درباره اینکه چطور مردم به عیسی و پیامش پاسخ می‌دادن که نتایجش هم مثبت بود هم منفی. بعضی داستان‌ها مثبتن، مردم عیسی رو دوست دارن و فکر می‌کنن او مسیحه. بقیه خونسان، مثل یحیای تعمید دهنده یا حتی خود افراد خانواده عیسی که واضح میگن که عیسی اونی نیست که انتظارشو داشتن. و بعد رهبران اسرائیل رو داریم، اونا کلاً منفین. فریسیان رو داریم و علمای کتاب مقدس، همگی عیسی رو رد میکنن. اونا فکر میکنن عیسی یه معلم دروغینه که داره مردم رو گمراه میکنه، این که با این ادعاهایی که در مورد خودش میکنه داره کفر میگه. ولی عیسی از این واکنشهای متفاوت متعجب نمیشه. در حقیقت او در سومین مجموعه از تعالیمش به اینها اشاره میکنه، باب 13. اینجا متا یه سری مثل درباره پادشاهی عیسی جمع‌آوری کرده، مثلا کشاورزی که در 4 نوع زمین بذر می‌کاره، یا مثل دانه خردل، مروارید یا گنج دفن شده. این مثل‌ها مثل تفسیر داستان‌هایی که همین الان در باب‌های 11 و 12 خوندیم. عده‌ای با اشتیاق به عیسی ایمان میارن، بقیه ردش می‌کنن، ولی پادشاهی خدا اون هدف نهاییه که هیچ وقت جلوی گسترشش گرفته نمیشه، علارغم همه این موانع. پس این هم از نیمه اول انجیل متا. حالا یه چند تا چیز هست که وقتی دارین این بابها رو میخونین باید دقت کنین. فراموش نکنین متا داره عیسی رو به عنوان تکمیل کننده و ادامه دهنده داستانهای عهد عتیق معرفی میکنه. پس نگاه کنید به اینکه عیسی چطور صحبتاشو با نقل قولهای عهد عتیق پیوند میزنه و چیزی که میفهمین اینه که این اشارات نکات استراتژیکی در داستان هستن که بیشتر درباره عیسی و هویتش توضیح میدن. پس وایسین، وقت بذارین و برین این آیات رو پیدا کنین و اونا رو در همون زمینه عهد عتیق بخونین و اغلب میبینین ارتباط خیلی جالب و باحالی بینشون پیدا میکنین. در آخر دقت کنید به انواع مردمی که به عیسی ایمان میارن و پیرویش میکنن. میبینین که اغلب مردم معمولی، غیر مذهبی و بی‌نام‌ونشونن و اینها مردمی هستن که با ایمان و اعتماد به عیسی و پیروی کردنش تبدیل میشن و این مذهبیون و متکبرین بودن که از دست عیسی ناراحت میشدن. پس این درگیری بین رهبران مذهبی و عیسی قراره چطور خودشو نشون بده؟ نیمه دوم انجیل متا درباره همینه.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: اعتقادنامه میریه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز رادیو. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، در ادامه بررسی بند بند اعتقادنامه میرسیم به پاراگراف سوم که با عبارت من ایمان دارم آغاز میشه. در این پاراگراف میخونیم: من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و پسر صادر میگردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. اما بیایم ببینیم روح القدس کیه؟ کتاب مقدس توضیح نمیده که روح القدس چه کسیه، بلکه فقط وجود اون رو همچون شخص سوم تثلیث بدیهی میشماره. کتاب مقدس اون رو شخص معرفی میکنه، نه یک نیرو. پس روح القدس یک نیرو نیست. طبق این اعتقادنامه روح القدس از پدر و پسر صادر میگردد. بیایم نگاهی بندازیم به انجیل یوحنا باب 14 آیه 25 و 26. از خود کلام براتون میخونم از ترجمه 1009: این چیزها را زمانی به شما گفتم که هنوز با شما هستم، اما آن مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. در اینجا عیسی مسیح به شاگردان خودش میگه که روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد همه چی را به یاد شما خواهد آورد. پس روح القدس از پدر و از پسر صادر میشه. بیایم نگاهی بندازیم به اعمال رسولان باب 3 آیه 32 و 33. در کلام میخونیم: خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد برانیم. او به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر روح القدس موعود را دریافت کرده، این را که اکنون میبینید و میشنوید فرو ریخته است. این آیاتی بود که از عهد جدید خدمتتون خوندم. اجازه بدید نگاهی بندازیم به عهد عتیق و کتاب پیدایش باب 1 آیه 2 که نوشته روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. اما توضیح نمیده که اون کیه. اما اشارات بعدی کتاب مقدس به روح القدس مشخص میکنه که اون وجودی الهی و همزاد با خدای پدر. در بعضی جاهای عهد جدید نبوت‌هایی که در عهد عتیق از زبان خدا جاری شده به روح القدس نسبت داده میشه و همین مؤید الوهی بودن اونه. مثلا در کتاب اعمال رسولان باب 28 آیه 25 میخونیم پس در حالی که با یکدیگر جر و بحث میکردند آن مکان را ترک گفتند، اما پیش از آن که آنجا را ترک گویند پولس کلام آخرین خود را بیان داشت و گفت روح القدس چه درست با پدران شما سخن گفت آنگاه که به واسطه اشعیا نبی فرمود. و ادامه آیه که میتونید در کتاب اعمال رسولان باب 28 آیه 25 به بعد مطالعه کنید. عزیزان، مقصود از خوندن این آیه این بود که چطور روح القدس با انبیا سخن گفته و در عهد جدید به این موضوع اشاره شده. نمونه دیگر رو میتونیم در عبرانیان باب 10 آیه 15 ببینیم. از خود کلام براتون میخونم. روح القدس نیز در این خصوص به ما گواهی میدهد. ابتدا میفرماید و ادامه آیه که میتونید در کتاب اعمال رسولان باب 10 آیه 15 به بعد مطالعه کنید. این فقط مربوط به کتاب اعمال رسولان یا رساله عبرانیان نیست. پولس رسول هم در اول قرنتیان باب 2 آیات 10 و 11 می‌فرماید که خدا حقایق روحانی را توسط روح القدس بر ما آشکار فرموده، چرا که روح همه چیز حتی اعمال خدا را نیز می‌کاود. زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد جز روح خود او که در درون اوست؟ بر همین قیاس فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است. بله عزیزان، در اینجا پولس رسول به صراحت و خیلی واضح توضیح میده که روح القدس روح خداست که اعمال خود خدا رو جستجو میکنه و میکاوه. پس میبینیم که روح القدس جدا از خدا نیست، پس یک نیرو نیست که برای مسیحیان ارسال شده، بلکه خود خداست و دارای الوهیت. عیسی مسیح پس از قیامش به شاگردانش امر کرد که نزد همه ملت‌ها و قوم‌ها برند، اونها رو شاگرد کنند و اونها رو به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بدند. و می‌بینیم که حتی تعمید هم به نام پدر و پسر و روح القدس انجام میشه. میتونید به متی باب 28 آیه 19 مراجعه کنید و این آیه رو به صورت کامل مطالعه کنید. اما دلیل من برای اشاره به این آیات این بود که روح القدس وجودی الوهی و شخص سوم از تثلیث مقدسه. پس به صورت بسیار اجمالی با شخص روح القدس آشنا شدیم و متوجه شدیم که روح القدس دارای وجود و ذاتی الهیه. اما کار روح القدس چیه؟ روح القدس نگهدارنده خلقته. در پیدایش باب 1 آیه 2 میبینیم که اون به جهانی که در آب غوطه ور بود نظم میبخشه. در مزمور 104 آیه 30 میخونیم که روح القدس عاملی برای بقای خلقت. روح القدس الهام بخش انبیا هم بوده. هر آنچه که انبیا و رسولان می نوشتند تحت الهام مستقیم روح القدس بوده. پتروس رسول می فرماید زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. دوم پتروس باب 2 آیه 21 به همین دلیله که در اعتقادنامه نیقیه اومده که او از طریق پیامبران سخن گفته است و یکی از دلایل و مدارکش همین آیه‌ایه که در دوم پتروس می‌خونیم. نکته بسیار مهم دیگه اینه که اون چه که در انسان باعث میشه که ایمان بیاره روح القدسه. خداوند ما عیسی مسیح در گفتگویی که با نیقودیموس داشت فرمود که انسان تا از روح القدس مولود نگردد ملکوت خدا را نخواهد دید. برای دیدن این آیه لطفاً به انجیل یوحنا باب 3 آیات 5 تا 9 مراجعه کنید تا گفتگوی بین عیسی مسیح و نیقودیموس رو بتونید مطالعه کنید. در اول قرنتیان باب 12 آیه 3 هم پولس رسول اینطور می‌نویسه: پس به شما می‌گویم هر که به واسطه روح خدا سخن گوید عیسی را لعن نمی‌کند و هیچ کس جز به واسطه روح القدس نمیتواند بگوید عیسی خداوند است. بله عزیزان، روح القدسه که اون عملیت ایمان و نجات رو در ما به وجود میاره. اما فقط همین نیست. روح القدس جمعی ایمانداران رو به سوی جمعی راستی ها هدایت میکنه. اجازه بدید از انجیل یوحنا باب 16 آیه 13 براتون بخونم: اما چون روح راستی آید شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد، زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را میشنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. به همین دلیل که رسولان مسیح در نخستین شورای کلیسایی، یعنی همون شورای اورشلیم که در اعمال فصل 15 در موردش میخونیم، تصمیماتی گرفتند و اون رو مصلحت ما و روح القدس خوندند. میتونید به اعمال رسولان باب 15 آیه 28 مراجعه کنید و این آیه رو کامل بخونید. اما فقط این نیست. روح القدس بر مسیح شهادت میده. انجیل یوحنا باب 15 آیه 26 این رو برای ما مشخص میکنه. در این آیه میخونیم: اما چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما میفرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می شود، او خود درباره من شهادت خواهد داد. در اینجا متوجه می شیم که روح القدس نه تنها مدافع ما ایماندارانه، بلکه درباره عیسی مسیح هم شهادت می ده و اون رو جلال می ده. اجازه بدید از کلام بخونم: او مرا جلال خواهد داد، زیرا آنچه را از آن من است گرفته به شما اعلام خواهد کرد. از همون باب براتون خوندم آیه 14. روح القدس این کار رو امروزه از طریق عطایایی که به کلیسا میده و خدماتی که از طریق اون به انجام میرسونه تحقق میبخشه. روح القدس به راستی صاحب و هادی کلیساست. این امر رو در تمام کتاب اعمال رسولان میتونیم مشاهده کنیم. شاید بارزترین آیه در این زمینه اعمال رسولان باب 20 آیه 28 باشه که میگه: مراقب خود و تمامی گله‌ای که روح القدس شما را به نظارت آن برگماشته باشید. ببینید روح القدس چطور میتونه کسی رو بر نظارت جایی بگماره که خودش صاحب اون نیست، مگر اینکه صاحب و هدایتگر واقعی کلیسا باشه. آیا یک نیرو میتونه این کار انجام بده؟ خیر، همونطوری که دیدیم روح القدس دارای الوهیت و شخص و تصمیم میگیره و صاحب اختیار و هدایتگر کلیساست. با هم دیگه یک سرود پرستشی گوش میکنیم، برمیگردیم، در ادامه برنامه خدمت شما هستم.

بررسی اعتقادنامه نیریه نوشته آرمان رشدی اجرا رامین تهیه شده توسط رادیو کلمه امید قسمت نهم

خب شنونده های عزیز ادامه میدیم بررسی اعتقادنامه میقیه قسطنطنیه رو و بالاخره به کاری میرسیم که روح القدس در زندگی ایمانداران انجام میده. روح القدس از جانب خدای پدر و پسر در وجود ایمانداران ساکن میشه و تسلا دهنده یا مدافع اونها خواهد بود. انجیل یوحنا باب 14 آیه 16 این موضوع رو کاملا روشن میکنه. اون در ایمانداران زندگی هم میکنه. بذارید از خود کلام بخونم براتون. یوحنا باب 14 آیه 17 میگه یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را بپذیرد، زیرا نه او را میبیند و نه میشناسد، اما شما او را میشناسید، چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. اجازه بدید آخر آیه رو یک بار دیگه بخونم. اما شما او را میشناسید، چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. میبینید عزیزان ایماندار، روح القدس در ما مسکن میگزینه. اما چرا؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که اون ما رو تعلیم هم میده. همین باب، یعنی یوحنا باب 14 آیه 26 میفرماید اما آن مدافع، یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آن چه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. به یادتون اومد که این آیه رو اول برنامه هم خونده بودیم؟ بله عزیزان، همینطور که به یادتون اومد که این آیه رو ما یک بار دیگه هم خونده بودیم؟ بله عزیزان، شاگردان مسیح هم همینطور یاد آوردن آنچه رو که عیسی مسیح بهشون تعلیم داده بود و این به واسطه روح القدس انجام گرفت. به این ترتیب میتونیم بگیم که روح القدس اون بخشی از وجود خداست که ما با اون سر و کار داریم. پدر در آسمانه و کسی هرگز اون رو ندیده، اما پسر خدا که در آغوش او هست، او رو، یعنی خدا رو، بر ما ظاهر کرد و ما از طریق او خدای پدر رو شناختیم. یوحنا باب 1 آیه 18 میگه هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است، همان او را شناسانید. بله، ما از طریق پسر پدر رو شناختیم. باز در انجیل یوحنا میخونیم حیات ظاهر شد، ما آن را دیده ایم و بر آن شهادت میدهیم، ما حیات جاویدان را به شما اعلام میکنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام می کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. نامه اول یوحنا باب 1 آیات 2 و 3. مسیح به آسمان برگشت و به دست راست خدا نشسته، اما اون از طریق روح القدسش با ما مشارکت داره. روح القدس آن جزئی از وجود خداست که در جهان و در میان مردم و در دل ایمانداران از جانب خدای پدر و پسر خدا فعاله. هر وقت حضور خدا رو احساس می‌کنیم، در واقع حضور روح القدس رو احساس کردیم. سر و کار ما در این عصر در واقع با روح القدسه. اونه که از جانب پدر و پسر در جهان و در میان مردم و در دل مؤمنین کار میکنه. پس بنابراین ترتیب درست دعا اینه که به قوت روح القدس به نام عیسی مسیح، یعنی با اجازهی که خون او به ما میده، خطاب به خدای پدر دعا کنیم. اما اگر خطاب به مسیح یا روح القدس هم دعا میکنیم، خطا نکردیم. برای همینه که اعتقادنامه میگه او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. عزیزان شنونده، پدر و پسر و روح القدس یک پرستش و یک جلال دارند، چون در ذات یک هستند، اما سه شخص هستند در وجودی الوهی. پدر پسر رو فرستاد تا خودش رو بر ما بشناسونه. پسر هم روح القدس رو از پدر دریافت کرد و بر ما ریخت.
روح القدس پسر رو جلال میده و بر او شهادت میده تا ما پسر رو بشناسیم. وقتی عیسی رو شناختیم اون ما رو به سوی پدر هدایت میکنه تا در نهایت پدر جلال پیدا کنه و او کل در کل باشه. اجازه بدید از خود کلام براتون بخونم. آمین که خداوند براتون باز میکنه. هنگامی که همه چیز مطیع او گردید، خود پسر نیز مطیع آن کس خواهد شد که همه چیز را زیر پاهای او نهاد تا خدا کل در کل باشد. بله عزیزان، معنی این کل در کل این بود در نهایت پدر جلال یابد و او کل در کل باشد. تا برنامه دیگه، فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند هر چیزی را به گونه‌ای منحصر به فرد می‌آفرینه و برای او برنامه‌ای خاص داره را در کتاب امثال فصل 16 و آیه 4 می‌خوانیم. این آیه می‌فرماید خداوند هر چیزی را برای هدفی آفریده است، حتی شریران را برای روز بلا خلق کرده است. آمین. دوست خوب من، لطفاً توجه بفرما. چیزی به نام یک شخص بی ارزش و بی اهمیت در نظر خداوند وجود نداره. خداوند هر کدام از ما را در حکمت و توان الهی خودش آفریده و هر یک از ما را نیز به یک اندازه دوست داره. خداوند همچنین به یک اندازه در زندگی هر کدام از ما حضور داره تا بتونیم نقشه خاص او برای زندگیمون را در طول عمری که خود او به ما هدیه میده انجام بدیم. خداوند از حضور در زندگی هر کدام از ما و کمک به ما برای انجام نقشه خاص او بسیار خرسنده. عزیزان، با در نظر داشتن این حقیقت شگرف، حال به جای مقایسه خودتون با دیگران و احساس کم ارزشی داشتن، به پیچیدگی خلقت نوک انگشتان دست هاتون نگاه کنید و به یاد داشته باشید که شما یک شخص منحصر به فرد آفریده شده توسط خداوند هستید. خداوند برای شما و زندگیتون بر روی این کره زمین نقشه‌های عالی داره. گوش کنید که خداوند در ارمیا فصل 29 و آیه 11 چه پیام امید بخشی به ما داده. در این قسمت از کلام خدا می‌خوانیم: خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من می خواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. آمین. بله دوست عزیز من، خداوند شما را به گونه خاص طراحی و خلق فرموده. نقشه خاص خداوند برای زندگیتون هم به همان اندازه بی نظیر و با اهمیت.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت بخش چهارم، واکنش انسان. حق جویان عزیز و گرامی، سلام بر شما. در این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت تهیه شده، تا کنون مطالب سه بخش از این کتاب سودمند را با شما در میان گذاشته ایم. در بخش اول از شخصیت مسیح سخن گفته شد و دیدیم که او مظهر خدا و خداوند و نجات دهنده بشریت است. در بخش دوم در پیرامون گناه بحث کردید و توضیح داده شد که آدمیان همگی گناهکار هستند و نیاز دارند که از نجات و حیات جاوید که در مسیح یافت می شود بهره‌مند گردند. و اما در بخش سوم از آن کاری که مسیح خداوند در راه آدمیان گناهکار انجام داد سخن گفته شد و معنای صلیب و اهمیت خون و مرگ مسیح بیان گردید. اکنون می‌خواهیم با دعای مختصر به آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت وارد شویم. پدر آسمانی، در نام مسیح از تو می طلبیم که شنوندگان عزیز این رادیو را مجذوب حقیقت نمایی و آنان را کمک کنی که در مقابل مسیح و آن کاری که او برای نجات ما انجام داده عکس العملی صحیح و شایسته داشته باشد. آمین. برآورد بهایی که باید پرداخت شود. ما تا کنون شخصیت مسیح و نیاز انسان و همچنین کار مسیح را مورد بررسی قرار داده ایم. حال زمانی است که آن سؤال شخصی را که سولوس ترسوسی در راه دمشق از عیسی مسیح پرسید مطرح نماییم که خداوندا چه کنم؟ یا سؤال مشابهی را در نظر بگیریم که زندانبان اهل فیلیپی مطرح نمود. من چه باید بکنم که نجات یابم؟ واضح است که باید دست به اقدامی بزنیم. مسیحیت صرفاً پذیرفتن مجموعه از اصول و گزاره ها که حقیقت نیز دارند نمی باشد. ما ممکن است به الوهیت و نجاتی که مسیح فراهم کرده اعتقاد داشته باشیم و خود را گناهکارانی بدانیم که محتاج نجات او هستیم. ولی این امر خود به خود ما را مسیحی نمی گرداند. ما باید واکنشی شخصی به عیسی مسیح نشان بدهیم و خود را بدون هیچ قید و شرطی به او به عنوان نجات دهنده و خداوندمان بسپاریم. ماهیت دقیق این مرحله را بعداً بررسی خواهیم نمود. اما در این قسمت به بعضی از مفاهیم عملی این واکنش خواهیم پرداخت. عیسی هرگز این حقیقت را پنهان نکرد که طریقت او همان گونه که عطایی را به شخص می بخشد درخواستی را نیز نسبت به او مطرح می کند. در واقع همان گونه که این عطا حقیقی می باشد، این درخواست نیز واقعی است. عیسی همان گونه که نجات خود را به انسانها عطا نمود، اطاعت آنان را نیز خواستار شد. او به هیچ وجه شاگردی و پیروی بدون تأمل و تعمق را تشویق نمی کرد. او برای تحت تأثیر قرار دادن اشخاص محتاجی که نزد او می آمدند از هیچ گونه فشاری استفاده نمی نمود. عیسی اشخاص احساساتی و بی مسئولیت را دست خالی باز می گرداند. لوقا شرحی را در مورد سه شخص ذکر می کند که داوطلبانه یا به واسطه دعوتی که از آنان شده بود نزد عیسی آمده بودند، اما هیچ یک از آنان از عهده آزمون‌های عیسی بر نیامدند. همچنین حکمران جوان متمول که بسیار پایبند اخلاق، جدی و دوست داشتنی به نظر می رسید و به آن شکلی که خود می خواست خواهان حیات جاودانه بود، با اندوه و غم در حالی که ثروتش دست نخورده باقی مانده بود بازگشت. ولی او در این حال حیات جاودانی و مسیح را نیز از دست داده بود. در موقعیت دیگر جمعیت انبوهی عیسی را پیروی می کردند. شاید آنان فریادهایی را نیز در مورد سرسپردگی به مسیح سر داده بودند و نشانه‌های ظاهری برجسته از وفاداری آنان نسبت به مسیح به چشم می‌خورد. اما عیسی می‌دانست که تعلق خاطر و وابستگی آنان به او سطحی می‌باشد. عیسی لحظه‌ای مکث نمود و با تغییر مسیر صحبت خود مسئله نکته‌داری را به شکل سؤال برای آنان مطرح نمود. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ در غیر این صورت، اگر پایه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند، همه کسانی که آن را ببینند به او خواهند خندید و خواهند گفت این مرد ساختمانی را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند. لوقا فصل 14 آیات 28 تا 30. در چشم انداز زندگی برخی از مسیحیان کشتی های شکسته و متروک، برج های نیمه کاره و مخروب به چشم می خورد که ثمره کار کسانی است که شروع به بنا کردند ولی از عهده به پایان رسانیدن کار بر نیامدند. زیرا بسیاری از اشخاص در حالی که از هشدارهای مسیح بی اطلاعند متعهد می شوند که مسیح را پیروی کنند بدون اینکه لحظه‌ای مکث کنند و بهایی را که باید برای چنین کاری بپردازند ارزیابی کنند. نتیجه این امر نیز رسوایی عظیمی است که مسیحیت اسمی و ظاهری باعث آن شده است. در کشورهایی که در آنها تمدن مسیحی گسترش یافته است، بخش عظیمی از مردم خود را با ظاهری آراسته از مسیحیت پیراستند در حالی که مسیحیت آنان سطحی و بیمایه است. آنان پذیرفتند که تا حدی به مسیحیت پایبند باشند ولی تا حدی که احترام برانگیز باشد و باعث دردسر و ناراحتی نگردد. مذهب آنان به بالشی بزرگ و نرم میماند. این مذهب از آنان در برابر ناملایمات سخت زندگی محافظت می کند و با قلب ماهیت حقیقیش وسیله برای سازگاری با مشکلات و ناراحتی ها می گردد. تعجبی ندارد که خردگیران از ریاکاری و تظاهر در کلیسا سخن می گویند و مذهب را به عنوان عاملی برای گریز از واقعیت رد می کند. پیام عیسی کاملاً برخلاف این بود. او هرگز معیارهای خود را تنزل نمی داد و برای اینکه دعوت خود را به آسانی قابل پذیرش سازد، شرایط خود را تعدیل و سهل نمی نمود. او از نخستین شاگردان خود و سپس از شاگردان دیگری که بعدها با آنان روبرو گشت، سرسپردگی کامل و اندیشمندانه را طلب می نمود و کمتر از این را نباید انتظار داشت. حال ما در موقعیتی هستیم که آنچه را که او گفت به دقت مورد بررسی قرار دهیم. پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی بخواهد از من پیروی کند باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد، اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه میتواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه آلود و فاسد آر داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید، از او آر خواهد داشت. مرقس فصل 8 آیات 34 تا 38 دعوت پیروی از مسیح. دعوت مسیح به سادگی این بود: مرا پیروی کن. او از انسانها وفاداری و متابعت شخصیشان را طلب می نمود و از آنان دعوت می کرد که از او بیاموزند، سخنانش را اطاعت کنند و در هدفی که او دارد سهیم شوند. قبل از اینکه پیروی صورت بگیرد، باید ترک کردن انجام پذیرد. پیروی مسیح به معنای نادیده گرفتن تعهدات کم ارزشتر می باشد. در روزهایی که او بر روی زمین در میان انسانها زندگی می کرد، تحقق این سخنان به منزله ترک خانه و مشغله بود. شمعون و اندریاس تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند. یعقوب و یوحنا قایق و پدرشان را ترک کرده به دنبال او رفتند. متا هنگامی که در محل جمع‌آوری باج نشسته بود، دعوت عیسی را شنید و همه چیز را ترک کرده، برخواسته به دنبال او رفت. امروز دعوت عیسی خداوند در اصل خود تغییر نکرده است. او همچنان میگوید مرا پیروی کن. و سپس اضافه می کند: هر یکی از شما که تمام مایملک خود را ترک نکند، نمی تواند شاگرد من بشود. در عمل این موضوع به معنای آن نیست که اکثریت مسیحیان خانه یا کار خود را ترک کند، بلکه معنای این گفته آن است که شخص در عین حال که خانه و شغل خود را دارد، نباید اجازه دهد که خانواده یا آمال و آرزوها جای نخست را در زندگی او اشغال کند. خوب است کمی بیشتر در مورد ترک کردن که لازمه پیروی از مسیح است توضیح داده شود. در ابتدا باید چشم پوشی از گناه صورت بگیرد که ما آن را توبه می نامیم و نخستین قدم در راه مسیحی شدن می باشد. این موضوع را نمی توان به هیچ وجه نادیده گرفت. توبه و ایمان به یکدیگر پیوستند. ما بدون ترک کردن گناه نمی توانیم عیسی را پیروی کنیم. توبه به معنای تغییر فکر در برابر گناه است، به طوری که این تغییر فکر به تغییر عمل منتهی گردد. کافی نیست که احساس پشیمانی درد آلودی داشته باشیم یا نوعی دفاعی از خود در برابر خدا تدارک ببینیم. توبه اساساً مسئله‌ای نیست که به احساسات یا سخنان ما مربوط باشد، بلکه به معنای تحولی در اندیشه و گزینش برخوردی نوین با گناه می باشد که به تغییر رفتار می انجامد. در اینجا هیچ گونه چشم پوشی و سازشی نمی تواند وجود داشته باشد. شاید در زندگی ما گناهانی وجود داشته باشند که ما تصور کنیم قادر به ترک آنها نیستیم، ولی ما باید بخواهیم که از آنها رهایی یابیم و با استقاسه از خداوند از آنها آزاد شویم. اگر شما شک دارید که چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست و چه چیزی را باید ترک کرد و چه چیزی را باید نگاه داشت، پس هنوز عمیقاً تحت تأثیر سنن و اعتقادات مسیحیانی که ممکن است آنها را بشناسید قرار نگرفته اید. تعلیم روشن کتاب مقدس را دنبال کنید و ذهن خودتان را نیز تفتیش نمایید و مسیح به تدریج بیشتر شما را در طریق عدالت راهنمایی خواهد نمود. هنگامی که او روی چیزی انگشت گذاشت، دست از آن بشویید. این چیز می تواند یک رابطه یا یک

آنان باعث گناه کردن آنان می شود، آن را قطع کنند. البته ما به معنای تحت و لفظی این آیه عمل نمی کنیم و بدنهای من را ناقص نمی سازیم. این گفتار تنها نوعی بیان صریح و خشن در مورد طریقهایی است که وسوسه به وسیله آنها به سراغ ما می آید. گاهی توبه واقعی جبران را نیز به همراه خود دارد. این گفته به معنای این است که ما رابطه خود را با کسانی که قبلاً آنان را رنجانیده ایم و به ایشان صدمه زده ایم اصلاح نماییم. همه گناهان ما به خدا زخم وارد می کند. ما برای التیام این زخم ها کاری از دستمان بر نمی آید و تنها مرگ کفاره کننده منجی ما عیسی مسیح قادر به انجام این کار است. اما هنگامی که گناهان ما به انسانهای دیگر صدمه وارد می سازد، در مواقعی که قادریم صدمات وارده را جبران کنیم، باید دست به این اقدام بزنیم. زکا باجگیر متقلب مقدار بیشتری پول در ارتباط با آنچه که از مراجعین خود ناعادلانه گرفته بود به آنان پرداخت و قول داد که نیمی از دارایی خود را برای جبران دزدی‌های زشتی که انجام داده بود به فقرا ببخشد. ما باید از نمونه او پیروی کنیم. ممکن است پول یا زمان از دست رفته را جبران کنیم یا شایعه ای را تکذیب نماییم، وسیله ای را به کسی بازگردانیم، از اشخاصی عذرخواهی کنیم یا روابطی از هم گسیخته را مجدداً برقرار نماییم. با وجود این، در این مورد نباید بیش از حد موشکافی و باریک بینی کنیم. این ابلهانه است که ما در سالهای گذشته و دور به جستجو و تفحص بپردازیم و اعمال و سخنانی را بیابیم که حتی توسط کسانی نیز که این اعمال و سخنان بر علیه آنان بوده فراموش شده است. در مورد این وظیفه باید واقع گرا باشیم. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید من دانشجویی را میشناسم که نزد مسئولان دانشگاه در مورد تقلب در یک امتحان اعتراف کرده بود. دیگری کتابی را که از یک فروشگاه سرقت کرده بود به آنجا بازگردانید. یک افسر ارتش به وزارت دفاع فهرستی از اجناسی را که بلند کرده بود فرستاد. اگر ما واقعا توبه کنیم، خواستار این خواهیم بود که هر آن چرا که در توان ما است انجام دهیم تا گذشته را جبران کنیم. ما نمی توانیم از ثمره گناهانی که خواهان آمرزیده شدن آنها هستیم برخوردار باشیم. شنونده حقجو، دیدیم که قدم اول برای پیروی مسیح توبه از گناه می باشد. برای توبه از گناه باید بپذیریم که گناهکار هستیم و طرز فکر ما درباره گناه عوض شود. گناه انسان را از خدا جدا کرده، پس لازم است که از آن توبه کنیم. آیا توبه از گناه برای پیروی از مسیح کافی می باشد؟ هرچند که توبه از گناه قدمی مهم برای پیروی از مسیح است، اما این قدم به تنهایی شخص را نجات نمی دهد و پیرو مسیح نمی نماید. خوب است به برنامه های بعدی ما در این سری گوش دهید تا متوجه شوید که چطور یک نفر می تواند مسیحی و پیرو عیسی مسیح شود. فعلا خدا نگهدار شما.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

شاه جلال عهد عتیق از کتاب مقدس قسمت چهارم لعنت گناه و وعده خدا

0: خداوند و انسان در ابتدای تاریخ بشر با هم بودند. صلح و شادی حکم فرما بود. انسان قانون خدا را شکست. در همان روزی که آدم و حوا گناه کردند، خدا برخی از عواقب گسترده گناهشان را اعلام کرد. به زن فرمود با درد فرزندان خواهی زایید، اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو فرمان خواهد راند. پیش از باز شدن پای گناه به ماجرا، حوا از محبت عاری از خودخواهی شوهرش لذت می برد، اما اکنون طبیعت گناهکارشان نزاع و درد را وارد شادی های ازدواج کرده بود. سپس خدا به آدم گفت به سبب تو زمین ملعون شد، با رنج از آن خواهی خورد، برایت خار و خس خواهد رویانی، با عرق جبین نان خواهی خورد تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی، چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. آدم و حوا به خاطر گناهشان حکمرانی بر زمین را از دست دادند. اکنون دنیایشان شامل خارها، درد، اندوه، بیماری و مرگ بود. برخی از ما آنقدر به این بدبختی ها عادت کرده ایم که آن را عادی تلقی می کنیم. اما آیا این جزء طرح اصلی خدا بود که بوته های روز خوشبو تیغ داشته باشند؟ یا می خواست تولد حیرت انگیز بچه ها با دردی شدید همراه باشد؟ یا این مخلوقات آفریده شده به شباهت خدا پیر شده و بمیرند؟ نه، علت آن گناه انسان بود که موجب شد زمین زیر لعنت خدا قرار گیرد. نژاد انسان گناه کرده بود و باید میمرد. قانون گناه و مرگ این را میطلبید. مرگ جدایی است. گناه موجب سه جدایی میشود. یک، مرگ روحانی، جدایی روح انسان از خدا. دو، مرگ جسمانی، جدایی روح و جان انسان از بدن او و از عزیزانش. سه، مرگ ابدی، جدایی روح و جان و جسم انسان از خدا در دریاچه آتش برای همیشه. انسان هیچ راهی نداشت تا خودش را از لعنت گناه نجات بخشد. آیا امیدی بود؟ شیطان گنجینه خاص خدا را دزدیده بود، اما پادشاه طرحی برای بازخرید آن داشت. از آنجا که بهای آزادی که پادشاه قصد پرداختش را داشت بالا بود، نه دیوها و نه انسانها قادر به درک طرح او نبودند مگر بعد از تحقق یافتنش. در همان روزی که شیطان نسل بشر را اسیر خود ساخت، خدا به مار گفت چون چنین کردی از همه چهارپایان و همه وحوش صحرا ملعون تری، بر شکمت خواهی خزید و همه روزهای زندگیت خاک خواهی خورد. زمانی که خدا مارها را خلق کرد، آنها دارای پا بودند. اما از آنجا که مار مورد استفاده شیطان قرار گرفت تا باعث گناه انسان شود، خدا او را لعنت کرد تا بر زمین بخزد. آیا می دانستید مارهای پیتون و بوعا برآمدگی های ظریفی در زیر پوستشان دارند، جایی که زمانی پای آنها بود؟ خدا با پستر ساختن مارها به نسل بشر یک یادآوری ارائه کرد که او مار را، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد، خرد خواهد کرد. سپس خدا به شیطان که از مار استفاده کرده بود گفت میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. این نخستین نبوت از نبوت‌های بسیاری بود که خدا می‌خواست در آنها طرح خود را برای نجات انسان از گناه و مرگ آشکار سازد. اما پادشاه برای مخفی ساختن طرح خود از شیطان، نبوت‌ها را به رمز عنوان کرد. خدا وعده داد که از نسل زن نجات دهنده‌ای را به زمین خواهد فرستاد. قرار بود این نجات دهنده مادری انسانی داشته باشد، اما نه پدری انسانی. او مسیح شناخته خواهد شد، شخص برگزیده. شیطان پاشنه مسیح را خواهد زد، اما مسیح سر شیطان را خواهد کوبید. معنی همه اینها چه بود؟ پادشاه بعداً آن را روشن خواهد ساخت، اما در حال حاضر خدا بارقه از امید را به آدم و حوا نشان داد. بعداً یکی از انبیای آن پادشاه نوشت: مردمی که در تاریکی گام برمی داشتند نوری عظیم دیدند. اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زاد و او را امانوئل نام خواهد نهاد. پادشاه گنجینه خاص خود را بازخرید می نماید، اما هزینه این کار چه می باشد؟ به یاد دارید آدم و حوا پس از خوردن میوه ممنوعه چه کردند؟ آنها پوششی برای خود ساختند. آیا این پوشش باعث می شد که در حضور خدا احساس راحتی کنند؟ نه، آنها هیچ راهی برای عادل ساختن خود نزد خدا نداشتند، بنابراین خدا کاری برایشان انجام داد. یهوه خدا پیراهنهای از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. چه کسی برای نخستین بار حیوانی را قربانی کرد؟ خدا. خدا تعدادی از حیوانات را کشت، رخت‌هایی از پوست ساخت و بر تن آدم و حوا کرد. خدا با این کار با آنها درس‌های بنیادی می آموخت درباره عدالت، رحمت و فیض خود. بیایید درباره این سه کلمه مهم فکر کنیم. عدالت. به حیوانات مرده نگاه کنید. چرا خدا آنها را قربانی کرد؟ او چنین کرد تا به آدم و حوا نشان دهد که قانون گناه و مرگ باید حفظ شود. گناه آنها باید با مرگ مجازات می شد. این عدالت است. رحمت. به آدم و حوا نگاه کنید. آیا خدا آنها را کشت؟ نه، خدا حیواناتی تدارک دید تا به جای آنها بمیرند. این روش خدا برای مجازات گناه آنها بدون مجازات کردن خودشان بود. این رحمت است. فیض. حال به لباس آنها نگاه کنید. آیا این دو قانون شکن سزاوار چنین هدیه‌ای بودند؟ نه، اما خدا مهربانی خود را با پوشاندن آنها در پوست حیوانات قربانی نشان داد. این فیض است. آدم و حوا به خاطر کاری که خدا برای آنها کرد دوباره از اینکه با خدا هستند خوشحال بودند. خون حیوانات گناه آنان را پوشاند. آدم و حوا آن روز شایسته مرگ بودند، اما حیوانات بیگناه به جای آنها مرده بودند. پوست حیوانات ردای پوشاننده شرم آنان بود. یک بار دیگر آدم و حوا در حضور خدا احساس راحتی می کردند. بعدن یکی از انبیای خدا نوشت: جان من در خدایم به وجد می آید، زیرا مرا به جامعه نجات ملبس ساخته و ردای پارسایی به من پوشانیده است. تنها خدا راهی برای پارسا ساختن دوباره یک گناهکار دارد. وقتی خدا فرشتگان شورشی را از آسمان اخراج کرد، حکم آنان قطعی بود. اما برای انسان‌های گناه آلود، خداوند طرحی برای بازگرداندن آنها داشت، تنها به این شرط که به او اعتماد کنند. با وجود این، گناه عواقبی دارد. درست به همان شکل که خداوند لوسیفر و فرشتگان شریرش را از فردوس آسمانی اخراج کرد، آدم و زنش را نیز از فردوس زمینی بیرون کرد. خداوند خدا در جانب شرقی باغ عدن فرشتگانی نیرومند مستقر ساخت و شمشیری آتشبار را که به هر سو می‌گشت تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند. درخت حیات درخت خاص دیگری در وسط باغ بود. تنها افراد کامل و بی‌عیب می توانستند از آن بخورند. آدم و حوا دیگر کامل نبودند. آنها گناه کرده و ناگزیر پیر شده و می‌مردند. خدای خالق و عظیم قدوس است، یعنی اینکه او پاک و عادل است. او به واسطه طبیعت قدوس و قوانین مقدسش باید گناه را با مرگ مجازات نماید، یعنی جدایی از سرچشمه حیات. برخی فکر میکنند که خدا آنقدر عظیم است که میتواند قوانینی را که خودش مقرر کرده نادیده بگیرد. دادگاهی را در نظر بگیرید که قاضی در آنجا از اجرای قوانین آن مملکت سر باز میزند. آیا میتوان گفت چنین قاضی فردی برجسته است؟ مسابقه فوتبالی را تصور کنید که داور مسابقه قوانین بازی را نادیده میگیرد. او را داور برجسته می نامید یا داوری بد؟ شیطان می خواست حوا باور کند که خالقش قوانین خود را اجرا نمی کند. اما پادشاه و داور عادل همواره سر حرف خود می ماند. خدا عظیم است. می توانید به او توکل کنید. عدل و انصاف اساس تخت توست. محبت و وفاداری پیش رویت می خرامند. شیطان و انسان چه کاری می توانند بکنند که خداوند خدا نمی تواند انجام دهد؟ پاسخ خدا این است: عهد خود را بی حرمت نخواهم ساخت و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. به قدوسیت خود دروغ نخواهم گفت. پادشاه عالم هستی نمیتواند از کلام خود برگردد.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com.
0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: رادیو مژده تقدیم می کند. زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: خدمت شما در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می کنم. خیلی خوشحال هستم که این جلسه دوم رو میتونیم با هم به مطالعه کتابی جدید تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان داشته باشیم و این مطالعه رو ادامه بدیم. این جلسه دوم هست. جلسه اول در واقع مقدمه بود، معرفی کتاب بود و صحبت از این که ما والدین نقشی رو ایفا میکنیم و اون نقش این هست ایجاد محدودیت‌های سازنده برای کودکان. نه فقط میبایستی این رو تعلیم بدیم، بلکه میبایستی عواقب اطاعت یا بی اطاعتی از این محدودیت‌ها رو اعمال بکنیم و در این مسیر در بسیاری از اوقات این رو درک خواهیم کرد که خود ما هم سهمی داریم و خود ما هم مشکلاتی با این محدودیت های لگد مال شده داریم. و اما در این جلسه دوم، در واقع ما شروع می کنیم به اولین بخش کتابی که این عزیزان نوشتند و عنوان این بخش این هست: چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارند؟ ما چند جلسه رو صرف این موضوع خواهیم کرد. چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارند؟ اولین پاسخ این پرسش این هست: امروز آینده رو می سازه. زندگی این فرزند من امروز آینده این فرزندم رو می سازه. پس خیلی مهمه امروز چطور زندگی بکنه، امروز در چه قالبی زندگی بکنه، امروز چه چیزی بشنوه، چه چیزی یاد بگیره، چه چیزی رو تمرین بکنه و شخصیت این فرزند من امروز چطور شکل بگیره، چون امروز آینده رو می سازه. نویسنده یک مثال خیلی جالب میاره از ملاقاتی که یک روز از خونه دوستش داشته و این میره خونه دوستش، دوستی که زن داره، بچه داره و با هم صحبت میکنن، میخورن و هر کی میره دنبال کارش و یهو متوجه میشه، نویسنده این کتاب متوجه میشه که زن دوستش رفته توی اتاق بچهش و مشغول سرصداهایی هم میاد، جر و بحثایی بین مادر و بچه 13-14 ساله هست و وقتی که میره بالا میبینه مادر تنهاست و مشغوله، خیلی با رغبت داره کار میکنه، با میل داره کار میکنه. چه کاری میکنه؟ داره لباسهای بچهش رو مرتب میکنه، داره وسایل ورزشیش رو سر جاشون میگذاره، داره رخت خوابش رو مرتب میکنه و نویسنده یک کتاب میویسه: من یهو به خودم اومدم و گفتم داری چی کار میکنی؟ و مادر گفت یعنی چی داری چی کار میکنی؟ دارم اتاق بچه رو مرتب میکنم. و نویسنده یک کتاب میویسه: من ندونستم دیگه چی باید بگم، فقط گفتم دلم برای عروست میسوزه. نویسنده کتاب میگه این جمله من باعث شد که این زن دست از کار کشید و رفت یک جایی انگار کز کرد و به فکر فرو رفت. نویسنده میگه من خیلی ناراحت شدم چون شاید چیزی گفتم که خیلی اثر بدی داشته و میره دلجویی بکنه که من منظور بدی نداشتم و این مادر برمیگرده میگه نه نه نه، تو کار بدی نکردی، من تا حالا به این قضیه اینطور نگاه نکرده بودم، هیچ وقت قضیه رو اینطور ندیده بودم. خیلی از ماها هم همجوری فکر میکنیم، بدون در نظر گرفتن آینده فرزندانمون رو تربیت میکنیم یا حداقل فکر میکنیم داریم تربیت میکنیم. ما خودمون رو مشغول کارهای امروز میکنیم و فقط کافی امروز چیزی خورده بشه، چیزی پوشیده بشه، رفت آمدی بشه، کلاسی هست، هر چی هست، فرصتشون با دوستان، فرصتشون با چیزهای دیگه، تفریحات دیگه. فکر ما این است که فقط امروز رو زندگی بکنن کافیه. ما در واقع در بسیاری از موارد بچه‌ها رو از سرمون وا می‌کنیم. اما یکی از اهداف تربیت فرزندان این هست که یک نیم نگاهی هم به آینده داشته باشیم. هدف ما از تربیت بچه‌ها این نیست که امروز بایسی بخورن، خوردن، تموم شد. امروز بایستی بپوشن، پوشیدن، تموم شد. امروز بایستی فرصت با دوستان توی کوچه داشته باشن، لذت ببرن، شد، تموم شد. نه، هدف تربیت فرزندان برای ما حداقل از نظر کتاب مقدسی این هست که از آنها افرادی مسئول بسازیم، چون اونها امروز رو دارن زندگی میکنن، امروزی که آینده شون رو داره میسازه. باورت بشه یا نشه. متاسفانه والدین، منظورم خود من و شما هستیم، مطابق شخصیت خودمون فرزندانمون رو داریم بزرگ میکنیم. رفتار ما با اونها بر طبق شخصیت خودمونه. برگردی به همین مثال، این ملاقاتی که نویسنده با این خانواده داشت و این مادری که با میل و رغبت داره کار میکنه. چرا؟ چون ذاتاً شخصیت این مادر یک شخصیت خدمتگزاره و هر کاری که برای بچهش میکنه با میل و رغبت داره میکنه. البته خب دیگران روش‌های تربیتی متفاوتی میتونن داشته باشن. بعضیا بی‌اعتنا میتونن باشن، درگیر مسائل بچهشون نشن، اصلا به اتاق بچهشون سر نزنن، اصلا اتاق بچه قاطی پاتیه، اصلا توجهی نشون ندن. در اکثر موارد خودشون اینجورن، اتاق خودش برهم ریخته است، اهمیت نمیده کسی بهش اعتنا بکنه نکنه، مطابق شخصیت خودش داره با بچهش رفتار میکنه. عکس العمل عده دیگه میتونه برعکس باشه و خیلی سختگیر باشن. تنبیهات خیلی سنگینه برای یک کار کوچیکی که بچه‌شون انجام نداده اعمال بکنن. مثلا کتابت بعد از اینکه درس تو خوندی چرا روی زمینه؟ روی میز نیست. آها، پس برو چمنو بزن. آها، پس 3 ساعت تو نمیتونی تلویزیون نگاه کنی. خشونت. و این خشونت رو در شخصیت خودش خواهید دید. قطعاً در تربیت کودکان اقدامات متفاوت نقش دارن. یه زمان باید کمک کرد، یه زمان نباید مداخله کرد، بعضی وقتا هم باید سختگیری کرد. اما سوال اصلی این نیست که چرا این، چرا این، چرا اون یکی نه. سوال اصلی این هست که آیا عکس العملی که ما نشون میدیم به عنوان والدین هدف خاصی رو دنبال میکنه یا نه؟ فراموش نکنید پدر مادر بودن چیزی فراتر از زمان امروز، زمان حاله. شما دارید این بچه رو برای آینده میسازید. شخصیت این شخص سرنوشت آیندهش رو رقم میزنه. عملکردش رو در آینده تعیین میکنه. موفقیت یا شکستی این بچه در عشق و زندگی در آینده به توانایی های درونی و اون شخصیت شکل گرفته این بچه در زمان حاضر بستگی داره. بیشتر مشکلات ما برای ما که پدر مادر هستیم در زمان حال و برای بچه‌مون در آیندهش از ضعف شخصیتیمون نشأت میگیره. به طور مثال وقتی از لحاظ درونی قوی هستیم، قدرتمندیم، علارغم شرایط ما میتونیم پیروز بشیم. اما اگر این قدرت درونی رو نداشته باشیم، یا به دام میافتیم با 2 تا وسوسه کوچیک، با یه باد کوچیک، یا فوری شکست میخوریم. اگر رابطه ای احتیاج به درک و بخشش داشته باشه و ما شخصیتاً تواناییشو نداشته باشیم، اون رابطه به هم میخوره، سرانجامی نخواهد داشت. اگر در مسائل شغلی ما به جایی میرسیم که روزهای سختی رو در پیش داریم و برای رسیدن به هدف باید صبور باشیم، اما چنین شخصیتی خصیصه در ما نباشه، دیر یا زود ما شکست خواهیم خورد. در اصل این شخصیته که تعیین کننده خیلی از مسائل زندگی ماست، برای ما حال و آینده و برای بچه هامون آینده شون. بیاید کلمه شخصیت رو ما تعریف کنیم. در نظر بسیاری شخصیت اشاره میکنه به اون عملکرد اخلاقی و شرافتی کسی. آدم متشخصیه، خیلی با شرافته. خب این میتونه درست باشه، ولی از نقطه نظر مطالبی که بررسی میکنیم، مفاهیم کتاب مقدسی، شخصیت اشاره به ذات و هویت این شخص میکنه. صحبت از توانایی یا ناتوانی او میکنه. صحبت از خلق و خو میکنه. صحبت از نوع رفتار و انجام وظایفیه که بهش محول شده. به عبارتی در موقعیت های مشخص چی میکنه این شخص؟ ما میتونیم شخصیت رو تعریف کنیم وقتی نگاه کنیم در موقعیت های مشخص چیکار داره میکنه. چه عکس العملی از خودش نشون میده؟ کی دست به کار میشه و نیازهاشو چطور برآورده میکنه؟ آیا واقعا میتونه عاشق چیزی بشه؟ آیا میتونه به چیزی دل بسپاره؟ آیا مسئولیت پذیره یا نه؟ زیر هر چیزی شانه خالی میکنه. آیا میتونه با دیگران همدردی کنه یا بی احساس و بی توجهه؟ آیا میتونه استعدادهاش رو درک بکنه، تشخیص بده و راهی پیدا کنه که این استعدادهاش رشد کنن؟ آیا شخصیتش طوری است که بیاد برنامه ریزی کنه برای رشد استعدادش؟ آیا میتونه مشکل رو پیدا بکنه؟ مشکل کار کجاست؟ و وقتی پیداش کرد، آیا میتونه راهی پیدا کنه برای حلش؟ وقتی شکست میخوره چی کار میکنه؟ آیا میتونه باش روبرو بشه؟ یا میره خودش رو دار میزنه؟ اگر ترکیب شخصیتی یک فرد مثل من و شما آیندهش رو رقم میزنه، تربیت کودک چقدر اهمیت داره؟ و من و شما چه نقش مهمی در این راستا داریم؟ برای همین هدف اصلی من و شما از تربیت کودکانمون این است که کمک کنیم در شخصیتشون رشد کنه، این شخصیت شکل صحیحی به خودش بگیره تا در آینده نتیجه خوبی به بار بیاره. در رابطه با مثالی که مطرح کردیم، این مادر وقتی که واقعیت آینده رو درک کرد، چون این آقا بهش گفت دلم برای عروست میسوزه، وقتی اینو درک کرد نوع رفتارش، حتی به عنوان یک مادر عوض نشده، اما نوع رفتارش عوض شد، تغییر کرد. زمانی به بچهش خیلی کمک میکرد، کارهای بچهش رو انجام میداد، اما دیگه تصمیم گرفت انجام نده. نه به این معنی که دیگه محبت نداره، به این معنی که محبتش خیلی خالص‌تر شده، نه فقط برای امروز بچه داره فکر میکنه، بلکه آیندهش رو داره میبینه. بچهش طوری بار اومده بود که احساس میکرد همیشه مستحقه که دیگران بهش کمک کنن. این احساس استحقاق که من حقمه بر تمام روابط اثر میگذاره. رابطه در مدرسه با همکلاسیان، همسایه ها، دوستان، برادر، خواهر، مستحق دیگران کاراش انجام بدن. مادر هم همیشه این کارو میکرد، نه؟ با گشاده روی ریخت و پاش بچهشو جمع میکرد، بهش کمک میکرد، کارهای ناتمام بچهشو اون تمام میکرد و میتونست به خودش بگه اینها همه نشانه محبت من به بچه‌مه. خب محبتش غیر قابل انکار بود، اما اینها نشانه محبته. ولی این مادر یک زن بالغیه که یک جمله بیدارش کرد. وقتی آینده بچه شدید و شرایطی رو مجسم کرد که الان 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه بچه‌م بازم داره از زیر مسئولیت شانه خالی میکنه و منتظر دیگران انجام بدن کارهاشو، چون همیشه خودشو مستحق میدونه، این لحظه بود که مادر نگران شد. مادری که در انجام کارش ایرادی نمیدید، متوجه شد 20 سال دیگه خیلی ها اینو ایراد خواهند دید. پی برد که شخصیت سرنوشت ساز بچهش الان داره شکل میگیره و میبایستی مادر رفتارش رو تغییر بده تا کمک کنه بچه مسئولیت پذیری رو یاد بگیره. وقتی که اینو درک بکنه، روی رفتارش با دیگران هم اثر خواهد گذاشت. وقتی بچه این در شخصیت شکل بگیره که نه، من مستحق نیستم، من مسئول زندگی خودم هستم و من باید این کارها رو بکنم، در آینده نیز مشکلی برای اطرافیانش نخواهد داشت. و اینجاست که گفته میشه امروز آینده رو میسازه. وقتی ما کمک کنیم به عنوان پدر مادر بچه آیندهش رو خلق بکنه، الگوهایی که در اوایل زندگی در کودکان ایجاد میشه و ما باید کمک کنیم این الگوها شکل بگیره، بعدها به صورت شخصیت خودش رو بروز میده و این شخصیت در تمام روابط مشکل شکل میگیره و خودش رو نشون میده و کاملا مؤثر خواهد بود. در کتاب امثال سلیمان باب شماره 22 آیه 6 میخونیم: طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. آیا من و شما به عنوان والدین وقت میگذاریم، فکر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم که چطور این طفل رو در راهی که باید بره تربیت کنم، یا همه رو به باد هوا میگذاریم و میگیم دوست داره، معلم داره، همسایه داره، فامیل داره، همه این رو کمک میکنه بچه من روش کنه، همه که دوز نیست کافیه، همه که قاتل نیست کافیه؟ آیا این گونه است؟ داروی پیشگیری ایجاد محدودیت هاست تا بچه یاد بگیره بهتر عشق بورزه و بهتر عمل بکنه، رفتار بکنه. تجربه نشون میده بزرگ سالانی که مثل من و شما که دوچار مشکلات محدودیتی هستن، یعنی هیچ محدودیتی قائل نیستن تو زندگیشون، حد و مرزی نیست، این مشکلات رو در دوران بزرگسالی یاد نگرفتن. اونها

که ساخته نشد، دیوارهایی که خراب موند، دیوارهایی که در شکاف و سوراخ بود، و این باعث شد که خطر اونها رو تهدید کنه، خطر اونها رو زد و این شخصیت به طوری خداپسندانه شکل نگرفت. این افراد در سنین پایه‌ای کودکی به چنین مشکلات محدودیتی برخورده بودن. ناتوانی در دادن جواب منفی به مزاحمان. خودشون رو ناتوان دیدن وقتی یکی مزاحم میشه، نخواستن بگن آقا برو، نخواستن بگن آقا بسه، نخواستن بگن نه، نخواستن فرار کنن. ضعف نشون دادن در دادن جواب منفی به تمایلات مخرب درونی. وقتی یک چیزی مخربه و وجدان داره اذیتت میکنه، نه این غلطه این غلطه، ضعف نشون دادن به این تمایل مخرب بگن نه. ضعف نشون دادن در شنیدن جواب منفی از دیگران، که خیلی خوب بود بهشون جواب منفی دادن، به خیریتشون بود، دلگیر شدن، ناراحت شدن، عصبانی شدن، دشمنی کردن. عدم چشم پوشی از رضایت آنی و لحظه‌ای، هر چی پیش اومد فوری انجام دادن، هر چی عشقشون کشید کردن، یه چند لحظه فکر نکردن این صحیحه، این غلطه، پدر مادر من دوست داره یا نه، تایید میکنه یا رد میکنه، خدا میپسنده یا نه. فوری اگر یک تمایل رضایتی لحظه‌ای بود بهش تن در دادن. تمایل داشتن با افراد غیر مسئول و مزاحم دوستی داشته باشن. اونها افرادی بودن که از دیگران آسیب پذیرفتن، افرادی بودن که از صمیمیت و حفظ دوستی با دیگران پرهیز کردن، افرادی که صادق نبودن، افرادی که در روی روی با مشکلات از خودشون ضعف نشون دادن، افرادی که احساس کردن من فقط قربانیم، قربانی این زندگیم، پس هرچه پیش آید خوش آید، چه بد چه خوب. افرادی که آشفتگی و عدم وجود خط مشی زندگی همه وجودشون رو در بر گرفت. اما علاج کار در پیشگیریه و بایستی این حرکت رو کرد، این قدم رو باید برداشت. پیشگیری، پیشگیری و پیشگیری برای این بچه کوچیک من که تجربیاتی رو که من دارم نداره اینه: محدودیت هایی که سازنده است، دیوار هایی که سازنده است، تا بچه من حفظ بشه. سوالاتی که والدین در این زمینه میتونن داشته باشن این هست که چگونه باید محدودیت ها رو به کودک بیاموزم، یاد بدم؟ چطور میتونم محدودیت های خودم و فرزندانم رو به روش مناسب اجرا کنم؟ حالا تعلیم جای خود، ولی چطور میشه اینها رو عملی کرد، به مرحله عمل در آورد؟ چطور میشه اطمینان کرد که فرزندم دچار مشکلات محدودیتی که من باشون مواجه شدم نخواهد شد؟ تمام این مطالب در این کتاب و درسایی که خواهیم داشت در واقع داره جواب میده به این سوالات. میدونید محدودیت ها مادرزادی نیستن ها. خدا به من بچه داده، کار من اینه که بدم بخوره، بپوشه، مدرسه بره، رانندگی احتیاج داره من ببرم بیارمش، همین دیگه. بچه خوبیه، ذاتاً بچه خوبیه. عزیز من، بچه تو مثل خود من و تو وقتی متولد شد ذات گناهکار داره. ما گناهکار به دنیا آمدیم و این بچه احتیاج داره به این که محدودیت های در زندگیش باشه. محدودیت ها مادرزادی نیست، باید شکل بگیره به دست تو، به دست من، برای جگرگوشمون. حد و حدود نوعی مرزبندیه که محدوده فردی رو تعریف میکنه، یعنی داره میگه من تا اینجام، از اینجا به بعد توی حد و حصری هست. در صورت که حد و حدود شخصی خودشون رو بدونن، درک خواهند کرد آها، من تا این حد میتونم کار کنم، انتظار پدر مادر من و خدا از من این هست، از اون به بعد دیگه کار من نیست، از اون به بعد انتظار از کسی دیگه ایه. حد حصر محدودیت ها انتظارات مشخص خواهد شد. حدود انتظاراتمون رو از طرف مقابل درک میکنیم وقتی این محدودیت های سازنده شکل بگیره. مثل اعضای بدن، چشم کار خودش رو میکنه، دست کار خودش رو میکنه، هر کدوم در محدوده خودش. کودک محدوده ای باید داشته باشه در محدوده خودش. وقتی بزرگتر میشه این محدوده بزرگتر خواهد شد، اما محدوده محدوده است. کودک از این قاعده مستثنا نیست. حیطه مسئولیتش باید درک کنه کجا شروع میشه، مسئولیتش چی هست، مسئولیتش چی ها نیست. تحت این شرایط با محدوده نامشخص و در هم آمیخته، بچه من اگر بزرگ شد

نتیجه سوی خواهد داشت. اگر محدود مشخص نشه، اگر محدود درآمیخته بشه، بچه من تحت هر شرایطی که زندگی بکنه نتیجه سوی در بر خواهد داشت و آینده‌ای که امروز ساخته میشه آینده جالبی نیست. بچه های ما انسان های کوچکی هستن که هیچ کنترلی بر رفتار خودشون ندارن و سعی میکنن دیگران رو تحت کنترل در بیارن. نمیخوان با تسلط بر خودشون رو با انتظارات پدر مادرشون مطابقت بدن، بلکه میخوان پدر مادر انتظارات خودشون رو عوض کنن. چقدر مشکله نه؟ محدودیت ها مادرزادی نیستن. من و شما باید روش کار بکنیم. برای اینکه بچه‌مون بفهمن کیان، چه مسئولیتی دارن، والدین این محدودیت ها رو مشخص میکنن، تعلیم میدن، تمرین میکنن، اعمال میکنن و وقتی که این عمل انجام شد، این قدم رو ما برداشتیم، بچه‌ها تعریف مناسب تری از خودشون پیدا میکنن، مسئولیتشون رو خواهند شناخت، قدرت انتخاب خواهند داشت و خواهند دید نه، اسیر نیستن، در واقع در محدودیتی خداپسندانه خیلی هم آزاد هستن و درک میکنن که اگر درست انتخاب کنن نتیجه خوب خواهد بود، اگر دست به انتخاب ضعیفی بزنن عواقبش رو باید متحمل بشن. طعم عشق واقعی رو خواهند چشید، عشق واقعی پدر مادر به این کودک. همه اینها اساس زندگی روحانیه که من و شما میتونیم نقش سازنده‌ای داشته باشیم از همین زمان کودکی این بچه عزیزمون. به ما این رو گفتن که اگر کسی بیاد محدودی درست کنه تو رو دوست نداره، اگر محدودی درست کنه برات تو رو داره اسیر میکنه، اگر محدودی درست کنه نمیخواد تو چیز بهتری رو بچشی. شاید اینها همون وسوسه های شیطان در کتاب پیدایش بابهای اوله که اومد و به هوا گفت. خدا چی گفته؟ خدا گفته بود از همه درختان باغ میتونی بخوری به جز یه دونه، محدودیت. و شیطان گفت این چیزو خدا به شما گفته که میترسه اگه بخورید مثل خودش بشید. هوا از میوه درخت خورد، به شوهر خودش داد، گناه کردن، گناه در بشریت اومد و همه ما گناهکار شدیم. آیا اون محدوده‌ای که خدا قرار داده بود، آن محدوده سازنده بود یا مخرب؟ سازنده بود. وقتی لگد مال شد چی؟ خراب شد. ای عزیزان، از این که اقدام بکنید برای شکلگیری این محدودیت‌های سازنده هیچ حراسی نداشته باشید. شما دارید خدا را اطاعت میکنید. شما دارید خدا پسندانه عمل میکنید. و بعد از ایامی وقتی بچه یاد بگیره، دیگه بهش عادت بکنه، بچه از شما تشکر میکنه. نه فقط الان، بلکه 20 سال بعد از شما تشکر میکنه که اون روز با اون محدودیت های سازنده آینده امروز من رو ساختی. شما رو به دستای عیسی مسیح میسپارم تا جلسه آینده.

ای تو هم مادر و پدر والای من، ای تو نور شب در صحرای من، مسیحم هرچه ز تو دوری کنم، با درد و رنج خود فزونی کنم، ای عاشقم با هر ضعف تنم، ای مرهم درد و عصیان من، کنم ز شو گریه ها در سر سرایت، ز روی مهر کنم جان فدایت، ای عاشقم به هر کوی تو،

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شما تا کنون زمانی را جهت پیدا کردن پاسخ برای این سوال که خدا چه برنامه‌ای برای زندگیتون در نظر داره صرف نموده اید؟ اگه تا حالا نه، همین امروز زمانی را برای یافتن پاسخ صحیح به این سوال حیاتی خودتون اختصاص بدید. پیشنهاد میکنم در مکانی آرام و بی دغدغه در حضور خداوند بشینید و از او بخواهید تا با قلب شما صحبت کنه. از خداوند بخواهید تا به شما نشون بده نقشه خاص او برای زندگیتون چی هست. خداوند که از تمامی نیتهای قلب شما کاملا آگاهه، به این درخواست شما از او احترام میگذاره و حتما به شما پاسخ میده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: بینندگان محترم شبکه 77 پارس، درود بر شما. منصور خواجه‌پور هستم با برنامه دیگه ای. 13 برنامه از سلسله برنامه های اقتدار در غربت در خدمت شما هستم. این افتخار عظیمی است که نصیب من نالایق شده تا بتونم همراه با همکار عزیزم خواهرم کشیش آناهیتا پارسان میزبان شما عزیزان باشم.
1: به من هم سلام میکنم به نوبه خودم. من آناهیتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم. خدا رو شکر میکنم برای اینکه امروز میتونم شما رو خدمت کنم همراه برادرم منصور خواجه‌پور.
0: خوشحال هستم که میتونیم از کتاب‌های کمک درسی و همچنین تجربیات شخصی خودمون در ارتباط با کلام خدا شما عزیزان رو خدمت کنیم. در کتابی که برای این سلسله دروس انتخاب کردیم، کتاب تفسیر مسیح محور، کتاب دانیال، یه جمله قشنگی توش نوشته خواهران آیتا جان، میگه که چون خدا بی نهایت فیاض هست، یعنی فیض خدا نهایتی نداره، بنابراین به دیگران اجازه نمیده که جلال او رو بدزدند، بلکه با فیض خود تمام افرادی رو که متکی به خودشون هستند و با گناهی مرموز به قول خواهران آیتا دست و پنجه نرم میکنن، یعنی غرور، گناه موزی، دست و پنجه نرم میکنن، خدا با اون افراد مواجه میشه. امروز میخوایم با این مسئله یه خورده بیشتر آشنا بشیم. رؤیای دوم نبوکدنصر، نبوکدنصر پادشاه که یه بار خوابی رو دید، در فصل دوم در موردش صحبت شد و گفت بدون اینکه بگم خواب چیه شما باید بگید من چه خوابی دیدم، تعبیرش چیه، و یک نفر فقط تونست این کار رو انجام بده و اون دانیال بود. حالا جریان عوض شده خواهران آهیتا، در فصل چهارم نبوکدنصر فهمیده که نمیشه خدا رو به چالش طلبید. خوابی دیده براش عجیب و غریبه، نمیدونه این خواب چیه، ولی این دفعه دیگه اون چالش قبلی رو انجام نمیده. این دفعه یک برخورد تازه‌ای داره، نمیگه خواب منو تعریف کن، چون فهمیده اون دغل دوستان گرد شیرینی به دردش نمیخورن، اون مرد صادق حکیم مقتدر در خداوند یعنی دانیال هست که به دردش میخوره. میره سراغ دانیال و بقیه وقایع رو بیشتر امروز از طریق مطالعه فصل چهارم دانیال یاد خواهیم گرفت. خواهر جان بفرمایید.
1: بله، و این مربوط میشه به خواب در واقع پادشاه نبوکدنصر، و این خواب خوابیه که هم اون رو میلرزونه، همون که میدونه که این یه خواب از بالا هست.
0: بله، میتونیم کاری که بکنیم از اول این آیات زیاد، حالا شاید خیلی وقت میگیره برای جلسه امروز، ما میتونیم یه مقداری از مقدمه بگذاریم، جایی که نبوکدنصر پادشاه از آیه 1 شروع میکنه و میگه، و بعد در آیه 4 میخواد بگه که زمینه زندگی چی بوده. میگه توی کاخ خودم زندگی خودم رو داشتم، همه چیز خوب و خوش و خرم بود، داشتم زندگیمو میکردم، ولی یک دفعه در آیه 5 رؤیاهای وحشتناکی دیدم که مرا مضطرب و پریشان کرد. و بعد کاری که میکنه باز دوباره فرصت خدمت به خوابگزاران و کسانی که در دربار کار میکردن رو میده، اما اونها ازشون کاری بر نمیاد، تا اینکه میاد به سراغ دانیال. در آیه 9 میگه به دانیال گفتم، یا به بلتشسر، اسم بابلی دانیال بلتشسره، میگه اما به او گفتم ای بلتشسر رئیس ستاره شناسان، من میدانم که تو دارای روح خدایان مقدس هستی و هیچ رازی بر تو پوشیده نیست، این خواب من است و از تو میخواهم که آن را برای من تعبیر کنی. حالا از اینجا شروع میکنه خوابش رو گفتن، که ما اگر بخوایم خلاصه بگیم، میگیم در رویای خودش یک درخت بلندی رو میبینه که در وسط زمین و آسمان بود، و این درخت دائم داره بزرگ و بزرگتر میشه، و این که تا این که جادن
1: به آسمان کشیده،
0: و سرش به آسمان کشیده میشه. دقیقاً، آفرین.
1: این کلمه کلیدیه که بعضی وقتا همین غرورا هست که یواش یواش یواش به همون سرعتی که یک درخت میتونه رشد کنه، بله، که دیده نمیشه رشدش، ولی درش یک رشدی انجام میشه و بعد از مدتی میبینی که چه غروری بالا رفته.
0: یه جای دیگه در کتاب مقدس هست، مردم دائم دوست دارن که زندگی زمینیشون سر به آسمان بکشه،
1: بله،
0: و در کتاب پیدایش میبینیم که مردم شروع به ساخت برج بابل میکنن، آرزوشون اینه که انتهای این برج به آسمان برسه، اما این تلاش انسانی نیستش که از زمین میتونه ما رو به آسمان ببره، بلکه آسمان باید به زمین بیاد. یه زمانی خواهران آیتا راجع به تجسم عیسی مسیح وقتی صحبت میکنیم، وقتی میگیم خدا جسم پوشید و به زمین اومد مانند ما انسان ها شد، بعضیا میگن ای بابا این که کفره، مگه نیشه؟ در حالی که تقاضای بشر، دل بشر، نه فقط امروز بلکه همیشه بر این بوده که من میخوام از زمین به آسمان برسم، من میخوام خدا بشم، خداگونه بشم، اگر میل ما این هستش که اینقدر اشتیاق برای آسمان داریم، به دو دلیل: یک، به دلیل اینکه خدا ما رو برای ابدیت آفریده، دوم برای اینکه خدا مسیر آسمان رو باز کرده. اما باید فقط از یک طریق به اون راه رسید و اون از طریق کسی است که خدا بود و انسان شد تا ما رو با خودش به آسمان بالا ببره. اگر به این ایمان داشته باشیم که خدا قادر مطلقه که لباس جسم بپوشه، برابر این میتونیم ایمان داشته باشیم که انسان نیز میتونه به توسط همان خدای فیاض بلند کرده بشه. اما نباید انسان خودش رو بلند کنه، دچار غرور چه نوع جسمانیش چه نوع روحانی نباید شد.
1: آیه 17 را اگر که بررسی کنیم، میبینیم که توی این آیه 17 چقدر قشنگ خدا برای او مشخص.
0: اجازه میدید بخونم این رو برای بینندگان؟
1: بله بله، بفرمایید.
0: فصل 4 آیه 17 میفرماید: این تصمیم فرشتگان نگهبان و هشدار دهنده است تا همه مردم بدانند که خدای متعال بر تمام سرزمین های جهان فرمان روایی میکند و آن را به هر که بخواهد، حتی به پسترین مردم واگذار میکند.
1: به آیه 18 میگه: این خوابی بود که من نبوکدنصر پادشاه دیدم، حال ای بلتشستر، تو تعبیر آن را برای من بگو، چون هیچ یک از حکیمان کشور من نتوانستند آن را تعبیر کنند، اما تو میتوانی، زیرا دارای روح خدایان مقدس هستی.
0: آمین آمین. امثال سلیمان فصل 12 آیه 18 میگه که تکبر به سقوط منجر میشود و فروتنی به سرافرازی. یکی از جاهایی که ما لازم هست درش رشد بکنیم در کسب اقتدار خودمون در غربت، فروتنی است و نگذاریم اون گناه موذی به قول خواهران آیتا، یعنی غرور، بیاد ما رو از راه منحرف کنه.
1: خب این غرور اگه توی کتاب بخونیم میگیم خدا رو شکر من که ندارم. اگر کسی دیگه راجبش صحبت کنه میگیم که نه، این مال فلانیه، فلانی را میشه غرورش را به راحتی ببینیم. ولی بعضی وقتا خیلی سخته که غرورای خودمون را ببینیم و اونجایی که خدا را شکر میکنیم و میگیم نداریم، شاید یک بازگشتی باید بکنیم و در اون نهان فکرهامون، در اون نهان قلبمون ببینیم که کجا یک غروری هست. شاید غرور ما به اندازه حالا نبوکدنصر نباشه، ولی میتونه در حدودی باشه که حتی از چشم خودمون هم دور مونده.
0: بله، در آیه 18 همینطور که شما اشاره کردید، یه نکته دیگه به چشم من خورد و اون اینه که پادشاه در این مقطع نیاز به مجیز خواندن او نداره، نیاز به این نداره که مجیزشو بگن، تعریف‌های خالی بندی بکنه. چون میتونید در فیلم‌های ایرانی ما دیدیم بعضی‌ها در دوران باستان فقط کارشون اون ملیجک دربار بود، اینه که دائم تعریف‌های آنچنانی از دربار بکنن یا از پادشاه بکنن. پادشاه در این مقطع مراقب این موضوعه. در آیه 18 دنبال این نیست که یه نفر بیاد سخنانش رو تأیید کنه و بگه بله فرمایش شما قربان درسته، هر چی شما میگید درسته، بلکه میگه که به بلتشسر میگه ای بلتشسر، ای دانیال، تو تعبیر آن را برای من بگو، چون هیچ کس نمیتونه بگه، اما تو میتوانی، چون تو را دارای روح خدا هستی. اینجا البته خدایان مقدس رو جمع میبنده، چون برداشت این حاکم از کیستی خدا کامل نیست. یک چیزی رو از دور دیده و اتفاقا شباهت هایی هم داره به امروز ما. پولس رسول میگه ما آنچه رو که باید باشیم یا حتی کیستی خدا رو از راه دور از اینجا درست نمیبینیم، مثل یک تصویر ناقصی است که در آینه ای زنگار گرفته ملاقات میکنیم، ولی در آسمان اون تصویر کامل رو خواهیم دید. نبوکدنصر این تصویر ناقص رو دیده، هنوز دلش با خدا یکی نیستش، برای اینه که میگه روح خدایان مقدس رو داری، ولی یه چیزهایی رو میدونه. خیلی وقتاست که در ادیان اطراف ما یک نمه هایی از حقیقت رو میگن، یک ذره هایی از واقعیت دیده میشه، اما تمام حقیقت نیستش.
1: درسته. و الان اینجا دانیال مرد خدا ایستاده تا کلام برای او بگه. او نه تنها خواب را تعبیر میکنه، بلکه خود خواب را هم بهش میگه و میبینیم که این روح خدا چه قدرتی داره که هر دو را برای اونها باز میکنه و اعتماد را بیشتر و بیشتر میکنه، چون که میبینه واقعا یه قدرت بالاست. فقط خواب را تعبیر نکرد، خود خواب را هم تعبیر کرد.
0: با این مقدمه ای که تا این قسمت تا انتهای این آیه گفتیم، آماده میشیم یه مقداری بیشتر با این رویای دوم نبوکدنصر آشنا بشیم. یه استراحت کوچیک بکنیم، برمیگردیم خدمتتون با ادامه این درس. با ما باشید.

0: بسیار عالی. فرصت خوبی بود، خیلی مطالب زیاده در این فصل، نکات بسیار زیادی هست. همینطور که دیدیم نبوکدنصر پادشاه خوابش رو برای دانیال میگه و بعد دانیال همینطور که خواهرم اشاره کردن نکته های خواب رو میاد میگه، میگه این خواب رو دیدی این تعبیرشه، این نکته رو دیدی این تعبیرش هستش. و اینها رو ما از آیه 19 به بعد میبینیم. از آیه 19 تا 27 ما نکته ای که میبینیم اینه که خدای نیکو گناهان بشر رو براش آشکار میکنه، نه برای اینکه تحقیرش کنه، نه برای اینکه نابودش کنه، بلکه برای اینکه فرصت توبه بده. و اگه توبه بکنه شخص میتونه بدا بشه. در این داستان، در این واقعه ما میبینیم دانیال تعبیر خواب نبوکدنصر رو که بهش میگه به او فرصت داده میشه، اما به وقتایی هست که دیگه این زمان دیر شده. بارها به ما گفته شده که حقیقتی، تنها حقیقتی که در زندگی بشر حقیقت محض و جای یه ذره بازی نداره اینه که هر یک روزی بالاخره من، خواهران آهیتا و تک تک شما عزیزان نفس آخر زندگیمون رو میکشیم در روی زمین و بعضی از ما چشمانمون رو در آسمان و بعضی ها در تاریکی ظلمت باز خواهیم کرد. حقیقتی که رد خورد داره اینه که زندگی ما یه روز تموم میشه، اما باید تا قبل از فرار رسیدن اون مقطع بتونیم رابطه خودمون رو با خدایی که جانش رو برای ما داد اصلاح کنیم، و الا هشدارها بیشتر میشه و بیشتر تا اینکه یه دوران ما روی زمین تموم میشه. خواهران آهیتا، نبوکدنصر این هشدار رو شنید اما نگرفت.
1: نه، من فکر میکنم که همونطور که تو برنامه‌های قبلی گفتیم اینجا بازم با اینکه هشدارها رو گرفته ولی بازم به خدای حقیقی ایمان نمیاره، بازم راه‌های خودش رو میره. اول یه سری حالا حکیمان خودش رو میخواد، ولی بعد وقتی دانیال براش باز میکنه و میگه که چه خوابی دیدی، اونجا میبینیم که دانیال چقدر با حکمت عمل میکند و میگه این خواب برای تو نباشه، برای دشمنات باشه، اصلا همچه اتفاق نیفته، ولی خواب اینه، این اتفاق برای تو میفته و خوابا براش تعبیر میکنه.
0: بله، کاری که میکنه، میدونیم با یه مثال میزنیم، میگیم که بعضی وقتا عزیزان میگن آقا خدا رو به هر اسمی که خوندی مهم نیست، خدا که خداست، مردم رو در گناه، در گمراهی و زلالت خودشون رها میکنن. مثل اینه که روی این استکانی که الان آب داره، اگر در داخل این سم میبود عاقلانه بود که بنویسیم سمه، نه؟ بعضی وقتا توی شیشه کوکاکولا اگر یه چیز مسموم ریخته بشه باید روش یه برچسب بنویسیم که سمه و الا خطرناکه. موضوع اینه، دانیال بهش میگه که این وقایع اتفاق خواهند افتاد، شوخی بردار نیست. دانیال نمیاد ترازی بکنه، دانیال نمیاد ماسمالی بکنه، حقیقت رو محکم میگه. و البته بعد از اینکه این حقایق برای نبوکدنصر افتاد، اتفاق افتاد، یه واقعه زیبایی دیگه ای هم هست. مثل اینکه شما یه نکته میخواد اشاره بفرمایید.
1: نه، در رابطه با اینکه ما الان توی دنیا شاید ایمان میاریم، ولی مثل ایمانای نبوکدنصر در آن وقتی اون تعبیر خوابا میشنوه او درسته فلان، ولی بعد میتونه دوباره از ریل خودش یا از اون ایمان خودش خارج بشه. و بعد این همیشه من میگم یا رومی روم یا زنگی زنگ، وسط نداریم. نمیتونیم از هر دو چشمه شور و شیرین هر دو یک جا بنوشیم. و الان نبوکدنصر فکر میکنم خدا به او خیلی مهلت داد، فیض خدا بسیار با او بوده و او را بسیار حمایتش کرده تا اینجا رسونده و به او در واقع فرصتی داد که عوض شد.
0: آمین. در اشعیا این آیه زیبا رو میخونیم که غرور بشر پایان مییابد و تکبرش از بین خواهد رفت و بت‌ها کاملا محو خواهند شد، در آن روز تنها خداوند جلال خواهد یافت. این حقیقت لایتغیر هست، پس لازم هست و ضروری است که ما در مقطعی که در روی زمین، فرصتی که داریم، فرصتمون رو در روی زمین با فروتنی به سر ببریم. وقتی که نبوکدنصر تعبیر خوابش رو میشنوه میدونید چه اتفاقی میفته؟ بلا فاصله اون تعبیر صورت میگیره. در آیه 33 میخونیم در همین موقع به محض اینکه تعبیر کرد رویای نبوکدنصر به حقیقت پیوست، او را از میان مردم انسانها در واقع بیرون کردند، مانند گاو علف میخورد و شبنم آسمان بر بدنش میبارید، موهای او مثل پر عقاب و ناخونهایش مانند پنجه های مرغ شده بود. یه فیلم زیبایی بود در ایران، ما قبلا داشتیم فیلم گاو رو، شاید بعضی از ایرانی ها یادتون باشه دیدند این فیلم رو. این فیلم اگرچه فیلم هست اما بر مبنای یک حقیقت نوشته شده،

0: بعضی از اینها مریضی های روحی روانی هستند. من خواهران آیتا یه مدتی چپلن یا کشیش بیمارستان روانی بودم در امریکا. 6 ماه من در اون بیمارستان به عنوان کشیش خدمت میکردم. انواع و اقسام متفاوتی مریضانی رو داشتیم، آدمایی که آدمای معمولی بودند اما در یک مقطعی به خاطر به هم خوردگی و عدم تعادل هورمون های مغزشون خودشون رو در قالب شخص دیگه ای میدیدن. بعضی وقتا بعضی از این افراد خودشون رو حیوان تجسم میکردن، یکی بود خودش رو خدا تجسم میکرد. و بعد البته میشه به اینها کمک کرد، همینطوری که در مورد نبوکدنصر ما میبینیم خدا به او فرصت مجدد داد. در مورد نبوکدنصر ما میخونیم که بعد از گذشت 7 سال
1: بله
0: 7 سال بفرمایید
1: 7 سال نبوکدنصر به این روز افتاد و در این 7 سال در واقع بین طبیعت زندگی کرد، در طبیعت زندگی کرد و زندگی او یک زندگی معمولی نبود. خب اگر که در زمان ما بود شاید میگفتن که الان باید ببرن بستریش کنن بیمارستان و شوک الکتریکی بدن یا خیلی بلاها سرش بیارن تا عقلش برگرده، ولی امروز واقعا میبینیم که یه جاهای خدا به ما فرصتهای خیلی زیادی میده، ولی بعد یه جایی که پامون گیر میکنه، یه جایی که میافتیم، یه جایی که توی مشکل گیر میکنیم، شاید اونجا توبه و بازگشت میکنیم و تا اون اتفاق بر ما نیفته شاید هرگز رو به خدا نکنیم.
0: اون گناه موذی که شما فرمودید، غرور، یه راه حل هم داره. خدا در مزمور میخونیم مددکاری است که در تنگی ها فوراً یافت میشود و با هر تجربه مفری برای ما مهیا میکنه. در رساله یعقوب فصل 4 آیات 6 و 10 اینطور میخونیم که خدا با متکبران مخالفت میکند ولی به فروتنان فیض میبخشد. در پیشگاه خدا، یعقوب میفرماید، در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما را سرافراز خواهد گردانید. نبوکدنصر اگرچه تنبیه خدا رو دریافت کرد اما 7 سال صبوری بالاخره او رو فیض بخشید، فروتنی کرد و خدا او رو دوباره احیا کرد.
1: بله.
0: و وقتی احیا شد چی کار کرد؟ در انتهای آیه 34 میخونیم خدا رو پرستش کرد. و پرستش او با ابدالآباد بودن خدا، با لایتناهی بودن خدا شروع میشه، با خود خدا، با کیستی خدا شروع میشه.
1: فکر میکنم که یک چیز خیلی قشنگ باشه چه در آیه 34 و چه در آیه 37 که میخونیم بعد از گذشت 7 سال من که نبوکدنصر هستم به سوی آسمان نگاه کردم، عقل من دوباره برگشت و خدای متعال را ستایش کردم و او را که ابدی و جاودانی است پرستش نمودم. او تا ابد و لاباد فرمان روایی خواهد کرد و سلطنت او جاودانی خواهد بود. همه مردم زمین در مقابل او هیچ هستند و فرشتگان آسمانی و تمام مردم جهان مطابق اراده خود عمل می کند و کسی نمی تواند مانع او شود. یا از او بپرسد چرا چنین می کنی؟ هنگامی که عقل من برگشت، جلال و شکوه سلطنت دوباره به من داده شد و مشاوران امرای من از من استقبال نمودن و من دوباره با جلال و عظمت بیشتری به سلطنت رسیدم. اکنون من نبوکدنصر پادشاه آسمان ها را حمد و سپاس میگویم. جلال از آن اوست و تمام کارهایش حق و حقیقت است و میتواند متکبران را فروتن و پست سازد.
0: آمین آمین. چایات زیبایی است.
1: خیلی قشنگ. خیلی دردناکه وقتی که به خاطر غرورها آدم خم میشه، تنبیه میشه. ما هم برکت میگیریم بعضی وقتا، هم تنبیه میشیم، ولی چقدر زیباست این حرکتی که خدا اجازه میده ما وارد یک سری مشکلات یا آزمایش ها بشیم.
0: ببینید در داستان نبوکدنصر من چیزی که مایه تشویق و برکتم شد 2 تا واقعیته. یکی این که زندگی زمینی و مقامات و کارهایی که ما داریم موقتیه. در یه لحظه پادشاه تبدیل در ذهن خودش به یک دیوانه

0: زنجیری شد.
1: درست.
0: اما نکته دوم، حقیقت دوم خیلی زیباتره و اون این که خدا قادر مطلقه که از پست ترین افراد هم استفاده کنه و اونها رو بلند کنه. پادشاه در حالتی که دیوانه بود و خودش رو گاو میپنداش، خدا شفاش داد، احیا کردش و بالا آوردش.
1: درسته. و اون عزت و احترامش که بین مشاوران و دستگاه دربارش از بین رفته بود، دوباره
0: به او بازگشت.
1: بیشتر میگه جلال و عظمتی بیشتر به او برگشت. و این کار خدای ماست، این خدای ما این قدرت رو داره که وقتی میافتیم دست ما رو میگیره بلند میکنه، ولی بعضی وقتا خودمون هم باعث افتادن خودمون خواهیم شد.
0: دقیقا. در زبان انگلیسی پادشاه، واژه پادشاه کینگ هست و جالبه که در این کتاب هر وقت صحبت کینگ یا پادشاه زمینی میشه، مثل نبوکدنصر، از کی کوچولو استفاده میکنه. اما یه پادشاهی هست که پادشاه پادشاهان، رب الارباب، خدای خدایان، خدای یگان، پدر، پسر و روح القدس. وقتی راجع به او کتاب مقدس صحبت میکنه، کی بزرگ نوشته میشه، چون او پادشاه پادشاهانه. در فصل چهارم کتاب دانیال ما میآموزیم که زندگی زمینی موقتی است، اما خدای خدایان ابدی است. در این زندگی موقتی خدای راستین به ما این اقتدار رو داده تا درست زندگی کنیم و به او اعتماد داشته باشیم. مرسی از همراهیتون. به امید دیدار در جلسات بعدی. برکات خداوند ما با شما و خدا نگهدار.
1: به امید دیدار. خدا نگهدار.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیات کلیدی مطالعه امروز در کلام خدا در مزمور 107 آیات 23 تا 31 از طوفانی یاد شده بود. طوفان تحت لفظی شرح داده شده در این قسمت از کلام خدا بینشی در مورد نقش خداوند در طوفان‌های گوناگونی که بر سر راه زندگی ما قرار می‌گیرند را ارائه می‌ده. در آیه 25 به امر او بادی شدید ایجاد شد و دریا را طوفانی ساخت. پس می‌بینیم که در واقع خداوند مسئول به وجود آمدن آن طوفان خاص بوده، زیرا او یعنی خداوند بود که بادها و امواجی را برانگیخت که ملوانان را به وحشت انداخت. دوست خوب من، در زمانهای آشفته و پرتلاطم زندگی، در زمانهایی که با طوفانهای سهمگین زندگیمون روبرو میشیم، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همان واکنشی را انجام بدیم که ملوانان انجام دادند. در روبرویی با طوفان‌های زندگیمون، در درماندگی‌های خودمان، باید به خداوند پدر آسمانیمان نزدیک‌تر شده و از او کمک درخواست کنیم. در آیه 28 خواندیم که آنگاه در این گرفتاری خود نزد خداوند فریاد برآوردند و او ایشان را از این گرفتاری رهایی بخشید. آمین. خداوند با آرام کردن طوفان و هدایت آنها به پناهگاه امن ملوانان را از پریشانی نجات داد. در پاسخ به این لطف خداوند، ملوانان خداوند را به خاطر رحمتش در حق آنها شکر نموده و ستایش کردند. دوست خوب من، هیچ طوفانی برای همیشه دوام نمیاره و هیچ احساس آرامش و آسود خاطری هم مانند تجربه احساس آرامش بعد از عبور طوفان از زندگیمون نیست. عزیزان، بیایید تا از مطالعه امروز کلام خدا درس بسیار مهمی یاد بگیریم. این درس که در زمانهای روبرویی با طوفانهای زندگی، در موقعیتهای بغرنج و دشوار، مانند ملوانان سپاسگزار، در این قسمت از کلام خدا رفتار کنیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح در روبرویی با هر طوفانی در زندگیمون باید اعتمادمان به خداوند پدر آسمانی مهربانمان را حفظ نموده و از او کمک درخواست کنیم. در این حال، در طول زمان عبور طوفان از زندگیمون چشممان به خداوند باشه و با او صبر کنیم. دوست خوب من، بیایید به یاد داشته باشیم که هیچ طوفانی تا ابد ادامه نخواهد داشت و هنگامی که طوفان گذشت، میتونیم خداوند را برای نجات و مراقبت دائمش از ما شکر کنیم.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته که هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم، هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم را در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق مهم و دروسی را که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی سوالات مشکل پاسخ دهیم. موضوع امروز این است: یک شاگرد آنچه از اول تسالونیکیان فصل 1 تا فصل 4 یاد گرفته است را در میان می گذارد.
1: در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 1 الی فصل 4. در طی هفته گذشته اول تسالونیکیان فصل 1 الی فصل 4 را خوانده ایم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. امروز با استفاده از یادداشت های رازگاهان خود به نوبت حقایق و دروسی را که از قسمت مشخص شده یاد گرفته ایم را در میان می گذاریم و در مورد بعضی سوالات گفتگو خواهیم کرد.
0: در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 1. می خواهیم از اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 4 الی 7 موضوع سرمشق گرفتن از مسیح و شاگردانش را در میان بگذاریم. می خوانیم: ای برادران عزیز، محبوبان خدا، می دانیم که خدا شما را برگزیده است، زیرا زمانی که پیغام انجیل را به شما اعلام نمودیم، آن را کلمات و سخنانی بی‌معنی نپنداشتید، بلکه با علاقه بسیار به آن گوش فرا دادید. آنچه می گفتیم عمیقاً در شما اثر می گذاشت، زیرا روح القدس به شما اطمینان کامل می بخشد که سخنان ما راست است، رفتار ما نیز شما را از این امر مطمئن می ساخت. در نتیجه شما از ما و از خداوند پیروی کردید و با وجود زحمات شدیدی که به سبب پیغام ما متوجه شما شده بود، با شادی که از روح القدس است پیغام ما را پذیرفتید. به این ترتیب شما برای مسیحیان سراسر مقدونیه و یونان نمونه شدید. در شهر تسالونیکی کسانی وجود داشتند که سعی می کردند ایمان و اطمینان خاطر نو ایمانان آنجا را تضعیف کنند. این افراد واعظین و معلمین کاذب بودند، اما پولس رسول دوباره به این مسیحیان نو ایمان اطمینان خاطر می دهد. او می گوید: آنچه بر شما اتفاق افتاده چیزی کمتر از کار خدا نیست. این خداست که آنها را انتخاب کرده تا ایمان آورند. این خداست که از طریق روح القدس آنها را تغییر داده است. این فقط کار انسان نیست. پولس رسول از کجا می توانست بداند که تبدیل تسالونیکیان کار حقیقی خدا است؟ در آیه 4 الی 7 سه دلیل خوب وجود دارد که چرا مردم می توانند ببینند که تولد تازه آنها کار خدا است. اول، شیوهی که خدا از طریق موعظه انجیل عمل می کند. در موعظه انجیل ایمان و قدرت است. رسولان و همکارانشان انجیل را با قدرت و با روح القدس و با ایمانی عمیق موعظه می کردند. روح القدس در واعظین کار می کرد و باعث می شد که آنها با ایمان سخن بگویند. این سخنگویان انجیل واقعاً به پیغامی که موعظه می کردند و به حضور خدا در میانشان ایمان داشتند. اما روح القدس در شنوندگان هم با قدرت کار می کرد. او تمام مباحثات آنها بر علیه خدا را باطل می ساخت. او تمام اعتقادات کاذب آنها در مورد خدا را باطل می ساخت. او ایمان به خدای زنده را بنا می کرد، یعنی خدایی که خود را در کتاب مقدس و در عیسی مسیح آشکار ساخته است. مردم می دانستند تبدیل تسالونیکیان کار واقعی خداست، چون آنها می توانستند ببینند که خدا از طریق موعظه انجیل کار می کند.
1: دوم، راهی که خدا از طریق یک خدمت فداکارانه کار می کند. نمونه واقعی از یک خدمت ایثارگرانه وجود داشت. مسیحیان می دانستند که چطور پولس و همکارانش به خاطر آنها در بین آنها زندگی می کنند. رسولان و معلمین کاذب با تعالیم خود تجارت می کردند. آنها به خاطر تعالیم و خدمات خود پول مطالبه می کردند. اما اهالی تسالونیکی می دیدند که خادمین واقعی خدا هرگز برای موعظه و تعلیم و خدمتشان پول نمی طلبند. بلکه سخت کار می کنند تا خودشان را تأمین کنند. علاوه بر این که سخت کار می کردند تا مردم نجات بیابند، آنها جدیت، وقف، اشتیاق و رضایت آنها از رنج کشیدن را می دیدند. آنها می دیدند که چطور این مبلغین همیشه به جای خودشان به عیسی مسیح اشاره می کردند. مردم می دانستند که تبدیل تسالونیکیان کار واقعی خداست، چون آنها می توانستند نمونه هایی از خدمت فداکارانه و ایثارگرانه خادمین خدا را در میان خود ببینند. سوم، شیوهی که خدا در آن از طریق نمونه مسیحیان جدید عمل می کند. مسیحیان جدید اثر قدمهای خادمین مسیحی را دنبال می کنند. تسالونیکیان نه تنها انجیل را پذیرفتند، بلکه مریدان مبلغ و از طریق آنها مرید عیسی مسیح شدند. مدتی بعد از یادگیری آنها نیز به نوبه خود تبدیل به نمونهی برای سایر مردم شدند. مسیحیان باید قبل از اینکه نمونه شوند خودشان پیرو باشند. شخصی که مشتاق نیست که از نمونه معلمین خود پیروی کند نمیتواند نمونه‌ای برای دیگران باشد. واژه نمونه یا الگو به طور تحت لفظی به معنی اثر یک مهر و یا الگویی برای پیروی کردن است. مسیحیان تسالونیکی نمونه‌ای میشوند از آنچه مسیحیان هستند و آنچه باید انجام دهند. آنها خودشان از نظریات غلط راجع به خدا بازگشت کرده و به سوی خدای کتاب مقدس بازگشتند. آنها خدای زنده را خدمت کردند و به نوبه خود انجیل را با قدرت، با روح القدس و با ایمانی عمیق برای سایر مردم موعظه کردند و خودشان نمونه یا مدل یا الگویی شدند برای سایر مردم تا از آن پیروی کنند. دعا می کنیم که انجیل را با قدرت، با روح القدس و با ایمانی عمیق موعظه کنیم. همچنین دعا می کنیم نمونه، مدل یا الگویی باشم از آنچه مسیحیان هستند و آنچه انجام می دهند. در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 2.
0: می خواهیم از اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 7-12 موضوع شباهت به یک مادر یا پدر روحانی را در میان بگذاریم. برخورد پولس با مسیحیان مانند برخورد یکی از والدین با فرزندانشان است. پولس میگوید مانند یک مادر مهربان از شما مراقبت نمودیم. محبت و علاقه ما نسبت به شما انقدر زیاد بود که نه تنها پیغام خدا را بلکه جانهای خود را نیز در اختیار شما گذاشتیم. حتما به خاطر دارید که چگونه مانند یک پدر شما را نصیحت می کردیم و از شما می خواستیم که زندگی و رفتارتان باعث خوشنودی خدا گردد. خدایی که شما را دعوت کرده تا در ملکوت و جلال او سهیم باشید. پولس و همکارانش با آنها همانند فرمانده نظامی و یا معلم مدرسه رفتار نمی کردند، بلکه همانند یک پدر یا مادر. اول، پولس همانند یک مادر با مسیحیان رفتار می‌کرد. او مهربان بود. با او به راحتی می‌شد صحبت کرد. در دسترس ملایم و مهربان بود. به جای آسیب زدن بیشتر از آن رنج می‌برد. او سریع خشمگین نمی‌شد تا واکنش منفی نشان بدهد و گفته‌ها و کارهای دیگران را خیلی سریع به عنوان حملات شخصی دیگران به حساب نمی آورد، بلکه عصبانیت ضعف‌ها و اشتباهات دیگران را تحمل می کرد. به علاوه درست مانند مادری که از بچهش مواظبت می کند به آنها توجه داشت. نسبت به آنها محبت نشان می داد و از آنها حمایت می کرد. بهترین اخبار دنیا یعنی انجیل و همچنین خودش، وقتش و انرژیش و استعدادش را با آنها سهیم می ساخت، درست مانند یک مادر پولس مهربان بود. دعا می کنم که درست مثل پولس همیشه با مهربانی با مردم رفتار کنم.
1: دوم، پولس با مسیحیان همانند یک پدر رفتار می کند. زمانی که می ترسند آنها را تقویت می کند. وقتی رنج می کشند آنها را تسلی می دهد. همیشه آنها را تشویق می کند که چیزی بشنوند که خدا می خواهد. آنها را تشویق می کند تا زندگی هماهنگی با ارتباطشان با خدا داشته باشند. یعنی زندگی مقدس، پاک و محبت‌آمیز. او همیشه با این حقیقت با آنها انگیزه می دهد که خدا تک تک آنها را به ملکوت و جلال خود دعوت کرده است. خدا می خواهد که به عنوان پادشاه در قلوب آنها سلطنت کند و ویژگی های خود یعنی محبت و عدالت را در زندگی روزمرگی آنها نشان دهد. درست مانند یک پدر، پولس یک مشوق بود. من دعا می کنم که درست مانند کاری که پولس کرد همیشه مردم را تشویق کنم. در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 3.
0: می خواهم از اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 درباره تکمیل کمبودهای ایمان مسیحیان نو ایمان مطلبی را در میان بگذارم. پولس تیموتائوس را به تسالونیکی می فرستد تا ببیند که آنها چه می کنند. تیموتائوس با خبری خوب باز می گردد. او نیز بیان می کند که خودش دوست دارد به نزد آنها برود. او می گوید روز و شب دائما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم به ما اجازه دهد که بار دیگر شما را ببینم تا هر نقصی را که در ایمانتان وجود دارد برطرف کنم. علاوه بر تمام کاری که برای تأمین خود انجام می دهد و علاوه بر کار بشارتیش، پولس برای دعا کردن وقت پیدا می کند. او روز و شب دعا می کند. اشتیاق او بر این است که همیشه به آنها کمک کند تا رشد کنند. واژه برطرف کردن به صورت تحت لفظی به معنی کامل و یا فراهم کردن کمبودها است. تسالونیکیان هنوز مسیحیان بسیار نو ایمانی بودند و ایمانشان کمبودهایی داشت. بقیه نامه ما سرنخی از این کمبودها می دهد. گرچه آنها مقداری رشد کردند اما هنوز برای پیشرفت جا دارند. پولس تشویقشان می کند که خود را وادار کنند که در زندگی خود بیشتر به دنبال خوشنودی خدا باشند و بیشتر دیگران را محبت کنند. آنها در مورد آمدن ثانویه مسیح گیج بودند و احتیاج به تعالیم و تقویت بیشتر در این زمینه داشتند. بعضی از آنها بی نظم و بی قید بودند و نیاز به هشدار داشتند و بعضی مایوس شده و نیاز به تشویق و جرأت داشتند. بعضی ضعیف بوده و به کمک نیاز داشتند. کمبودهای آنها در ایمان شامل کمبود در ایمان ذهنی یا تعالیم کتاب مقدس و همچنین کمبود در کاربرد عینی یا مشهود اعتقادشان به خداوند بود. مثل پولس می‌خواهم کمبود ایمان مسیحیانی را برطرف کنم که به رشد آنها کمک می‌کنم و می‌خواهم تعالیم و تقویت سایر مسیحیان واقعی را بپذیرم. در میان گذاشتن برکاتی از اول تسالونیکیان فصل 4.
1: می‌خواهم از اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 18 درباره قیامت در هنگام آمدن ثانویه مسیح مطالبی را در میان بگذارم. مسیحیان تسالونیکی نسبت به آنچه در زمان مرگ و بعد از آن اتفاق می افتاد بی اطلاع بودند و این بیخبری معمولاً باعث بیقراری و ناامنی می شد. پس پولس در مورد مرگ و قیام ایمانداران در عیسی مسیح به آنها تعلیم می دهد. اول، ارواح مردگان نمی توانند با مردم روی زمین حرف بزنند و برای آنها کاری انجام دهند. مرگ را به خواب رفتن نامیدند. این بدان معنی نیست که روح شخص مرده تا زمان قیامت نسبت به همه چیز ناهوشیار است. گرچه روح شخص مرده نسبت به جهانی که ترک کرده ناآگاه است، اما در رابطه با جهانی که به آن رفته بسیار هوشیار می باشد. در جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10 می خوانیم: مرده ها چیزی نمی دانند. آنها دیگر تا ابد زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت. در عالم مردگان که بعد از مرگ به آنجا خواهی رفت، نه کار کردن هست، نه نقش کشیدن، نه دانستن و نه فهمیدن. پس تا زمانی که جسم انسان در قبر دراز کشیده است، جان یا روح انسان کاملا نسبت به آنچه بر روی زمین اتفاق می افتد ناآگاه است. جان یا روح اشخاص مرده نمی توانند به مردم روی زمین مشورت بدهند و یا ارتباط برقرار کنند. جان یا روح مردگان حکمتی ندارند که به مردم روی زمین مشورت بدهند. جان یا روح مردگان هیچ کار بد یا خوب روی زمین انجام نمی دهند. اشخاصی که اعتقاد دارند ارواح مردگان بر روی زمین تأثیر می گذارند، توسط روحهای شریر یا دیوها فریب خوردند. ارواح شریر هرگز انسان نبودند، اما فرشتگان سقوط کردند. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 می گوید که حتی قوی ترین روح شریر یعنی شیطان و تمام دیوهایش وانمود می کنند که پیام آورانی هستند. وانمود می کنند که کسی غیر از آنچه هستند می باشند.
0: دوم، بین مرگ و قیامت جان یا روح مرده به مکانی مشخص می رود. در لوقا فصل 16 آیه 22 الی 26 می خوانیم: سرانجام آن فقیر مرد و فرشته ها او را نزد ابراهیم بردند، جایی که نیکان به سر می برند. آن ثروتمند هم مرد و او را دفن کردند، اما روحش به دنیای مردگان رفت. در آنجا در همان حوالی که عذاب می کشید به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را دید که ایلازر در کنارش ایستاده است. پس در حالی که جسم انسان در قبر دفن می شود، جان یا روح انسانهای شریر در آتش جهنم عذاب خواهند کشید. روح انسانهای شریر یا روح ایمانداران می توانند ببینند و صحبت کنند، اما نمی توانند با مردم روی زمین تماس برقرار کنند و همچنین نمی توانند از جایی به جای دیگر حرکت کنند. بعد از مرگ فرصت دومی برای بی ایمانان نخواهد بود. ایمانداران به عیسی مسیح در حالی که جسمشان در قبر دفن می شود، جان یا روح آنها توسط فرشتگان به حضور خدا برده می شود. در لوقا فصل 23 آیه 43 عیسی به مجرمی که به او ایمان می آورد می گوید: خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود.

0: می دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی من به سر خواهیم برد. در مکاشفه فصل 6 آیه 9 الی 11 و فصل 7 آیه 13 الی 17 می خوانیم که روح کسانی که در عیسی مسیح مرده اند در حضور تخت سلطنت خدا بوده و در معبد او روز و شب خدمت می کنند.
1: سوم، فرمان عیسی و صدای شیپور آمدن ثانویه عیسی مسیح را اعلام می کنند. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 می گوید زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. خود عیسی مسیح فرمان را فریاد خواهد زد که زمان آمدن ثانویه، قیام مردگان، داوری نهایی و احیای آسمان و زمین فرا رسیده است. در یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 عیسی مسیح خودش میگوید وقت آن رسیده است که تمام مرده ها در قبر صدای مرا بشنوند و از قبر بیرون بیایند تا کسانی که خوبی کرده اند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کرده اند محکوم گردند. در همان لحظه صدای رئیس فرشتگان و صدای شیپور شنیده خواهد شد. صدای فریاد و صدای شیپور نشانه ای است برای مردگان که قیام کنند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 52 می خوانیم زمانی که صدای شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه در یک چشم به هم زدن همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد.
0: چهارم، روح تمام مسیحانی که مردند با آمدن ثانویه به زمین بازگشت خواهند کرد. در آیه 14 می‌خوانیم خدا تمام مسیحیانی را که مردند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. و در کولیسیان فصل 3 آیه 4 می‌خوانیم وقتی مسیح که زندگی واقعی ماست بازگردد شما نیز با او خواهید درخشید و در جلال و شکوه او شریک خواهید شد. روح تمام مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مردند با آمدن ثانویه با مسیح به زمین باز خواهند گشت.
1: پنجم، جسم تمام مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مردند نخست از مردگان برخواهد خواست. در آیه 16 می‌خوانیم پیش از همه مسیحیانی که مردند زنده خواهند شد. بدنهای آنها از مردگان برخواهد خواست و در یک لحظه با جان یا روح آنها با جسم قیام کرده آنها دوباره متحد خواهد شد.
0: ششم، بدنهای تمام مسیحیانی که در زمان آمدن ثانویه هنوز زنده هستند در یک چشم برهم زدن متبدل خواهد شد. در آیه 15 می‌خوانیم ما مسیحیان که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 53 می‌خوانیم ما همه نخواهیم مرد بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید در یک لحظه در یک چشم برهم زدن همه ایماندارانی که مردند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود. بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. جسم مسیحیانی که هنوز در زمان آمدن ثانویه زنده هستند در یک چشم برهم زدن تبدیل خواهد شد. دقیقاً همانند جسم قیام کرده مسیحیانی که مرده بودند.
1: هفتم، تمام مسیحیان به اتفاق هم صعود می کنند تا عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنند. در آیه 17 الی 18 می خوانیم که بعد از اینکه جسم مردگان قیام کرد و بدنهای مسیحیان که هنوز زنده بودند متبدل شد، مسیحیان با روح و جسم متبدل شده خود

0: اتفاق هم در ابرها روبوده خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند و تا به ابد با خداوند باشند. در هنگام آمدن ثانویه بی‌طرفی کامل حاکم خواهد بود. مسیحیانی که هنوز زنده اند بر مسیحیانی که مرده بودند هیچ مزیتی نخواهند داشت. به طور ناگهانی و به سرعت همه آنها به اتفاق هم در هوا روبوده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. عبارت ملاقات کردن خداوند در هوا در ارتباط با خوشامدگویی رسمی به شخصی عالی مرتبه و تازه وارد استفاده می شود که در خارج از شهر و قبل از ورود کسی به شهر صورت می گرفت. خوشامدگویی به عیسی مسیح را شهر می دهد که با شکوه و با هزاران فرشته می آید تا دشمنان مسیحیان را تنبیه کند و تمام مسیحیان را نجات دهد. تأکید بر جایی نیست که مسیحیان خداوند را ملاقات می کنند، بلکه بر این حقیقت است که هرگز از او جدا نخواهند بود. این دلیل تقویت تمام مسیحیان است، هم کسانی که قبلا مردند و هم زنده اند.
1: هشتم، بعد از آمدن ثانویه مسیح شانس دومی برای نجات مردم دیگر نخواهد بود. ناگهانی بودن آمدن ثانویه، سرعت قیام و تبدیل مسیحیان و ربوده شدن آنها برای ملاقات عیسی مسیح در هوا به این معنی است که دیگر فرصتی برای تبدیل وجود نخواهد داشت. آمدن عیسی مسیح قطعاً سرنوشت ساز است. در آمدن ثانویه عیسی مسیح برای تبدیل انسانها نمی آید، بلکه برای داوری. پس همین حالا قبل از آمدن ثانویه مسیح زمان مقبول خدا و روز نجات است. اگر شما ای شنونده عزیز عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفته اید، پس حالا او را بپذیرید.

تکلیف برای هفته آینده. اول تسالونیکیان فصل 5 و دوم تسالونیکیان فصل 1 الی 3 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

پادشاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت سوم، ورود شیطان.

پیش از آنکه پی ببریم چه مشکلی بر زمین رخ داد، لازم است چیزهایی را درباره آسمان درک کنیم. این دنیای دیگر که آن را بهشت هم می نامند، مکانی است از نور خالص، موسیقی هیجان آور، گفتگوی رضایت بخش و کشف رازها. ساده ترین فعالیت های آسمان به مراتب فراتر از بزرگترین لذت های زمین است. آسمان خانه پادشاه است. جذاب ترین قسمت این مکان شاد خود پادشاه است. هر گوشه این شهر آسمانی به شکلی طراحی شده تا عظمت او را منعکس سازد. شهر از طلای ناب و مانند شیشه شفاف بود. بیشترین جزئیات آسمان در آخرین بخش کتاب مقدس به نام کتاب مکاشفه ثبت شده است. خدا به یوحنای نبی اجازه داد به آسمان نگاهی بیندازد و به او گفت آنچه را که دید بنویسد. تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن کسی نشسته بود. دور تخت را رنگین کمانی زمردگون فرا گرفته بود. از تخت برق آذرخش برمی‌خواست و پیش تخت چیزی بود که به دریای از شیشه میمانست چون بلور. آنگاه نظر کردم و صدای خیل فرشتگان را شنیدم. شمار آنها از هزاران هزار و کرورها کرور بیشتر بود. میگفتند قدوس، قدوس، قدوس است خداوند، خدای قادر مطلق، او که بود و هست و می آید. فرشتگان موجوداتی از جنس روح هستند. فرشتگان نیز مانند خالقشان برای انسان نادیدنی هستند، به جز زمانی که به مأموریتی فرستاده می شوند و لازم است دیده شوند. پادشاه آسمان فرشتگان را پیش از انسان ساخت. او به ما می فرماید و پسران خدا همگی فریاد شادی سر دادند در حالی که شاهد آفرینش جهان بودند. خدا به فرشتگانش این امکان را داد تا او را شناخته و برای همیشه خدمت کنند. فرشتگان برده های خدا نبودند. خدا آنان را مانند انسان مجبور نساخت تا تسلیم او باشند. او به دنبال خادمینی مشتاق بود. کتاب مقدس درباره یکی از فرشتگان بلند مرتبه صحبت می‌کند که خدا به او فهم و قدرتی عظیم بخشیده بود. اگر داستان این فرشته را بدانید، آنگاه خواهید دانست که شرارت از کجا می آید. لوسیفر یکی از رؤسای فرشتگان خدا بود. نام او به معنای شخص درخشان است. در کتب انبیا لوسیفر چنین توصیف شده: الگوی کمال، آکنده از حکمت و کامل در زیبایی. سپس لوسیفر به جای نگاه کردن به پادشاه و خالق عظیم خود، شروع کرد به نگاه کردن به خودش. لوسیفر که در اثر زیبایی و هوش خود کور شده و فراموش کرده بود چه کسی او را ساخته، در دل خود گفت تخت خود را فراتر از ستارگان خدا خواهم افراشت و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت. لوسیفر میخواست پادشاه باشد، میخواست اراده خودش عملی گردد نه اراده خدا. گناه وارد جهان شده بود. لوسیفر یک سوم فرشتگان را متقاعد ساخت که به شورش او بپیوندند، اما خدا آنان را از خانه آسمانی خود بیرون انداخت. نام لوسیفر به شیطان تغییر کرد به معنای متهم کننده. او همچنین ابلیس که فریبکار است نامیده می شود. فرشتگان شریر دیو نامیده می شوند. خدا در یک مکان تاریک زندانی برای ابلیس و دیوهایش آماده کرده است. آن مکان جهنم و دریاچه آتش نامیده می شود. آنجا مکان جدایی ابدی از خداست. یک روز شیطان و تمام دیوهایش برای همیشه به آن زندان افکنده خواهند شد. پس ارواح شریر پس از اخراجشان توسط خدا به کجا رفتند؟ آنها به جو زمین نقل مکان کردند.
شیطان در آنجا فرشتگانش را ردبندی کرد. به همین دلیل کتاب مقدس شیطان را رئیس قدرت هوا و همان روحی می نامد که همکنون در سرکشان عمل می کند. ابلیس و دیوهایش برای ما نادیدنی هستند، اما واقعیت دارند. آنها از هر نوع نیرنگ و فریبی استفاده می کنند تا مردم را وادار سازند به قلمرو تاریکی آنها ملحق شوند. آنها از هیچ کاری برای نابودی شما فروگذار نمی کنند. شیطان خود را به شکل فرشته نور در می آورد. دشمن شما ابلیس همچون شیری قرآن در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. حال بیایید بازگردیم به داستان نخستین اجدادمان. زندگی آدم و حوا پر از ماجراجویی و هدف بود. هر روز پر از شگفتی بود، زیرا باغ وسیع خود را کند و کاو می کردن. هر روز عصر شگفت انگیزتر نیز می شد، زیرا خالق و مالکشان با آنها افتخار می داد و شخصاً به دیدارشان می رفت. آنها چقدر دوست داشتند با او صحبت کنند. مرد و همسرش در باغ خود بسیار خوشبخت بودند. اما شیطان خوشحال نبود. او از خدا و این دو مخلوقی که بازتاب تصویر خدا بودند متنفر بود. بنابراین ابلیس که در تصرف قلمرو آسمان شکست خورده بود، دسیسه چید تا قلمرو زمین را به تصرف درآورد. تنها کافی بود آدم سرکرده نسل بشر را بفریبد تا قانون خدا را بشکند، اما او مستقیما آدم را فریب نداد. یک روز حوا صدایی شنید. آدم نبود، خدا هم نبود، یک مار بود. او اصلا نمی دانست که دشمن خدا از مار استفاده می کند. همینطور نمی دانست شیطان می خواهد با استفاده از او آدم را وسوسه کند تا قانون خدا را بشکند. مار صبورانه منتظر مانده بود. چشمان حیله‌گر او زن را تعقیب می کرد. سپس با صدای زمزمه کننده اش به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ شیطان می‌خواست حوا به کلام خدا شک کند. در این حال می‌خواست او فکر کند که خدا چیز نیکوی را از او و همسرش دریغ داشته است. زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. حوا چه می باعث بکند؟ خدا به آدم و حوا آزادی بخشیده بود تا بین انجام اراده او و اراده خودشان یکی را انتخاب کند. او می خواست آدم و حوا به او اعتماد کنند، حتی زمانی که دلایلی را که در پس قانون او بود درک نمی کردند. تنها خدا می توانست عواقب وحشتناک و گسترده شرارت را پیش بینی کند. به همین علت او به آدم گفته بود: اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. اما اکنون مار به زن گفته بود: به یقین نخواهید مرد. حوا باید به چه کسی توکل می‌کرد؟ به خالقش یا به یک مخلوق؟ این چیزی است که اتفاق افتاد. چون زن دید که آن درخت خوش خوراک است و چشم نواز و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خیش نیز که با وی بود داد و او خورد. زن آن را خورد، مرد هم آن را خورد. حوا از میوه ممنوع خورد چون فریب حقه های شیطان را خورده بود.
آدم از آن خورد چون آگاهانه تصمیم گرفت به جای راه خدا در پی راه خودش برود. نوع بشر به جای سرسپردگی به خالق قدوس و پرمحبت خود، خود را تسلیم دشمن کردند. نخستین والدین ما گناه کردند. آدم به عنوان سرکرده نسل بشر برگزیده شده بود. خدا به او فرمان داده بود که از میوه درخت شناخت نیک و بد نخورد. آدم و حوا تنها زمانی اثرات وحشتناک انتخاب خود را احساس کردند که آدم آن میوه نامشروع را گاز زد. آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوختند و لنگ‌ها برای خویشتن ساختند. آنها احساس کردند از درون و بیرون ناپاکند. گناه شرمساری آورد. پیش از آن که آدم و حوا قانون خدا را بشکنند، آنها خدا آگاه بودند و شرم نداشتند. آنها این افتخار را داشتند تا همراه خالقشان باشند و دوست او باشند. اما زمانی که از میوه درخت شناخت نیک و بد خوردند، شرمسار و خود آگاه شدند. شرم جای عزت را گرفت. آنها سعی کردند با برگ‌های انجیر شرم خود را بپوشانند، اما هیچ تلاشی مشکلشان را حل نمی کرد. آنها برای خلاصی از شر گناه درمانده بودند. آنها در احیای عزتی که از دست داده بودند ناتوان بودند. بعد از ظهر بود. به زودی خالق مهربان و قدوس آنها برای دیدار شامگاهی از راه می رسید. خدا به آنها چه می گفت؟ آنها چه می توانستند به خدا بگویند؟

0: آدم و حوا پیش از نااطاعتی از خدا، هر بار که خالق و دوستشان برای ملاقات آنها می آمد، از دیدارش لذت می بردند. اکنون ترسان بودند و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می خرامید و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا پنهان کردند. آدم و حوا درست همانند بچه های ناموتی تلاش کردند از خالقشان پنهان بمانند، ولی یهوه خدا آدم را ندا در داده گفت: کجا هستی؟ گفت: صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عریانم، از این رو خود را پنهان کردم. خدا گفت: که تو را گفت که عریانی؟ آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت: این زن که به من بخشیدی تا با من باشد، او از آن درخت به من داد و من خوردم. آنگاه یهوه خدا به زن گفت: این چه کار است که کردی؟ زن گفت: مار فریبم داد و من خوردم. چرا آدم و حوا می‌خواستند خود را از خدا پنهان سازند؟ چون گناه کرده بودند. چرا دیگران را برای گناهشان سرزنش می‌کردند؟ چون شرمسار بودند. آدم و حوا دیگر تصویر قدوس خدا را نمایان نمی‌ساختند. نخستین زوج شبیه شاخه درخت زنده‌ای بودند که از آن جدا شده است. گناه آنها رابطه‌شان را با پادشاه عالم هستی قطع کرده بود. آنها از لحاظ روحانی مرده بودند. گناهشان آنها را از سرچشمه حیات جاودانی جدا ساخته بود. آنها از لحاظ جسمانی هنوز زنده بودند، اما فرایند پیر شدن در جسمشان آغاز شده بود. قدرت مرگ به جسمشان حمله ور شده بود. علت این مرگ و ویرانی چه بود؟ گناه.
1: آن چه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

جاودان است تمامی کلامم. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، با قسمت تازه ای از پانورامای تمام کتاب در خدمت شما هستیم. در قسمت گذشته مقدمه نامه به رومیان رو شروع کردیم و در این برنامه این معرفی رو به پایان خواهیم رسوند. در قسمت قبل با توجه به فصل 1 آیه 1 از دیدگاه نویسنده یعنی پولس به طور خلاصه صحبت کردیم. همینطور نگاهی کلی به بخشای مختلف این نامه داشتیم و فهمیدیم که اینطور تقسیم بندی میشه. فصل‌های 1 تا 8 مربوط به بخش تعلیمی نامه هستند. فصل‌های 9 تا 11 به بخش تدبیری می‌پردازند. فصل‌های 12 تا 16 هم بخش عملی نامه هستند. در اون مایه اصلی این نامه، انجیل خدا، عدالت و نیکی مطلق خداست. این نامه منبع خوبی برای یادگیری و آمادگی برای استدلاله. پولس با بهره‌گیری از شیوه استدلال فلسفی و قانونی خودش در سراسر این نامه با شواهد و دلایل زیاد اثبات می‌کنه که همه انسان‌ها گناهکار هستند. همه آدمیان از خدا روی گردان شدند. همگی به راه باطل رفتند. حتی یک نفر نیکوکار نیست. در حقیقت ما فرصتی برای شهادت دادن به عدالت و نیکوی خدا داریم که فقط بر پایه فیضه و تنها شیوهی که برای کسب این فیض و نیکویی وجود داره ایمانه. در فصل 1 آیات 1 و 2 بر اساس ترجمه مژده میگه از طرف پولس غلام عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت مژده انجیل برگزیده و فراخوانده است. خدا مژده انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله انبیای خود در کتب مقدس وعده داد. در اینجا انجیل، انجیل خدا نامیده شده که یعنی از طرف خدا عطا شده. در بخش‌های دیگری از کتاب مقدس هم می‌بینیم که درباره انجیل میگن انجیل پسر او، انجیل مسیح، انجیل سلامتی و انجیل خدا. در واقع اینا چند تا انجیل نیستن، بلکه انجیل مرگ و رستاخیز مسیح هستن. عبارت انجیل خدا یعنی منشأ اون از خداست. خدا سرچشمه این خبر خوشه. وقتی میگه انجیل پسر او، منظورش اینه که پسر خدا مضمون اصلی این انجیله. وقتی میگه انجیل سلامتی، یعنی هدف اصلیش آرامشه. وقتی میگه انجیل جلال، منظورش اینه که پولس مکلف شده بود که انجیلیو موعظه کنه که مسیح در اون جلال میابه. و میدونیم که پولس اینو وقتی که مسیح در این دنیا بود، یعنی قبل از مرگ و رستاخیز او، دریافت نکرده بود. همونطور که در آیه 2 خوندیم میگه خدا مژده انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله انبیای خود در کتب مقدس وعده داد. در قسمت گذشته در معرفی این نامه گفتم که واژه رومیان به معنای قدرته که در ارتباط با این کتاب خیلی بجا و شایسته است. پولس در این نامه درباره انجیلی میگه که قدرت خدا برای نجاته. اون در فصل 1 آیه 16 میگه زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که به آن ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. با اینکه رومیان بر تمام دنیا با زور شمشیر حکمرانی می‌کردن، ولی انجیل مسیح اونقدر قدرت داره که صخره‌ها رو جابجا می‌کنه و درو برای میلیون‌ها انسان در ادوار مختلف باز کرده و همچنان باز می‌کنه، چرا که خدا این فرصت رو به انسان میده که فیض او رو تجربه کنه. همونطور که گفتم در اون مایه این نامه عدالت و نیکی مطلق خدا و انجیل خداست. پولس برای اینکه بتونه در مورد نیکوی خدا صحبت کنه، باید اول با دلیل و برهان اثبات میکرد که نسل بشر خاطی و گناهکاره. اون در فصل 1 به طور مفصل درباره گروهی از مردم صحبت میکنه که اونا رو وحشیان مینامه. اونا گرفتار شهوات و تمایلات جسمانی بودن و جلال خدا رو کنار گذاشته بودن. هر کدوم از اونا برای خودشون خدایی از مخلوقات ساخته بودن و بت‌ها رو می‌پرستیدن.
اون مردم غرق در بی‌عفتی، هرزگی و تمایلات جنسی بودند. پولس با شواهد و دلایل در فصل یک اثبات می‌کنه که همه این پلیدی‌ها مستحق خشم و غضب الهیه. در آیات 18 تا 20 از فصل یک میگه غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت آدمیان مکشوف می شود که با شرارت خود مانع شناختن حقیقت می شوند. زیرا آنچه آدمیان می توانند درباره خدا بدانند بر آنها آشکار است، چون خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. همینطور در فصل دوم در آیات 1-3 می گه بنابراین ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت می کنی؟ هر که باشی هیچ عذری نداری، چون هرگاه اعمال دیگران را محکوم می کنی و خودت مرتکب آن اعمال می شوی، در حقیقت خودت را محکوم کرده ای. ما می دانیم که داوری خدا بر اشخاصی که چنین کارهایی را انجام می دهند بر حق است. آیا تو گمان می کنی که با محکوم کردن دیگران از کیفر الهی خواهی رست در حالی که همان کارها را انجام می دهی؟ در اینجا پولس از گروه دیگه‌ای صحبت می‌کنه که شاید فکر می‌کردن از اون افرادی که در فصل اول بهشون اشاره شده بهترن. اینا فیلسوفان و دانشمندانی‌ان که در شهوات و لذت‌ها مثل کسانی که در فصل یک گفته شده نیستن، ولی این افرادم گناهان پنهانی دارن. بنابراین پولس هم به اونا میگه که مستوجب غضب الهی هستن. در فصل دو آیه 17 پولس با استدلال و شواهد اثبات می‌کنه که یهودیانی هم که وابسته به شریعت هستند در اصل بر پایه همون شریعت گناهکارن. پس فصل‌های 1 و 2 به ما میگن که انسان چه بی سواد باشه و چه با سواد و فرهیخته، چه یهودی باشه یا غیر یهودی، همه زیر داوری خدا و نیازمند رستگاری و نجاتن. به همین دلیل در فصل 3 آیه 9 و 10 میگه پس چه بگوییم؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. چنان که در کتاب مقدس نوشته شده است، حتی یک نفر نیست که کاملاً نیک باشد. به این ترتیب 3 فصل اول نامه به رومیان اثبات میکنه که همه گناهکارن، پس راه رو برای عدالت و نیکوی خدا هموار میکنه. تمرکز پولس در فصلهای 1-5 بر خطایا و عصیان هاست، ولی از بخش دوم فصل 5 پولس از گناه به عنوان منشأ همه خطایا صحبت میکنه. در حقیقت ما باید بین خطایای واقعی و ملموس و گناه به عنوان ریشه همه این خطایا تمایز قائل بشیم. پولس در 5 فصل اول از عصیان خطایای شهوانی و بی‌بندوباری میگه. ولی در بخش دوم فصل 5 اون در مورد گناه درونی ما توضیح میده و میگه که منشأ همه این خطایاست. این اشتباه‌ها و خطایا نیازمند تبرئه شدن و نیک شمردگی هستند، ولی گناه نیازمند آزادی و رهاییه. بنابراین پولس هم به روشنی از نیک شمردگی میگه و هم از رهایی و آزادی صحبت میکنه. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه برنامه برمیگردیم. با ما همراه باشید.

عزیزان شنونده با قسمت دوم از معرفی نامه به رومیان در خدمت شما هستم. پولس در نامه به رومیان فصل 1 آیه 17 از عهد قدیم نقل قول میکنه و میگه شخص نیکو به ایمان زندگی خواهد کرد. این آیه از کتاب حبقوق 2:4 بازگو شده که گفته شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. اگه کتاب‌های عهد جدید رو دنبال کنین می‌بینین که در رومیان، غلاطیان و عبرانیان این آیه در هر سه تکرار شده. اولی در نامه پولس به رومیان 1:17 هست که گفته شخص نیکو به ایمان زندگی خواهد کرد. تمرکز بر روی نیکوییه چون کلید واژه نامه به رومیان نیک شمرده شدنه. دومی در نامه پولس به غلاطیان 3:11 است که دوباره همین آیه تکرار شده ولی در اونجا بر واژه ایمان تاکید داره، چرا که در نامه به غلاطیان بر ایمان و تقابل اون با شریعت تاکید داره. سومی هم در نامه به عبرانیان 10:38 که باز هم همین آیه تکرار شده و اینجا تمرکز بر زندگی کردنه. نامه به عبرانیان به این اشاره داره که شخص نیکو که از نیکویی برخورداره به طور همیشگی با نیکی زندگی میکنه، نه اینکه موقتی باشه و بعد دوباره به یهودیت برگرده. در 3 فصل اول نامه به رومیان شهادتی سگانه رو میبینیم. اولین شهادت در مورد آفرینشه، دومین شهادت درباره وجدان و ضمیره و سومی هم شهادت کلام خداست. این شهادت‌ها درباره وجود خدا هستند. بر پایه نامه پولس به رومیان 1:20 آفرینش به وجود خدا گواهی میده. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در آنچه او آفریده است، به روشنی مشاهده می‌شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. با این حال هنوز کسانی هستند که ادعا می کنند جهان هستی آفریننده ای نداره. در عبرانیان 11:3 میگه از راه ایمان ما پی می بریم که کائنات چگونه با کلام خدا خلقت یافت. نامه به رومیان 2 شهادت وجدان و ضمیر رو بیان می کنه و در مورد وجود خدا و نیکوی مطلق خدا میگه. وجدان و ضمیر انسان رو متهم می کنه. شاید گاهی موافق انسان باشه ولی در بیشتر مواقع علیه انسانه و اونو متهم میکنه. در فصل 3 از نامه به رومیان درباره شهادت کلام خدا میخونیم. اولان که خدا کلام خود را به یهودیان به امانت سپرد. به این ترتیب ما با شهادتی سگانه که درباره وجود خداست روبرو هستیم. در حقیقت اگه کسی یه اعلان رو رد کنه، بقیه رو هم رد کرده و به این شکل از کلام خدا سرپیچی میکنه. بنابراین ما باید این مکاشفه رو بپذیریم. اگه به قسمتی که در مورد نیک شمردگی هست نگاه کنیم، 7 نکته رو متوجه میشیم. اما اول از همه باید بدونیم که نیک شمردگی به چه معناست و از کجا میاد. نکته اول، مهمه که بر این واقف باشیم که نیک شمردگی سرچشمه‌ای داره و این سرچشمه خداست. در رومیان 8:33 میگه خود خدا آنان را نیک شمرده است. نکته دوم، نیک شمردگی اصل و اساسی داره. پایه نیک شمردگی فیضه. در رومیان 3:24 میگه اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. نکته سوم، نیک شمردگی بهایی داره و بهای اون کفاره و فدیه است. در واقع نکات دوم و سوم هر دو مربوط به رومیان 3:24 هستند. نکته چهارم، مکاشفه‌ای در نیک شمردگی وجود داره که از طریق انجیل آشکار شده. کلام خدا در رومیان 1:17 میگه زیرا در انجیل است که خدا آدمیان را کاملا نیک میشمارد. نکته پنجم، نیک شمردگی روشی داره که فقط از طریق اون میتونیم نیک شمرده بشیم و اون روش ایمانه. همونطور که در رومیان 5:1 میگه بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم،
از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. نکته ششم، نیک شمردگی قیامتی داره. خدا نیک شمردگی رو توسط رستاخیز مسیح از مردگان تایید کرده. برای همینه که در رومیان 4:25 میگه او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاملا نیک محسوب شویم. و در نهایت نکته هفتم اینه که نیک شمردگی دلیل و برهانی داره. یه علامت ظاهری که مردم بتونن ببینن، یعنی کردار نیکو. در نامه یعقوب 2:21 میگه پدر ما ابراهیم به خاطر کارهای نیک خود نیک و عادل محسوب شد. در واقع منظور از این آیه اینه که بر اساس نامه به رومیان 4 ابراهیم با ایمان در نزد خدا نیک محسوب شد. در این حال اون نیک شمردگی و ایمانشو از طریق کردار واقعی یعنی با قربانی کردن پسرش ابراز میکنه. وقتی که آماده بود پسرش رو قربانی کنه، یعنی یه کار واقعی و عملی انجام داد. پس کارش دلیلی بر اعتمادش به خدا بود و اینکه ابراهیم با ایمان در نزد خدا نیک شمرده شد. اگه پولس در نامه به رومیان و همینطور یعقوب در نامش از نیک شمردگی به وسیله ایمان میگن، این نیک شمرده شدن از دید خداست. به عبارت دیگه در پیشگاه خدا ما با ایمان نیک شمرده میشیم. این بین ما و خداست و از طرفی دیگه نیک محسوب شدن به خاطر کردار اثبات میکنه که ما توسط خدا نیک محسوب شدیم. پس کردار در اینجا شیوه کسب نیکویی نیست، ولی ابزاری برای نشون دادن اینه که من عدالت خدا رو به دست آوردم. راهکاری برای اینه که نشون بدم الان دیگه در حضور خدا نیک هستم. بنابراین از این هفتگانه فهمیدیم که منشأ نیک شمردگی خدا بر اساس فیضه که بهای اون کفاره و فدیه است. توسط انجیل اعلان میشه، شیوه اون ایمانه، با رستاخیز مسیح تایید شده و کردار دلیل اونه. در فصل 5 از نامه پولس به رومیان شاهد سگانه رستگاری، شادی و افتخار هستیم. این برکات سگانه با گذشته، حال و آینده مرتبط هستند. در رومیان 5:1 میگه بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. و در آیه 2 اینطور ادامه میده فیضی که در آن پایداریم. از برکتی میگه که به زمان حال مربوطه و در ادامه همین آیه میگه به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی میکنیم. و این قسمت هم به برکتی که مربوط به آینده است اشاره داره. بنابراین صلح مربوط به گذشته است، فیض مربوط به زمان کنونیه و امید جلالم مربوط به آینده است. خب شنوندگان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه صحبت در مورد سگانه رستگاری، شادی و افتخار همراه شما خواهیم بود.

این مربوط به گذشته است. درباره زمان کنونی میگه پس حالا که دوست او هستیم چقدر بیشتر حیات مسیح باعث نجات ما خواهد شد. اشاره به حیات مسیح داره وقتی که در جلاله و درباره آینده هم در آیه 9 میگه به وسیله خود او از غضب خدا رهایی خواهیم یافت. پس رستگاری بر پایه کلام خدا 3 مرحله داره. اولین مرحله مربوط به گذشته است. این نجات از مجازات ابدی گناهه. رستگاری در زمان کنونی رهایی از کنترل گناه و از شرط زمانیه. این رهایی زمانی محقق میشه که با مسیح در جلال زندگی کنیم و رستگاری در آینده هم مربوط میشه به خشمی که در آینده و از جسم گناه بر دنیا نازل میشه. بعد به شادی و افتخار میرسیم که در گذشته، حال و همینطور در آینده است. به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی میکنیم و الان بلکه در زحمات خود نیز شاد هستیم و در آینده ما به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که ما را دوست خدا گردانیده در خدا شادی می‌کنیم. در فصل‌های 5، 6 و 7 به ترتیب با 2 سر، 2 ارباب و 2 قانون روبرو می‌شیم. برای درک نامه به رومیان باید فصل 5 مورد توجه قرار بدیم. فصل 5 از آدم و مسیح صحبت می‌کنه. آدم سر نسل انسان سقوط کرده است و مسیح سر خلقت تازه است. انسان‌ها از طریق آدم وارث گناه هستند در حالی که در مسیح وارث نیکویی هستند. همه انسان‌ها وارث گناه آدم و نتایج اون گناه هستند در حالی که هر کس به مسیح ایمان بیاره همون نیکویی و عدالت رو در خدا کسب می‌کنه. پس همه اینا در مورد متصل بودن به یه سره، چه آدم چه مسیح. آیه کلیدی در رومیان 5:19 میگه و چنان که بسیاری در نتیجه بی‌اطاعتی یک نفر یعنی آدم گناهکار گشتند، همان گونه بسیاری هم در نتیجه اطاعت یک نفر یعنی مسیح کاملا نیک محسوب خواهند شد. حالا سوال اینه، آیا شما هنوز در آدم هستید؟ یا در مسیح قرار گرفتید؟ فصل 6 از 2 ارباب صحبت میکنه، گناه و خدا. در رومیان 6:14 میگه زیرا گناه دیگر بر شما حاکم نخواهد بود چون شما تابع شریعت نیستید بلکه زیر فیض خدا هستید. شما یا زیر سلطه گناه هستید یا سرسپرده خداوند عیسی مسیح. بعد در فصل 7 از 2 شریعت میخونیم که یکی گناهه و اون یکی ما رو آزاد میکنه. برای همین پولس میگه خدا را شکر میکنم که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح چنین کاری را کرده است. خلاصه با عقل خود شریعت خدا را بندگی میکنم در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است. گناه شریعتی داره که ما از طریق اون به سمت گناه جذب و کشیده میشیم. ولی خدا ما رو به مسیح و از طریق شریعت دیگه‌ای به خودش پیوند داده. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. در این نامه تفاوت قابل توجهی در فصل 7 و 8 به چشم میخوره. در فصل 7 صحبت‌ها به نوعی خشن و ناخوشایند هستند. موضوع اصلی درباره شریعت و کلمه شریعت حدود 31 مرتبه تکرار شده. خدمتی که در این فصل بهش اشاره شده خدمت شریعت، گفتار و حرف که هلاک می‌کنه. فصل 7 فصل شکستگی و تیره روزی. در آیه 24 میگه من چه آدم بدبختی هستم؟ چه کسی میتواند مرا از دست این بدن که مرا به سوی مرگ میکشاند آزاد سازد؟ دلیل این بیچارگی هم طبیعت گناهیه که در انسان ساکنه. ولی در فصل 8 بیانی سپاسگزار و شاهد هستیم. کلمه اصلی در این فصل روح القدسه که 19 مرتبه تکرار شده. خدمت آشکار در اینجا خدمت روحه که زندگی میبخشه. در فصل 8 درباره پیروزی و قدرت صحبت می‌کنه و میگه که دلیل آرامش پیروزی

0: و قدرت روح القدسه که درون ماست. البته که گناه در ما ساکنه، اما روح القدس هم در درون ما هست و طبق غلاطیان 5:17 جسم یعنی گناهی که در ما ساکنه، تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و تمایلات روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است. حالا بیایید با هم دو شفیع رو بررسی کنیم. یکی در این دنیا و همراه ماست و دیگری در آسمان و برای ماست. شفیع کسیه که کنار من می ایسته، منو پشتیبانی می کنه و به جای من صحبت می کنه. در نامه پولس به رومیان 8:34 می خونیم که در آسمان مسیح شفیع ماست. همینطور در رومیان 8:26-27 می خونیم که بر روی زمین هم شفیعی داریم که در درون ماست، یعنی روح القدس. پس نامه پولس به رومیان در فصل 8 دو شفیع رو به ما معرفی می کنه. اولی روح القدسه که در درون ماست. روح القدس در این خیمه موقتی، یعنی در بدن ما ساکنه. بدنهای ما در حال حاضر معبد روح القدس هست. دومین شفیع هم مسیحه که برای ما در آسمان شفاعت می کنه. در زبان یونانی واژه پاراکلیت به معنای شفاعت یا تسلی دهنده‌ایه که در کنار ماست و ما رو پشتیبانی می کنه. این کلمه برای هیچ کس جز شخص عیسی مسیح و روح القدس کاربرد نداره. در تقسیم بندی این نامه گفتم که یه بخش تدبیری هم وجود داره و فصل‌های 9-11 در ارتباط با همین بخش درباره قوم اسرائیل هستن. در فصل 9 از گذشته اسرائیل و تصمیم اونا می‌خونیم. خدا این قوم رو برگزید ولی اونا تصمیم خدا رو رد کردن. بنابراین پولس همونطور که در ترجمه مژده هم اومده در رومیان 9:2-3 میگه در دل خود غمی سنگین و اندوهی پایان ناپذیر دارم، چون آرزو می داشتم به خاطر قوم خود، یعنی خیشاوندان یهودی خودم، ملعون و از مسیح محروم می شدم. در فصل 11 از زمان کنونی قوم اسرائیل و سخت دلیشون میگه یک سخت دلی موقتی قوم اسرائیل را فرا گرفته است. بنابراین پولس به خاطر تصمیم اسرائیل در گذشته و رد کردن خداوند و عدالتش غمگین و دعا میکنه. ولی در رومیان 11 میخونیم که این قوم در آینده احیا میشن. وقتی اونا وارد مصیبت بزرگ بشن، خداوند بقیت وفادار رو از اونها جدا خواهد کرد. بعد میگه که پولس خدا رو پرستش و ستایش میکنه. دلیلش هم کار خدا در بین قوم در آینده است. در انجیل لوقا 15 داستان پسر گم شده رو میخونیم که اشاره‌ای به غیر یهودیان داره. ولی همینطور میگه که یهودیان مثل اون پسر بزرگتر هستن. نامه به رومیان به ما میگه که غیر یهودیان گناهکار هستن، درست مثل یهودیان و هیچ فرقی با هم ندارن، چون همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند. پسر گمشده که نمادی از غیر یهودیانه، اونم نیازمند نیکویی و عدالت خدا بود. همونطور که یهودیان که پسر بزرگتر نماد اونهاست، محتاج نیکویی و عدالت خدا هستن. ولی اون نیکویی رو نپذیرفت و از خونه بیرون رفت. دقیقاً مثل قوم یهود که امروز آواره و بیرون از خونه هستن. شنوندگان عزیز، اگه نیکویی و عدالت خدا در اومدن مسیح پدیدار شده و اگه بنیان این نیکویی در صلیب مسیحه که برای ما مرد، پس توسط فیض و با ایمان میتونیم به این نیکویی و عدالت از جانب خدا برسیم. هیچ راهی جز مسیر ایمان برای کسب نیکویی مطلق خدا وجود نداره. بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. اگه هر کس در هر جای این دنیا مشتاق خداست، خدا قطعاً اونو هدایت میکنه که به شخص عیسی مسیح ایمان بیاره. کورنلیوس مشتاق خدا بود و خدا اونو به ایمان قلبی و به کار مسیح بر صلیب هدایت کرد. هیچ راه دیگه‌ای برای انسان در جهت دریافت نیکویی و رستگاری از جانب خدا بجز مسیح و صلیب مسیح نیست. از ته دل دعا می‌کنم که شما از عدالت و نیکویی خدا بهره‌مند بشین و این تنها از طریق شخص مسیح و کارش بر صلیب ممکنه. از برنامه بعد در 35 قسمت به بررسی نامه پولس به رومیان خواهیم پرداخت. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه پولس رسول به فیلیمون. از طرف پولس که به خاطر عیسی مسیح زندانی است و تیموتائوس برادر ما، به دوست و همکار ما فیلیمون و به کلیسایی که در خانه تو تشکیل می شود و به خواهر ما بانو اپفیه و ارخیپوس همکار ما این نامه تقدیم می گردد. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. هر وقت که دعا می کنم نام تو را به زبان می آورم و پیوسته خدای خود را شکر می کنم، چون از محبت تو و ایمانی که به عیسی خداوند و جمیع مقدسین داری آگاه هستم و دعای من این است که اتحاد ما هم در ایمان باعث شود که دانش ما به همه برکاتی که در مسیح داریم افزوده شود. ای برادر، محبت تو برای من شادی عظیم و دلگرمی بسیار پدید آورده است، زیرا دلهای مقدسین به وسیله تو نیروی تازه گرفته است. بنابراین اگرچه من در اتحاد خود با مسیح حق دارم که جسارت کرده دستور بدم که وظایف خود را انجام دهی، اما به خاطر محبت صلاح می دانم از تو درخواست کنم. من پولس که سفیر مسیح عیسی و در حال حاضر به خاطر او زندانی هستم، از جانب فرزند خود اونیسیموس که در زمان حبس خود پدر روحانی او شدم، از تو تقاضا دارم. او زمانی برای تو مفید نبود، ولی اکنون هم برای تو و هم برای من مفید است. اکنون که او را پیش تو روانه می کنم، مثل این است که قلب خود را برای تو می فرستم. خوشحال می شدم که او را پیش خود نگاه دارم، تا در این مدتی که به خاطر انجیل زندانی هستم، او به جای تو مرا خدمت کند. اما بهتر دانستم که بدون موافقت تو کاری نکنم، تا نیکوی تو نه از روی اجبار بلکه داوطلبانه باشد. شاید علت جدایی موقت او از تو این بود که او را برای همیشه باز یابی، و البته نه مثل یک غلام بلکه بالاتر از آن، یعنی به عنوان یک برادر عزیز. او مخصوصاً برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر مسیحی عزیز باشد. پس اگر مرا دوست واقعی خود می دانی، همانطوری که مرا می پذیرفتی او را بپذیر. و اگر به تو بدی کرده است یا چیزی به تو بدهکار است، آن را به حساب من بگذار. من این را با دست خود می نویسم. من پولس آن را به تو پس خواهم داد. نمی گویم که تو حتی جان خود را هم به من مدیونی. آری ای برادر، چون در خداوند متحد هستیم، میخواهم از تو بهره‌ای ببینم. به عنوان یک برادر مسیحی به قلب من نیروی تازه ببخش. من با اعتماد به اطاعت تو و با دانستن اینکه آنچه من میگویم و حتی بیشتر از آن را هم انجام خواهی داد، این را به تو مینویسم. در ضمن اتاقی برای من آماده کن، زیرا امیدوارم که خدا دعاهای شما را مستجاب کرده مرا به شما برگرداند. اپفراس که به خاطر مسیح عیسی با من در زندان است به تو سلام میرساند. و همچنین همکاران من مرقس، ارسترخوس، دیماس و لوقا به تو سلام میرسانند. فیض عیسی مسیح خداوند با روح شما باد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: کسانی که برای مردن آماده اند، برای زیستن بیشتر آماده می شوند. روز 77 از شماره 4 نان روزانه ما. چه چیزی ما را از رفتن باز می دارد؟ عنوان و فیلیپیان باب 3 آیات 1-11 متن امروز ما از کلام خداست. آقای جونز سخت بیمار بود و در بیمارستان بستری شده بود. در یکی از حملات بیماری پرستاری با مهربانی به وی گفت: آقای جونز، می دانم که به بیماری سختی مبتلا شده اید، اما فراموش نکنید که تاکنون هیچ کسی از این بیماری نمرده است. با شنیدن این حرف آقای جونز به زحمت صورت کبودش را بلند می کند و در حالی که به چهره خونسرد او نگاه می کند جواب می دهد: ای خانم، این را نگویید. تنها امید به مردن مرا زنده نگه داشته است. در این حرف آقای جونز چیزی بیشتر از جمله متناقض او به چشم می خورد. من تنین جمله پولس خطاب به فیلیپیان را به یاد می آورم. او می گوید که امید مبارک مردن است که او را نگه داشته و به جلو می برد. با این همه او واقعاً به دنبال راهی برای خلاص شدن از رنجهایش نبود. امید پولس ریشه در مسیح داشت، کسی که به خاطر گناهکاران بر روی صلیب مرد و صبح روز سوم از قبر برخاست و اکنون زنده در آسمان است و روزی پولس را به حضور خیش خواهد برد. اما چگونه این امید به دیدار مسیح، چه در مرگ و چه در منتظر ماندن تا بازگشت وی، او را به ادامه دادن راه تشویق می کرد؟ این فکر به هر لحظه از زندگی پولس معنی می بخشید و باعث می شد که به خاطر مسیح زنده بماند و انگیزهی در او ایجاد می شد که بر کسانی که به تشویق و دلگرمی او محتاج هستند توجه کند. پولس می خواست مسیح را در هر لحظه از زندگیش بشناسد. پدر، به خاطر مسیح قیام کرده از تو متشکریم که دلیل ما برای زیستن است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است. بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان میکنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز، سلام های گرم مسیحی ما رو بپذیرید. امید و دعای ما این است که در سلامتی و خوشی به سر برده و هر روزه از معرفت نجات لبریز شوید. ما خیلی خوشوقت هستیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان می باشیم تا سلسله درس های تفسیر رساله پولس رسول به رومیان را ادامه دهیم. در برنامه پیش بررسی آیه 1 از فصل اول رساله به رومیان را آغاز نمودیم و گفتیم که پولس رسول خود را غلام یا بنده عیسی مسیح می داند. همچنین گفتیم که بندگی عیسی مسیح در حقیقت آزادی کامل است. همچنین اشاره کردیم که پولس رسول از سوی خداوند خوانده شده بود. خدا او را به جهت خدمت خاصی جدا نموده بود. در درس پیش اندکی در پیرامون خدمت کردن به عیسی مسیح سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را دعوت می‌کنیم که به ادامه این مطالب توجه بفرمایید. پولس رسول رساله به رومیان را با این عبارت آغاز می‌کند: از طرف پولس، بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رومیان فصل اول آیه 1. در درس پیش اشاره کردیم که پولس رسول خوانده و جدا شده بود. اینک در ذهن خواننده رساله این سوال مطرح خواهد گردید که علت خوانده شدگی و جدا شدن پولس رسول چه بوده است؟ به عبارت دیگر، هدف خدا از دعوت پولس و جدا کردن او چه بوده است؟ پولس رسول این سوال را به این گونه پاسخ می‌دهد: برای بشارت انجیل. پولس رسول موظف بود که انجیل خدا را بشارت دهد. کلمه انجیل یعنی خبر خوش، ولی خبر خوشی که پولس اعلام می کند قدرت دارد که اثری جاودانی در شنونده ایجاد نماید، زیرا که پولس رسول در باره انجیل و مژده مهمی سخن می گوید. خبر خوش پولس تغییری اساسی در شنونده ایجاد می کند. قدرت شگرف انجیل در این است که خود خبر و اصل خبر و موضوع خبر خدای پرقدرت است. قدرت این خبر در نحوه بیان آن نیست. خبر خوش انجیل در گروه قاصدانش نمی باشد. خدا ما انسانهای گناهکار و ضعیف رو بر می گذیند و زبان قاصر ما برای بیان عظیمترین خبرها استفاده می کند. در اینجا نکته مهمی را مشاهده می کنیم و آن این است که وظیفه و خوانده شدگی پولس و تقدیس پولس برای مسیحی کردن دیگران نبود. پولس خوانده شده بود که انجیل را بشارت دهد. توجه به این حقیقت مهم برای ما نیز بسیار حائز اهمیت است. خدا هرگز از ما نخواسته است که دیگران را مسیحی کنیم. مسیح به ما دستور داد که رفته همه امتها را شاگرد سازید. وظیفه ما دادن بشارت نجات، تعلیم دادن، رسانیدن مژده نجات و خدمت و محبت به دیگران است. ما مسیحیان موظفیم که با زندگی خود به حقیقت انجیل شهادت دهیم. فقط پولس نبود که برای انجیل خدا برگزیده و فرا خوانده شده بود، بلکه ما نیز به نوبه خود برای انجیل مسیح خوانده شده و جدا نموده شده ایم. پولس دلیل این جدا شدگی خود را نیز به خوانندگان خود ارائه می دهد: برای بشارت انجیل. کلمه انجیل به معنی خبر خوش است. خدا بزرگترین و مهمترین و مهربانترین است. پس هر خبری که راجع به خدا باشد، انجیل یا مژده است. پولس رسول خبر خوشی را مژده می دهد که از مدتها پیش به توسط پیامبران پیشگویی گردیده بود. پولس رسول در آیات 2-3 از فصل اول درباره این خبر خوش چنین توضیح می دهد: خدا انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است. پس متوجه می‌شویم که خبر خوشی را که پولس از آن سخن می‌گوید همانا مربوط به عیسی مسیح و کار عظیم او می‌باشد. حقیقتاً مژده‌ای بهتر از این وجود ندارد که خدا به میان ما آمده است و رنج صلیب را برای آشتی دادن ما با خودش متحمل شده است. اینک پولس رسول در آیه 2 به شرح این انجیل می‌پردازد. پیش از هر چیز باید دانست که انجیل ساخته و پرداخته ذهن مسیحیان نمی باشد، بلکه خدا از قرنها پیش مشغول آماده سازی ذهن قوم بنی اسرائیل بود. او قرنها با قوم بنی اسرائیل کار کرد تا ایشان را برای شنیدن و پذیرش پیام انجیل آماده سازد. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید خدا انجیل را مدتها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. رومیان فصل اول آیه 2. خدا از سالها پیش، یا بهتر است بگوییم از قرنها پیش، قوم خود را در جهت پذیرش انجیل آماده کرده بود و عیسی مسیح بارها به این حقیقت اشاره نمود. به همین خاطر است که زمانی که پس از قیامش از مردگان با 2 تن از شاگردان خود روبرو گردید به ایشان چنین فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 44 و 45. پولس پیامی تازه از خدا نداشت. او فلسفه جدید و مکاشفه تازه ارائه نمی کرد. پولس رسول برای امری واهی و غیر واقعی خوانده نشده بود. انبیای پیشین بارها درباره ظهور عیسی مسیح پیشگویی کرده بودند و یهودیان قرنها منتظر تحقق این امر بودند. توجه به این نکته بسیار مهم است، زیرا در غیر این صورت به عهد عتیق و منطق عهد عتیق بی توجه خواهیم ماند. چهره عیسی و شخصیت عیسی و کار عیسی در عهد عتیق ترسیم شده است. بدون داشتن درک صحیحی از گناه و فدیه گناهان و شریعت و نبوت‌های عهد عتیق غیر ممکن است که به ارزش واقعی نجات خود پی ببریم. بدون دانستن عهد عتیق هرگز به عمق و ارزش نجات خود آنطور که باید و شاید پی نخواهیم برد. اگر فقط عهد جدید را مطالعه کنیم، از چگونگی جزئیات نقشه خدا برای بشریت بی اطلاع خواهیم ماند و نتیجتاً چهره منجی به طور کامل برای ما ترسیم نخواهد شد. نکته‌ای که بایستی به یاد داشت این است که کلمه عهد به معنای پیمان و قرارداد می باشد و عهد جدید و عهد عتیق به معنای 2 عصر و 2 دوره قدیم و امروزی نمی باشند. بسیاری از مردم با شنیدن کلمه عهد عتیق گمان می برند که منظور دوران گذشته و یا ایام قدیم است، حالان که عهد عتیق را باید به صورت وعده و پیمان خدا با بشر دانست و عهد جدید را به منزله تحقق آن وعده درک نمود. عهد جدید عهدی دیگر و کاملا متفاوت با عهد عتیق نمی باشد، بلکه عهد جدید همان پیمان قدیمی خدا است که در عیسی مسیح از نو تازه گردیده است. عزیزان شنونده، لازم است که این ذهنیت غلط را از فکر خود خارج کنیم که در نقشه عظیم الهی 2 عهد موجود بوده است و پس از آن که عهد اول کهنه شد و از کار افتاد، خدا یک عهد جدید و یک مدل بالاتر رو در اختیار ما نهاده است. این طرز فکر با کلام خدا سازگار نمی باشد. دوستان عزیز شنونده، باید به این حقیقت مهم توجه داشته باشیم که عهد و پیمان خدا از ذات مقدس او سرچشمه می گیرد. خدای ما کلامش رو تغییر نمی دهد و رو به تکامل نیست. اینطور نیست که او در عهد عتیق به اسرائیل یک چیز بگوید و در عهد جدید حرفش را عوض کرده باشد. همچنین مسئله اصلی ما انسان‌ها یعنی مشکل گناه نیز با گذشت زمان دچار تغییر نمی‌شود. از همان آغاز کار گناه با بشریت بوده است و او را از خدا دور ساخته است. در کلام خدا مشاهده می‌کنیم که تا زمان آمدن عیسی مسیح مکاشفه‌های خدا در عهد عتیق هر روز از عمقی تازه برخوردار می‌شوند و ما را جهت دریافت درکی تازه‌تر و عمیق‌تر از خدا و نقشه او و پذیرش پسرش آماده می‌کنند. ولی این بدان معنا نیست که مکاشفه قدیمی و پیمان کهنه بد و زیانبار و خلاف ذات خدا هستند. مکاشفه عیسی مسیح از خدا با هیچ یک از مکاشفه های عهد عتیق در تضاد نبود و هیچ کدام از آنها را باطل و منسوخ نکرد. در سراسر عهد عتیق امید و آرزو اسرائیل را به آمدن پادشاه و مسیح موعود مشاهده می کنیم. مژده نجات عیسی مسیح در عهد عتیق وعده داده شده بود و اینک در عهد جدید به تحقق می رسد. پولس در ابتدای رسالش به رومیان بیان می کند که او مأموریت دارد که در باره انجیل خدا و در راستای کار انبیای عهد عتیق و مطابق با روح کتاب مقدس خدا را خدمت کند. حال لازم به تذکر است که این سخن حداقل دو نتیجه مهم را در ذهن ما به جا خواهد گذاشت. یکی این که پولس از اقتدار رسالت و نبوت برخوردار است و کلامی که از زبان و قلم او جاری می شود از سوی خدا و با نظارت مستقیم روح القدس است و باید آن را اطاعت کرد. دیگر اینکه این رساله را باید به عنوان کلام خدا و قسمتی از کتاب مقدس به شمار آورد. پولس رسول در ادامه سخنان خود میگوید این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. رومیان فصل اول آیات 3 و 4. این پیغام خوش و مژده الهی درباره پسر یگانه خدا یعنی عیسی مسیح است. توجه کنید که چگونه پولس دو جنبه انسانیت کامل و الوهیت کامل مسیح را در کنار هم قرار می دهد. او می گوید که انجیل خدا درباره پسر او یعنی پسر خدا می باشد. این پسر خدا از نظر جسمانی از نسل داوود بود. او متولد شد. مسیح شبح نبود، بلکه او انسانی کاملا مشابه ما بود که از مادری معمولی به دنیا آمد. پولس رسول انسانیت کامل عیسی مسیح را اعلام نموده میگوید که او از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود. آیه 3. عیسی از نظر جسمانی در خانواده یوسف نجار به دنیا آمد. یوسف که مریم را در عقد خود داشت، سرپرستی مریم و فرزند او که به وسیله روح القدس در رحمش قرار داشت را به عهده گرفت. از آن به بعد یوسف مسئولیت اداره زندگی عیسی و مادرش را عهده‌دار بود و عیسی بر حسب تصور مردم پسر یوسف بود، بر اساس لوقا فصل 3 آیه 23. یوسف نجار مردی شریف و خدا ترس بود و از نظر جسمانی از خاندان داوود پادشاه بود. حالا اگر از لحاظ انسانی عیسی مسیح از نسل داوود یعنی آن پادشاه محبوب و بزرگ اسرائیل است، پس پولس رسول غلام و رسول یک شاهزاده و یک نجیب زاده می باشد. عیسی مسیح در طول مدت حیات خود بر روی این جهان خاکی بسیار ساده، گمنام و فقیرانه زیست. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. انجیل یوحنا فصل اول آیه 10. و ولی اگر در زمان زندگی زمینی عیسی مسیح جهان متوجه هویت اصلی و الوهیت او نشد، وقتی که عیسی مسیح در روز سوم پس از مرگ از قبر خود رستاخیز نمود، هویت الهی خود را به ثبوت رسانید. رستاخیز عیسی مسیح از میان مردگان مکاشفه بزرگی بود. اینک از زمان قیام عیسی از مردگان نزدیک به 2000 سال می گذرد. در طی این مدت افراد بسیاری به طرق گوناگون با عیسی قیام کرده روبرو شدند و همانطور که توما اعتراف کرد که ای خداوند من و ای خدای من، انسانهای بیشماری نیز به نوبه خود الوهیت و حقانیت عیسی مسیح را مترف گردیدند. عیسی مسیح با قیام از مرگ الوهیت خود را بر همگان اثبات کرده است. به همین دلیل است که پولس میگوید که هرچند او از لحاظ انسانی از نسل داوود پادشاه بود، ولی با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. رومیان فصل اول آیه 4. قبل از پرداختن به معنای این کلمات، جای آن دارد که اندکی به پیشینه فکری و ساختار تعالیم کتاب مقدس در پیرامون مرگ و رستاخیز نظر افکنیم. بنا به اعتقاد ناشی از فرهنگ و منطق کتاب مقدس، خدا ما را برای حیات جاودانی آفریده بود. اما این حیات با یک شرط مشخص و معین جریان خود را ادامه می داد. آن شرط این بود که آدم و حوا موظف بودند که از حکم خدا اطاعت کنند. به عبارت دیگر، حیات جاودانی در سایه اطاعت کامل از خداوند امکان پذیر بود. باید دانست که در ابتدای خلقت، زمانی که آدم و حوا به گناه آلوده نشده بودند، ایشان قدرت اطاعت از امر خدا را دارا می بودند. ولی آدم، یعنی جد بزرگ ما انسانها، مرتکب گناه شد و از باغ عدن اخراج گردید. اینک این سوال مطرح می شود که اگر خدا مقدس است، چگونه او خواهد توانست که با انسانهای گناهکار همزیستی نماید؟ گناه بایستی به نوعی محکوم شود و قدرت آن نابود گردد. ولی این کار در یک صورت امکان پذیر خواهد بود و آن عبارت است از محکوم ساختن گناه در جسم. به همین خاطر بود که خدا به منظور محکوم نمودن گناه و نابودی قدرت و سلطه آن را در قلمرو و چارچوب مشخص و معین آن، یعنی در جسم انسانی محکوم ساخت. عیسی مسیح خود حیات ازلی و ابدی و کامل و فناناپذیر بود، ولی او جسم پوشید و خدا فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. رومیان فصل 8 آیه 3. به عبارت دیگر، عیسی مسیح به صورت یک انسان به میان ما آمد تا اینکه به وسیله مرگ خود بتواند گناه را در جسم محکوم نموده، انسانهای در بند گناه را نجات بخشد. پولس رسول به خوبی می دانست که در باور مذهبی یهودیان، بیماری و مرگ و هر گونه اتفاق ناگوار ثمره و نتیجه گناهان می باشد. در آن زمان یهودیان هر اتفاق بد را به عنوان مجازاتی از سوی خدا می نگریستند و طبیعتاً مرگ نتیجه نهایی گناهان یک فرد گناهکار محسوب می شد. حال اگر مرگ علامت مجازات گناه باشد، خدا با برخیزاندن عیسی از مردگان نکته ای را ثابت نموده است. پیش از آن که پولس رسول به عیسی ایمان بیاورد، اعتقاد داشت که عیسی در واقع فردی گناهکار بود که مورد لعنت خدا قرار گرفته بود. ولی خدا عیسی را از مرگ برخیزاند و با این عمل نام پسر حبیب خود عیسی را از انواع تهمت‌ها مبرا ساخت. خدا به جهانیان ثابت کرد که عیسی به خاطر گناهان خودش بر صلیب زجر نکشیده بود. خدا با برخیزاندن مسیح مکاشفه‌ای به جهانیان داد که پیش فرض قبلی ایشان را لغو می‌کرد. او به ما نشان داد که عیسی ناصری کاملاً از هر گناهی مبرا می‌باشد. با رستاخیز عیسی خداوندی و بیگناهی مطلق او به اثبات رسید. به همین دلیل بود که توما با ملاقات عیسی قیام کرده فقط قادر بود که یک حقیقت را اعلام کند: ای خداوند من و ای

به خاطر پاکی و عدالت او پاک و عادل محسوب خواهد شد و به دلیل رستاخیز او از مردگان حیات جاودانی خواهد داشت. عزیزان شنونده، به پایان این درس رسیده ایم. اجازه بدهید که مطلب مهمی را که اعلام کردید بار دیگر به طور خلاصه خدمتتان ارائه دهیم. حقیقت این است که همه ما انسان‌ها گناهکار هستیم. کلام خدا به ما می‌گوید که گناه به مرگ روحانی منجر می‌گردد. عیسی مسیح که کاملاً مقدس و بی‌عیب و بی‌گناه بود، برای ما انسان‌های گناهکار مصلوب گردید تا اینکه با مرگ خود بهای گناهان ما انسان‌ها را پرداخت نماید. عیسی مسیح هدیه‌ای بسیار پرارزش برای ما مهیا نموده است. خدا مایل است که هدیه نجات و آمرزش گناهان و حیات جاودانی را به ما ببخشد. شنونده عزیز، خدا تو را به سوی خود می‌خواند و این هدیه گرانبها را به تو پیشنهاد می‌کند. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوری و هدیه نجات را از خدا بپذیری، نجات خواهی یافت. عیسی را به قلب خود دعوت کن و هدیه پرارزش او را رد مکن. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اثر انگشت هر کدام از ما نمونه شگفت‌انگیزی هست که نشون میده خداوند چقدر به هر کدام از ما اهمیت میده؟ هر یک از ما با آرایشی خاص از قوس‌ها، حلقه‌ها و چرخش‌های روی دست‌هامون متولد میشیم. این قوس‌ها، حلقه‌ها و چرخش‌های روی انگشتان دست‌هامون با رشد فیزیکی بدنمون و یا افزایش سنمون تغییر نمی‌کنند. قوس‌ها، حلقه‌ها و چرخش‌های نوک انگشتان هر کدام از ما انحصاری هستند و فقط مختص به ماست. امروز کمی به این واقعیت شگرف فکر کنید. از تقریباً 8 میلیارد نفر انسانی که روی این کره زمین زندگی می کنیم، هیچ دو نفر از ما اثر انگشت یکسانی نداریم. هر کدام از ما منحصراً به گونه‌ای خاص توسط خداوند آفریده شده ایم. علاوه بر این، خداوند برای زندگی هر فرد منحصر به فردی که آفریده، برنامه خاص و منحصر به فردی نیز داره. این مهم را ما از کلام حیات بخش خود خداوند یاد می گیریم. برای مثال در ارمیا فصل 1:5 می خوانیم که خداوند به ارمیا فرمود، قبل از آن که به تو هستی بخشم، تو را برگزیدم و قبل از آن که به دنیا بیایی، تو را انتخاب کردم تا پیام آوری برای تمام ملت‌ها باشی. آمین. عزیزان، در این آیه به روشنی می‌بینیم که خداوند ارمیا را در حکمت و توان الهی خودش می‌آفرینه و برای زندگی او برنامه خاص نیز منظور داشته. برنامه خاص خداوند برای زندگی ارمیا این بود که وی پیامبر خداوند برای ملت‌ها باشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: از کتاب انجیل شریف
1: مرقس 2.
2: بعد از چند روز عیسی به کفرناحوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می‌کرد. عده‌ای مرد مفلوجی را که به وسیله 4 نفر هم می‌شد نزد او آوردند، اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش عیسی بیاورند. پس سقف اتاقی را که عیسی در آنجا بود برداشتند و وقتی آنجا را باز کردند، مرد مفلوج را در حالی که در روی تشک خود خوابیده بود پایین گذاشتند. عیسی وقتی ایمان ایشان را دید به مرد مفلوج گفت:
3: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد.
2: چند نفر از ملایان یهود که آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردند:
4: چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است. کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟
2: عیسی فوراً فهمید آنها چه افکاری در دل خود دارند. پس به آنها فرمود:
3: چرا چنین افکاری را در دل خود راه میدهید؟ آیا به این مفلوج گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد،
2: به آن مفلوج فرمود:
3: به تو میگویم برخیز، تشک خود را بردار و به خانه برو.
2: او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجب کردند و خدا را حمدگنان میگفتند:
5: ما تا به حال چنین چیزی ندیده ایم.
2: بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنان پرداخت. همچنان که می رفت، لاوی پسر حلفی را دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت:
3: به دنبال من بیا.
2: لاوی برخاست و به دنبال او رفت. وقتی عیسی در خانه لاوی سر سفره نشسته بود، عده زیادی از باجگیران و خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند، چون بسیاری از آنها پیرو او بودند. وقتی عده ای از ملایان فریسی او را دیدند که با باجگیران و خطاکاران غذا می خورد، به شاگردانش گفتند:
6: چرا با باجگیران و خطاکاران غذا می خورد؟
2: عیسی این را شنید و به آنها فرمود:
3: بیماران احتیاج به طبیب دارند، نه تندرستان. من آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزکاران را.
2: یک موقع که شاگردان یحیی و فریسیان روزه‌دار بودند، عده‌ای پیش عیسی آمدند و پرسیدند:
7: چرا شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌گیرند، اما شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟
2: عیسی به آنها فرمود:
3: آیا می‌توان انتظار داشت دوستان داماد تا زمانی که داماد با آنهاست روزه بگیرند؟ نه، تا زمانی که داماد با آنهاست آنها روزه نمی‌گیرند. اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته می شود، در آن وقت روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو وصله نمی کند. اگر چنین کند، آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری به جا می گذارد. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشک های کهنه نمی ریزد. اگر چنین کند، شراب مشک را می ترکاند و مشک و شراب هر دو از بین می روند. شراب تازه را در مشک‌های نو باید ریخت.
2: در یک روز سبت، عیسی از میان مزارع گندم می‌گذشت و شاگردانش در حالی که راه می‌رفتند، شروع به چیدن خوشه‌های گندم کردند. فریسیان به او گفتند:
8: نگاه کن، چرا شاگردان تو کاری می‌کنند که در روز سبت جایز نیست؟
2: عیسی فرمود:
3: مگر نخوانده‌اید که داوود وقتی خود و یارانش احتیاج به خوراک داشتند چه کرد؟ در زمان ابیاتار کاهن اعظم به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را که جز کاهنان کسی حق خوردن آنها را نداشت خورد و به همراهان خود نیز داد
2: و به آنها فرمود:
3: سبت برای انسان به وجود آمد، نه انسان برای سبت. بنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز سبت هم هست.
9: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

نکنه، حتی اگه پدر یا مادر تو رو ترک کنه، خدا تو رو ترک نمیکنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی، خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت. خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده، او یار توست.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
1: دوستان عزیز و شنوندگان با وفای رادیو صدای انجیل، با درود مجدد بر شما عزیزان، برنامه این ساعت را که عنوانش حقایق اساسی ایمان مسیح است را آغاز میکنیم و از خداوند یکتا تمنا داریم که به وسیله روح قدوسش قلب و فکر تک تک ما را تسخیر کند و با ما صحبت کند و در نتیجه ما را به خودش نزدیک تر سازد. یکی از موضوعاتی که متاسفانه کم به آن توجه میکنیم همانا موضوع روز استراحت یا روز سبت یا روز مقدس میباشد. برای ما یک روز در هفته استراحت کردن موضوع زیاد جالب نیست. چرا؟ چون خود را افرادی متحرک، پر انرژی، جوان و فعال میبینیم و اگر تمام روز رو کار نکنیم و به اصطلاح بی خود یه جا بشینیم، آن وقت احساس بیهودگی میکنیم. ولی دوستان عزیز، اگرچه از نظر خیلی از ماها یک روز در هفته استراحت کردن موضوع با اهمیت نمی باشد، اما از نظر خدایی که ما را خلق کرده این امر حائز اهمیت فراوان می باشد. و خدایی که ما را خلق کرده امر کرده که بندگانش 6 روز کار کنند و 1 روز استراحت نمایند و دلیل این امر حقیقتاً نه برای نفع خود خداست، بلکه برای خوبی و خیریت ما انسان‌ها می باشه. انسان‌هایی که خدا آنها را خلق کرد، آنان را دوست دارد، در فکرشونه و می خواد از آنها توجه کند. امروزه تقریباً در سر تا سر دنیا مردم لااقل هفته 1 روز را به عنوان روز استراحت برمی‌گذرانند و البته این ایده از فرمان خدا سرچشمه گرفته، ولی متاسفانه خیلی ها کم به آن توجه دارند، غافل از اینکه یکی از اولین فرمانی که خداوند به بشر عطا کرد این بود که 6 روز در هفته کار کن و روز هفتم را استراحت نما. اجازه بدید که درباره روز استراحت یا روز مقدس از دیدگاه مسیحیت از کلام خداوند مطالب به عرض شریفتون برسونم و اهمیت این روز مقدس یا استراحت یا روز سبت رو برای شما از کلام خدا بازگو کنم و سپس درباره موضوع سوگند و نذرها در مسیحیت میخوام باهاتون صحبت کنم تا دریابید که کلام خداوند در این باره نیز چه میگوید. ولی ابتدا با هم به یک سرود روحانی گوش خواهیم کرد، منتها قبل از آن به چند آیه از کلام خداوند در این مورد توجه کنید. ابتدا میخوام از کتاب پیدایش یا اولین قسمت از تورات مقدس فصل 2 3 آیه اول را براتون بخونم که در مورد اینکه خداوند وقتی که جهان را خلق کرد 1 روز نیست، به اصطلاح همه کارها در آن روز کامل شده بود و خداوند خلقتی انجام نداد. میگوید و آسمان ها و زمین و همه لشکران ها تمام شد و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن ایام آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفریده بود و خدا ساخته بود. دوستان دقت کردید؟ میگه پس خدا، دقت کنید، پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت، به اصطلاح همه کار خلقت و کهکشان‌ها تمام شده بود. و قسمت دوم آیه که میخوام براتون بخونم از کتاب اشعیای نبی است که میگوید اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقدس من به جا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم بخوانی و آن را محترم داشته به راه‌های خود رفتار ننمایی و خوشی خود را نجویی و سخنان خود را نگویی، آنگاه در خداوند متلذذ خواهی شد و خدا تو را بر مکان‌های بلند زمین سوار خواهد کرد و نصیب پدرت را به تو خواهد خورانید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. و یا خداوند امر فرموده است که اگر از این اوامر پیروی کنید خداوند ما را برکت مضاعف می‌دهد. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم و بعد پیامی در این مورد میشنوید و این آهنگ را من تقدیم ایمانداران استان کرمانشاهان میکنم.

دوستان عزیز یکی از ده فرمانی که خداوند به حضرت موسی داد و در حقیقت اولین فرامین خدا یکتاست که به بشر داده شده این است که میگوید روز سبت را نگاه دار و این روز را مقدس نما چون که خداوند خلقت را در شش روز انجام داد و در روز هفتم همونطور که آیه خوانده شد آرامی گرفت تقدیس کردن سبت یا روز تعطیلی از هنگام آفرینش پایه‌گذاری شد خدا پس از شش روز کار خلقت جهان روز هفتم آرامی گرفت و خدا آن را مقدس شمرد و به عبارت دیگر خدا آن را متمایز یا جدا نمود و آن را به عنوان روز مقدس برگزید. مراعات دقیق سبت یکی از ده فرمانی بود که در کوه سینا داده شد. به یاد داشتن این نکته حائز اهمیت است که بنیانگذار سبت یکی از اجزای لاینفک پیمان آفرینش بود و زیر پا گذاشتن سبت در عهد عتیق یکی از بی‌حرمتی های عمده محسوب می شد. واژه سبت به معنی هفتم است. از همین روز که عده اصرار می ورزند که روز درست جشن گرفتن سبت فقط روز یک شنبه بوده و رعایت آن در روز شنبه نامشروع است. در هر حال مسیحیت تاریخی همواره روز یک شنبه را به عنوان سبت رعایت کرده است چرا که در عهد جدید یک شنبه روز خداوند و روز قیام مسیح است البته چه شنبه باشد و چه یک شنبه اصل قضیه سبت که همان یک روز در هفته باشد بی عیب و دست نخوردنی سر جای خود باقی می باشد سبت هفتگی از همان آفرینش قانون دائمی و محکمی بوده و توسط رسولان عیسی مسیح نیز کاملا رعایت شده است. اینکه رعایت درست سبت چگونه است در میان الهیدانان همچنان موضوع گفتگو است. غالبا تصدیق میکنند که سبت یعنی فراغت از همه چیز مگر داد و ستد و تکاپوی ضروری. سبت همچنین زمانی برای پرستش جمعی و توجه مخصوص به مطالعه کلام خداوند است. سبت زمان ویژه برای شادمانی در قیام عیسی مسیح می باشد و آسودن ما انسانها مخصوصا ایمانداران آن هم در امید سبت آسمانی می باشد. البته اختلاف عقیده هایی هم بر سر جایگاه تفریح و کارهای خیر حتی وجود دارد. برخی تفریح را اقدام دنیا دوستانهی محسوب می کنند که سبت را می شکند. در حالی که دیگران اصرار دارند تفریح بخش مهمی از آسودن و رفع خستگی است. دوستان عزیز، کتاب مقدس نه در جایی به صراحت از تفریح در سبت تحلیل می کند و نه آن را ممنوع می دارد. هرچند که معنای خوشی در اشعیای نبی فصل 58 آیه 13 چنان است که انگار تفریح هم ممنوع شده است. قوقای کم سر و صدا تری هم بر سر مسئله کارهای خیر در روز سبت وجود دارد. بسیاری به خدمت ویژه عیسی مسیح در روز سبت استناد جسته میگویند این کارو فرمان ضمنی خطاب به همه مسیحیان است که تا از او الگو بگیرند که در روز سبت فعالانه درگیر کارهای خیر نظیر عیادت بیماران شوند ولی دیگران میگویند که الگوی عیسی مسیح بیانگر این است که درگیر شدن آنچنانی مشروع و نیکوست اما مجاز شدن چیزی الزاماً به مفهوم واجب بودن آن نمی باشد. بنابراین دوستان ما میتونیم نتیجه بگیم که سبت اولا روز استراحت روزی است که به هنگام خلقت خود خدا آن را بنیاد نهاد و هنوز هم از اقتدار قانونی برخوردار است. دوم سبت به معنی هفتم است و بر چرخه یک روز در هفته دلالت می کند. و کلیسای اولیه با انتقال سبت از شنبه به یک شنبه که روز اول هفته محسوب می شد سبت را در روز خداوند جشن می گیره و یا جشن گرفته است و سبت مستلزم تعطیل امور معمولی به استثنای امور ضروری و گرد همایی مقدسین در پرستش جمعی می باشد
بر سر مشروعیت تفریح و لزوم کارهای خیر در روز سبت توافق یک پارچه وجود ندارد، ولی اینجاست که ما می توانیم به حضور خداوند بیاییم و با دعا از خدا یکتا بخواهیم که ما را در امور دستورات مقدس خودش یاری بدهد و کمک کند که در این ایام روز سبت تصمیمات درستی نیز بگیریم.

موضوع دیگری که میخوام به آن اشاره کنم همانا موضوع سوگندها و نذرها میباشد که دوستان عزیز مطلبی بسیار مهم برای من و شما مخصوصا ما ایرانی ها که عاشق قسم خوردن هستیم. عرض کنم کلام خداوند روی این موضوع تأکید بسیاری دارد، یعنی موضوع قسم خوردن و نذر کردن میباشد. امروزه قسم خوردن برای ما ایرانیان از آب خوردن هم راحت تر شده و اینقدر قسم میخوریم که حد و حساب نداره. و عجیب اینه که دوستان عزیز حتی در مورد قسم خوردن هامون اصلا فکر نمی کنیم و این شک رو به خودمون راه نمی دیم که آیا ممکنه این قسم خوردن هامون مسئولیت داشته باشه، ممکنه این قسم خوردن هامون اصلا درست نباشه. در عوض اینطور فکر میکنیم و یا میگیم که ای بابا اجتماع ما طوریه که هیچ چیزی پذیرفته نمیشه مگر اینکه قسم به خدا و به زمین و زمان بخوریم. قسم دوستان عزیز، ما به جان خودمون قسم میخوریم، قسم به جان پدر مادرمون، به شیر مادرمون قسم میخوریم، قسم به جان دوستانمون قسم میخوریم، قسم به مکانهای مقدس میخوریم، قسم به پیغمبران و انبیا میخوریم، قسم به کلام خدا میخوریم، قسم به آسمان و زمین و سرانجام به خداوند قسم میخوریم که بیش از هر چیز دیگری متاسفانه سرزبان ماها میباشد. دوستان عزیز، کلام خداوند را بخوانیم همانند خنجری تیز اعلام میدارد که آنچی که فکر میکنیم در مورد قسم، یعنی قسم خوردن، داریم خطا میکنیم. یعنی انجیل مقدس در این مورد مطالب بسیار مهمی رو برای ما بازگو میکنه و در این حال اخطار بسیار شدیدی برای ما علل خصوص پیروان خداوند داره که اگر قسم میخوریم. و من از شما برادران و خواهران عزیزم تمنا میکنم که لحظه چند به آیات کلام خداوند توجه کنید که در مورد قسم خوردن میباشد. و دائما این است که شما نیز امروز از خداوند تمنا کنید، بخواهید که از امروز به بعد راه گذشته قسم خوردن ها را ترک کنید و از خداوند در مورد قسم خوردن ها و سوگند ها و نذر کرده پیروی کنید که او چه میگوید. سوال این است که آخه چرا با این نوع رفتارمون، با قسم های بیهودمون، بار گناهان خودمون رو بیهوده اضافه میکنیم و بارمون سنگین تر میشه و از خدا هم دورتر میشویم. گوش کنید که انجیل مقدس در مورد قسم خوردن ها یا سوگند ها و نذر کردن ها چه میفرماید. فقط چند آیه از انجیل مقدس متی فصل پنجم براتون برگزارم که از آیه 33 براتون میخونم که عیسی مسیح وقتی که به شاگردان پیروانش تعلیم میداد که چیکار کنن در موقع قسم خوردن ها، میگوید باز شنیده ای که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور، بلکه قسم های خود را به خداوند وفا کن. لیکن من به شما میگویم هرگز قسم نخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست و نه به زمین زیرا که پای انداز اوست و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است و نه به سر خود قسم یاد کن زیرا که موی را سفید یا سیاه نمی توانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده از این از شریر است. دوستان توجه کنید یک بار دیگه این آیات را میخونم چون خیلی خیلی مهمه. دوستان کلام خداوند خیلی واضح تعلیم میده، میگوید لیکن من به شما میگویم هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست و نه به زمین زیرا که پای انداز اوست و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است و نه به سر خود یا جان خود قسم یاد کن زیرا که موی را سفید یا سیاه نمی توانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده از این از شریر است. دوستان عزیز، ما به هنگام قول دادن ها و شهادت دادن های مهم برای تأکید بر اهمیت حقیقت به قید سوگند بر آنها تأکید می کنیم. پیش از آن که شاهدی در دادگاه شهادت دهد، او را سوگند می دهند و او قول می دهد که حقیقت را بگوید، تمام حقیقت را و چیزی جز حقیقت نگوید و آن وقت این شاهد از خدا طلب کمک می کند.
در کتاب مقدس وقتی که آیات را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که به هنگام سوگند بایستی فقط و فقط به خدا که والاترین شاهد آن قول است متوسل شویم. خدا نگهبانان نذرها، سوگندها و وعده ها می باشد. خود خدا سرچشمه تمام حقیقت و آری از هر دروغ و ناراستی می باشد. آنچه دوستان عزیز در مورد خداوند می تونیم بگیم این است که خدا هرگز نمی تواند دروغ بگوید. خدا به خاطر قدوسیتش هرگز نمی تواند دروغ بگوید. در آیاتی که بخوانیم مخصوصا در رساله به عبرانیان فصل 6 آیه 17 و 18 میگوید که خدا نمیتواند با دروغگویان بسازد و یا به قولی ساکن شود یا آنها را تحمل کند. در عوض خدا هشدار میدهد که مراقب سوگندها و نذرهای خارج از توان یا دروغین خود باشید. در کتاب جامعه فصل 5 آیه 4 و 5 میخوانیم چون برای خدا نذر نمایی در وفای آن تأخیر منما، بهتر است که نذر ننمایی از اینکه نذر نموده و وفا نکنیم. علاوه بر این در ده فرمان حکمی علیه شهادت دروغ آمده است که میگوید شهادت دروغ مده. از آنجا که سراپای رابطه ما با خدا بر وعده‌های عهد مقدس او استوار است، خدا موضوع نذرها، سوگندها و وعده‌ها را تقدیس می کند. تکیه کردن بر روابط با انسان ها نظیر روابطی مثل ازدواج و مناسب تجاری برای رفاه جامعه لازم است. سوگندی که به پشتیبانی از قانون و هنگامی ادا می شود که اشخاص می خوان اعتماد دیگران را نسبت به صحبت سخن خود جلب کنند، نوعی عبادت محسوب می شود که خدا را در مورد مضمون آن سخن یا قول به شهادت می طلبند. برای همین است که در ازدواج وقتی ما مسیحیان سوگند می‌خوریم که نسبت به همسر خود امین باشیم، در حقیقت عبادت می‌کنیم. چرا؟ چون خدا را در مورد این ازدواج به شهادت می‌طلبیم. کاربرد سوگند در کتاب مقدس این است که اگر در شخص گوینده سوگند دروغ یافت شود، خدا او را به سرعت و به شدت مکافات کند. کلیسای مسیحی همیشه اعتبار سوگند و نذر را که یک نوع عبادت محسوب می شود تأیید کرده است. روحانیون با توجه به متون مقدس انجیل قیود و شروط زیر را برای سوگندها نمودند. اول اینکه فقط نام خداست که انسان ها می بایستی به آن سوگند بخورند و تازه چنین کاری باید با

افتضاح کند و جایگاه آن باشد، کلام خدا چه از منظر عهد جدید و چه عهد عتیق ادای یک بار سوگند را تأکید کرده است. بر این منوال ادای سوگند در راستای قانون که مرجع قانونی آن را تکلیف کرده باشد، آن هم با توجه به جمیع جهات بلا مانع می باشد. شرط مضاعف دیگر این که سوگند نباید به ابهام یا با چشم بستن بر بخشی از واقعیت ادا شود. خدا نه انگشتان چف شده در یکدیگر بلکه صداقت را میپذیرد. هیچ سوگندی نباید با سبکسری ادا شود. حرمت سوگند را نباید دست کم گرفت، بلکه باید آن را برای موقعیت‌ها و قول‌های خطیر نگاه داشت. حتی دولت‌ها هم ارزش سوگند را شناخته، فقط برای زناشویی و قبل از دادن شهادت قانونی بر ادای سوگند اصرار می‌ورزند. علاوه بر تمام اینها، در مقاطعی که اهمیت مطلب کمتر است، ایماندار به ساده دلی دعوت شده است، یعنی آری اشخاص را باید آری آنها گرفت و نه ایشان را نه. وقتی میگن بله، آن را بپذیریم به عنوان جواب مثبت، وقتی که میگوین نه، آن را به عنوان جواب منفی بپذیریم. این مسئولیت شاگرد وفادار مسیح میباشد. دوستان، سعی کنیم که از این قسم خوردن‌های بیهوده و روزمره دست برداریم و اسم خدا را به باطل نبریم. انسان ها مستعد دروغ گفتن می باشند. خدا سرچشمه حقیقت است، نمی تواند دروغ بگوید و اینکه او نگهبان حقیقت است. پس بیایید مواظب باشیم که بیهوده نام خدا را به زبان نیاوریم و بیاد داشته باشیم که سوگندها و نذرها قانونا بخشی از پرستش می باشند و سوگند را فقط باید به خدا ادا کرد. هیچ مخلوقی نمیتواند والاترین شاهد حقیقت باشد. پس به جان دوستانتون، به جان خودتون، به جان مادرتون، به جان والدینتون قسم نخورید. و کلام خدا میگه نذر و سوگند نباید فوق از توان شخص باشد و ادای آن را نباید به بعد موکول کرد، بلکه اگر سوگند میخورید، تمنا این که به آن امین باش و وفادارانه رفتار کن.

دوستان عزیز دعا می کنم که لحظه به زندگی خودتون نگاه کنید. چه خوب میشه که اکنون که در هر کجا که هستید بیایید به حضور خداوند یکتا. و از خداوند بخواهید که اولا کمکتون کنه که از این به بعد روز سبت را مراعات کنید. سعی کنید روزی در هفته روزی استراحت باشد و بیاد داشته باشید که خداوند میخواهد آرامش داشته باشید و ما باید یاد بگیریم که استراحت کنیم و اینکه خداوند آن را تقدیس نموده برای من و برای شما. و دوم بیایم به زندگی خودمون نگاه کنیم. لحظه نگاه کن دوست من، امروز چند بار قسم خوردید؟ وقتی که بیرون رفتید، دوستتون ملاقات کردید، از کسی پول قرض کردید و باش روبرو شدید و قسم به زمین و زمان خوردی، به دیگران قسم خوردید. بیایید لحظه دقت کنیم که چرا اصلا بیهوده قسم میخوریم. اگر آنان حاضر نیستن حرف ما را بپذیرن، دوست عزیز، لابد در رفتارمون اشتباهی بوده که این حالت

0: پیش اومده. چیزهایی دیدن که دیگه به ما توجه ندارن یا اهمیت نمیدن. چه خوبه که از خداوند یک تا بخوایم که به ما کمک بده که خود رو اول اصلاح کنیم و نام مقدسش رو بیهوده بر زبان نیاریم.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نوح، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.
1: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز، ایمانداران به مسیح، اکنون ما در مطالعه رساله پربرکت پولس رسول به افسوسیان به فصل سوم می رسیم. اگر کتاب انجیل دارید، لطفاً باز کنید، فصل سوم را بیارید، و اگر قلم و مداد و کاغذ هم داشته باشید خیلی بهتر است تا بتوانید نکاتی را که برای شما جالب است یادداشت بفرمایید. در این فصل ما می بینیم که چگونه راز الهی آشکار شده است و پولس رسول این راز را پرده برداری می کند. در فصل سوم تعالیم رساله افسوسیان به اوج خود می رسند. در این فصل به قله کوه روحانی و به اعماق اسرار محبت خدا می رسیم. بخش اول از این فصل درباره آشکار شدن راز الهی صحبت می کند. بخش دوم درباره پذیرفتن این راز الهی سخن می گوید. و توجه کنید که در آیه اول پولس خود را اسیر یهود یا رومی ها نمی دانست. اجازه بدید آیه اول را بخوانیم. می گوید از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امتها. توجه کردید که اینجا پولس رسول می گوید من اسیر کی هستم؟ می فرماید من اسیر مسیح عیسی هستم. زیرا محبت مسیح او را فرو گرفته بود و اسیرش کرده بود. چقدر خوبه که ما اسیر محبت مسیح باشیم، نه اسیر چیز دیگری یا اشخاص. و در اینجا در مورد سر صحبت میکنه و از این جهت من میخوام مقداری از این رساله را خدمت شما بخوانم. از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امتها، اگر شنیده باشید تدبیر فیض خدا را که به جهت شما به من عطا شده است، که این سر از راه کشف بر من اعلام شد، چنان که مختصراً پیش نوشتم، و از مطالعه آن می توانید ادراک مرا در سر مسیح بفهمید، که آن در قرنهای گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود، به طوری که الحال یعنی حالا بر رسولان مقدس و انبیای او به روح مکشوف گشته است، که امتها در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به وساطت انجیل شریک هستند، که خادم آن شدم به حسب عطای فیض خدا که بر حسب عمل قوت او به من داده شده است، یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بی قیاس مسیح بشارت دهم و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالمها مستور بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید، تا اون که الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود، بر حسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی نمود، که در وی جسارت و دخول با اعتماد داریم به سبب ایمان وی. الان توضیحاتی خواهم داد. در اینجا توجه فرمودید که کلمه سر چندین بار تکرار شده است. مقصود از کلمه سر چیست؟ در اینجا مقصود نقشه مخفی خداست که توسط پیام انجیل آشکار گردیده. حال ببینیم این سری که یک زمان مخفی بود اما اکنون آشکار شده واقعاً چیست؟ این راز خود انجیل نبود، هرچند جزئی از انجیل می باشد، زیرا آمدن مسیح راز پوشیده‌ای نبود. قرنها پیش از تولد عیسی مسیح در کتاب عهد عتیق، یعنی در تورات و در صحف انبیا، مکررن درباره آمدن مسیح و مرگ او بالای صلیب نبوت‌ها شده بود. خداوند در قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس پیشا پیش گفته بود که مسیح خواهد آمد، به خاطر گناهان ما قربانی خواهد شد و او سرور و نجات دهنده یهود و غیر یهود خواهد بود. همچنین درباره ریخته شدن روح القدس بر تمام بشر و موعظه آمرزش گناهان و بر تخت داوری نشستن مسیح نبوت شده بود. پس این سر چه بود؟ سر یا راز الهی در این مورد این بود که خدا قصد نموده بود از یهود و امتها با هم یک چیز کاملا جدید بیافریند و آن کلیسای عیسی مسیح می باشد که به بدن او تشبیه گردیده است. روح القدس ایمانداران یهود و غیر یهود را جذب می کند و در یک بدن یعنی کلیسای زنده تعمید می دهد و یکی می سازد. بدین وسیله تمایزات دنیوی بین یهود و غیر یهود از بین می روند. مسیح خداوند به بنای کلیسا اشاره فرموده بود. در انجیل متا فصل 16 آیه 18 می خوانیم که او فرمود من کلیسای خود را بر این صخره بنا خواهم کرد. ولی کشف این راز که کلیسا یک موجود کاملا جدیدی است که بدون تفاوت از یهود و امتها تشکیل می شود به رسولان سپرده شد. ما توسط پولس رسول با تعالیم مربوط به مقام، سلوک و سرنوشت درخشان کلیسا آشنا می شویم. این راز آشکار شده را می توان به طرز دیگری نیز بیان کرد. برای خوانندگان عهد عتیق مراحل مختلف تولد، خدمت، رنج صلیب، مرگ و قیام و صعود و بازگشت ثانوی و بر تخت ملکوت آسمانی نشستن مسیح روشن نبود. ولی در انجیل و به خصوص در رساله ها این مراحل کاملا روشن گردیده است. به عبارت دیگر راز این است که در زمان حاضر قومی برگزیده از تمام اقوام و ملت‌ها تشکیل شده و کلیسا خوانده می شود. کلیسا بدن مسیح، عروس مسیح و خانه خدا نامیده شده است. این سه تشبیه نشان دهنده حیات، محبت و جلال آسمانی می باشند. ما ایمانداران در حیات و محبت و جلال با مسیح متحد شده ایم. کلیسا آینه است که موجودات آسمانی جلال خدا را در آن مشاهده می کنند و به حیرت می افتند. اکنون از آیه 13 تا 21 را خدمت عزیزان قرائت می کنم. می فرماید لحاظا استدعا دارم که از زحمات من به جهت شما خست خاطر مشوید که آنها فخر شماست. از این سبب زانو می زنم نزد آن پدر که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسما می شود که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زوراور شوید تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا. الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا ابدالآباد جلال باد آمین. چه کلمات زیبایی! در اینجا پولس رسول در مورد دریافت پری خدا سخن میگوید و این قسمت اگر خوب توجه کرده باشید با کلمه لحاظا یعنی بنابراین شروع می شود و شامل دعای بسیار نیرومندی است که از قلب مرد خدا برمی خیزد. دعایی است پر از آرزوهای روحانی که عالی ترین برکات مسیح را برای کلیسا می طلبد. در فصل اول موضوع دعا این بود که ایمانداران بدانند، ولی در اینجا موضوع دعا این است که خدا به مؤمنین عطا کند، یعنی چیزهای عالی آسمانی را عطا کند و آنها دریافت کنند. حال ببینیم این چیزهای عالی را که خدا می خواهد به ما عطا کند و ما دریافت کنیم چیستند. یک، که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زوراور شوید. خداوند می خواهد که در باطن ما قوی بشیم و این قوت را از روح خدا، از روح القدس می گیریم. پس تکیه بر روح القدس چقدر مهمه. دو، تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود. خداوند می خواهد با ایمان در دلهای ما مسکن بگیرد، سکونت بکند. خداوند نمی خواهد که عیسی مسیح در قلب ما فقط مهمان باشه، بلکه مسکن بگیره، قلب ما خانه و محل سکونت او باشه. سه، تا در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، یعنی پی محکمی بریزیم و استطاعت بیابیم، یعنی توانایی پیدا کنیم، قدرت پیدا کنیم. در محبت باید ریشه بدوانیم. پایه ما باید بر روی محبت باشه و در این راستا قوی و توانا شویم. چهارم، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. اینجا دیگر به اوج می رسد. در آیه 19 وقتی می گوید تا پر شوید تا تمامی پری خدا، دعای پولس رسول به اوج خودش می رسد. ولی سؤالی پیش می آید که مگر چنین چیزی هم امکان پذیر است؟ مگر می شود دنیا را روی یک نوک سوزن قرار داد یا اقیانوس را در یک کاسه کوچک جا داد؟ ما باید منظور از پری خدا را درک کنیم. مسیح پری خداست. در رساله پولس رسول به کولسیان فصل 1 آیه 19 و فصل 2 آیه 9 در مورد این موضوع به وضوح صحبت شده است و در اونجا پولس رسول نشان می‌دهد که خدا خواست تمامی پری الوهیت در مسیح ساکن باشد، یعنی همون شخصی که عیسی مسیح است. او در عین انسانیت، یعنی در عین بشر بودن، خداوند کامل هست. او خدای حقیقی است. تمامی الوهیت در او ساکن است. همین مطلب در رساله افسوسیان فصل 1 آیه 22 هم آمده است که می‌فرماید یعنی پری او که همه را در همه پر می‌سازد. در واقع می‌توانیم ما افسوسیان فصل 1 آیه 22 و 23 را اینطور هم بنویسیم: و خدا همه چیز را زیر پای او، یعنی زیر پای مسیح نهاد و او را، یعنی مسیح را، سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد. بنابراین اینجا منظور از جمله تا پر شوید تا تمامی پری خدا این است که تا حد ظرفیت پر شویم. ظرفیت ما انسانها متاسفانه کوچک است و ظرفیت محدودی داریم، ولی هر قدر بیشتر به خداوند جا بدهیم، همقدر به ما وسعت و گنجایش عطا خواهد فرمود تا بیشتر از مسیح پر بشیم. جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از اون چه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. بر او نسلا بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد. آمین. اجازه بدید الان برادران و خواهران عزیز با هم یک دعایی بکنیم. اجازه بدید بر مبنای دعای بسیار زیبای پولس رسول ما هم دعا کنیم تا خداوند هم من هم شما را در این راستا رشد بدهد. پولس رسول در اینجا با این کلمات دعا کرده است و من از یک ترجمه دیگری می‌خوانم که ساده تر می باشد. می گوید دعا می کنم که از گنج‌های جلال خود به شما ببخشاید. ای خداوند، ما امروز با هم دعا می کنیم. با عزیزانی که به این برنامه گوش می کنند دعا می کنم که تو از گنج‌های جلال خود به ما ببخشا، تا به وسیله روح تو در درون خود قوی و نیرومند شویم. ای خداوند عطا فرما که مسیح از راه ایمان در قلب همه ما ساکن شود. ای خداوند عطا کن که ما در محبت ریشه بدوانیم و بر پایه محبت بنا شویم. عطا فرما تا با همه مقدسین، یعنی همه ایمانداران، همه برادران و خواهران عزیز مسیحی خودمان، قدرت داشته باشیم و به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببریم و عطا کن که آن محبت را دریابیم، هرچند فوق فهم بشر است، تا از پری کامل خدا پر بشویم. بله خداوند، تو قادری که این کار را در زندگی همه ماها انجام بدهی. برای عزیزانی که به این برنامه گوش میکنند دعا میکنم خداوندا که عطا کنی تا نه تنها آنها خودشان این برکات را دریافت کنند، بلکه حامل این برکات برای اعضای فامیل و دوستان و همسایگان نیز باشند. بر نام تو جلال باد، به اسم قدوس عیسی مسیح، آمین. امیدوارم دوستان عزیز به برنامه های آینده نیز توجه خواهید کرد، زیرا ما تفسیر رساله به افسوسیان را در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد. خداوند همراه شما باشد.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: انجیل به روایت متا یکی از گزارشات رسمی و قدیمی درباره عیسی ناصری، زندگی، مرگ و قیامشه. نویسنده کتاب ناشناسه، ولی بر اساس سنت معتبر قدیمی میگن نویسندش متای باجگیره که یکی از 12 رسولی بود که عیسی انتخاب کرد و در واقع در خود کتاب حضور داره. به مدت 30 تا 40 سال رسولان شفاهی تعلیم دادن و گزارشات شاهدان عینی درباره عیسی رو همراه با تعالیمش که همش رو به خاطر سپرده بودن انتقال دادن و بعد متا همه اینها رو روی پرده نقشه‌دار بی‌نظیری گردآوری کرد و کتاب متا رو برای نشون دادن مضامین خاصی درباره عیسی طراحی کرد. در این ویدیو ما می‌خوایم فقط به نیمه اول این کتاب بپردازیم. متا به طور خاص میخواد نشون بده چطور عیسی ادامه و تکمیل کننده کل داستان کتاب مقدس درباره خدا و اسرائیله. اینکه عیسی همون مسیح از نسل داووده و او معلمی جدید و مقتدر همچون موسی است و نه فقط این، عیسی خدا با ماست یا در عبری امانوئیله. متا این کتاب رو با یه مقدمه و یه نتیجه گیری طراحی کرده و اینها مثل یه چارچوب درست همینجا در مرکز حول 5 قسمت مشخص عمل میکنن و هر کدوم با یه بخش طولانی از تعالیم عیسی تموم میشه. حالا این طراحی کاملا عمدی هستش و این بی‌نظیره. بیاین ببینیم این چطور کار میکنه. بابهای 1 تا 3 صحنه رو از اتصال داستان عیسی با خط داستانی نوشته های عهد عتیق شروع میکنه. پس متا با شجره‌نامه‌ای درباره عیسی شروع میشه که نشون میده که چطور عیسی از نسل مسیحایی پسر داووده و او پسر ابراهیمه، یعنی اینکه او قرار برکت و رحمت خدا رو برای همه قوم‌ها بیاره. بعد داستان معروف تولد عیسی و اینکه چطور همه این وقایع در نبوت‌های عهد عتیق محقق شد، اینکه قوم‌ها میان و مسیح رو پرستش و اکرام می‌کنن، اینکه مسیح باید در بیت لحم به دنیا میومد، ولی حتی مهمتر از اون نطفه عیسی از روح القدس و اسمش امانوئیل. همه اینها دست به دست هم میدن تا نشون بدن عیسی بیش از یک انسانه. او خدا با ماست، خدا انسان شد. پس 2 تا از مضمون‌های مهم متا رو همینجا در مقدمه میتونین ببینین. او از نسل داووده، او امانوئیله، ولی متا همچنین میخواد نشون بده چطور عیسی موسی جدیده. مثل موسی، عیسی از مصر بیرون اومد. او از آب تعمید عبور کرد و به مدت 40 روز به بیابان رفت و بعد عیسی به بالای کوهی میره تا تعلیم جدیدش رو ارائه بده. از طریق همه اینها متا ادعا میکنه عیسی همون شخص موعودیه که بزرگتر از موسی است، که قرار اسرائیل رو از اسارت و بندگی رهایی بده، تعالیم الهی جدیدی بهشون بده، اونها رو از گناهانشون نجات بده و رابطه عهدی جدیدی بین خدا و قومش ایجاد کنه. این قیاس بین موسی و عیسی همچنین توضیح میده چرا متا خواست مرکز اصلی داستان اینطور تعیین بشه. این 5 قسمت عمده عیسی رو به عنوان معلم برجسته میکنه و متا یه مقایسه ای رو ایجاد کرده. عیسی به عنوان یک معلم موازی با 5 کتاب موسی پیش میره. عیسی معلم جدید و مقتدر عهده که قرار خط داستان تورات رو به کمال برسونه. حالا در قسمت اول بابهای 4 تا 7 عیسی قدم به صحنه ای میذاره که ورود پادشاهی خدا رو اعلام میکنه و این واقعا خیلی کلیدیه. این پادشاهی در اصل درباره عملیات نجات خدا برای کل دنیاست که از طریق عیسی پادشاه به انجام میرسه. عیسی اومده تا با شریر مقابله کنه، به خصوص شرارت روحانی، تمام میراث ظلم و ستم دیوها و بیماری و مرگ. عیسی اومده تا با تشکیل خانواده جدید از انسانهایی که از او پیروی میکنن، از تعالیمش اطاعت میکنن و تحت حاکمیتش زندگی میکنن، قانون و حکومت خدا رو بر کل جهان احیا کنه. پس بعد از اینکه عیسی شروع به شفای مردم و تشکیل یک جامعه میکنه، پیروانش رو به کوهی یا کنار تپه‌ای میبره و اولین مجموعه از تعالیمش رو ارائه میده که به موعظه سر کوه معروفه. عیسی درباره اینکه پیروی از او و زندگی در پادشاهی خدا چطوریه صحبت میکنه و اینکه این یه پادشاهی متفاوته، جایی که کسی بر دیگری برتری نداره. پس فقیران، گمنامها، ثروتمندان، مذهبیون همه دعوت شدن و خونده شدن تا توبه کنن و برگردن و از عیسی پیروی کنن و به خانواده او ملحق بشن. عیسی میگه نیومده تا دستورات تورات یا عهد عتیق رو کنار بذاره، بلکه اومده تا این دستورات رو به واسطه تعالیمش تکمیل کنه. اومده تا قلب قومش رو تبدیل کنه تا واقعا خدا رو محبت کنن و همسایشون رو محبت کنن، از جمله دشمنانشون رو. بعد از اتمام تعالیم عالیش درباره پادشاهی، قسمت بعدی نشون میده عیسی این پادشاهی رو در زندگی روزمره مردم به واقعیت تبدیل میکنه. اینجا متی 9 داستان درباره عیسی ترتیب داده که قدرت پادشاهی خدا رو وارد زندگی مردم آسیب دیده و شکسته میکنه. سه گروه از سه داستان وجود دارن و همشون درباره مردمی هن که یا بیمارن یا دردی در بدنشون دارن یا در خطرن و عیسی با قدرت و فیضش اونا رو شفا میده و نجات میبخشه. بعد درست بین این داستان‌های سگانه دو تا داستان موازی رو می‌بینیم که عیسی از مردم دعوت می‌کنه تا ازش پیروی کنن. متی اینجا به نکته‌ای اشاره می‌کنه. تنها با پیروی از عیسی و شاگرد او شدن میشه قدرت فیض عیسی رو تجربه کرد. حالا بعد از اینکه متی قدرت این پادشاهی رو از طریق عیسی نشون میده، عیسی خدمتش رو با فرستادن 12 شاگرد که قرار کارایی که عیسی می‌کنه رو انجام بدن توسعه میده و این ما رو به دومین سری از تعالیم عیسی می‌بره، باب 10. اینجا عیسی به شاگردانش تعلیم میده چطور این پادشاهی رو اعلام کنن و وقتی این کارو میکنن چه انتظاری داشته باشن. از میان اسرائیل خیلی ها داشتن عیسی و پادشاهی اونو میپذیرفتن، ولی رهبران اسرائیل جزوشون نبودن، چون اگه توبه کنن و شاگرد عیسی بشن خیلی چیزا رو از دست میدن و عیسی میدونه اونا ردش میکنن و پیروانش رو آزار میدن، که دقیقاً همین اتفاق هم میفته. در قسمت بعدی بابهای 11 تا 13 متی یک دسته داستان جمع‌آوری کرده درباره اینکه چطور مردم به عیسی و پیامش پاسخ می‌دادن که نتایجش هم مثبت بود هم منفی. بعضی داستان‌ها مثبتن، مردم عیسی رو دوست دارن و فکر می‌کنن او مسیحه. بقیه خونسان، مثل یحیای تعمید دهنده یا حتی خود افراد خانواده عیسی که واضح میگن که عیسی اونی نیست که انتظارشو داشتن. و بعد رهبران اسرائیل رو داریم، اونا کلاً منفین. فریسیان رو داریم و علمای کتاب مقدس، همگی عیسی رو رد میکنن. اونا فکر میکنن عیسی یه معلم دروغینه که داره مردم رو گمراه میکنه، این که با این ادعاهایی که در مورد خودش میکنه داره کفر میگه. ولی عیسی از این واکنش‌های متفاوت متعجب نمیشه. در حقیقت او در سومین مجموعه از تعالیمش به اینها اشاره میکنه، باب 13. اینجا متی یه سری مثل درباره پادشاهی عیسی جمع‌آوری کرده، مثلا کشاورزی که در 4 نوع زمین بذر می‌کاره، یا مثل دانه خردل، مروارید یا گنج دفن شده. این مثل‌ها مثل تفسیر داستان‌هایی که همین الان در باب‌های 11 و 12 خوندیم. عده‌ای با اشتیاق به عیسی ایمان میارن، بقیه ردش می‌کنن، ولی پادشاهی خدا اون هدف نهاییه که هیچ وقت جلوی گسترشش گرفته نمیشه، علی‌رغم همه این موانع. پس این هم از نیمه اول انجیل متی. حالا یه چند تا چیز هست که وقتی دارین این بابها رو میخونین باید دقت کنین. فراموش نکنین متی داره عیسی رو به عنوان تکمیل کننده و ادامه دهنده داستانهای عهد عتیق معرفی میکنه. پس نگاه کنید به اینکه عیسی چطور صحبتاشو با نقل قولهای عهد عتیق پیوند میزنه و چیزی که میفهمین اینه که این اشارات نکات استراتژیکی در داستان هستن که بیشتر درباره عیسی و هویتش توضیح میدن. پس وایسین، وقت بذارین و برین این آیات رو پیدا کنین و اونا رو در همون زمینه عهد عتیق بخونین و اغلب میبینین ارتباط خیلی جالب و باحالی بینشون پیدا میکنین. در آخر دقت کنید به انواع مردمی که به عیسی ایمان میارن و پیرویش میکنن. میبینین که اغلب مردم معمولی، غیر مذهبی و بی‌نام و نشونن و اینها مردمی هستن که با ایمان و اعتماد به عیسی و پیروی کردنش تبدیل میشن و این مذهبیون و متکبرین بودن که از دست عیسی ناراحت میشدن. پس این درگیری بین رهبران مذهبی و عیسی قراره چطور خودشو نشون بده؟ نیمه دوم انجیل متی درباره همینه.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

بررسی اعتقادنامه نیقیه نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت نهم.

اعتقادنامه میریه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد.

0: عزیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز رادیو. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، در ادامه بررسی بند بند اعتقادنامه میرسیم به پاراگراف سوم که با عبارت من ایمان دارم آغاز میشه. در این پاراگراف میخونیم من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است که از پدر و پسر صادر میگردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. اما بیایم ببینیم روح القدس کیه؟ کتاب مقدس توضیح نمیده که روح القدس چه کسیه، بلکه فقط وجود اون رو همچون شخص سوم تثلیث بدیهی میشماره. کتاب مقدس اون رو شخص معرفی میکنه، نه یک نیرو. پس روح القدس یک نیرو نیست. طبق این اعتقادنامه روح القدس از پدر و پسر صادر میگردد. بیایم نگاهی بندازیم به انجیل یوحنا باب 14 آیه 25 و 26. از خود کلام براتون میخونم از ترجمه 1009. این چیزها را زمانی به شما گفتم که هنوز با شما هستم، اما آن مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. در اینجا عیسی مسیح به شاگردان خودش میگه که روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد همه چی را به یاد شما خواهد آورد. پس روح القدس از پدر و از پسر صادر میشه. بیایم نگاهی بندازیم به اعمال رسولان باب 3 آیه 32 و 33. در کلام میخونیم خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد برانیم. او به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر روح القدس موعود را دریافت کرده، این را که اکنون میبینید و میشنوید فرو ریخته است. این آیاتی بود که از عهد جدید خدمتتون خوندم. اجازه بدید نگاهی بندازیم به عهد عتیق و کتاب پیدایش باب 1 آیه 2 که نوشته روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. اما توضیح نمیده که اون کیه. اما اشارات بعدی کتاب مقدس به روح القدس مشخص میکنه که اون وجودی الهی و همزاد با خدای پدر. در بعضی جاهای عهد جدید نبوت هایی که در عهد عتیق از زبان خدا جاری شده به روح القدس نسبت داده میشه و همین مؤید الوهی بودن اونه. مثلا در کتاب اعمال رسولان باب 28 آیه 25 میخونیم پس در حالی که با یکدیگر جر و بحث میکردند آن مکان را ترک گفتند، اما پیش از آن که آنجا را ترک گویند پولس کلام آخرین خود را بیان داشت و گفت روح القدس چه درست با پدران شما سخن گفت آنگاه که به واسطه اشعیای نبی فرمود. و ادامه آیه که میتونید در کتاب اعمال رسولان باب 28 آیه 25 به بعد مطالعه کنید. عزیزان، مقصود از خوندن این آیه این بود که چطور روح القدس با انبیا سخن گفته و در عهد جدید به این موضوع اشاره شده. نمونه دیگر رو میتونیم در عبرانیان باب 10 آیه 15 ببینیم. از خود کلام براتون میخونم. روح القدس نیز در این خصوص به ما گواهی میدهد. ابتدا میفرماید و ادامه آیه که میتونید در کتاب اعمال رسولان باب 10 آیه 15 به بعد مطالعه کنید. این فقط مربوط به کتاب اعمال رسولان یا رساله عبرانیان نیست. پولس رسول هم در

اول قرنتیان باب 2 آیات 10 و 11 می‌فرماید که خدا حقایق روحانی را توسط روح القدس بر ما آشکار فرموده، چرا که روح همه چیز حتی اعمال خدا را نیز می‌کاود، زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد جز روح خود او که در درون اوست؟ بر همین قیاس فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است. بله عزیزان، در اینجا پولس رسول به صراحت و خیلی واضح توضیح میده که روح القدس روح خداست که اعمال خود خدا رو جستجو میکنه و میکاوه. پس میبینیم که روح القدس جدا از خدا نیست، پس یک نیرو نیست که برای مسیحیان ارسال شده، بلکه خود خداست و دارای الوهیت. عیسی مسیح پس از قیامش به شاگردانش امر کرد که نزد همه ملت‌ها و قوم‌ها برند، اونها رو شاگرد کنند و اونها رو به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بدند. و می‌بینیم که حتی تعمید هم به نام پدر و پسر و روح القدس انجام میشه. میتونید به متا باب 28 آیه 19 مراجعه کنید و این آیه رو به صورت کامل مطالعه کنید. اما دلیل من برای اشاره به این آیات این بود که روح القدس وجودی الوهی و شخص سوم از تثلیث مقدسه. پس به صورت بسیار اجمالی با شخص روح القدس آشنا شدیم و متوجه شدیم که روح القدس دارای وجود و ذاتی الهیه. اما کار روح القدس چیه؟ روح القدس نگه دارنده خلقته. در پیدایش باب 1 آیه 2 میبینیم که اون به جهانی که در آب غوطه ور بود نظم میبخشه. در مزمور 104 آیه 30 میخونیم که روح القدس عاملی برای بقای خلقت. روح القدس الهام بخش انبیا هم بوده. هر آنچه که انبیا و رسولان می نوشتند تحت الهام مستقیم روح القدس بوده. پتروس رسول می فرماید زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. دوم پتروس باب 2 آیه 21. به همین دلیله که در اعتقادنامه نیقی اومده که او از طریق پیامبران سخن گفته است و یکی از دلایل و مدارکش همین آیه که در دوم پتروس میخونیم. نکته بسیار مهم دیگه اینه که اون چه که در انسان باعث میشه که ایمان بیاره روح القدسه. خداوند ما عیسی مسیح در گفتگویی که با نیقودیموس داشت فرمود که انسان تا از روح القدس مولود نگردد ملکوت خدا را نخواهد دید. برای دیدن این آیه لطفاً به انجیل یوحنا باب 3 آیات 5 تا 9 مراجعه کنید تا گفتگوی بین عیسی مسیح و نیقودیموس رو بتونید مطالعه کنید. در اول قرنتیان باب 12 آیه 3 هم پولس رسول اینطور می‌نویسه: پس به شما می‌گویم هر که به واسطه روح خدا سخن گوید عیسی را لعن نمی کند و هیچ کس جز به واسطه روح القدس نمی تواند بگوید عیسی خداوند است. عزیزان، روح القدسه که اون عملیت ایمان و نجات رو در ما به وجود میاره. اما فقط همین نیست. روح القدس جمعی ایمانداران رو به سوی جمعی راستی ها هدایت میکنه. اجازه بدید از انجیل یوحنا باب 16 آیه 13 براتون بخونم: اما چون روح راستی آید شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد، زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را میشنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت. به همین دلیل که رسولان مسیح در نخستین شورای کلیسایی، یعنی همون شورای اورشلیم که در اعمال فصل 15 در موردش میخونیم، تصمیماتی گرفتند و اون رو مصلحت ما و روح القدس خوندند. میتونید
به اعمال رسولان باب 15 آیه 28 مراجعه کنید و این آیه رو کامل بخونید. اما فقط این نیست. روح القدس بر مسیح شهادت میده. انجیل یوحنا باب 15 آیه 26 این رو برای ما مشخص میکنه. در این آیه میخونیم: اما چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما میفرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر میشود، او خود درباره من شهادت خواهد داد. در اینجا متوجه میشیم که روح القدس نه تنها مدافع ما ایماندارانه، بلکه درباره عیسی مسیح هم شهادت میده و اون رو جلال میده. اجازه بدید از کلام بخونم: او مرا جلال خواهد داد، زیرا آنچه را از آن من است گرفته به شما اعلام خواهد کرد. از همون باب براتون خوندم آیه 14. روح القدس این کار رو امروزه از طریق عطایایی که به کلیسا میده و خدماتی که از طریق اون به انجام میرسونه تحقق میبخشه. روح القدس به راستی صاحب و هادی کلیساست. این امر رو در تمام کتاب اعمال رسولان میتونیم مشاهده کنیم. شاید بارزترین آیه در این زمینه اعمال رسولان باب 20 آیه 28 باشه که میگه: مراقب خود و تمامی گله‌ای که روح القدس شما را به نظارت آن برگماشته باشید. ببینید روح القدس چطور میتونه کسی رو بر نظارت جایی بگماره که خودش صاحب اون نیست، مگر اینکه صاحب و هدایتگر واقعی کلیسا باشه. آیا یک نیرو میتونه این کار رو انجام بده؟ خیر، همونطوری که دیدیم روح القدس دارای الوهیت و شخص و تصمیم میگیره و صاحب اختیار و هدایتگر کلیساست. با هم دیگه یک سرود پرستشی گوش میکنیم، برمیگردیم، در ادامه برنامه خدمت شما هستم.

خب شنونده های عزیز ادامه میدیم بررسی اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه رو و بالاخره به کاری میرسیم که روح القدس در زندگی ایمانداران انجام میده. روح القدس از جانب خدای پدر و پسر در وجود ایمانداران ساکن میشه و تسلا دهنده یا مدافع اونها خواهد بود. انجیل یوحنا باب 14 آیه 16 این موضوع رو کاملا روشن میکنه. اون در ایمانداران زندگی هم میکنه. بذارید از خود کلام بخونم براتون. یوحنا باب 14 آیه 17 میگه یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را بپذیرد زیرا نه او را میبیند و نه میشناسد، اما شما او را میشناسید چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. اجازه بدید آخر آیه رو یک بار دیگه بخونم. اما شما او را میشناسید چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. میبینید عزیزان ایماندار، روح القدس در ما مسکن میگزینه. اما چرا؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که اون ما رو تعلیم هم میده. همین باب یعنی یوحنا باب 14 آیه 26 میفرماید اما آن مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آن چه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. به یادتون اومد که این آیه رو اول برنامه هم خونده بودیم؟ بله عزیزان، همینطور که به یادتون اومد که این آیه رو ما یک بار دیگه هم خونده بودیم؟ بله عزیزان، شاگردان مسیح هم همینطور یاد آوردن آنچه رو که عیسی مسیح بهشون تعلیم داده بود و این به واسطه روح القدس انجام گرفت. به این ترتیب میتونیم بگیم که روح القدس اون بخشی از وجود خداست که ما با اون سر و کار داریم. پدر در آسمانه و کسی هرگز اون رو ندیده، اما پسر خدا که در آغوش او هست او رو، یعنی خدا رو، بر ما ظاهر کرد و ما از طریق او خدای پدر رو شناختیم. یوحنا باب 1 آیه 18 میگه هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را شناسانید. بله، ما از طریق پسر پدر رو شناختیم. باز در انجیل یوحنا میخونیم حیات ظاهر شد، ما آن را دیده ایم و بر آن شهادت میدهیم، ما حیات جاویدان را به شما اعلام میکنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام میکنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. نامه اول یوحنا باب 1 آیات 2 و 3. مسیح به آسمان برگشت و به دست راست خدا نشسته، اما اون از طریق روح القدسش با ما مشارکت داره. روح القدس آن جزئی از وجود خداست که در جهان و در میان مردم و در دل ایمانداران از جانب خدای پدر و پسر خدا فعاله. هر وقت حضور خدا رو احساس می‌کنیم در واقع حضور روح القدس رو احساس کردیم. سر و کار ما در این عصر در واقع با روح القدسه. اونه که از جانب پدر و پسر در جهان و در میان مردم و در دل مؤمنین کار میکنه. پس بنابراین ترتیب درست دعا اینه که به قوت روح القدس به نام عیسی مسیح، یعنی با اجازه‌ای که خون او به ما میده، خطاب به خدای پدر دعا کنیم. اما اگر خطاب به مسیح یا روح القدس هم دعا میکنیم خطا نکردیم. برای همینه که اعتقادنامه میگه او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. عزیزان شنونده، پدر و پسر و روح القدس یک پرستش و یک جلال دارند، چون در ذات یک هستند، اما سه شخص هستند در وجودی الوهی. پدر پسر رو فرستاد تا خودش رو بر ما بشناسونه. پسر هم روح القدس رو از پدر دریافت کرد و بر ما ریخت. روح القدس
پسر رو جلال میده و بر او شهادت میده تا ما پسر رو بشناسیم. وقتی عیسی رو شناختیم، اون ما رو به سوی پدر هدایت میکنه تا در نهایت پدر جلال پیدا کنه و او کل در کل باشه. اجازه بدید از خود کلام براتون بخونم. آمین که خداوند براتون باز میکنه. هنگامی که همه چیز مطیع او گردید، خود پسر نیز مطیع آن کس خواهد شد که همه چیز را زیر پاهای او نهاد، تا خدا کل در کل باشد. بله عزیزان، معنی این کل در کل این بود: در نهایت پدر جلال یابد و او کل در کل باشد. تا برنامه دیگه، فیض خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند هر چیزی را به گونه ای منحصر به فرد می آفرینه و برای او برنامه خاص داره را در کتاب امثال فصل 16 و آیه 4 می خوانیم. این آیه می فرماید خداوند هر چیزی را برای هدفی آفریده است، حتی شریران را برای روز بلا خلق کرده است. آمین. دوست خوب من، لطفاً توجه بفرما. چیزی به نام یک شخص بی ارزش و بی اهمیت در نظر خداوند وجود نداره. خداوند هر کدام از ما را در حکمت و توان الهی خودش آفریده و هر یک از ما را نیز به یک اندازه دوست داره. خداوند همچنین به یک اندازه در زندگی هر کدام از ما حضور داره تا بتونیم نقشه خاص او برای زندگیمون را در طول عمری که خود او به ما هدیه میده انجام بدیم. خداوند از حضور در زندگی هر کدام از ما و کمک به ما برای انجام نقشه خاص او بسیار خرسنده. عزیزان، با در نظر داشتن این حقیقت شگرف، حال به جای مقایسه خودتون با دیگران و احساس کم ارزشی داشتن، به پیچیدگی خلقت نوک انگشتان دست هاتون نگاه کنید و به یاد داشته باشید که شما یک شخص منحصر به فرد آفریده شده توسط خداوند هستید. خداوند برای شما و زندگیتون بر روی این کره زمین نقشه‌های عالی داره. گوش کنید که خداوند در ارمیا فصل 29 و آیه 11 چه پیام امید بخشی به ما داده. در این قسمت از کلام خدا می‌خوانیم: خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. آمین. بله دوست عزیز من، خداوند شما را به گونه خاص طراحی و خلق فرموده. نقشه خاص خداوند برای زندگیتون هم به همان اندازه بی نظیر و با اهمیت.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت بخش چهارم، واکنش انسان. حق جویان عزیز و گرامی، سلام بر شما. در این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت تهیه شده، تا کنون مطالب سه بخش از این کتاب سودمند را با شما در میان گذاشته ایم. در بخش اول از شخصیت مسیح سخن گفته شد و دیدیم که او مظهر خدا و خداوند و نجات دهنده بشریت است. در بخش دوم در پیرامون گناه بحث کردید و توضیح داده شد که آدمیان همگی گناهکار هستند و نیاز دارند که از نجات و حیات جاوید که در مسیح یافت می شود بهره مند گردند. و اما در بخش سوم از آن کاری که مسیح خداوند در راه آدمیان گناهکار انجام داد سخن گفته شد و معنای صلیب و اهمیت خون و مرگ مسیح بیان گردید. اکنون می‌خواهیم با دعای مختصر به آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت وارد شویم. پدر آسمانی، در نام مسیح از تو می‌طلبیم که شنوندگان عزیز این رادیو را مجذوب حقیقت نمایی و آنان را کمک کنی که در مقابل مسیح و آن کاری که او برای نجات ما انجام داده عکس عملی صحیح و شایسته داشته باشد. آمین. برآورد بهایی که باید پرداخت شود. ما تاکنون شخصیت مسیح و نیاز انسان و همچنین کار مسیح را مورد بررسی قرار داده ایم. حال زمانی است که آن سؤال شخصی را که سولوس ترسوسی در راه دمشق از عیسی مسیح پرسید مطرح نماییم که خداوندا چه کنم؟ یا سؤال مشابهی را در نظر بگیریم که زندانبان اهل فیلیپی مطرح نمود، من چه باید بکنم که نجات یابم؟ واضح است که باید دست به اقدامی بزنیم. مسیحیت صرفاً پذیرفتن مجموعه از اصول و گزاره ها که حقیقت نیز دارند نمی باشد. ما ممکن است به الوهیت و نجاتی که مسیح فراهم کرده اعتقاد داشته باشیم و خود را گناهکارانی بدانیم که محتاج نجات او هستیم. ولی این امر خود به خود ما را مسیحی نمی گرداند. ما باید واکنشی شخصی به عیسی مسیح نشان بدهیم و خود را بدون هیچ قید و شرطی به او به عنوان نجات دهنده و خداوندمان بسپاریم. ماهیت دقیق این مرحله را بعداً بررسی خواهیم نمود، اما در این قسمت به بعضی از مفاهیم عملی این واکنش خواهیم پرداخت. عیسی هرگز این حقیقت را پنهان نکرد که طریقت او همان گونه که عطایی را به شخص می‌بخشد، درخواستی را نیز نسبت به او مطرح می‌کند. در واقع همان گونه که این عطا حقیقی می‌باشد، این درخواست نیز واقعی است. عیسی همان گونه که نجات خود را به انسان‌ها عطا نمود، اطاعت آنان را نیز خواستار شد. او به هیچ وجه شاگردی و پیروی بدون تأمل و تعمق را تشویق نمی کرد. او برای تحت تأثیر قرار دادن اشخاص محتاجی که نزد او می آمدند از هیچ گونه فشاری استفاده نمی نمود. عیسی اشخاص احساساتی و بی مسئولیت را دست خالی باز می گرداند. لوقا شرحی را در مورد سه شخص ذکر می کند که داوطلبانه یا به واسطه دعوتی که از آنان شده بود نزد عیسی آمده بودند، اما هیچ یک از آنان از عهده آزمونهای عیسی بر نیامدند. همچنین حکمران جوان متمول که بسیار پایبند اخلاق، جدی و دوست داشتنی به نظر می رسید و به آن شکلی که خود می خواست خواهان حیات جاودانی بود، با اندوه و غم در حالی که ثروتش دست نخورده باقی مانده بود بازگشت. ولی او در این حال حیات جاودانی و مسیح را نیز از دست داده بود. در موقعیت دیگر جمعیت انبوهی عیسی را پیروی می کردند. شاید آنان فریادهایی را نیز در مورد سرسپردگی به مسیح سر داده بودند و نشانه‌های ظاهری برجسته از وفاداری آنان نسبت به مسیح به چشم می‌خورد. اما عیسی می‌دانست که تعلق خاطر و وابستگی آنان به او سطحی می‌باشد. عیسی لحظه‌ای مکث نمود و با تغییر مسیر صحبت خود مسئله نکته‌داری را به شکل سؤال برای آنان مطرح نمود. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ در غیر این صورت، اگر پایه آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند، همه کسانی که آن را ببینند به او خواهند خندید و خواهند گفت این مرد ساختمانی را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند. لوقا فصل 14 آیات 28 تا 30. در چشم انداز زندگی برخی از مسیحیان کشتی‌های شکسته و متروک، برج‌های نیمه کاره و مخروب به چشم می‌خورد که ثمره کار کسانی است که شروع به بنا کردند ولی از عهده به پایان رسانیدن کار بر نیامدند. زیرا بسیاری از اشخاص در حالی که از هشدارهای مسیح بی اطلاعند متعهد می‌شوند که مسیح را پیروی کنند بدون اینکه لحظه‌ای مکث کنند و بهایی را که باید برای چنین کاری بپردازند ارزیابی کنند. نتیجه این امر نیز رسوایی عظیمی است که مسیحیت اسمی و ظاهری باعث آن شده است. در کشورهایی که در آنها تمدن مسیحی گسترش یافته است، بخش عظیمی از مردم خود را با ظاهری آراسته از مسیحیت پیراستند در حالی که مسیحیت آنان سطحی و بیمایه است. آنان پذیرفتند که تا حدی به مسیحیت پایبند باشند ولی تا حدی که احترام برانگیز باشد و باعث دردسر و ناراحتی نگردد. مذهب آنان به بالشی بزرگ و نرم میماند. این مذهب از آنان در برابر ناملایمات سخت زندگی محافظت میکند و با قلب ماهیت حقیقیش وسیله برای سازگاری با مشکلات و ناراحتی ها میگردد. تعجبی ندارد که خردگیران از ریاکاری و تظاهر در کلیسا سخن میگویند و مذهب را به عنوان عاملی برای گریز از واقعیت رد میکنند. پیام عیسی کاملا برخلاف این بود. او هرگز معیارهای خود را تنزل نمیداد و برای اینکه دعوت خود را به آسانی قابل پذیرش سازد، شرایط خود را تعدیل و سهل نمی نمود. او از نخستین شاگردان خود و سپس از شاگردان دیگری که بعدها با آنان روبرو گشت، سرسپردگی کامل و اندیشمندانه را طلب می نمود و کمتر از این را نباید انتظار داشت. حال ما در موقعیتی هستیم که آنچرا که او گفت به دقت مورد بررسی قرار دهیم. پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی بخواهد از من پیروی کند باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه میتواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه آلود و فاسد آر داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید از او آر خواهد داشت. مرقس فصل 8 آیات 34 تا 38. دعوت پیروی از مسیح. دعوت مسیح به سادگی این بود: مرا پیروی کن. او از انسانها وفاداری و متابعت شخصیشان را طلب می نمود و از آنان دعوت می کرد که از او بیاموزند، سخنانش را اطاعت کنند و در هدفی که او دارد سهیم شوند. قبل از اینکه پیروی صورت بگیرد، باید ترک کردن انجام پذیرد. پیروی مسیح به معنای نادیده گرفتن تعهدات کم ارزشتر می باشد. در روزهایی که او بر روی زمین در میان انسانها زندگی می کرد، تحقق این سخنان به منزله ترک خانه و مشغله بود. شمعون و اندریاس تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند. یعقوب و یوحنا قایق و پدرشان را ترک کرده به دنبال او رفتند. متی هنگامی که در محل جمع آوری باج نشسته بود، دعوت عیسی را شنید و همه چیز را ترک کرده برخواسته به دنبال او رفت. امروز دعوت عیسی خداوند در اصل خود تغییر نکرده است. او همچنان میگوید مرا پیروی کن و سپس اضافه می کند هر یکی از شما که تمام مایملک خود را ترک نکند نمی تواند شاگرد من بشود. در عمل این موضوع به معنای آن نیست که اکثریت مسیحیان خانه یا کار خود را ترک کند، بلکه معنای این گفته آن است که شخص در عین حال که خانه و شغل خود را دارد نباید اجازه دهد که خانواده یا آمال و آرزوها جای نخست را در زندگی او اشغال کند. خوب است کمی بیشتر در مورد ترک کردن که لازمه پیروی از مسیح است توضیح داده شود. در ابتدا باید چشم پوشی از گناه صورت بگیرد که ما آن را توبه می نامیم و نخستین قدم در راه مسیحی شدن می باشد. این موضوع را نمی توان به هیچ وجه نادیده گرفت. توبه و ایمان به یکدیگر پیوستند. ما بدون ترک کردن گناه نمی توانیم عیسی را پیروی کنیم. توبه به معنای تغییر فکر در برابر گناه است، به طوری که این تغییر فکر به تغییر عمل منتهی گردد. کافی نیست که احساس پشیمانی درد آلودی داشته باشیم یا نوعی دفاعی از خود در برابر خدا تدارک ببینیم. توبه اساساً مسئله‌ای نیست که به احساسات یا سخنان ما مربوط باشد، بلکه به معنای تحولی در اندیشه و گزینش برخوردی نوین با گناه می باشد که به تغییر رفتار می انجامد. در اینجا هیچ گونه چشم پوشی و سازشی نمی تواند وجود داشته باشد. شاید در زندگی ما گناهانی وجود داشته باشند که ما تصور کنیم قادر به ترک آنها نیستیم، ولی ما باید بخواهیم که از آنها رهایی یابیم و با استقاسه از خداوند از آنها آزاد شویم. اگر شما شک دارید که چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست و چه چیزی را باید ترک کرد و چه چیزی را باید نگاه داشت، پس هنوز عمیقاً تحت تأثیر سنن و اعتقادات مسیحیانی که ممکن است آنها را بشناسید قرار نگرفته اید. تعلیم روشن کتاب مقدس را دنبال کنید و ذهن خودتان را نیز تفتیش نمایید و مسیح به تدریج بیشتر شما را در طریق عدالت راهنمایی خواهد نمود. هنگامی که او روی چیزی انگشت گذاشت، دست از آن بشویید. این چیز می تواند یک رابطه یا یک تفریح، کتب و نوشته هایی که مطالعه می کنیم یا شکلی از غرور، حسادت، خشم و یا روحیه‌ای که قادر به بخشیدن نیست باشد. عیسی به شاگردان خود گفت که اگر چشم آنان باعث گناه کردنشان می شود آن را در بیاورند و اگر دست و پای آنان باعث گناه کردن آنان می شود آن را قطع کنند. البته ما به معنای تحت و لفظی این آیه عمل نمی کنیم و بدنهای من را ناقص نمی سازیم. این گفتار تنها نوعی بیان صریح و خشن در مورد طریقهایی است که وسوسه به وسیله آنها به سراغ ما می آید. گاهی توبه واقعی جبران را نیز به همراه خود دارد. این گفته به معنای این است که ما رابطه خود را با کسانی که قبلاً آنان را رنجانیده ایم و به ایشان صدمه زده ایم اصلاح نماییم. همه گناهان ما به خدا زخم وارد می کند. ما برای التیام این زخم ها کاری از دستمان بر نمی آید و تنها مرگ کفاره کننده منجی ما عیسی مسیح قادر به انجام این کار است. اما هنگامی که گناهان ما به انسانهای دیگر صدمه وارد می سازد، در مواقعی که قادریم صدمات وارده را جبران کنیم، باید دست به این اقدام بزنیم. زکا باجگیر متقلب مقدار بیشتری پول در ارتباط با آنچه که از مراجعین خود ناعادلانه گرفته بود به آنان پرداخت و قول داد که نیمی از دارایی خود را برای جبران دزدی‌های زشتی که انجام داده بود به فقرا ببخشد. ما باید از نمونه او پیروی کنیم. ممکن است پول یا زمان از دست رفته را جبران کنیم یا شایعه ای را تکذیب نماییم، وسیله ای را به کسی بازگردانیم، از اشخاصی عذرخواهی کنیم یا روابطی از هم گسیخته را مجدداً برقرار نماییم. با وجود این، در این مورد نباید بیش از حد موشکافی و باریک بینی کنیم. این ابلهانه است که ما در سالهای گذشته و دور به جستجو و تفحص بپردازیم و اعمال و سخنانی را بیابیم که حتی توسط کسانی نیز که این اعمال و سخنان بر علیه آنان بوده فراموش شده است. در مورد این وظیفه باید واقع گرا باشیم. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید: من دانشجویی را میشناسم که نزد مسئولان دانشگاه در مورد تقلب در یک امتحان اعتراف کرده بود. دیگری کتابی را که از یک فروشگاه سرقت کرده بود به آنجا بازگردانید. یک افسر ارتش به وزارت دفاع فهرستی از اجناسی را که بلند کرده بود فرستاد. اگر ما واقعاً توبه کنیم، خواستار این خواهیم بود که هر آن چرا که در توان ما است انجام دهیم تا گذشته را جبران کنیم. ما نمی توانیم از ثمره گناهانی که خواهان آمرزیده شدن آنها هستیم برخوردار باشیم. شنونده حقجو، دیدیم که قدم اول برای پیروی مسیح توبه از گناه می باشد. برای توبه از گناه باید بپذیریم که گناهکار هستیم و طرز فکر ما درباره گناه عوض شود. گناه انسان را از خدا جدا کرده، پس لازم است که از آن توبه کنیم. آیا توبه از گناه برای پیروی از مسیح کافی می باشد؟ هرچند که توبه از گناه قدمی مهم برای پیروی از مسیح است، اما این قدم به تنهایی شخص را نجات نمی دهد و پیرو مسیح نمی نماید. خوب است به برنامه های بعدی ما در این سری گوش دهید تا متوجه شوید که چطور یک نفر می تواند مسیحی و پیرو عیسی مسیح شود. فعلا خدا نگهدار شما.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

شاه جلال عهد عتیق از کتاب مقدس قسمت چهارم لعنت گناه و وعده خدا

خداوند و انسان در ابتدای تاریخ بشر با هم بودند. صلح و شادی حکم فرما بود. انسان قانون خدا را شکست. در همان روزی که آدم و حوا گناه کردند، خدا برخی از عواقب گسترده گناهشان را اعلام کرد. به زن فرمود با درد فرزندان خواهی زایید، اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو فرمان خواهد راند. پیش از باز شدن پای گناه به ماجرا، حوا از محبت عاری از خودخواهی شوهرش لذت می برد، اما اکنون طبیعت گناهکارشان نزاع و درد را وارد شادی های ازدواج کرده بود. سپس خدا با آدم گفت به سبب تو زمین ملعون شد، با رنج از آن خواهی خورد، برایت خار و خس خواهد رویانید، با عرق جبین نان خواهی خورد تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی، چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. آدم و حوا به خاطر گناهشان حکمرانی بر زمین را از دست دادند. اکنون دنیایشان شامل خارها، درد، اندوه، بیماری و مرگ بود. برخی از ما آنقدر به این بدبختی ها عادت کرده ایم که آن را عادی تلقی می کنیم. اما آیا این جزو طرح اصلی خدا بود که بوته های رز خوشبو تیغ داشته باشند؟ یا می خواست تولد حیرت انگیز بچه ها با دردی شدید همراه باشد؟ یا این مخلوقات آفریده شده به شباهت خدا پیر شده و بمیرند؟ نه، علت آن گناه انسان بود که موجب شد زمین زیر لعنت خدا قرار گیرد. نژاد انسان گناه کرده بود و باید میمرد. قانون گناه و مرگ این را میطلبید. مرگ جدایی است. گناه موجب سه جدایی میشود. یک، مرگ روحانی، جدایی روح انسان از خدا. دو، مرگ جسمانی، جدایی روح و جان انسان از بدن او و از عزیزانش. سه، مرگ ابدی، جدایی روح و جان و جسم انسان از خدا در دریاچه آتش برای همیشه. انسان هیچ راهی نداشت تا خودش را از لعنت گناه نجات بخشد. آیا امیدی بود؟ شیطان گنجینه خاص خدا را دزدیده بود، اما پادشاه طرحی برای بازخرید آن داشت. از آنجا که بهای آزادی که پادشاه قصد پرداختش را داشت بالا بود، نه دیوها و نه انسانها قادر به درک طرح او نبودند، مگر بعد از تحقق یافتنش. در همان روزی که شیطان نسل بشر را اسیر خود ساخت، خدا به مار گفت چون چنین کردی از همه چارپایان و همه وحوش صحرا ملعون تری، بر شکمت خواهی خزید و همه روزهای زندگیت خاک خواهی خورد. زمانی که خدا مارها را خلق کرد، آنها دارای پا بودند، اما از آنجا که مار مورد استفاده شیطان قرار گرفت تا باعث گناه انسان شود، خدا او را لعنت کرد تا بر زمین بخزد. آیا می دانستید مارهای پیتون و بوآب برآمدگی های ظریفی در زیر پوستشان دارند، جایی که زمانی پای آنها بود؟ خدا با پستر ساختن مارها به نسل بشر یک یادآوری ارائه کرد که او مار را، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد، خرد خواهد کرد. سپس خدا به شیطان که از مار استفاده کرده بود گفت میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. این نخستین نبوت از نبوت‌های بسیاری بود که خدا می‌خواست در آنها طرح خود را برای نجات انسان از گناه و مرگ آشکار سازد. اما پادشاه برای مخفی ساختن طرح خود از شیطان، نبوت‌ها را به رمز عنوان کرد. خدا وعده داد که از نسل زن نجات دهنده‌ای را به زمین خواهد فرستاد.
قرار بود این نجات دهنده مادری انسانی داشته باشد اما نه پدری انسانی او مسیح شناخته خواهد شد شخص برگزیده شیطان پاشنه مسیح را خواهد زد اما مسیح سر شیطان را خواهد کوبید معنی همه اینها چه بود؟ پادشاه بعداً آن را روشن خواهد ساخت اما در حال حاضر خدا بارقه از امید را به آدم و حوا نشان داد بعداً یکی از انبیای آن پادشاه نوشت مردمی که در تاریکی گام برمی داشتند نوری عظیم دیدند اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زاد و او را امانوئل نام خواهد نهاد پادشاه گنجینه خاص خود را بازخرید می نماید اما هزینه این کار چه می باشد؟ به یاد دارید آدم و حوا پس از خوردن میوه ممنوعه چه کردند؟ آنها پوششی برای خود ساختند آیا این پوشش باعث می شد که در حضور خدا احساس راحتی کنند؟ نه آنها هیچ راهی برای عادل ساختن خود نزد خدا نداشتند بنابراین خدا کاری برایشان انجام داد یهوه خدا پیراهنهای از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید چه کسی برای نخستین بار حیوانی را قربانی کرد؟ خدا خدا تعدادی از حیوانات را کشت رختهای از پوست ساخت و بر تن آدم و حوا کرد خدا با این کار به آنها درس‌های بنیادی می‌آموخت درباره عدالت، رحمت و فیض خود. بیایید درباره این سه کلمه مهم فکر کنیم. عدالت. به حیوانات مرده نگاه کنید. چرا خدا آنها را قربانی کرد؟ او چنین کرد تا به آدم و حوا نشان دهد که قانون گناه و مرگ باید حفظ شود. گناه آنها باید با مرگ مجازات می‌شد. این عدالت است. رحمت به آدم و حوا نگاه کنید. آیا خدا آنها را کشت؟ نه، خدا حیواناتی تدارک دید تا به جای آنها بمیرند. این روش خدا برای مجازات گناه آنها بدون مجازات کردن خودشان بود. این رحمت است. فیض حال به لباس آنها نگاه کنید. آیا این دو قانون شکن سزاوار چنین هدیه‌ای بودند؟ نه. اما خدا مهربانی خود را با پوشاندن آنها در پوست حیوانات قربانی نشان داد. این فیض است. آدم و حوا به خاطر کاری که خدا برای آنها کرد، دوباره از اینکه با خدا هستند خوشحال بودند. خون حیوانات گناه آنان را پوشاند. آدم و حوا آن روز شایسته مرگ بودند، اما حیوانات بیگناه به جای آنها مرده بودند. پوست حیوانات ردای پوشاننده شرم آنان بود. یک بار دیگر آدم و حوا در حضور خدا احساس راحتی می کردند. بعدن یکی از انبیای خدا نوشت جان من در خدایم به وجد می آید زیرا مرا به جامعه نجات ملبس ساخته و ردای پارسایی به من پوشانیده است. تنها خدا راهی برای پارسا ساختن دوباره یک گناهکار دارد.

0: وقتی خدا فرشتگان شورشی را از آسمان اخراج کرد، حکم آنان قطعی بود. اما برای انسانهای گناه آلود، خداوند طرحی برای بازگرداندن آنها داشت، تنها به این شرط که به او اعتماد کنند. با وجود این، گناه عواقبی دارد. درست به همان شکل که خداوند لوسیفر و فرشتگان شریرش را از فردوس آسمانی اخراج کرد، آدم و زنش را نیز از فردوس زمینی بیرون کرد. خداوند خدا در جانب شرقی باغ عدن فرشتگانی نیرومند مستقر ساخت و شمشیری آتشبار را که به هر سو میگشت تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند. درخت حیات درخت خاص دیگری در وسط باغ بود. تنها افراد کامل و بی‌عیب می‌توانستند از آن بخورند. آدم و حوا دیگر کامل نبودند. آنها گناه کرده و ناگزیر پیر شده و می‌مردند. خدای خالق و عظیم قدوس است، یعنی اینکه او پاک و عادل است. او به واسطه طبیعت قدوس و قوانین مقدسش باید گناه را با مرگ مجازات نماید، یعنی جدایی از سرچشمه حیات. برخی فکر می‌کنند که خدا آنقدر عظیم است که می‌تواند قوانینی را که خودش مقرر کرده نادیده بگیرد. دادگاهی را در نظر بگیرید که قاضی در آنجا از اجرای قوانین آن مملکت سر باز می‌زند. آیا می‌توان گفت چنین قاضی فردی برجسته است؟ مسابقه فوتبالی را تصور کنید که داور مسابقه قوانین بازی را نادیده می گیرد. او را داور برجسته می نامید یا داوری بد؟ شیطان می خواست حوا باور کند که خالقش قوانین خود را اجرا نمی کند. اما پادشاه و داور عادل همواره سر حرف خود می ماند. خدا عظیم است. می توانید به او توکل کنید. عدل و انصاف اساس تخت توست، محبت و وفاداری پیش رویت می خرامند. شیطان و انسان چه کاری می توانند بکنند که خداوند خدا نمی تواند انجام دهد؟ پاسخ خدا این است: عهد خود را بی حرمت نخواهم ساخت و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد، به قدوسیت خود دروغ نخواهم گفت. پادشاه عالم هستی نمیتواند از کلام خود برگردد.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com.
0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: رادیو مژده تقدیم می کند. زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: خدمت شما در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می کنم. خیلی خوشحال هستم که این جلسه دوم رو میتونیم با هم به مطالعه کتابی جدید تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان داشته باشیم و این مطالعه رو ادامه بدیم. این جلسه دوم هست. جلسه اول در واقع مقدمه بود، معرفی کتاب بود و صحبت از این که ما والدین نقشی رو ایفا میکنیم و اون نقش این هست، ایجاد محدودیت‌های سازنده برای کودکان. نه فقط می‌بایستی این رو تعلیم بدیم، بلکه می‌بایستی عواقب اطاعت یا بی‌اطاعتی از این محدودیت‌ها رو اعمال بکنیم و در این مسیر در بسیاری از اوقات این رو درک خواهیم کرد که خود ما هم سهمی داریم و خود ما هم مشکلاتی با این محدودیت‌های لگدمال شده داریم. و اما در این جلسه دوم، در واقع ما شروع می‌کنیم به اولین بخش کتابی که این عزیزان نوشتند و عنوان این بخش این هست: چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارند؟ ما چند جلسه رو صرف این موضوع خواهیم کرد. چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارند؟ اولین پاسخ این پرسش این هست: امروز آینده رو می‌سازه. زندگی این فرزند من امروز آینده این فرزندم رو میسازه. پس خیلی مهمه امروز چطور زندگی بکنه، امروز در چه قالبی زندگی بکنه، امروز چه چیزی بشنوه، چه چیزی یاد بگیره، چه چیزی رو تمرین بکنه و شخصیت این فرزند من امروز چطور شکل بگیره، چون امروز آینده رو میسازه. نویسنده یک مثال خیلی جالب میاره از ملاقاتی که یک روز از خونه دوستش داشته و این میره خونه دوستش، دوستی که زن داره، بچه داره و با هم صحبت میکنن، میخورن و هر کی میره دنبال کارش و یهو متوجه میشه، نویسنده این کتاب متوجه میشه که زن دوستش رفته توی اتاق بچهش و مشغول سر صداهایی هم میاد، جر و بحثایی بین مادر و بچه 13-14 ساله هست و وقتی که میره بالا میبینه مادر تنهاست و مشغوله، خیلی با رغبت داره کار میکنه، با میل داره کار میکنه. چه کاری میکنه؟ داره لباسهای بچهش رو مرتب میکنه، داره وسایل ورزشیش رو سر جاشون میگذاره، داره رخت خوابش رو مرتب میکنه و نویسنده یک کتاب میویسه: من یهو به خودم اومدم و گفتم داری چی کار میکنی؟ و مادر گفت یعنی چی داری چی کار میکنی؟ دارم اتاق بچه رو مرتب میکنم. و نویسنده یک کتاب میویسه: من ندونستم دیگه چی باید بگم، فقط گفتم دلم برای عروست میسوزه. نویسنده کتاب میگه این جمله من باعث شد که این زن دست از کار کشید و رفت یک جایی انگار کز کرد و به فکر فرو رفت. نویسنده میگه من خیلی ناراحت شدم چون شاید چیزی گفتم که خیلی اثر بدی داشته و میره دلجویی بکنه که من منظور بدی نداشتم و این مادر برمیگرده میگه نه نه نه، تو کار بدی نکردی. من تا حالا به این قضیه اینطور نگاه نکرده بودم. هیچ وقت قضیه رو اینطور ندیده بودم. خیلی از ماها هم همجوری فکر میکنیم. بدون در نظر گرفتن آینده فرزندانمون رو تربیت میکنیم یا حداقل فکر میکنیم داریم تربیت میکنیم. ما خودمون رو مشغول کارهای امروز میکنیم و فقط کافی امروز چیزی خورده بشه، چیزی پوشیده بشه، رفت آمدی بشه، کلاسی هست، هر چی هست، فرصتشون با دوستان، فرصتشون با چیزهای دیگه، تفریحات دیگه. فکر ما این است که فقط امروز رو زندگی بکنن کافیه. ما در واقع در بسیاری از موارد بچه ها رو از سرمون وا میکنیم. اما یکی از اهداف تربیت فرزندان این هست که یک نیم نگاهی هم به آینده داشته باشیم. هدف ما از تربیت بچه ها این نیست که امروز بایستی بخورن، خوردن، تموم شد. امروز بایستی بپوشن، پوشیدن، تموم شد. امروز بایستی فرصت با دوستان توی کوچه داشته باشن، لذت ببرن، شد، تموم شد. نه، هدف تربیت فرزندان برای ما حداقل از نظر کتاب مقدسی این هست که از آنها، افرادی مسئول بسازیم، چون اونها امروز رو دارن زندگی میکنن، امروزی که آیندهشون رو داره میسازه. باورت بشه یا نشه. متاسفانه والدین، منظورم خود من و شما هستیم، مطابق شخصیت خودمون فرزندانمون رو داریم بزرگ میکنیم. رفتار ما با اونها بر طبق شخصیت خودمونه. برگردی به همین مثال، این ملاقاتی که نویسنده با این خانواده داشت و این مادری که با میل و رغبت داره کار میکنه. چرا؟ چون ذاتاً شخصیت این مادر یک شخصیت خدمتگزاره و هر کاری که برای بچهش میکنه با میل و رغبت داره میکنه. البته خب دیگران روش‌های تربیتی متفاوتی میتونن داشته باشن. بعضیا بی‌اعتنا میتونن باشن، درگیر مسائل بچهشون نشن، اصلا به اتاق بچهشون سر نزنن، اصلا اتاق بچه قاطی پاتیه، اصلا توجهی نشون ندن. در اکثر موارد خودشون اینجورن. اتاق خودش برهم ریخته است، اهمیت نمیده، کسی بهش اعتنا بکنه نکنه، مطابق شخصیت خودش داره با بچهش رفتار میکنه. اکثر عمل عده دیگه میتونه برعکس باشه و خیلی سختگیر باشن. تنبیهات خیلی سنگینی برای یک کار کوچیکی که بچهشون انجام نداده اعمال بکنن. مثلا کتابت بعد از اینکه درس تو خوندی چرا روی زمینه؟ روی میز نیست. آها، پس برو چمنو بزن. آها، پس 3 ساعت تو نمیتونی تلویزیون نگاه کنی. خشونت، و این خشونت رو در شخصیت خودش خواهید دید. قطعا در تربیت کودکان اقدامات متفاوت نقش دارن. یه زمان باید کمک کرد، یه زمان نباید مداخله کرد، بعضی وقتا هم باید سختگیری کرد. اما سوال اصلی این نیست که چرا این، چرا این، چرا اون یکی نه. سوال اصلی این هست که آیا عکس العملی که ما نشون میدیم به عنوان والدین هدف خاصی رو دنبال میکنه یا نه؟ فراموش نکنید پدر مادر بودن چیزی فراتر از زمان امروز، زمان حاله. شما دارید این بچه رو برای آینده میسازید. شخصیت این شخص سرنوشت آیندهش رو رقم میزنه، عملکردش رو در آینده تعیین میکنه. موفقیت یا شکست این بچه در عشق و زندگی در آینده به توانایی های درونی و اون شخصیت شکل گرفته این بچه در زمان حاضر بستگی داره. بیشتر مشکلات ما برای ما که پدر مادر هستیم در زمان حال و برای بچه‌مون در آیندهش از ضعف شخصیتیمون نشأت میگیره. به طور مثال وقتی از لحاظ درونی قوی هستیم، قدرتمندیم، علی‌رغم شرایط ما میتونیم پیروز بشیم. اما اگر این قدرت درونی رو نداشته باشیم، یا به دام میافتیم با 2 تا وسوسه کوچیک، با یه باد کوچیک، یا فوری شکست میخوریم. اگر رابطه ای احتیاج به درک و بخشش داشته باشه و ما شخصیتاً تواناییشو نداشته باشیم، اون رابطه به هم میخوره، سرانجامی نخواهد داشت. اگر در مسائل شغلی ما به جایی میرسیم که روزهای سختی رو در پیش داریم و برای رسیدن به هدف باید صبور باشیم، اما چنین شخصیتی خصیصه در ما نباشه، دیر یا زود ما شکست خواهیم خورد. در اصل این شخصیته که تعیین کننده خیلی از مسائل زندگی ماست، برای ما حال و آینده و برای بچه هامون آینده شون. بیاید کلمه شخصیت رو ما تعریف کنیم. در نظر بسیاری شخصیت اشاره میکنه به اون عملکرد اخلاقی و شرافتی کسی. آدم متشخصیه، خیلی با شرافته. خب این میتونه درست باشه، ولی از نقطه نظر مطالبی که بررسی میکنیم، مفاهیم کتاب مقدسی، شخصیت اشاره به ذات و هویت این شخص میکنه. صحبت از توانایی یا ناتوانی او میکنه. صحبت از خلق و خو میکنه. صحبت از نوع رفتار و انجام وظایفی که بهش محول شده. به عبارتی در موقعیت‌های مشخص چی میکنه این شخص؟ ما میتونیم شخصیت رو تعریف کنیم وقتی نگاه کنیم در موقعیت‌های مشخص چیکار داره میکنه. چه عکس العملی از خودش نشون میده؟ کی دست به کار میشه و نیازهاشو چطور برآورده میکنه؟ آیا واقعا میتونه عاشق چیزی بشه؟ آیا میتونه به چیزی دل بسپاره؟ آیا مسئولیت پذیره یا نه؟ زیر هر چیزی شانه خالی میکنه. آیا میتونه با دیگران همدردی کنه یا بی احساس و بی توجهه؟ آیا میتونه استعدادهاش رو درک بکنه، تشخیص بده و راهی پیدا کنه که این استعدادهاش رشد کنن؟ آیا شخصیتش طوری است که بیاد برنامه ریزی کنه برای رشد استعدادش؟ آیا میتونه مشکل رو پیدا بکنه؟ مشکل کار کجاست؟ و وقتی پیداش کرد، آیا میتونه راهی پیدا کنه برای حلش؟ وقتی شکست میخوره چی کار میکنه؟ آیا میتونه باش روبرو بشه؟ یا میره خودش رو دار میزنه؟ اگر ترکیب شخصیتی یک فرد مثل من و شما آیندهش رو رقم میزنه، تربیت کودک چقدر اهمیت داره؟ و من و شما چه نقش مهمی در این راستا داریم؟ برای همین هدف اصلی من و شما از تربیت کودکانمون این است که کمک کنیم در شخصیتشون رشد کنه، این شخصیت شکل صحیحی به خودش بگیره تا در آینده نتیجه خوبی به بار بیاره. در رابطه با مثالی که مطرح کردیم، این مادر وقتی که واقعیت آینده رو درک کرد، چون این آقا بهش گفت دلم برای عروست میسوزه، وقتی اینو درک کرد نوع رفتارش حتی به عنوان یک مادر عوض نشده، اما نوع رفتارش عوض شد، تغییر کرد. زمانی به بچهش خیلی کمک میکرد، کارهای بچهش رو انجام میداد، اما دیگه تصمیم گرفت انجام نده. نه به این معنی که دیگه محبت نداره، به این معنی که محبتش خیلی خالص‌تر شده، نه فقط برای امروز بچه داره فکر میکنه، بلکه آیندهش رو داره میبینه. بچهش طوری بار اومده بود که احساس میکرد همیشه مستحقه که دیگران بهش کمک کنن. این احساس استحقاق که من حقمه بر تمام روابط اثر میگذاره. رابطه در مدرسه با همکلاسیان، همسایه ها، دوستان، برادر، خواهر، مستحق دیگران کاراش انجام بدن. مادر هم همیشه این کارو میکرد، نه؟ با گشاده روی ریخت و پاش بچهشو جمع میکرد، بهش کمک میکرد، کارهای ناتمام بچهشو اون تمام میکرد و میتونست به خودش بگه اینها همه نشانه محبت من به بچه‌مه. خب محبتش غیر قابل انکار بود، اما اینها نشانه محبته. ولی این مادر یک زن بالغیه که یک جمله بیدارش کرد. وقتی آینده بچه شدید و شرایطی رو مجسم کرد که الان 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه بچه‌م بازم داره از زیر مسئولیت شانه خالی میکنه و منتظر دیگران انجام بدن کارهاشو، چون همیشه خودشو مستحق میدونه، این لحظه بود که مادر نگران شد. مادری که در انجام کارش ایرادی نمیدید، متوجه شد 20 سال دیگه خیلی ها اینو ایراد خواهند دید. پی برد که شخصیت سرنوشت ساز بچهش الان داره شکل میگیره و میبایستی مادر رفتارش رو تغییر بده تا کمک کنه بچه مسئولیت پذیری رو یاد بگیره. وقتی که اینو درک بکنه، روی رفتارش با دیگران هم اثر خواهد گذاشت. وقتی بچه این در شخصیت شکل بگیره که نه، من مستحق نیستم، من مسئول زندگی خودم هستم و من باید این کارها رو بکنم، در آینده نیز مشکلی برای اطرافیانش نخواهد داشت. و اینجاست که گفته میشه امروز آینده رو میسازه. وقتی ما کمک کنیم به عنوان پدر مادر بچه آیندهش رو خلق بکنه، الگوهایی که در اوایل زندگی در کودکان ایجاد میشه و ما باید کمک کنیم این الگوها شکل بگیره، بعدها به صورت شخصیت خودش رو بروز میده و این شخصیت در تمام روابط مشکل شکل میگیره و خودش رو نشون میده و کاملا مؤثر خواهد بود. در کتاب امثال سلیمان باب شماره 22 آیه 6 میخونیم: طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. آیا من و شما به عنوان والدین وقت میگذاریم، فکر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم که چطور این طفل رو در راهی که باید بره تربیت کنم، یا همه رو به باد هوا میگذاریم و میگیم دوست داره، معلم داره، همسایه داره، فامیل داره، همه این رو کمک میکنه بچه من روش کنه، همه که دوز نیست کافیه، همه که قاتل نیست کافیه؟ آیا این گونه است؟ داروی پیشگیری ایجاد محدودیت هاست تا بچه یاد بگیره بهتر عشق ببرزه، و بهتر عمل بکنه، رفتار بکنه. تجربه نشون میده بزرگسالانی که مثل من و شما که دوچار مشکلات محدودیتی هستن، یعنی هیچ محدودیتی قائل نیستن تو زندگیشون، حد و مرزی نیست، این مشکلات رو در دوران بزرگسالی یاد نگرفتن. اونها این الگوها رو در سنین اولیه در منزلی که بزرگ شدن آموختن. الگوهای افسار گسیخته با کوله باری روش کردن که این کوله بار اسمش این هست. محدودیت‌های لگدمال شده، محدودیت‌هایی که بنا نشد، دیوارهایی که بلند نشد، دیوارهایی که ساخته نشد، دیوارهایی که خراب موند، دیوارهایی که در شکاف و سوراخ بود و این باعث شد که خطر اونها رو تهدید کنه، خطر اونها رو زد و این شخصیت به طوری خداپسندانه شکل نگرفت. این افراد در سنین پایه‌ای کودکی به چنین مشکلات محدودیتی برخورده بودند. ناتوانی در دادن جواب منفی به مزاحمان. خودشون رو ناتوان دیدن وقتی یکی مزاحم میشه، نخواستن بگن آقا برو، نخواستن بگن آقا بسه، نخواستن بگن نه، نخواستن فرار کنن. ضعف نشون دادن در دادن جواب منفی به تمایلات مخرب درونی. وقتی یک چیزی مخربه و وجدان داره اذیتت میکنه، نه این غلطه این غلطه، ضعف نشون دادن به این تمایل مخرب بگن نه. ضعف نشون دادن در شنیدن جواب منفی از دیگران، که خیلی خوب بود بهشون جواب منفی دادن، به خیریتشون بود، دلگیر شدن، ناراحت شدن، عصبانی شدن، دشمنی کردن. عدم چشم پوشی از رضایت آنی و لحظه ای، هر چی پیش اومد فوری انجام دادن، هر چی عشقشون کشید کردن، یه چند لحظه فکر نکردن این صحیحه این غلطه، پدر مادر من دوست داره یا نه، تایید میکنه یا رد میکنه، خدا میپسنده یا نه. فوری اگر یک تمایل رضایتی لحظه‌ای بود بهش تن در دادن. تمایل داشتن با افراد غیر مسئول و مزاحم دوستی داشته باشن. اونها افرادی بودن که از دیگران آسیب پذیرفتن، افرادی بودن که از صمیمیت و حفظ دوستی با دیگران پرهیز کردن، افرادی که صادق نبودن، افرادی که در روی آروی با مشکلات از خودشون ضعف نشون دادن، افرادی که احساس کردن من فقط قربانیم، قربانی این زندگیم، پس هرچه پیش آید خوش آید، چه بد چه خوب، افرادی که آشفتگی و عدم وجود خط مشی زندگی همه وجودشون رو در بر گرفت. اما علاج کار در پیشگیریه و بایستی این حرکت رو کرد، این قدم رو باید برداشت. پیشگیری، پیشگیری و پیشگیری برای این بچه کوچیک من که تجربیاتی رو که من دارم نداره اینه: محدودیت‌هایی که سازنده است، دیوارهایی که سازنده است، تا بچه من حفظ بشه. سوالاتی که والدین در این زمینه میتونن داشته باشن این هست که چگونه باید محدودیت‌ها رو به کودک بیاموزم، یاد بدم؟ چطور میتونم محدودیت‌های خودم و فرزندانم و به روش مناسب اجرا کنم؟ حالا تعلیم جای خود، ولی چطور میشه اینها رو عملی کرد، به مرحله عمل در آورد؟ چطور میشه اطمینان کرد که فرزندم دچار مشکلات محدودیتی که من باشون مواجه شدم نخواهد شد؟ تمام این مطالب در این کتاب و درسایی که خواهیم داشت در واقع داره جواب میده به این سوالات. میدونید محدودیت ها مادرزادی نیستن ها. خدا به من بچه داده، کار من اینه که بدم بخوره، بپوشه، مدرسه بره، رانندگی احتیاج داره من ببرم بیارمش، همین دیگه. بچه خوبیه، ذاتاً بچه خوبیه. عزیز من، بچه تو مثل خود من و تو وقتی متولد شد ذات گناهکار داره. ما گناهکار به دنیا اومدیم و این بچه احتیاج داره به این که محدودیت‌های در زندگیش باشه. محدودیت‌ها مادرزادی نیست، باید شکل بگیره به دست تو، به دست من، برای جگرگوشمون. حد و حدود نوعی مرزبندیه که محدوده فردی رو تعریف میکنه، یعنی داره میگه من تا اینجام، از اینجا به بعد توی حد و حصری هست. در صورت که حد و حدود شخصی خودشون رو بدونن، درک خواهند کرد آها، من تا این حد میتونم کار کنم، انتظار پدر مادر من و خدا از من این هست، از اون به بعد دیگه کار من نیست، از اون به بعد انتظار از کس دیگه ایه. حد حصر محدودیت ها انتظارات مشخص خواهد شد. حدود انتظاراتمون رو از طرف مقابل درک میکنیم وقتی این محدودیت های سازنده شکل بگیره. مثل اعضای بدن، چشم کار خودشو میکنه، دست کار خودشو میکنه، هر کدوم در محدوده خودش. کودک محدوده‌ای باید داشته باشه در محدوده خودش. وقتی بزرگتر میشه این محدوده بزرگتر خواهد شد. اما محدوده محدوده است. کودک از این قاعده مستثنا نیست. حیطه مسئولیتش باید درک کنه کجا شروع میشه؟ مسئولیتش چی هست؟ مسئولیتش چی ها نیست؟ تحت این شرایط با محدوده نامشخص و در هم آمیخته بچه من اگر بزرگ شد نتیجه سوی خواهد داشت. اگر محدوده مشخص نشه، اگر محدوده در آمیخته بشه، بچه من تحت هر شرایطی که زندگی بکنه نتیجه سوی در بر خواهد داشت و آینده‌ای که امروز ساخته میشه آینده جالبی نیست. بچه‌های ما انسان‌های کوچکی هستن که هیچ کنترلی بر رفتار خودشون ندارن و سعی میکنن دیگران رو تحت کنترل در بیارن. نمیخوان با تسلط بر خودشون رو با انتظارات پدر مادرشون مطابقت بدن، بلکه میخوان پدر مادر انتظارات خودشون رو عوض کنن. چقدر مشکله نه؟ محدودیت‌ها مادرزادی نیستن. من و شما باید روش کار بکنیم. برای اینکه بچه‌مون بفهمن کیان، چه مسئولیتی دارن، والدین این محدودیت‌ها رو مشخص می‌کنن، تعلیم میدن، تمرین می‌کنن، اعمال می‌کنن و وقتی که این عمل انجام شد، این قدم رو ما برداشتیم، بچه‌ها تعریف مناسب‌تری از خودشون پیدا می‌کنن. مسئولیتشون رو خواهند شناخت. قدرت انتخاب خواهند داشت و خواهند دید نه، اسیر نیستن. در واقع در محدودیتی خداپسندانه خیلی هم آزاد هستن و درک میکنن که اگر درست انتخاب کنن نتیجه خوب خواهد بود، اگر دست به انتخاب ضعیفی بزنن عواقبش رو باید متحمل بشن. طعم عشق واقعی رو خواهند چشید، عشق واقعی پدر مادر به این کودک. همه اینها اساس زندگی روحانیه که من و شما میتونیم نقش سازنده‌ای داشته باشیم از همین زمان کودکی این بچه عزیزمون. به ما این رو گفتن که اگر کسی بیاد محدوده درست

گفته؟ خدا گفته بود از همه درختان باغ میتونی بخوری به جز یه دونه. محدودیت. و شیطان گفت این چیزو خدا به شما گفته که میترسه اگه بخورید مثل خودش بشید. حوا از میوه درخت خورد، به شوهر خودش داد، گناه کردن، گناه در بشریت اومد و همه ما گناهکار شدیم. آیا اون محدوده‌ای که خدا قرار داده بود، آن محدوده سازنده بود یا مخرب؟ سازنده بود. وقتی لگدمال شد چی؟ خراب شد. ای عزیزان، از این که اقدام بکنید برای شکلگیری این محدودیت‌های سازنده هیچ حراسی نداشته باشید. شما دارید خدا را اطاعت میکنید. شما دارید خدا پسندانه عمل میکنید. و بعد از ایامی وقتی بچه یاد بگیره دیگه بهش عادت بکنه، بچه از شما تشکر میکنه. نه فقط الان، بلکه 20 سال بعد از شما تشکر میکنه که اون روز با اون محدودیت های سازنده آینده امروز منو ساختی. شما را به دستای عیسی مسیح میسپارم تا جلسه آینده.

ای تو هم مادر و پدر والای من، ای تو نور شب در صحرای من، مسیحم هرچه ز تو دوری کنم، با درد و رنج خود فزونی کنم، ای عاشقم با هر ضعف تنم، ای مرهم درد و عصیان من، کنم ز شو گریه ها در سر سرایت، ز روی مهر کنم جان فدایت، ای عاشقم به هر کوی تو،

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا شما تا کنون زمانی را جهت پیدا کردن پاسخ برای این سوال که خدا چه برنامه‌ای برای زندگیتون در نظر داره صرف نموده اید؟ اگه تا حالا نه، همین امروز زمانی را برای یافتن پاسخ صحیح به این سوال حیاتی خودتون اختصاص بدید. پیشنهاد میکنم در مکانی آرام و بی دغدغه در حضور خداوند بشینید و از او بخواهید تا با قلب شما صحبت کنه. از خداوند بخواهید تا به شما نشون بده نقشه خاص او برای زندگیتون چی هست. خداوند که از تمامی نیتهای قلب شما کاملا آگاهه، به این درخواست شما از او احترام میگذاره و حتما به شما پاسخ میده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: درود بر شما بینندگان عزیز شبکه 107 پارس به برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در غربت خوش اومدید. خیلی خوشحالم که میتونم خادم شما عزیزان باشم.
1: همینطور من آناهیتا پارسان هستم و خیلی خوشحالم که امروز میتونم خدمت شما را بکنم.
0: برای من و خواهرم خواهر آناهیتا مایه افتخار هست که میتونیم با اقتدار کلام خدا را اعلام کنیم، با فروتنی به حضور شما بیایم و با خوشرویی پیشنهادات و انتقادات و نظرات مبارک شما رو دریافت بکنیم. لطفاً دیدگاهاتون، نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون و ایده های خوبتون، تجربیاتتون، شهادت هاتون رو برای ما بفرستید و همین چون کمچنین که ما شما رو خدمت میکنیم شما ما رو برکت بدید. در فصل پنجم کتاب دانیال واقعیت مهمی داره اتفاق میفته که حکایت از طبع گناه طلب و گناه آلود و غرور بشر داره. در این واقعه، در وقایعی که در فصل پنج میخونیم، میبینیم دیگه در این مقطع نبوکدنصر پادشاه بابل مرده. بعد از 43 سال سلطنت، پسر جوانش به نام بلشسر اومده شده پادشاه جدید.
1: درست.
0: دوران عوض شده و این پادشاه جدید جوان یک خصلت مشترک داره با تمام انسانها و یک خصلت دیگه داره که منحصر به خودشه. خصلت عامش اینه که گناهکاره، زیرا کلام خدا میگه زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند. همه گناه کردن، اما خصلت دومش اینه که گناه رو در حد اعلا با شرارت، با حماقت داره انجام میده. میاد نه فقط به حضور مقدس خدا توهین میکنه، بلکه ظروفی رو که خدا برای هدفی خاص تقدیس کرده کنار گذاشته، ظروف معبد بزرگ رو بی‌حرمت میکنه و در اونها خودش و اطرافیانش و گناهکاران دیگه شراب می‌نوشند. در چنین شرایطی خواهران آیتا،
1: بله، و
0: خدا میاد او رو یه تلنگر بهش میزنه.
1: بله، این مثل اینکه اون تلنگری که خدا به پدرش زد را متوجه نشده بوده و از اون درس نگرفته بود و با گستاخی تمام میاد که مهمانای زیادی را دعوت میکنه و در این ضیافتی که برقرار میکنه دستور میده که تمام ظروف معبد را بیارن، معبد اسرائیل را بیارن و در اون شراب بنوشن، خودش، زنانش و
0: مهسیده ها و با
1: بله.
0: بله. و یه دفعه در آیه پنج رو میخونید لطفاً. چقدر واقعیت زیبایی میبینیم.
1: در آن هنگام ناگهان انگشتان دست انسانی ظاهر شد و در برابر شمدان ها بر روی دیوار گچی قصر پادشاه شروع به نوشتن کرد. پادشاه دست را در حال نوشتن روی دیوار دید و به وحشت افتاده، آشفته و هراسان گردید و زانوانش به لرزه در آمد.
0: وقتی که این واقعیت رو میبینه، بلشسر میبینه چیزی غیر مترقبه، غیر قابل انتظار اتفاق افتاده، دنبال پاسخ میگرده. این چیه؟ این هیاهو چیه؟ این واقعیت چیه که یه دستی روی دیوار داره چیزی مینویسه که میشه خوندش اما نمیشه فهمیدش، و علت این که یه دست از کجا میاد داره این کار رو میکنه چیه؟ پس به فکر به دنبال راه حل میفته، از حکیمان و پیشگویان استفاده میکنه، به نتیجه نمیرسه، اما میدونه یه کسی هست
1: که میتونه
0: کمک کنه.
1: اون کسی که میدونست اینا مادرش بود و مادر او میاد بهش
0: میدونه. بله بله،
1: میتونی از این شخص کمک بگیری و دانیال را بهش معرفی میکنه.
0: درسته.
1: و اونجا وقتی دانیال میاد وارد میشه، باز اون هم شنیدنیه که چطوری براش توضیح میداد. اما واقعا اگر دیگران برای او خبر میبردن که در حالی که ما اونجا تو اون سالن جمع بودیم یه دست روی دیوار داشت مینوشت و این طور بود اون طور بود، آیا باور میکرد؟ آیا زانوانش به لرزه در میومد؟ اغلب ما میشنویم در مورد کلام خدا میشنویم، ولی ما که ندیدیم، باور نداریم، ما که نمیدونیم 2000 سال پیش بوده، الان که نبوده. و خیلی چیزا هست که مانع هست که ایمان بیاریم و خیلی عجیب نیست که این پسر کم سن و سال در کاخ بزرگ شده این میاد که واقعا باید جای پدرش رو پر میکرد ولی غرور خودخواهی و گستاخی او باعث میشه که او نتونه در واقع اون کاری که باید انجام بده و بده
0: بلشستر یه کاری انجام میده که هشداری هست برای ما در همین فصل 5 از آیه 16 خدمتتون میخونم بلشستر به دانیال میگه درباره تو شنیدم که میتوانی معانی مخفی را تعبیر کنی و اسرار پنهانی را فاش سازی حال اگر بتوانی این نوشته را بخوانی و معنی آن را بگویی ردای ارغوانی بر تو میپوشانم و طوق زرین بر گردنت میاندازم و تو را حاکم سوم مملکت میگردانم خواهران و برادران عزیز من خیلی مهمه که وقتی به حضور مرد خدا یا زن خدا میرید و میخواید پیغامی از جانب خدا دریافت کنید اگر آیه ای، اگر رویایی، اگر مطلبی براتون آشکار نیست به یاد داشته باشید کسی که به راستی خادم یا خادمه خداست چشمش دنبال اموال دنیا نیست برای به دست آوردن زر و زور و تزویر و نمیدونم املاک و این چیزها نیست که کلام خدا رو اعلام میکنیم یکی از چیزای زیبا خواهران آهیتا اینه که خادمه ها و خادمان خدا حقوق خوبی بهشون نمیدن در امریکا کسی که خب من فوق لیسانس و نمیدونم 30-40 سال سابقه کار دارم معمولا اگر در کارهای دنیوی بودم حقوقمون اینقدر بود در کلیسا به عنوان کشیش 1/10 اونم به ما نمیدن میدونید چرا؟
1: درست
0: چون نمیخوان انگیزه یک خادم از خدمت خدا خوانده شدگیش رو عوض کنه دعوتش رو عوض کنه به خاطر پول نمیخوان پول انگیزه باشه و در اینجا دانیال درس زیبایی میده به ما در آیه 17 میتونید آیه 17 رو 5-17 رو بخونید یا آیه خیلی زیبا و کلیدی برای ماست
1: دانیال به پادشاه گفت هدایایت را برای خودت نگه دار و یا به شخص دیگری بده من نوشته را برایت میخوانم و معنی آن را به تو میگویم
0: آمین خیلی وقتاست که خدا خادمی رو برمیانگیزونه اونجاست که خادمه نباید به خاطر پول به خاطر این چیزهای زودگذر دنیوی خودتون رو خوانده شدگیتون رو و دعوت خدا پیام خدا رو عوض کنید ما با پول یا به خاطر پول خدمت نمی کنیم دانیال میگه هدایات رو از خودت نگه دار ولی پیغام رو گوش کن درست. پیغام رو گوش کن
1: درسته و این قسمتیه که برای ما خادمین و تمام مسیحی ها باید صدق کنه که چشم به مال دنیا نداشته باشیم ولی اون خدای پرفیض ما همیشه ما را پرپیمان نگه خواهد داشت و همیشه در اون راحتی نسبی دنیا زندگی خواهیم کرد وقتی فقط چشممون به اوست
0: دقیقا این قسمت آیات زیبایی درش هست و دانیال وقتی که شروع میکنه اولین کاری که میکنه به بلشستر داره یادآوری میکنه تاریخ رو یکی از چیزهای خوب کتاب مقدس اینه که در کتاب مقدس وقایع تاریخی نهفته هستن این کتاب تاریخ نیست کتاب خداست اما در برگیرنده حقایق تاریخی هست خیلی لازمه حتی اگر واقعه راجب خود شخص یا پدرش یا پدر بزرگش باشه باید یادآوریش کرد دانیال به بلشستر یادآوری میکنه میگه داستان پدرتو فراموش نکنی یا یادت پدرت نبوکدنصر بزرگ چه وقایعی براش اتفاق افتاد فراموش نکن سلطنت و عظمت و جلال داشت خیلی عظیم بود که همه اقوام از اون میترسیدند هر که رو میخواست میکشت و هر که رو میخواست زنده نگه میداشت هر که رو میخواست به مقام بالا میرسوند و هر کسی رو میخواست ذلیل میکرد اما چون پدرت داره به بلشستر میگه میگه چون پدرت مغرور شد آیه میست و تکبر نمود از تخت سلطنت به زیر افتاد و عظمتش از او گرفته شد خیلی آیات
1: زیبایی خیلی قشنگه وقتی که این آیه ها را آدم کلمه به کلمه میخونه و در دهان مزمزش میکنه اینه واو چقدر با من با زندگی من داره صحبت میکنه مواظب خودت باش آناهیتا میتونی از اون تختی که بالاش نشستی بیفتی پایین
0: بله
1: و هر آن ممکنه که این اتفاق برات بیفته، چرا که خدا زمانی دستش با ما هست که در فروتنی میریم جلو، زمانی که میخوایم در خودخواهی و غرور بریم جلو به خیال خودمون راهی را رفتیم ولی سقوط در اون وجود داره.
0: نکته ای که اینجا نهفته است و مهمه برای ما بدونیم اینه که دانیال پاسخی به بلشسر میده با گستاخی همراه نیست، حقیقته، ولی گستاخ نیست، صراحت داره. کلام خدا با ما یادآوری میکنه اگر کسی سبب ایمان شما رو از شما بپرسه، او رو با صداقت، صراحت پاسخ بدید، بهش پاسخ بدید، اما با محبت. صراحت و صداقت خیلی خوبه که با محبت همراه باشه. بعضی وقتا مرز این دوتا رعایت نمیشه. افراد میان میگن که من آدم صریحی هستم و با صراحت توهین میکنن به دیگران. این خوب نیست. دانیال نمیاد توهین کنه، با صراحت به زیبایی مثل یک فیلم سینمایی در روی این پرده تاریخ اون کاخ میاد تاریخ گذشته رو به بلشسر نشون میده.
1: بله، و با جرأت صحبت میکنه.
0: بله،
1: چرا که در زمان پدر او بوده، تمام چیزها رو دیده،
0: مشاهده کرده،
1: تجربه داره و داره با تجربه گذشتش صحبت میکنه.
0: همینطوره. نکات زیاد دیگه ای در این قسمت هست در فصل پنجم کتاب دانیال که میخوایم بیشتر در موردش با هم صحبت کنیم. لطفا استراحت کوچولویی بکنید، یه استراحت بکنید، برمیگردیم. من و خواهرم آناهیتا در خدمتتون هستیم با ادامه مطالب مندرج در فصل پنجم کتاب دانیال. در این فرصت اگر بخواید خودکار کاغذاتون رو بیارید و آماده بشید برای قسمت بعدی، وقت خوبی است. با ما باشید، برمیگردیم خدمتتون تا چند لحظه دیگه.

0: بازم خیر مقدم میگم به شما. خیلی ممنون که با ما همراه هستید. مطمئنم استراحت کوچیک خوبی داشتید و حالا میتونیم ادامه بدیم مطالعه خودمون رو در کتاب دانیال فصل پنجم از همون آیات 21-22 به بعد ادامه میدیم با هم. کاری که دانیال اینجا انجام میده خواهران آهیتا، نمیاد با تحکم همینطور که اشاره شد در قسمت یا با گستاخی مطالب رو مطرح کنه، بلکه با صراحت به یادش میاره، میگه که من هدیه تو نمیخوام، پول تو نمیخوام، اما اگرچه پول تو نمیخوام حقیقت رو ولی میگم، حقیقت رو میگم، قهر نمی کنه
1: نه،
0: ولی میاد حقیقت رو میگه چون بسیار مهمه. و بعد حقیقت رو میدونه از کجا شروع میکنه؟ از یادآوری مسیری که به اینجا ختم شده. خیلی وقتاست که ما یه اتفاقی تو زندگیمون میفته یا عزیزان میان پیش ما برای اینکه میگن کشیش میخوام برای این موضوع مشورت از شما بگیریم یا دعا کنید، و میان یه مقطعی، فقط یه مقطعی از وقایع رو، یه ذره رو میگن، در حالی که یک مسیری از اتفاقات بوده، واقع شده، پشت سر هم اتفاق افتاده تا به اینجا رسیده. در مورد بلشسر دیدن دستی که میاد روی دیوار مینویسه، این یک دفعه اتفاق نیفتاد. میگه خدا به پدر تو هشدار داد، بیدار شد، دوباره خوابش برد، هشدار داد، بیدار شد. این دفعه به تو، این تو اینا رو باید میدیدی، درس میگرفتی، اما نگرفت، درسشو نگرفت. بلشسر به جای اینکه درس بگیره، حرمت خدا رو از بین برد، به جای اینکه فروتن بشه. آیه 22 رو میشه محبت کنید بخونید شما خواهر جان؟
1: تو پسرش بلشسر با وجود اینکه همه اینها را میدانستی، خود را فروتن نکردی.
0: میگه میدونستی ولی فروتن نکردی. مشکل از دانستن نیست، مشکل از عمل نکردنی.
1: من فکر میکنم که این درست مثل تجربه پدرش رو تجربه نکرده بود. من فکر میکنم که حتی پدرش زمانی که یک تجربه پیدا میکنه، اون تجربه رو در واقع پاس نمیداره، بلکه دوباره یه دفعه دیگه تو تجربه خودشو میندازه. و اینجا او فقط شنیده بوده، چون شاید اون جوان بوده، بچه بوده و این اطلاعات و چیزایی که الان دارد اون موقع نداشته و حتی ایمان به خدا نداشته.
0: بله، نه ایمان که قطعا نداشته، بلکه گناهکار بوده، که در این شکی نیست. مشکل اینه که گناهش رو با شرارت همراه میکنه. گناه با شرارت خیلی بده. یعنی و بعد جواب میدونید چیه؟ جواب خدا در آیه 25 نوشته شده که میگه روی دیوار این مطلب نوشته شده بود که منا منا ثقیل و فرسین، و معنی اون رو اینطور میگه، میگه منا یعنی خدا روزهای سلطنت تو را شمرده و آن را به پایان رسانده است. ثقیل یعنی در ترازو وزن شدی و ناقص در آمدی. فرسین یعنی سلطنت تو تقسیم شده و به مادها و پارسان داده شده است. یه وقتایی میشه افراد میپرسن از ما که چطور شد منا منا ثقیل و فرسین، این همه توضیحش زیاده. خیلی راحته جواب. نکته اول دقت کنید که دانیال مترجم نیست، ترجمه نمی کنه، بلکه داره تعبیر می کنه، تفسیر می کنه. خیلی وقت هاست که در نوشتجات نبوتی، نوشتجات آخر و زمانی، یک واژه سمبولیک معانی فراوانی درش نهفته است. در زبان انگلیسی میگن یه عکس میتونه بیشتر از 1000 کلمه صحبت کنه یا ارزش داشته باشه. یه واژه میتونه خیلی معانی داشته باشه. به زبان فارسی ما میگیم خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. یک کلام که میگید باید شخص خیلی بتونه بفهمه، باید حکمت داشته باشه. این واژگانی که این 4 واژه‌ای که نوشته شد به دست خدا، واژگانی بودند که باید تفسیر میشدند.
1: بله، و این در واقع چیزی که حالا میگیم دانیال، ما به اسم دانیال میگیم، این میاد تعبیر میکنه، تفسیر میکنه اون چیزی که گفته شده و اون چیزی را که میشنوه میگه. اون چه که خدا بهش پیغام میده، اون پیغام را میده و نمیتونیم بگیم کلمه کلمه ترجمه میکنه. مثلا ما انگلیسی را دونه دونه ترجمه میکنیم، اینطوری نبوده، بلکه او اون چه که خدا بهش میده اومیاد اون را در واقع میگه و اون تعبیر بوده ترجمه نبوده
0: دقیقا
1: و همزمان قسمت هایی هست که در زندگی انسان های امروز هم همین صدق میکنه که ما خیلی چیزها را محکم نگه نمیداریم
0: هلی.
1: روزهای عمر ما شمرده شده است
0: موهای سر ما عیسی مسیح میفرماید موهای سر شما شمرده شده است
1: بله روزهای عمر ما شمرده شده است بعضی وقتا که برای امر کفن و دفن من برای یک مراسم خونده میشم همیشه روی اون سنگ قبرها را که نگاه میکنم این کلمه همیشه به یادم میاد که زندگی ما انسان ها به اندازه یک خط فاصل است وقتی روی هر سنگ قبری نگاه کنیم میبینیم که یه تاریخ تولده یه خط فاصل است و یه تاریخ فوته توی اون خط فاصله اتفاقای زیادی میفته ولی اون خط فاصله به معنی تعداد بی نهایت سالها نیست او خط فاصله کوتاهه و خیلی زود میگذره و اینجا در واقع این پادشاه نفهمید که این خط فاصله برای او کوتاه بود
0: و تموم شده دیگه دوران تموم شده میدونید یه حقیقت زیبایی هست در مورد کیستی خدا و اون این که خدا خدای عادله خدای عادل نمیتونه عدالت رو به جا نیاره خدا نمیتونه خدا نباشه خدا نمیتونه عادل نباشه یک تعبیر الهیاتی در مورد کیستی خدا میگه کیستی خدا با عمل خدا یکیست یعنی اگر میگن از ما بپرسن بگن که خدا رو تعریف کنید ما نمیتونیم تعریف کنیم بلکه میتونیم عمل دستهای خدا رو تعریف کنیم که اشاره به کیستی خدا دارن خدای عادل نمیتونه گناه رو بدون مجازات بدون تنبیه بگذاره و وقتی که گناهی صورت میگیره اگر توبه نشه حتما با عدالت با اون برخورد خواهد کرد خدا واقعی یکی در این آیات ما میبینیم اتفاق میفته اینه که به پایان آمد این دفتر ولی حکایتی دیگه باقی نموند برای بلشستر
1: نه و این پادشاه وقتش تمام شده بود
0: بله.
1: در واقع چه وقت عمرش و چه وقت سلطنتش با هم تمام شد
0: بله.
1: و همه چی در یک روز به پایان رسید و چه جالب وقتی اون خواب یا اون ببخشین اون چه دستی
0: رویایی رو که میبینه بله
1: بله اون دستی که روی دیوار مینویسه خیلی طول نمی کشد
0: نه همون شب
1: خیلی طول همون شب سلطنت عوض می شد
0: بله نمی دونم شما تا حالا توی منطقه های زلزله را زده رفتید یا نه
1: یک بار
0: زلزله طبس زمانی که اتفاق افتاد من اونجا بودم زلزله منجیل و رودبار فردای روز زلزله ما از دانشگاه تهران اعزام شدیم برای امداد بریم اونجا بودم خواهران آهیتا چند نفر رو دیدم که به دلایل مختلف زنده موندن یه آقای اومد گفتش که من و زن و بچه‌م تو خونه بودیم نونم داشتیم من گفتم فردا صبح تنبلی میکنم نون بخرم امشب میرم نون میگیرم که فردا نون بعد رفتیم بیرون دیگه مشغول صحبت شدیم این حرفا یه دفعه زلزله اومد ولی وقتی برگشت خونه دیگه خونه‌ای وجود
1: نداشت
0: زن و فرزندی دیگه نبودند خیلی از وقایع این دنیا یه دفعه وقتی میشه ما اون موقع میگیم ای وای چقدر زود دیر شد بعضیا وقتی به گذشته نگاه میکنن میگن ای بابا انگار همین دیروز بود ولی واقعا وقتی میپرسیم میگه این دیروز کی بود میگه 20 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیش واقعیت اینه که یه روزی میشه که شما و من نفس آخرمون رو میکشیم و کسی که به خداوند عیسی مسیح ایمان داره برای او خوشی عظیمه چون از زمین لعنت به آسمان رحمت منتقل میشه و وارد مقطع بعدی میشه برای حیات ابدی چقدر شیرینه اما آیا در آن روز برمیگردید به گذشته نگاه میکنید افسوس چه چیزهایی رو خواهید خورد من امیدوارم اون روز افسوس نخورید بگید ای کاش کلام خدا رو به چهار نفر دیگه اعلام کرده بودیم. ای کاش از گناهانمون توبه کرده بودیم. بلشسر فرصت داشت اما توبه نکرد. نه فقط توبه نکرد بلکه در گناه شرارت ورزید.
1: من این نوشته روی دیوار که توی کلام در این قسمت نوشته شده روی زندگی من خیلی تأثیر گذاشت. حتی میتونم بگم اولین باری که اینا خوندم من لرزون که روزهای عمر ما شمرده شده است. حالا برای اون پادشاه اونجوری تموم شد، برای من و ما چطوری تموم میشه و روزهای عمر ما که شمرده شده است چطوریه؟ وقتی که چیزهای کوچک، چیزهایی که مال این دنیاست و حتی ما در جایی هستیم که قادر نیستیم حتی جسم خودمون رو بالا ببریم و تنها روح ماست که میتونه آزاد بشه و بقیه مشتی خاک بیشتر نیست، ما چطوری میتونیم این همه برای این دنیا نقشه بکشیم، هرس بخوریم، ناراحت باشیم، برای کوچکترین چیزها عصبانی بشیم، به هم بریزیم، ناامید بشیم، ولی فکر کنیم که خب هنوز خیلی وقت هست. وقت ما در سفره، خیلی زود نگذره و آیا آماده ای؟
0: واقعا در فارسی ما میگیم وقت طلاست. قدر این طلاها رو باید دونست. من میگم من یه مقاله نوشتم وقت طلا نیست، از طلا خیلی با ارزش داره، خیلی با ارزش داره و چقدر حکمت میخواد که قدر این با ارزش ترین چیز رو بدونیم. ریک وارن در یکی از نوشتجات زیباش در کتاب زندگی هدفمند میگه بهترین هدیه‌ای که شما میتونید به شخص دیگه بدید وقتتونه. و آیا با وقتتون چیکار میکنید؟ با این وقت اندکی که روی زمین داریم، ما تقریبا یه دقیقه دیگه از این برنامه بیشتر نداریم، میتونیم تو این زمان کوتاه کلام خدا رو اعلام کنیم. در نام عیسی مسیح خداوند من میخوام از این وقت استفاده کنم و به شما بگم دوست عزیز، اگر با عیسی مسیح ملاقات نکردید، اگر هنوز دلتون رو به خداوند نسپردید، شاید امروز زمانش باشه، امروز روز نجات باشه. اگر احساس میکنید خداوند شما رو خونده و دعوت میکنه تا دلتون رو به او بسپارید، گوشی

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

شاید این زندگی واسط پریشونی و تکرار، شبا تا صبح از قصه چشات با عشق بیدار، کلافه خسته ای تنها، پر از ترس و پر از تردید، ولی یادت نره میشه تو تاریکی خدا رو دید. شروع کن از ته قصه، نگو این راه دشواره، نگو این بار

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، خدا محبت است. این ذات خداست که بدون قید و شرط از خلقت خودش مراقبت کنه. حال سوال اینه که این که ذات خدا بدین گونه هست که بدون قید و شرط از خلقتش مراقبت کنه به چه معناست؟ بدین معناست که ما هر کاری انجام بدیم خدا از محبت کردن به ما دست بر نمی داره. اجازه بدید تکرار کنم، ما هر کاری انجام بدیم خدا از محبت کردن به ما دست بر نمی داره. بسیاری از مردم هستند که وقتی این حقیقت را می شنوند با باور کردن آن مشکل دارند. بسیاری از مردم وقتی می شنوند که ما هر کاری انجام بدیم خدا از محبت کردن به ما دست بر نمی داره، با عذر و بهانه تراشی های گوناگونی فکر می کنند که اونها استثناء هستند و محبت خدا شامل حالشون نمی شه. عزیزان، خداوند که در ذات خود محبته، هر یک از ما را به یک اندازه دوست داره. تنها مانعی که ما را از تجربه محبت خدا باز می‌داره، تردید خودمون برای پذیرش محبت خداست. دقت کنید، وقتی ما خودمون را با خدای قدوس و کاملا پاک و بیگناه مقایسه کنیم، خیلی زود قانع میشیم که هیچ یک از ما واقعا سزاوار محبت خدا نیستیم. اما خداوند چون ذات محبت داره، محبت الهی خودش را آزادانه و بی قید و شرط به ما میده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: آموزش بچه ها. تعلیم آخرین هفته را ادامه خواهیم داد و آنچه کتاب مقدس در مورد مسئولیت والدین نسبت به بزرگ کردن بچه ها تعلیم می دهد را یاد می دهیم. این هفته بر تعلیم و آموزش متمرکز می شویم.
1: ادامه نکته 2، مسئولیت والدین نسبت به محبت کردن فرزندانشان. ادامه 4، تأدیب یعنی اجرای بلافاصله تنبیه. چرا در بعضی مواقع خاص تنبیه با چوب ضروری می شود؟ امثال فصل 22 آیه 15 تعلیم می دهد: حماقت در وجود بچه نهفته است، ولی تنبیه آن را از او بیرون می کند. و امثال فصل 29 آیه 15-17 تعلیم می دهد: برای تربیت بچه چوب تأدیب لازم است. اگر او را به حال خود واگذاری و ادب نکنی، باعث سرفکندگی مادرش خواهد شد. وقتی اشخاص بدکار به قدرت می رسند، فساد زیاد می شود، ولی قدرت آنها دوامی نخواهد داشت و نیکان سقوط آنها را به چشم خواهند دید. فرزند خود را تأدیب کن تا باعث شادی و آرامش فکر تو شود. بچه ها بعضی مواقع کارهای احمقانه می کنند، یا اخلاقی شرم‌آور با والدین خود دارند و یا در اجتماع مرتکب شرارت یا جرم می شوند. قسمت های مختلفی در امثال وجود دارد که تعلیم می دهد که در بعضی مواقع مجازات با چوب لازم است تا به بچه وجدانی راحت و به خانه صلح و آرامش ببخشد. لازم است برای اینکه او را از شرارت و حماقت برگرداند و روح او را از مرگ نجات بخشد. زمانی که والدین سریعاً مجازات را انجام می‌دهند، بچه حکیم بار می‌آید و آرامش به خانه و به قلب بچه‌ها و والدین باز می‌گردد.
0: پنجم، تأدیب یعنی همیشه انتظار اطاعت را داشتن. جامعه فصل 5 تعلیم می‌دهد: بهتر است قول ندهی تا اینکه قول بدهی و انجام ندهی. بهتر است که هرگز بچه‌ها را با تهدیداتی تو خالی مواجه نسازید. مثلا اگر این کار را نکنی، تو را تنبیه خواهم کرد. تهدیدات باعث می‌شوند که بچه با ترس زندگی کند یا دروغ بگوید و یا مخفیانه نقشه بکشد که چطور از مجازات فرار کند. اما اگر یکی از والدین بچه را تهدید کند، باید به آن هم عمل کنند، و اگر به این تهدیدات خود عمل نکنند، پس بچه اعتقاد پیدا می کند که والدین او قابل اعتماد نیستند. او باید از بچه اطاعت را انتظار داشته باشد. او نباید تسلیم هوس‌های بچه بشود. او نباید به بچه غر بزند و یا با او جر و بحث کند. اگر والدین تسلیم هوس‌های بچه بشوند و یا غر بزنند که بچه از آنها اطاعت کند، بچه نیز همیشه از این الگو برای فرار از مجازات استفاده خواهد کرد. والدین نباید برای بچه انتخاب کنند، بلکه باید همیشه آنچرا که مسئولانه است از او انتظار داشته باشند. تأدیب یعنی همیشه انتظار اطاعت را از بچه داشتن.
1: 6. تأدیب یعنی تشویق بچه به اینکه در راهی که باید برود قدم بگذارد. والدین نباید با افراط یا تفرید در تأدیب بچه را به خشم تحریک کنند. کولوسیان فصل 3 آیه 21 میگوید: و شما ای پدران، فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دل سرد و دل شکسته شوند. سرزنش کردن یعنی او را به خشم آوردن و یا تحریک کردن. والدین باید بچه خود را تأدیب کنند، اما نه با اخلاقی تند. آنها نباید در مورد شخصیت بچه انتقاد کنند یا قضاوت کنند. برای مثال به بچه بگوید: تو احمق هستی، تو هیچ وقت کسی را شریک نمی کنی، تو همیشه تنبل هستی. به این میگویند ترور شخصیت، که بعدها باعث مشکلات روانی در شخصیت بچه می شود. راه های بسیاری وجود دارند که باعث مایوس ساختن بچه ها می شود. یک راه این است که با خشم سر آنها داد بزنید و چیزهای ناخوشایندی در مورد شخصیت آنها به خصوص در مقابل دیگران بگویید. امثال فصل 15 آیه 1 تعلیم می دهد جواب ملایم خشم را فرو می نشاند، اما جواب تند آن را بر می انگیزاند. با مشاهده عکس العمل های بچه ها می توان فهمید که چه چیزهایی آنها را مایوس می سازد. برای مثال تحریک پذیر، عصبانی، افسرده، منزوی می شوند و از والدین خود حمایت نمی کنند. این عکس العمل ها نشانگر این است که پدر باید شیوه رفتار خود با فرزندانش را عوض کند. تأدیب باید فرزند را متوجه مسیر درست بکند، اما نباید روح او را سرشکسته و مایوس بسازد.
0: 7. تأدیب یعنی آرامش دادن به بچه بعد از توبه یا مجازات. بعد از اینکه بچه از گناهش توبه کرد و یا والدین بچه را به خاطر خطایش تنبیه کردند، والدین باید او را بخشیده، تسلی دهند و او را نسبت به محبت خود مطمئن بسازند. اگر والدین چنین نکنند، رد پایی برای شیطان به جا می گذارند و بچه نیز تلخ و انتقامجو می شود. دوم قرنتیان فصل 2 آیه 5 الی 8 تعلیم می دهد که بعد از مجازات والدین باید بچه را ببخشند و به او آرامش بدهند تا او از شدت غصه از پا در نیاید. والدین باید محبت خود نسبت به بچه را دوباره تأیید کنند. این کار از طریق دعا کردن با بچه، با در آغوش گرفتن او و با گفتن به او که پدر و مادرش دوستش دارند بهتر انجام می شود.
1: نکته 3، مسئولیت والدین نسبت به تربیت کردن بچه. اول، مفهوم تربیت چیست؟ امثال فصل 22 آیه 6 تعلیم می دهد بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. کلمه تربیت کردن یعنی سپردن بچه در راهی که خدا می‌خواهد او برود، یعنی آموزش و تربیت او در این راه. پس تربیت کردن مفهوم آموزش و گوش کردن و همینطور یاد گرفتن را ندارد. باغبان تاکستان به تاک نمی‌گوید که چطور رشد کند. طبیعت چیزی بیشتر از فرضیه محض است. باغبان تاکستان باید تاک را هرس و کنترل کند، جهت بدهد و او را به راهی که باید برود هدایت کند. دیرک‌هایی می‌سازند و بین آنها سیم می‌کشند تا تاک‌ها در مسیری که باید رشد کنند بروند. هر سال هرس می‌کنند و شاخه‌های وحشی را می‌کنند تا شاخه‌های سالم بهترین میوه را بیاورند.
0: دوم، تربیت دارای چه روش‌هایی است؟ امثال فصل 22 آیه 6 و افسوسیان فصل 6 آیه 4 تعلیم می دهد که تربیت دارای 4 جنبه مهم است. 1. تربیت شامل به جا گذاشتن یک نمونه و دعا کردن است. ناامید کننده است که والدین سعی کنند حقیقتی را به بچه تعلیم دهند که خودشان آن را انجام نمی دهند. بهترین عادات قابل یاد دادن نیستند، بلکه از طریق مشاهده نمونه والدین حاصل می شوند. والدین باید برای مسئولیت تربیت فرزندان خود وابسته به خدا باشند. پس آنها باید دعا کنند، خدا وعده داده که چیزی بیش از آنچه والدین برایش دعا کنند و یا حتی تصورش را بکنند انجام بدهد. 2. تربیت شامل تعلیم حقیقت است. بچه باید حقیقت مهمترین باورها، ارزشها، اعتقادات و معیارهای زندگی که خدا را خوشنود می‌سازند را بداند. او باید درک کند که حقیقت چرا مهم است، نسبت به آنچه مهم است و چرا مهم است بینش داشته باشد و حکمت حاصل کند و چگونه، کی و نسبت به چه کسی کار درست را انجام دهد. پس والدین باید در تعلیم حقیقت ایجاد انگیزه برای محبت کردن و آموزش عادت‌های عملی از کتاب مقدس استفاده کنند. همچنین باید برای پاسخ به سوالات فرزندانشان از کتاب مقدس استفاده کنند. 3. تربیت شامل عادت‌های عملی است. بچه باید یاد بگیرد در زندگی خود از حقیقت اطاعت کند و آن را به کار ببرد. او با مشاهده نمونه والدین خود یاد می‌گیرد و با کمک آنها آن را انجام می‌دهد و سپس احتیاج دارد که یاد بگیرد حقیقت را به تنهایی به کار ببرد، ولی باز هم تحت نظارت آنها و بالاخره حقیقت را به صورت یک عادت انجام دهد و بدون نظارت آنها. او نیاز به مربیگری و تشویق دارد و والدین باید او را تشویق به استقامت کنند تا زمانی که هدفش را انجام دهد. در زمینه بکارگیری عادتها، والدین و بچه ها باید درک کنند که آزادی دارای محدودیت هایی است. در نتیجه والدین باید جلوی انتخاب متعدد بچه را بگیرد. در آموزش عادتها، والدین هرگز نباید یکی را با دیگری مقایسه کنند، چون خدا تمام بچه ها را متفاوت آفریده است. مقایسه کردن انگیزه بچه را نابود می کند. والدین باید با تحسین کردن بچه به خاطر پیشرفت هایی که می کند و با دادن پاداشی که قبلا وعده آن را نداده بود به او انگیزه دهد. 4. تربیت شامل تأدیب و اصلاح است. این به بچه کمک می کند که در راهی که باید برود قدم بگذارد. این قسمت قبلا تحت عنوان محبت کردن به وسیله تأدیب مورد بحث قرار گرفته است. در زمینه تأدیب، والدین باید بین نیاز بچه به اطمینان مجدد از محبت والدین از یک طرف و سرکشی بچه نسبت به اقتدار والدین از طرف دیگر تمیز قائل شوند. امثال فصل 10 آیه 17 میگوید کسی که تأدیب را میپذیرد در راه حیات گام برمی‌دارد، اما کسی که نمی‌خواهد اصلاح گردد به گمراهی کشیده می‌شود.
1: سوم، مهمترین زمینه‌های تربیت کدام‌ها هستند؟ در لوقا فصل 2 آیه 52 می‌خوانیم عیسی در حکمت و قامت رشد می‌کرد و مورد پسند خدا و مردم بود. این آیه تأکید می‌کند که از نظر خدا 4 زمینه مهم می‌باشد: عقلی، جسمی، روحانی و زمینه‌های اجتماعی. زمینه عاطفی در زمینه جسمی و زمینه خدمت در زمینه روحانی قرار می‌گیرند. اختصاصی‌تر، از نظر تکامل بچه 5 زمینه مهم تربیت حیاتی به شمار می‌آیند. 1. بچه را تربیت کنید تا از والدینش اطاعت کند. افسسیان فصل 6 آیه 1 فرمان می‌دهد: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. این نخستین و مهمترین حقیقتی است که به فرزندانتان تعلیم می دهید و کلید تمام آموزش های دیگر فرزندانتان است. اگر بچه یاد بگیرد که در هر چه که درست و صحیح است والدینش را اطاعت کند، قادر خواهد بود که تمام جنبه های مهم تربیت خود را فراگیرد. بعدها از خدا و به علاوه از تمام مقام‌های دولتی برتر از خود اطاعت خواهد کرد. اما بچه‌ای که اطاعت را یاد نمی‌گیرد، بجز چیزهای شریرانه و احمقانه هیچ مورد دیگری را یاد نخواهد گرفت. اطاعت کلید آموزش عادت‌های خوب و شیوه زندگی است که خدا را خوشنود خواهد ساخت، او به والدین خود احترام خواهد گذاشت و در بنای کشور خود سهیم خواهد شد. اگر بچه بزرگتر شد و والدین هنوز اطاعت را به او آموزش ندادند، دیر شروع کردن آموزش بهتر است تا اینکه هرگز آن را آغاز نکنند. والدین باید به بچه بگویند که موفق نشدند به او اطاعت را بیاموزند و باید اشتباه خود را به خدا اعتراف و برای آن دعا کنند. خدا خواهد بخشید و به والدین حکمت جدیدی برای تعلیم فرزندانشان می بخشد. بعد از آن والدین باید فوراً آموزش اطاعت به بچه را شروع کنند. اگر والدین در تأدیب، نااطاعتی و سرکشی بچه غفلت کنند، در واقع بچه را طوری تربیت می کنند که نافرمان و سرکش باشد. والدین باید به بچه کمک کنند که در فعالیت‌های خوشایند و مناسب شرکت کنند و الا بچه مطمئناً گرفتار شرارت و بعدها مرتکب جرم خواهد شد. بچه را باید با درخواست انجام مسئولیت‌های کوچک و با انتظار اطاعت تربیت کرد. بلافاصله پس از پاسخ مشتاقانه او، اطاعت سریع او را با ابراز قدردانی خود تقویت کنید. و اگر بچه بلافاصله اطاعت نکرد، والدین باید با درخواست و تعتیب او پافشاری کنند و الا باعث تشویق نااطاعتی او خواهند شد. والدین باید بر جنگ اول غلبه پیدا کنند و الا کل جنگ را خواهند باخت. اما اگر بچه مردد است، باید به او کمک کنند تا آن کار را به اتفاق آنها انجام دهد تا زمانی که خودش به تنهایی قادر به انجام آن باشد.
0: 2. بچه را تربیت کنید که به والدینش احترام بگذارد. ما قبلا در مورد این موضوع گفتگو کردیم. لطفاً به یادداشت‌های خود از برنامه والدین و اجداد مراجعه کنید.
1: 3. بچه را تربیت کنید که با خدا راه برود. در تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 9 خدا به والدین تعلیم می‌دهد که افکار و زندگی فرزندانشان را تحت تأثیر فرامین خدا قرار دهند. او می‌گوید همیشه درباره آنها صحبت کنید، خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. والدین و فرزندانشان باید اجازه دهند که کلام خدا بر اعمال دست‌های آنها، بر افکار ذهنشان و جو و فعالیت‌های خانه مسلط باشد. در تثنیه فصل 32 آیه 46 خدا تعلیم می‌دهد: به سخنانی که امروز به شما گفتم دقت کنید و به فرزندان خود دستور دهید تا به دقت از تمام قوانین خدا اطاعت کنند. خدا به والدین مسئولیت داده تا بچه‌هایشان را طوری تربیت کنند که خدا را بشناسند و از او اطاعت کنند. هیچ قدرت دولتی در دنیا حق ندارد که مانع این کار والدین شود. مهمترین کتابی که بچه‌ها باید در سر تا سر زندگیشان بخوانند، کتاب مقدس است. کتاب مقدس به جوانان معرفت نجات را می‌بخشد. کتاب مقدس به آنها حقیقت را تعلیم می‌دهد و به آنها یاد می‌دهد که چطور درست زندگی کنند. کتاب مقدس از آنها انسان‌های بالغ و کامل می‌سازد و آنها را کاملاً برای دعوت یا خدمتشان در زندگی تجهیز می‌کند. پس والدین باید به بچه‌ها آموزش دهند که کتاب مقدس را بخوانند و بررسی کنند و به خصوص از آن اطاعت کنند. والدین می‌توانند از تمام این روش‌ها استفاده کنند. می‌توانند به طور خانوادگی وقتی را به کتاب مقدس بدهند. پدر یا مادر قسمتی از کتاب مقدس را می‌خوانند و با هم و به اتفاق بچه‌ها آن قسمت را به گفتگو می‌گذارند. آنها می‌توانند زمانی را به دعای خانوادگی اختصاص دهند. می‌توانند با هم آیات کتاب مقدس را حفظ کنند. در مراحل مختلف تکامل بچه، والدین باید انجیل را برای فرزندشان توضیح دهند و به او فرصت بدهند که عیسی مسیح را در زندگیش بپذیرد. زمانی که بچه ها به اندازه کافی بزرگ شدند، والدین می توانند به بچه ها یاد بدهند که هر روز رازگاهان داشته باشند. یک خانواده می تواند عیسی مسیح را در اطراف همسایگی خود خدمت کند. والدین باید بچه ها را طوری تربیت کنند که در ایمانشان رشد کنند. والدین نباید بچه ها را از تجربیاتی که باید در آنها به خداوند اعتماد کنند محروم سازند و همچنین باید به آنها اجازه دهند که در تجربیات والدین که نیاز به اعتماد به خداوند دارد شریک شوند.
0: 4. بچه ها را تربیت کنید که پرهیزکار باشند. دوم پتروس فصل 1 آیه 5 الی 6 تعلیم می دهد: علاوه بر ایمان به خصلت‌های دیگری نیز نیاز دارید، ولی باید سخت بکوشید که نیک باشید. پرهیزکاری توانایی است که یک شخص می‌تواند با آن مانع خواهش‌های خود شود و بر سخنان و اعمال خود مسلط شود. والدین باید طوری بچه را تربیت کنند که او بر خواهش‌ها، سخنان و اعمال خود مسلط شود. والدین هرگز نباید اجازه دهند که بچه آنقدر غر بزند که به خواسته خود برسد. اگر آنها چنین کنند، بچه همیشه از این روش برای به دست آوردن آنچه می‌خواهد استفاده خواهد کرد. والدین باید از طرز برخورد آرام و متین خود با بچه نمونه ای از خود به جا بگذارند. امثال فصل 10 آیه 19 تعلیم می‌دهد پرحرفی انسان را به سوی گناه می‌کشاند. عاقل کسی است که زبانش را مهار کند. به همین صورت والدین باید فرزندانشان را طوری تربیت کنند که وقتی با دیگران صحبت می‌کنند همین شیوه آرام و متین را داشته باشند، به خصوص وقتی عصبانی و پریشان هستند.
1: 5. بچه ها را طوری تربیت کنید که مسئولیت داشته باشند. قسمتی از حمل یوغ در زمان بچگی این است که بچه طوری آموزش ببیند که مسئولیتی داشته باشد. به بچه مسئولیت هایی در خانه و خارج از خانه بدهید که روز به روز بیشتر شود. برای مثال به او یاد بدهید که محل خواب و زندگی خود را پاک و تمیز نگاه دارد. به او اجازه بدهید که در مسئولیت های خانه، در مزرعه، در فروشگاه و در کار خانه شریک شود. به بچه یاد بدهید که نسبت به پول و اموال مسئول باشد. به او یاد بدهید که مسافرت کند، با جنس مخالف خود به شیوهی صحیح ارتباط برقرار کند و در کلیسا مسئولیتی بپذیرد.
0: 4. تربیت دارای چه مراحلی است؟ تربیت دارای مراحل مختلفی است. سازنده ترین سالهای زندگی بچه بین 0 تا 5 سالگی است و دوم بین 6 و 11 سالگی است. اولین مرحله تربیت تا 2 سالگی است. مهمترین دوره برای آموزش اطاعت است. در زمینه جسمی بچه باید عادتهای غذایی، مهارتهای حرکتی و صحبت کردن را بیاموزد. دومین مرحله تربیت بین 2 تا 3 سالگی است. در این مرحله اغلب بچه ها والدین خود را امتحان می کنند تا ببینند که آنها تا چه حدودی می توانند پیش روند و تا چه قدر می توانند آنها را بپذیرند. این دوره از نظر آموزش نظم اهمیت دارد. والدین باید با تعیین تعریف دقیق از محدودیت ها به بچه احساس امنیت بدهند و در مواقعی که او از این محدودیت ها تجاوز می کند همیشه او را تنبیه کنند. در زمینه عاطفی بچه باید در مورد عکس العمل هایش و به خصوص پرهیزگاری آموزش ببیند. در طی این دوران بچه نیاز به امنیت و محبت بیشتری دارد و ترجیح می دهد که بیشتر با مادرش باشد. مرحله 3. تربیت بین 3 و 5 سالگی است. زمان مهمی است که بچه تربیت شود که با خدا راه برود. به او انجیل را تعلیم بدهید، بسیاری از داستانهای کتاب مقدس را برایش بخوانید، به او تعلیم دهید که آیات را حفظ کند، دعا کند و سرود بخواند. به آموزش پرهیزگاری او در ابراز احساساتش ادامه دهید و به خصوص اینکه خشمش را به روشی درست ابراز کند. این دوره به خصوص از نظر آموزش مهارت‌های اجتماعی مثل ملاقات مردم و دوستیابی در بین همسالان خود مهم است. آموزش مسئولیت پذیری را آغاز کنید. برای مثال اسباب بازی‌هایش را جمع کند و در خانه کمک کند. در زمینه عقلی بچه همیشه می‌پرسد چرا؟ والدین باید برای پاسخ دادن به سوالات او وقت صرف کنند و با اشاره به مسائلی در مورد زندگی، گیاهان و حیوانات رفتار یادگیری را ایجاد کنند. کتاب‌های خوبی برای بچه بخوانند و به او یاد بدهند سرود بخواند. در زمینه جسمی بچه نیاز دارد که یاد بگیرد بدن خود را پاکیزه نگه دارد.
1: 4. مرحله تربیت بین 6 و 11 سالگی است. در زمینه جسمی و اجتماعی بهترین زمان است که به بچه مهارت‌های خانه‌داری، آموزش موسیقی و بازی‌های مسابقه‌ای و ورزشی را به بچه یاد داد. به بچه آموزش جنسی سالم بدهید. به او یاد بدهید از پول استفاده کند. بهترین زمان است برای اینکه بچه در کمک کردن به دیگران دخالت کند. بهترین زمان است که فعالیت‌های سنتی خانواده که خانواده را محکم به هم نگه می‌دارد ایجاد شود. داشتن جلسه خانوادگی منظم برای تصمیم گیری و برنامه ریزی فکر خوبی است. این جلسات به بچه کمک می کنند تا درک کند که چگونه تصمیمات گرفته می شوند و این خوب است که به بچه اجازه دهید تا تصمیم گرفته و برنامه ریزی کند. همچنین برای بازی خانوادگی، تفریح کردن با هم و یا ملاقات سایر مردم

0: بگذارید که همراه با بچه به مناطقی بروید. در زمینه عاطفی، ابراز احساسات بچه قوی تر و همچنین پیچیده تر می شود. والدین نیاز دارند که پذیرش خود را نشان بدهند. مهم است که والدین با فرزندان خود پیوند محکمی از درک و محبت بسازند. در زمینه روحانی، دوران مهمی از نظر ایجاد رابطه بین بچه و عیسی مسیح و مشارکت با سایر بچه های مسیحی است. خانواده باید با هم کتاب مقدس را بخوانند و در مورد آن گفتگو کنند و با هم دعا کنند. والدین باید بچه را برای تماس با بچه های غیر مسیحی آماده کنند و بالاخره والدین احتیاج دارند فرزندانشان را در ارزش‌ها و معیارهای رفتار مسیحی آموزش دهند.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، به مردم در مورد تربیت بچه تعالیم کتاب مقدس را تعلیم دهید. مطمئن شوید که اساس تربیت شما بر اصول کتاب مقدس استوار است. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

پادشاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت پنجم، راه قربانی.

0: در بیرون از باغ دنیا هنوز جای زیبایی بود، اما شامل چیزهای بدی همچون گیاهان خاردار، حشرات موذی، بیماری‌ها، زخم و آسیب هم بود. بسیاری از حیوانات دیگر رفتار دوستانه‌ای نداشتند. غذا به سادگی به دست نمی‌آمد. آدم و حوا برای سیر کردن شکم گرسنه خود باید سخت کار می‌کردند. آنها در عین حال لحظات شاد و خوشی هم داشتند. آدم زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده قائن را زایید و گفت به یاری خداوند مردی حاصل کردم. حوا نام نخستین فرزند خود را قائن نامید، یعنی دارایی. شاید او پیش خود فکر میکرد پسرش باید همان نجات دهنده موعود باشد، اما خیلی زود دریافت که پسر کوچک بامزده او درست مانند والدین خود خیره سر و خود محور است. بعدها وقتی پسر دومشان به دنیا آمد او را حابیل نامید، یعنی پوچی یا نیستی. آدم و حوا قادر نبودند آن فرزند بیگناه از نسل زن را به دنیا آورند که انسانها را از گناهانشان نجات بخشد. نسل آدم و حوا به جای بازتاب تصویر خدا، طبیعت گناه آلود خود را منعکس می ساختند. آدم پسران و دختران دیگری شبیه خود و به صورت خود آورد. آیا می بینید قائن طالبی را از دست برادر کوچکش می قاپد؟ او همانند والدینش رفتار می کند که میوه‌ای را که مال آنها نبود رو بودند. آدم و حوا فرزندانشان را آلوده کرده بودند. گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید. یک مثل آفریقایی میگوید یک موش تنها میتواند فرزندانی بزاید که زمین را میکنند. یک ضرب المثل عربی نیز به همین حقیقت اشاره میکند. جوجه اردک روی آب شناور است. وقتی والدین نخستین ما گناه کردند، شبیه شاخه‌ای بریده از درخت شدند. درست همانطور که هر شاخه کوچک تحت تأثیر قرار می‌گیرد، هر عضوی از نسل آدم نیز تحت تأثیر گناه او قرار دارد. مدت‌ها پس از مرگ آدم، داوود نبی چنین نوشت: به راستی که تقصیرکار زاده شده ام و گناهکار از زمانی که مادرم به من آبستن شد. شاید دوست نداشته باشیم این را بشنویم، اما می‌دانیم که حقیقت دارد. آدم و حوا دختران و پسران زیادی داشتند، اما کتاب مقدس روی ماجرای دو پسر اول آنها متمرکز است. حابیل گلبان بود و قائن کشتگر زمین. حابیل و قائن هر دو کارگران خوبی بودند. هر دو می‌خواستند خدا آنها و پرستششان را بپذیرد. هر دو گرفتار همان مشکل بودند، یعنی گناه. آنها نه تنها گناهکار متولد شدند، بلکه همچون گناهکاران زندگی می‌کردند. آنها هر روز به شکلی فکر، صحبت و عمل می‌کردند که نمایانگر ذات پاک و پرمحبت خدا نبود. پادشاه جهان این را در کتابش گناه می نامد. همه گناه کرده اند و از جلال خدا کوتاه می آیند. آیا راهی وجود داشت که خدا قائن و حابیل را ببخشد و ایشان را پارسا به شمار بیاورد؟ بله، اما این کار هزینه بسیار سنگینی داشت. بدون ریختن خون آمرزشی نیست. قانون غیر قابل نقض عالم، یعنی قانون گناه و مرگ، باید اجرا می شد. گناه باید با مرگ مجازات می شد. به همین خاطر روش پادشاه برای آمرزش مستلزم پرداخت بها با مرگ بود. با وجود اینکه گناهکار مستحق مردن بود، خدا خون برخی حیوانات نظیر بره را به جای آن پذیرفت. بره نباید مریض، زخمی یا کثیف می بود، بلکه می بایست سالم و تمیز باشد. می بایست بره کامل باشد. بره کشته و سوزانده می شد. بره قرار بود به جای فرد گناهکار و خطاکار بمیرد. در واقع بره جانشین گناهکار بود. یک روز هر دو برادر هدایایی برای خدا آوردند. پس از چندی قائن هدیه از محصول زمین برای خداوند آورد. ولی هابیل از نخست‌زادگان گله خیش و از بهترین قسمت‌های آنها هدیه آورد. فکر می‌کنید خدا کدام هدیه را پذیرفت؟ نگاهی به برادرها بیاندازید. به آنچه برای تقدیم به خدا آورده اند نگاه کنید. به مذبح نگاه کنید. مذبح سکوی بلند بود که معمولاً از سنگ و خاک ساخته می‌شد. اینجا مکان مرگ بود. مذبح هدیه را میان زمین و آسمان بین خدا و انسان نگه می داشت. هر هدیه‌ای بر مذبح می باعث با آتش سوزانده می شد. خدا همواره بر عدالت تاکید دارد، اما می خواهد رحمتش را نشان دهد. او چطور می توانست هر دو را انجام دهد؟ چگونه می توانست گناه را بدون مجازات گناهکار مجازات نماید؟ سالها بعد خدا به نبیش موسی فرمود: حیات هر جاندار در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که به واسطه حیاتش کفاره می کند. او باید دست خود را بر سر قربانی تمام سوز بگذارد و برایش مقبول خواهد افتاد تا به جهت او کفاره کند. کفاره به چه معناست؟ آن با پرداخت بهای آزادی سر و کار دارد، به طوری که گناهان پوشانیده شود. خدا در روزگار عهد عتیق به مردم گفت که خون ریخته شده بره، قوچ، بز، گاو نر و کبوتر سالم را به عنوان بهای گناهانشان میپذیرد. چنین خونی قرار بود کفاره یا پوششی برای گناهان فراهم آورد، اما تنها تا روزی که خدا قربانی کاملی تدارک ببیند. حال به قائن و آنچه که او برای خدا آورده نگاه کنید. مجموعه زیبا از میوه‌ها و سبزیجات. چقدر سخت کار کرده بود تا این هدایا را تهیه کند، اما اینها قادر به پوشاندن گناهان او نبودند، زیرا نه خونی داشتند و نه مرگی تا بهایی پرداخت شود. به هدیه هابیل نگاه کنید. چه منظره غم‌انگیزی! بره کوچک بسته شده و قرار است بمیرد. آیا میبینید که هابیل دستش را بر سر بره گذاشته؟ چون هابیل به طرح خدا ایمان داشت، خدا گناهان هابیل را برگرفت و آنها را بر بره نهاد. هابیل خدا را شکر میکند، زیرا با وجود آنکه سزاوار جریمه مرگ بود، خدا خون بره را به عنوان پوشش گناهان او میپذیرد. قانون خدا مستلزم این بود که همه گناهکاران با مرگ مجازات شوند، اما خدا در عدالت و رحمتش مرگ بره را به جای آنها میپذیرفت. خدا این را قانون قربانی گناه مینامد. قانون قربانی گناه هابیل را از قانون گناه و مرگ آزاد ساخت. اما قائن چطور؟ آیا مذبح قائن را می‌بینید؟ چه چیزی بر آن است؟ محصولاتی پلاسیده. حال به مذبح هابیل نگاه کنید. چه چیزی روی آن است؟ خون و خاکستر. خدا در مورد این دو برادر و پرستش آنها چه فکر می‌کند؟ خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، ولی قائن و هدیه‌اش را منظور نداشت. به ما گفته نشده که خدا چگونه نشان داد که قربانی هابیل را پذیرفت. کتاب مقدس میگوید و ایمان باعث شد که قربانی هابیل بیشتر از قربانی قائن مقبول خدا گردد و او با آن ایمان در حضور خدا عادل محسوب شد، زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود. هابیل به خاطر اعتماد به خدا و طرح او بود که بخشیده و پارسا شمرده شد. این هدیه خدا به هابیل بود. خدا گناهان او را بر بره قرار داده بود. بره به جای هابیل مرد. خون بره ریخته شده بود و بدن او سوخته و تبدیل به خاکستر شد. خشم عادلانه خدا علیه گناه به جای حابیل بران بره قرار گرفته بود. چرا خدا از بره قربانی شده حابیل خوشنود بود؟ چون این اشاره به نجات دهنده ای داشت که قرار بود روزی بدهی گناه جهان را بپردازد. اکنون حابیل به واسطه ایمانش به طرح خدا در رابطه درست با خدا قرار گرفت. بعدها وقتی حابیل مرد، به جای آنکه برای همیشه از خدا جدا شود، می رفت تا با خدا باشد که اکنون دوست او بود. قانون قربانی گناه بر قانون گناه و مرگ پیروز شد. قائن با دعاهایش به نزد خدا رفت، اما قانون خدا را نادیده گرفت که میگوید گناه باید با مرگ مجازات شود. قائن شخصی مذهبی بود، اما رابطه درستی با خدا نداشت. هنوز قانون گناه و مرگ همچون ابری سیاه بر او سایه افکنده بود. اگر به خدا و طرح او اعتماد نمی کرد، هرگز نمی توانست خدا را همچون دوست خود بشناسد. او با خدا همچون داور خود مواجه خواهد شد. قائن می توانست مقداری از سبزیجات خود را با یکی از بره های حابیل مبادله کند، یا می توانست دست خود را بر بره حابیل بگذارد و در همان مذبح خدا را بپرستد. قائن چه کرد؟ آیا او توبه کرد و با هدیه درست نزد خدا بازگشت؟ خداوند هدیه قائن را رد کرده بود، اما هنوز او را دوست داشت و او را تشویق به توبه می کرد. توبه یعنی چه؟ تصور کنید که قصد دارید به شهر مشخصی سفر کنید. پس از سوار شدن به قطار متوجه می شوید که سوار قطار اشتباهی شده اید. چه می کنید؟ اشتباه خود را می پذیرید. از قطار پیاده شده سوار قطار درست می شوید. این یعنی توبه. توبه یعنی تغییر دادن ذهن، دست کشیدن از آنچه دروغ است و پذیرش آنچه حقیقت است. توبه کردن در حضور خدا به این معناست که باید گناه خود را آنچنان که خدا می‌بیند ببینیم. خدا می‌خواست قائن توبه کند، یعنی از تکیه به راه‌های خودش دست بردارد و به راه‌های خدا تکیه کند و از آنها پیروی نماید. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت. آنگاه خداوند به قائن گفت: از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته ای؟ اگر آنچه را که نیکوس انجام دهی، آیا پذیرفته نمی شوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوس انجام ندهی، گناه بر در به کمین نشسته. قائن مغرورتر از آن بود که توبه کند. او به خاطر برادرش رسوا شده بود. او می خواست خود را از این رسوایی برهاند و آبرویش را به روش خودش احیا نماید. قائن به برادر خیش حابیل گفت: بیا تا به صحرا برویم. و چون در صحرا بودند، قائن بر برادرش حابیل برخاست و او را کشت. آنگاه خداوند به قائن گفت: برادرت حابیل کجاست؟ گفت: نمیدانم، مگر من نگهبان برادرم هستم. خداوند فرمود: چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد. روح و جان حابیل رفته بود تا با خدا باشد، اما بدن او به خاک باز می گشت تا روزی در آینده خدا آن خاک را به بدنی پرجلال و مناسب ابدیت تبدیل نماید. در مورد قائن خدا به او فرصتی دوباره برای توبه بخشید، اما او آن را رد کرد. پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت. قائن با روحیه متمرد و مغرور به سمت شرق رفت و شهری بنا کرد. او و همسرش فرزندان بسیاری داشتند. نوادگان آنها کسانی بودند که نخستین ابزارهای فلزی و آلات موسیقی را ساختند. نسل قائن بسیار باهوش بودند، اما خدا را نمی شناختند.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد، عبرانیان. فصل اول. خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد. و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. همانطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی که به او داده شد از نام آنها برتر می باشد. زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است که تو پسر من هستی، امروز پدر تو شدم، و یا من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. و باز وقتی نخست‌زاده را به جهان می‌فرستد می‌فرماید همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. اما درباره فرشتگان می‌فرماید خدا فرشتگانش را به صورت باد و خادمانش را مثل شعله‌های آتش می‌گرداند. اما درباره پسر فرمود ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی. تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا، یعنی خدای تو، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تطهین کرده است. و نیز و تو ای خداوند در ابتدا زمین را آفریدی و آسمانها کار دستهای توست. آنها از میان خواهند رفت، اما تو باقی خواهی ماند. همه آنها مثل لباس کهنه خواهند شد. تو آنها را مانند ردایی به هم خواهی پیچید. آری، چون آنها مثل هر لباسی تغییر خواهند کرد. اما تو همانی و سالهای تو پایانی نخواهد داشت. خدا به کدام یک از فرشتگان خود هرگز گفته است به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو گردانم؟ پس فرشتگان چه هستند؟ همه آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان. فصل دوم. به این سبب ما باید هرچه بیشتر به آنچه شنیده ایم توجه کنیم، مبادا از راه منحرف شویم. صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با کیفر مقتضا روبرو می شد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقتش را برای ما تصدیق و تأیید کردند. و در ضمن خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود. خدا فرشتگان را فرمان روایان جهان آینده، جهانی که موضوع سخن ماست، قرار نداد، بلکه در جایی از کتاب

چیز را تحت فرمان انسان درآورده، معلوم است که دیگر چیزی باقی نمانده که در اختیار او نباشد. اما در حال حاضر ما هنوز نمی‌بینیم که همه چیز در اختیار انسان باشد. اما عیسی را می‌بینیم که اندک زمانی از فرشتگان پست‌تر گردیده و اکنون تاج جلال و افتخار بر سر دارد، زیرا او متحمل مرگ شد تا به وسیله فیض خدا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. شایسته بود که خدا، آفریدگار و نگهدار همه چیز، برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند، عیسی را نیز که پدید آورنده نجات آنان است، از راه درد و رنج به کمال رساند. آن کس که مردم را از گناهانشان پاک می‌گرداند و آنانی که پاک می‌شوند همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی آر ندارد که آدمیان را برادران خود بخواند، چنان که می‌فرماید نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند. و نیز گفته است به او توکل خواهم نمود. باز هم می‌فرماید من با فرزندانی که خدا به من داده است در اینجا هستم. بنابراین چون این فرزندان انسانهای دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. وان کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر بردن آزاد سازد. البته او برای یاری فرشتگان نیامد، بلکه به خاطر فرزندان ابراهیم آمده است. پس کاملا لازم بود که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود تا به عنوان کاهن بزرگ آنان در امور الهی رحیم و وفادار باشد تا گناهان مردم را کفاره نماید. چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: امروز افراد خردمند نه تنها کودک بیت لحم را می پرستند، بلکه مرد جلجتا را نیز می ستایند. روز 78 از شماره 4 نان روزانه ما، جشن تولد کودک عنوان و لوقا باب 2 آیات 8-14 متن امروز ما از کلام خداست. چرا ما جشن میلاد مسیح را متفاوت از سایر جشن تولدها برگزار می‌کنیم؟ هنگامی که به احترام اشخاص تاریخی کشورمان سالگرد تولدشان را برگزار می‌کنیم، طبیعی است که آنان را به چشم اطفال تازه به دنیا آمده نگاه نمی‌کنیم. مثلا ما عکسی از بچگی ابراهام لینکلن نداریم، بلکه اگر او را به یاد می‌آوریم، به خاطر تأثیراتی است که در دوره جوانی از خود به جای گذاشت. اما به طور معمول ما تولد عیسی را به عنوان یک طفل جشن می‌گیریم. هنگامی که او متولد شد، چوپانانی برای احترام به او حاضر شدند. سپس چند ستاره شناس از شرق همراه با هدایایی به دیدن وی آمدند. این افراد هیچ اطلاعی نداشتند که این طفل در جوانی خود چه کارهایی به انجام خواهد رسانید. اما آنان دقیقاً همان کاری را کردند که باید انجام می‌دادند، زیرا تولد عیسی برجسته‌ترین اتفاق ممکن در تاریخ بشر بود. چه شگفت انگیز! خدا در قالب انسان، آفریننده جهان، به ملاقات زمین می‌آید. لطفاً در برپا کردن جشن تولد این نوزاد لحظه‌ای تردید نکنید. جسم پوشیدن او چقدر عجیب است! در ابهت این طفل کوچک که پرستندگانش را خلق کرده بود تأمل کنیم. بعد به وقایع شگفت انگیز گذشته برگردیم. داستان این طفل همچنان شکل عجیبی به خود می گیرد. طفل کوچک بزرگ می شود، به طرز کاملی زندگی می کند و به اراده خود برای گناهان من و شما جان خیش را می دهد. تولد این نوزاد را جشن بگیرید و بر نجات دهنده جهان اعتماد کنید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو بپذیرید. خوشحالیم که باری دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا با هم کلام خدا را مطالعه کنیم. در برنامه های پیش گفتیم که پولس رسول تحت نظارت و الهام روح القدس این رساله مهم را به مسیحیان روم نوشت. درک مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات اهمیت دارد. مهمترین جنبه این رساله در این است که رساله پولس رسول به رومیان یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین رسالات عهد جدید می باشد. همچنین پولس رسول با استادی خاصی پیام نجات بخش انجیل عیسی مسیح را به طور تمام و کمال تشریح نموده، هدف الهی و مسئولیت ما انسان‌ها در قبال نقش خدا را در این رساله شرح داده است. از سوی دیگر رساله پولس رسول به رومیان به طور قدم به قدم نشان می‌دهد که همه انسان‌ها گناه کردند و زیر لعنت گناه قرار دارند. با مطالعه رساله پولس رسول به رومیان متوجه می‌گردیم که اگر انسان گناهکار به عیسی مسیح ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا به دست خواهد آورد. اینک از شما دعوت می‌کنیم که به دنباله درس‌ها توجه بفرمایید. آیات 1-7 از فصل اول رساله به رومیان شامل سلام‌ها و مقدمه رساله می‌باشد. ولی باید در نظر داشت که حتی در متن سلام‌ها نیز پولس رسول به شرح مسائل عمیق روحانی می‌پردازد و حقایق مهمی را اعلام و آشکار می‌گرداند. او در آیات 5 و 6 از فصل اول چنین ادامه می دهد: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. پولس رسول بار دیگر بر این نکته که او از سوی مسیح مأموریت یافته است تاکید می‌کند. چرا پولس رسول این همه بر حقانیت مأموریت خود از سوی مسیح تاکید می‌نماید؟ علت این است که پولس این رساله را به مسیحیانی می‌نویسد که او را به خوبی نمی‌شناسند. پولس رسول پیش از نگارش این رساله به روم سفر نکرده بود و مسیحیان روم را از نزدیک نمی‌شناخت. ممکن است که حتی کلیسای روم از دشمنان پولس هزاران تبلیغ سو و مسموم درباره او شنیده بودند. پس از این جهت پولس خود را موظف می‌بیند که پیش از دادن هر تعلیمی مسیحیان روم را به حقانیت رسالت خود متقاعد سازد. پولس رسول می‌گوید که از سوی مسیح رسالت دارد و کلیسای روم موظف است که سخنان او را بشنود. در این حالی که پولس رسالت و مأموریت بسیار خطیری دارد و کلیساها موظف به اطاعت از او می باشند، اما او به خوبی می داند که رسالتش به جهت فیض مسیح است. او می گوید خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم. آیه 5. همانطور که در طی تفسیر این رساله بارها شاهدش خواهیم بود، کلمه فیض برای پولس جایگاهی خاص دارد. فیض عبارت است از هدیه گرانبها و پرارزش خدا به ایمانداران به مسیح. هدیه‌ای که خدا صرفاً و تماماً بدون توجه به لیاقت دریافت کننده، ولی به خاطر محبت و کرامت ذاتی خیش به ایمانداران به مسیح عطا می نماید. درک و فهم این نوع بخشش برای ما انسان‌ها بسیار مشکل است. ما انسان‌ها در روابط خود با یکدیگر دائماً در پی داد و ستد محبت می باشیم. ما هرگز قادر به دور کردن ترازو و میزان و دفتر حساب و کتاب و قلم نمی باشیم. حتی عاشقانه ترین و خالصانه ترین روابط بشری لکه ثمرات گناه رو بر خود حمل می کند و حساب بدوبستان در هر ارتباط عاطفی بشری رخنه نموده است. فیض هدیه خدا است. خدا که مطلقاً بی نیاز از ما انسان‌ها می باشد، هدیه نجات و بخشایش از گناهان را در عیسی مسیح به ما بخشیده است. کافی است که آن هدیه فیض الهی را قبول کنیم، آنگاه نجات خواهیم یافت. پولس می گوید که او به هیچ وجه لیاقت خوانده شدگی و رسالت را ندارد، بلکه همان گونه که اشاره کردیم او رسالت و دعوت خود را هدیه ای از جانب خدا می داند. این فیض خدا بود که پولس را به این خدمت فرا خوانده بود. آنچه در مسیحیت درکش مشکل است، همین آموزه فیض رایگان خداست. انسان مغرور حاضر نیست و حاضر نمی شود که پیام فیض را بشنود. چرا این همه با فیض مخالفت می شود؟ چرا در طول تاریخ هر بار که تعلیم غلطی به کلیسا رخنه کرده است، فیض و بخشش رایگان مسیح را زیر سوال برده و به باد حمله گرفته است؟ علت یک چیز بیشتر نمی باشد. غرور انسانها قدرت تحمل دریافت و پذیرش هدیه رایگان خدا را ندارد. انسان مغرور نمی تواند قبول کند که نجات و رستگاری او تماماً در دست خدا است و بر اساس فیض خدا به او داده می شود. او می خواهد که خیشتن را با توسل به اعمال مذهبی و یا با توکل به کارهای دست خودش نجات دهد. او می خواهد که خود خداوند و نجات دهنده خود باشد. به همین علت است که چون حاضر به قبول ناتوانی خود در امر نجات نمی باشد، ناگزیر با فیض خدا مخالفت می کند. شاید بگویید که چه کار احمقانه ای؟ چرا انسان ها از دریافت هدیه عظیم فیض الهی سر باز می زنند؟ چرا کسی با نعمت و محبت خدا مخالفت می کند؟ ولی عزیزان شنونده، این موضوع نباید باعث تعجب شما گردد. گناه باعث کوردلی و گمراهی انسانها شده و شخص گناهکار و مغرور توانایی تشخیص راه صحیح را از دست داده است. در نتیجه انسان به جای دریافت محبت خدا دروغ شیطان را گوش می کند و به عوض دوستی با خدا دشمنی او را اختیار می نماید. این است که به عوض آن که فیض خدا را با شکر و شادی پذیرا شود، با بحث و جدل و مرافعه کوشش می کند که خودش را مقبول خدا ساخته و به خیال خودش خود نجات خیشتن را به دست آورد. اما ما مشاهده نمودیم که پولس رسول گفت که خدا او را به خاطر فیض عظیمش برگزیده است تا رسول او باشد. اینک پولس هدف خدا را از این گزینش اعلام کرده، موضوع رسالت خود را به این گونه تعریف می‌کند: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. منظور پولس رسول چیست؟ پولس رسول مأموریت یافته بود که پادشاهی مسیح را اعلام کند و مردم را به اطاعت از او بخواند. در زمان قدیم پادشاهان چاوش و جارچی داشتند. این جارچیان و چاوش ها پیش از ورود پادشاه به شهرها و دهات جلو جلو می رفتند و با بوق و کرنا و طبل و دهل ورود پادشاه را اعلام می نمودند. پولس رسول نیز دقیقاً به همین طور وظیفه داشت که پادشاهی خدا را به امتها اعلام کند. وظیفه او این بود که آنها را به اطاعت ایمان بخواند. پولس می گوید عیسی پادشاه است، از او اطاعت کنید. در مورد اطاعت ایمان که در رومیان فصل اول آیه 5 ذکر گردیده، میتوان گفت که اطاعت ایمان اطاعتی است که از ایمان سرچشمه میگیرد. پیش از هر چیز باید دانست که دو کلمه ایمان و اعتقاد دارای دو معنای متفاوت می باشند. بسیاری هستند که به عیسی مسیح اعتقاد دارند. بسیاری معتقدند که شخصی به نام عیسی بر صحنه تاریخ جهان ظاهر شده است و عده کثیری پیرو او می باشند. آنها ممکن است حتی عیسی را به عنوان یکی از پیامبران خدا یا معلمی بزرگ دانسته او را مورد احترام قرار دهند. ولی ایمان داشتن به عیسی مسیح مستلزم سرسپاری و اطاعت از شخص عیسی مسیح می باشد. ایمان به عیسی مسیح یعنی اینکه او را به عنوان نجات دهنده و خداوند و سرور خود قبول کنیم. اعتقاد از سر پایین تر نمی آید. حالان که ایمان نه تنها سر و دل و دست و زبان را بلکه همه ابعاد زندگی یک نفر را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. عزیزان شنونده، باید دانست که اعتقاد و داشتن اطلاعات صحیح لازم است ولی کافی نیست. داشتن یک سری اطلاعات صحیح راجب عیسی باعث ایجاد تغییر در زندگی افراد نخواهد گردید. ولی اگر به عیسی به عنوان خداوند و پادشاه خود ایمان داشته باشیم، او را از احترام شایسته یک پادشاه و خداوند برخوردار خواهیم نمود. فرامین و احکامش را به جا خواهیم آورد و زندگی خود را مطابق معیارهای او تغییر خواهیم داد. خلاصه این که زندگی خود را به او تسلیم خواهیم نمود. تفاوت میان ایمان و اطاعت و اعتقاد فکری در این نکته است که اعتقاد الزاماً اطاعت را در پی نخواهد داشت، ولی اطاعت از ایمان سرچشمه می‌گیرد. در رومیان فصل اول آیه 5 حداقل دو نکته مهم دیگر به چشم می‌خورد. یکی عبارت همه ملت‌ها است و دیگری عبارت اطاعت مسیح می‌باشد. مفهوم کلمه همه روشن است. آنچه جای بحث و شگفتی دارد، کلمه ملت‌ها در کنار همه می‌باشد. در ذهنیت یهودیان ساکنین این جهان به دو گروه تقسیم می‌شدند: یهودیان و امت‌ها، یعنی ملت‌های غیر یهودی. از همان آغاز امر مأموریت رساندن مژده انجیل به امت‌های غیر یهودی بر دوش پولس نهاده شد. نکته در خور توجه در این آیه این است که پولس رسالت خود را تنها برای امت‌ها، یعنی صرفاً افراد غیر یهودی نمی‌داند، بلکه او حامل پیامی نجات بخش برای جمیع امت‌ها است. او در امر انتخاب شنوندگان خود تبعیض و تفاوتی قائل نمی‌شود. پیام پولس برای همه ملت‌ها است. همه، چه یهودی و چه غیر یهودی، باید پیام پولس، یعنی ایمان به انجیل خدا و اطاعت از عیسی مسیح را بشنوند. عبارت مهم دیگر به خاطر اسم او، یعنی به خاطر نام مسیح می باشد. در فرهنگ آن زمان نام از اهمیت خاصی برخوردار بود. نام یک شخص نشانگر و گواه شخصیت و مکنونات باطنی صاحب اسم می باشد. پس اطاعت ایمان به خاطر بزرگ داشت و حفظ آبروی نام خداوند است. فیض خدا مجانی است. دلیل لطف خدا به ما این نبود که ما اول او را مورد محبت و اطاعت قرار دادیم. برعکس، همانطور که پولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 8 اشاره می کند، خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. اطاعت ایمان زمانی معنی خواهد یافت که محبت خدا را درک کرده باشیم و تلاش کنیم که با زندگی پاک و شایسته نام نجات دهنده خود عیسی مسیح را برافراشته و او را جلال بدهیم. پولس مواظب است که رومیان را بزرگتر از آنچه که هستند نشان ندهد. می دانیم که کلام خدا به طرز خاصی واقعیت‌ها را به نمایش می گذارد. در زمانی که پولس رسول این رساله را می نوشت، شهر روم مرکز تمدن مغرب زمین به شمار می رفت. رومیان خود را مرکز جهان می دانستند. و فکر میکردن که از بقیه مهمتر میباشند و به صرف اینکه پایتخت نشین هستند، پس در نظر خداوند از ارزش و مقام و رتبه بالاتری برخوردار خواهند بود. پولس در رومیان فصل اول آیه 5 بیان میکند که آنها یکی از ملتهای این عالم میباشند. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. یعنی اینکه شما اهالی روم یکی از اقوام عالم می باشید و به هیچ وجه نباید خود را مهمتر از دیگران تصور کنید. این پیغام انجیل برای همه ملت ها است و شامل شما هم می شود. در این جهانی که همه در پی کسب نام و شهرت و مقام و ثروت هستند، شهرت ما ایمانداران به مسیح به خاطر اسم او است. هیچ مرام و فلسفه و تئوری مانند انجیل قدرت درهمپاشی اختلافات قومی و قبیله‌ای و طبقاتی را دارا نمی باشد. پولس به مسیحیان روم می گوید شما برگزیده و خوانده شده هستید، ولی آنچه که شما را مهم می سازد آن کسی است که شما را خوانده است. به عبارت دیگر اهمیت شما به خاطر مقام، میزان ثروت، تحصیلات، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و غیره شما نمی باشد، بلکه ارزش واقعی شما در این است که نام عیسی مسیح را بر خود دارید. پولس رسول چنین ادامه می دهد: من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. رومیان فصل اول آیه 7. هرچند که باید به یاد داشته باشیم که در این رساله روی سخن پولس با مسیحیان روم است، ولی لازم به تذکر است که این رساله به قدرت روح القدس و تحت نظارت و الهام او نوشته شده است و به همین دلیل برای ما نیز حاوی پیام و درس مهمی می باشد. پولس به ایمانداران رومی اعلام می کند که آنها همکنون محبوبان خدا هستند و به این مقام مقدس خوانده شدند. روح پاک خدا همه ما ایمانداران را مقدس و جدا ساخته است. همه ما خوانده شده و مقدس هستیم. برای اندازه‌گیری تقدس و گناه یک معیار و محک وجود دارد و آن عیسی مسیح خداوند است. در مقایسه با او هیچ کس مقدس نیست و در مقایسه با او همه گناهکارند. همچنین لازم است به این نکته توجه کنیم که هرچند نامه های پولس از لحاظ سبک و روش مشابه نامه‌نگاری های زمان خود است، ولی از نقطه نظر محتوا و انتخاب کلمات کاملا با نامه های زمان خود متفاوت می باشد. پولس رسول گویی که از روش متداول زمان خود برای نامه‌نگاری استفاده می کرد، ولی محتوای نامش به هیچ وجه شباهتی به مکاتبات قرن اول میلادی نداشت. از این سبب است که پولس رسول در انتهای آیه 7 از فصل اول رسالش به رومیان به جای آرزوی خوشی‌های زودگذر دنیوی که با فرهنگ بت‌پرستان خدا نشناس آن زمان هماهنگ بود، به خوانندگان رساله خود می‌نویسد: خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز نزدیک شده ایم. با مطالعه آیات 5 تا 7 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان دریافتیم که فیض در مرکز ثقل انجیل عیسی مسیح قرار دارد. نجات ما، دعوت ما، فرزند خواندگی ما، آمرزش گناهان ما، همه و همه به خاطر فیض عظیم خدا از طریق عیسی مسیح خداوند است. همچنین ملاحظه کردیم که هدف خدا از بخشش ما و نشان دادن فیض عظیمش این بوده است که ما به نوبه خود نام او را برافراشته او را جلال بدهیم. نکته دیگری که از مطالعه این آیات فرا گرفتیم این بود که عیسی مسیح پادشاه است و هر یک از ما موظفیم که مانند یک چاوش و جارچی خبر آمدن خداوند رو به دیگران اعلام کنیم. ما وظیفه داریم که پیغام نجات بخش عیسی مسیح را به همه جهان برسانیم. همچنین باید دانست که در ملکوت خدا هیچ کس نباید خود را برتر و بهتر و مهمتر از دیگران بداند. در ملکوت خدا و در کلیسا نباید تبعیض وجود داشته باشد. از سوی دیگر بایستی به شدت از قهرمان سازی و قدیس پروری پرهیز کنیم. همه ما به فیض مسیح نجات یافته ایم و به خاطر محبت و رحمت او است که زندگی می کنیم. پس هیچ کس خود را بالاتر از دیگری نداند. دعا کنیم. ای خدای مهربان و پرجلال ما، ای پدر آسمانی، تو را شکر می کنیم که یک بار دیگر با ما از کلام خود صحبت کردی و ما را از کلام خود تغذیه نمودی. دعا می کنیم که آنچه را که به گوش خود شنیدیم و در قلب و وجود خود باور کردیم در ما بارور نمایی و به کمک روح القدس خود ما را هر روزه بیش از روز پیش به پسر یگانه خودت عیسی مسیح شبیه گردانی. این همه را به نام عیسی مسیح از تو طلب می کنیم.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان. وقتی خدا که